kun ei tarvitse huolehtia mistään eikä kiirehtiä mihinkään. Sellaisiakin päiviä tulee. Äiti kertoi. Van Morrisonin Days Like This käynnisti tämän viikon sillanpäin sunnuntain ja olkoon tämä päivä tuo laulun mukainen. Ainakin kaikille äideille. Me muut sitten huolehditaan ja kiirehditään, jos tarve on. Hei, kiva kun tulit kuulolle. Sillanpään sunnuntai on ohjelman nimi ja mä olen se Sillanpää, J.P. Sillanpää. Muutama äidille tehty hieno kappale olisi tässä kärkeen tarjolla.

The Best Day, paras päivä. Eli kappale, jonka Taylor Swift kirjoitti äidilleen äitienpäivä lahjaksi 17-vuotiaana. Popparithan ovat maailman sivu kirjoittaneet lauluja omasta äidistään. Ja jos mietitään, että mikä niistä olisi se kaikkein tunnetuin, on tämä seuraava varsin vahva ehdokas ihan listan korkeimmalle sijalle.

Let It Be, laulu unesta, jossa Paul McCartneyn jo tuolloin edesmennyt Mary-äiti ilmestyi hänelle ja kehotti häntä antamaan tiettyjen asioiden vain olla. Let It Be. Yksi Dolly Partonin kuuluisimmista kappaleista kertoo tarinan siitä, kuinka hänen äitinsä ompeli hänelle tilkuista monen kirjavan takin, vähän varaisia kuin olivat. Kuunnellaan tästä Emmylou Harrisin kaunis versio.

Sillanpään sunnuntaissa lauloi Jona laulun nimeltä Äidille. Tuo laulu löytyy albumilta nimeltä Kuoleman tanssi, joka oli osa saattohoitokoti Terhokodin 30-vuotisjuhlavuotta vuonna 2018. Ja Jonaa ennen lauloi Emmylou Harris Dolly Partonin alun perin tekemän Coat of Many Colorsin. Ja muuten tuo takki, josta tuossa tarinassa laulettiin, no se kiersi 12-lapsisessa perheessä lapselta toiselle ja kulutettiin niin sanotusti loppuun. Mutta Dolly Partonin äiti teki myöhemmin toisen, aivan samanlaisen. Ja se on edelleen olemassa ja esillä. Missäs muualla kuin museossa, joka sijaitsee missäs muualla kuin Yhdysvaltain Tennesseen osavaltiossa sijaitsevassa teemapuistossa nimeltä Dollywood.

The Righteous Brothers ja You Lost That Loving Feeling, kappale, jolla on ansioita vaikka muille jakaa. Yksi, ja tässä tapauksessa aika pieni sellainen, täyttää pyöreitä vuosia. Ensi viikolla tulee nimittäin kuluneeksi 40 vuotta Top Gun-elokuvan maailman ensi illasta. Tuossa filmissähän Tom Cruise ja kurssikaverinsa hoilaavat tuota kappaletta baarissa tehdäkseen vaikutuksen, no naiseen tietysti. Kollega Susanna Vainiola ihmetteli ja ihan oikein tätä kappalevalintaa moiseen tarkoitukseen. Tuossahan lauletaan siitä, kuinka fiilis on hukassa eikä sitä enää löydy. No. Kesti 36 vuotta ennen kuin Top Gunille saatiin jatko-osa Maverick, mutta seuraavaa Top Gunia ei tarvitse vuosikymmeniä odottaa. Se on jo, niin kuin sanotaan, prosessissa. Ja myös tälle seuraavalle leffalle on jatko-osan työstäminen jo alkanut.

Elaina Boynton ja Anthony Hamilton ja Freedom. Se oli musiikkia elokuvasta Django Unchained 14 vuoden takaa. Ja ohjaaja Quentin Tarantino kertoi tuossa ihan vastikään, että jatkoa on tulossa. Käsikirjoitusvaiheessa oleva leffa on nimeltään Django et Zorro. Eli palkkionmetsästäjä Django saa nyt kaverikseen legendaarisen miekkamiehen. Ja kun kerran kyseessä on Tarantinon hommia, luvassa on mitä suurimmalla todennäköisyydellä huumorilla höystettyä hurmetta.

0: keväinen valo.
1: Sillanpään sunnuntaissa soi keväinen valo, Emma ja Matilda. Eli duo, joka sai tämän vuoden Emma-gaalassa sylin täydeltä patsaita kotiin viemiseksi. Ja heitä ennen toinen parivaljakko, Eeva ja Manu, josta ei viimeiseen muutamaan vuoteen ole kuullut juuri mitään, mutta joka palaa 4 vuoden tauon jälkeen konserttilavoille loppuvuodesta. There's Nobody Like You oli heidän kappaleensa nimeltään. Sitten syöksymme uuden musiikin sykkeeseen. True.

The Rolling Stones ja In the Stars. Heinäkuussa ilmestyvältä uudelta albumilta, joka on vähän laskutavasta riippuen yhtyeen 25. pitkä soitto. Rollareiden ensilevytyksestä on aikaa jo 63 vuotta. Ja tämän ensilevyn huuman on saanut tällä viikolla kokea viivirättyä.

Hän oli Viivi Rättyä ja ensilevynsä Aistit. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpää sunnuntaita. Ja jos tulit mukaan kesken kaiken, niin ei hätää. Yle Areenasta löydät kokonaisen jakson ja muutaman muunkin jakson.

viimeisen kuukauden ajalta. Ja kannattaa muuten merkata ohjelma siellä suosikiksi ja tilata ilmoitukset. Näin saat luuriisi tiedon aina kun uusi jakso on ilmestynyt. Ja muuten, nämä jaksot ilmestyvät Yle Areenaan jo sunnuntaisin aamu 8:00. Tänään päätämme tämän yhteisen tuokiomme mainion orkesterin nimeltä Penelope Roadin kappaleeseen Flowers Carry Me Home. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas!

0: Sillanpään sunnuntai viimeinen kappale oli Penelope Roadin kappale Flowers Carry Me Home. Studiossa täällä Ruut Parikka ja Olli Aimola. Hyvää varhaisaamua.
1: Hyvää varhaisaamua itsellesi. Täällähän ollaan ihan pirteenä tulevaan aamuun. Mikäs tää nyt on? Keskiviikko.
0: Kyllä vain 12. päivä. Ei kun 13.
1: Jo.
0: Hyvä. No niin, hyvä, tarkennettiin heti.
1: Siis on ihan hyvä kyllä niin kuin nämä asiat pistää tähän kohtaan aamua merkille, koska helposti kun tähän aikaan yöstä herää töihin, niin ei välttämättä tiedä yhtään, että mikä päivä ja mikä vuosi on.
0: Ihan hyvin me pystytään ehkä täydentämään toinen toisiamme tässä.

0: varhaisaamuja haasteissa.
1: Kyllä vaan. Joo, ollaan kahdesta tänään kello 4-6 asti. Mä veikkaan, että tuossa heti 4 jälkeen voitaisiin esimerkiksi noista eilisistä euroviisuista esimerkiksi muutama sana vaihtaa.
0: Kyllä mä näkisin, että se olisi kyllä semmoinen keskustelun ruotimisen aihe ja tärkeä reflektio ja purku.
1: Joo, kyllä se oli ensimmäinen asia, minkä mä katsoin tuossa, kun ennen 3 heräs, niin piti heti kaivaa kännykkää. No, pääskö ne? No kyllä ne pääs.
0: Joo, samat sanat, että se niin kuin nousi niin kuin uutisista uutisiin, tärkeimpänä uutisina. Sitten mä vielä tietoisesti päätin, että mä en katso sitä viestipalvelimesta, vaan mä katson sen uutisista. Hetken kuluttua päästään uutisten pariin ja saadaan sieltä myös säätiedotukset ja sitten päästään kuulemaan Olli Aimolaa ja Ruut Parikkaa tuonne täällä eetteristä varhaisaamuun. Tervetuloa vain mukaan sitten ja pääsee myös WhatsApp-viestiä lähettää halutessa.
2: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään 3-päiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyy jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua aiemmin keväällä sodan Irania vastaan. Tilanne Lähi-idässä ja Hormuzinsalmen sulku ovat vain yksi erimielisyyden aiheista, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Suomen kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Kotiseutuliiton mukaan Hervanta on erityisen hyvin suunniteltu. Kävelyetäisyydellä ovat kaikki palvelut, koulutusasteet päiväkodista yliopistoon ja iso työpaikkojen keskittymä. Lisäksi ratikka on sitonut Hervannan entistä tiiviimmin muuhun kaupunkiin. Etelässä ja lännessä sataa vettä, idässä on enimmäkseen poutaa, mutta paikoin voi tulla sadekuuroja. Lapissa on poutaa ja monin paikoin aurinkoista. Lämpötila on

0: Mikko Kuustonen ja Aurora oli siinä. Oikein hyvää varhaisaamua. Studiossa täällä Ruth Parikka ja Olli Aimola.
1: Hei vaan.
0: Tänään on keskiviikko 13. päivä toukokuuta. Kukan ja Floran nimipäivä.
1: Ihanat nimet.
0: Niin on.
1: Hei Ruth, valvoitko eilen ja katsoitko Euroviisujen semifinaalin?
0: En valvonut.
1: En minäkään.
0: Olisin halunnut, mutta päätin, että jätän välistä.
1: Eli sait unta kuitenkin. Sait nukuttua.
0: Joo, kutakuinkin kyllä.
1: No niin, kun se on aina näissä vähän niin sanotusti herrassaan, että saako tässä ennen varhaisaamuvuoroa nukuttua, mutta mulla on kyllä joku semmoinen lahja, että kyllä mä siinä 9 maissa nukahdan jo aina, että saa ainakin sen 5-6 tuntia nukuttua. Mutta joo, tänään pitää katsoa kyllä toi semifinaali Yle Areenasta vielä sitten uudestaan, kun se sieltä on katsottavissa.
0: Niin, olihan se aika myöhään, että se oli kuitenkin 10:00 alkoi ja puoli yhteen asti jatku, kun kekkeröinnit, niin ei sitä enää vanhana jaksa niin pitkään televisiota tuijotella.
1: Niinpä, ja hei, kyllähän Linda ja Pete tietysti pääsi
0: näin
1: finaaliin.
0: On. Eli oli 15 ehdokasta ja 10 pääsi mukaan tuohon tulevaan finaaliin. Ja rannalle jäi ruikuttamaan muun muassa siis Viro. Tekään ne, millä sanoo eesti.

0: Ja mitähän muita?
1: Georgia, Montenegro, Portugali, San Marino jäi siis rannalle ruikuttaa.
0: Mutta Ruotsi pääsi, Liettua pääsi, Israel pääsi, Kreikka pääsi. Oletko kuullut näitä muita kappaleita?
1: Aika huonosti vielä tähän mennessä. Siis mun lapset on hirveitä Euroviisuja, UMK-faneja. Ja he ovat tietysti, olivat eilenkin tietysti ihan murtuneita, kun eivät saaneet valvoa. Että tänään sitten saavat koulun jälkeen katsoa Areenasta sitten tämän lähetyksen. Mutta lauantaina, kun on finaali, niin se on semmoinen kyllä joka vuosi, että silloin saa valvoa. Ja silloin saa katsoa just niin pitkään kuin haluaa. Mutta kyllä munkin lapset on sen verran pieniä vielä, että sit siinä joskus puolen yön aikaa, niin kyllä silmät lumpsahtaa kiinni. Ja sitten katsotaan loput seuraavana päivänä. Mutta siis Ruotsin biisin mä oon kuullut. Ja mä juttelin tuon Toni Laaksosen, meidän Euroviisu gurun kanssa tuossa viime viikolla ja kyselin tuosta Ruotsista, kun Ruotsi on kuitenkin yleensä semmoinen ennakkosuosikki. Mutta ei kuulemma tänä vuonna.
0: Se on aika jännä, koska
1: vaikka se biisi on mun mielestä ihan hyvä, sitä mä oon kuullut.
0: Kyllä, ja siinä on semmoista vaan niin kuin perinteistä ruotsalaista hyvin tuotettua popmusiikkia. Mm-hmm. Ja sitten tää on jännä, koska tää Felicia Eriksson, joka on tämä esiintyjä, niin hän on kuitenkin hyvin tunnettu ja pidetty aikanaan. Hän on siis ennen esiintynyt Fröken Snusk-nimisenä tämmöisenä peitettynä hahmona. Nytkin hänellä on tämä kasvanaami peitossa tai sillä lailla, että se kuuluu tähän hänen niinku mystiseen tapaan. Et kyllä en mä tiedä, musta se on ihan hyvä pop-tuote.
1: Joo, mutta jostain syystä se ei nyt sitten ole vedonlyöntitoimistoja ja asiantuntijoita lämmittänyt jostain syystä. Sehän ei ole muuten vielä varmaa, että millä paikalla Linda ja Pete sitten liekinheittimen vetää sitten silloin lauantaina.
0: Sehän on se kriittinen asia, että missä kohtaa päästään sitten.
1: Joo, eli tosiaan Linda ja Pete on saanut tässä niin kuin paikka-arvonnassa jonkun tämmöisen producer's choice-arvon. Se tarkoittaa sitä, että heidän esiintymispaikkansa päättävät siis tämän ohjelman tuottajat. Ja tuottajat päättää esiintymispaikasta esimerkiksi Saksan, Italian, Israelin, Kroatian ja Moldovan osalta myös. Eli me ei vielä tiedetä, että missä kohtaa Linda ja Pete sitten astuvat lavalle finaalissa. Mutta jossain kohtaa joka tapauksessa.
0: No mitä mieltä sä olit niiden lavashowsta?
1: No mähän katoin sen tuossa just vähän aikaa sitten. Mutta mä niinku, no, mä katsoin sen kännykällä ja kännykän niinku kaiuttimella, kun tämähän oli tämä iso juttu, että Linda sai soittaa nyt sitten sen viuluosuuden livenä, eli se ei tullut nauhalta. Kai se sitten tuli livenä, siis kun mä yritin tuossa vähän katsoa, että niinku erottaako sitä, mutta ehkä Linda on vaan niin perkeleen kova viulun soittaja, että sitä ei tavallaan erota, että onko se nyt live vai nauha.
0: No
1: että se soittaa
0: mä
1: niin hyvin.
0: Sama juttu, että ettei tuu semmoista, niinku, no hän on Sibelius Akatemian
1: no,
0: käynyt.
1: Kyllä.
0: Että
1: ainoa mitä mä mietin, ehkä jos on joku viulisti kuulolla, mutta siis kun se jouhi, millä soitetaan sitä viulua, niin Lindalla niinku lepattaa siinä joku semmoinen, näyttäisi, että ihan kuin joku jouhi olisi irronnut ja sitten niinku heiluu siinä vapaana, niin sitä mä ihmettelin, että mikä toi oikein on.
0: Joo, että onko se sen mukaista vai onko se joku niin kuin
1: niin varmaan se kuuluu asiaan, mutta niin. En tiedä mikä se on. Jonkun pitää kirjoittaa, selvittää tämä ja tehdä tästä verkkojuttu.
0: Kyllä vai? Selvitimme Linda Lampenyksen jouhen salaisuuden. Hei, jatketaan tästä lisää seuraavaksi. Kuullaan illan kappale Yksin et koskaan sä mee.

0: Seuraavaksi liikennetiedote. Erikoiskuljetus. Kuljetus kulkee reitillä tie 46 Kouvola-Jaala-Kouvola. Mukana olevien erikoiskuljetus ja liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 ja kuljetuksen leveys on 8,9 metriä. Eli erikoiskuljetus Kymenlaaksossa reitillä tie 46 Kouvola-Jaala-Kouvola. Kuljetuksen leveys on 8,9 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisinä kapelmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkaus-areenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: Olavi Uusivirta ja Beem Viimeinen tanssi soi siinä.
1: Mä arvasin, että meidän kuulijamme Harmaa Eminenssi tietää jälleen kerran tähän Linde Lampeeniuksen viulun jousiasiaan.
0: Jouhi.
1: Niin jouhi asiaan oikean vastauksen, kun tuossa pohdittiin Ruutin kanssa, että esimerkiksi eilisessä semifinaalissa niin näkyi selvästi, että sieltä oli niin kuin joku jouhi oli katkenut ja se heiluvapaana. Niin tämä on yleistä. Esimerkiksi jos kuulija laittaa viestiä, että minäkin kiinnitin huomioni Lindan soittaessa, että jouhi oli mennyt poikki kovan soiton seurauksena. Olen useamman kerran nähnyt saman tapahtuvan esimerkiksi Pekka Kuusiston soittaessa, etenkin nuorempana, ja olen lukenut hänen haastattelustaan, että se on melko tavallista, kun viulisti soittaa reippaasti.
0: Ihan hyvä huomio.
1: Mutta hei, tiedätkö, mulla tulee nyt tietysti heti odotusarvo siitä, että kun sanotaan, että silloin soittaa oikein intohimoisesti, kun se jouhi katkee, niin nyt mä odotan, että siellä finaalissakin on pakko katketa jouhi.
0: Totta, hei, tämähän voisi olla semmoinen niin kuin tavallaan kotibingon tavallaan yksi rasti.
1: Niin olisi, että kun jouhi katkeaa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Sitä odotellessa.

0: Happoradioja tehdään jotain kaunista. Tiedätkö, mikä on tosi kaunista?
1: No?
0: No, nyt kun mennään näihin euroviisuihin, niin tiesitkö, että tällainen hauska trio kuin Joost Klein, Tommy Cash ja Kääriä on perustanut poikabändin?
1: Mä en tiennyt tätä. Mä tiesin, että nämä on tehnyt niinku yhteistyötä niinku yhdessä. Ainakin sen tiesin, että Kääriä ja Joost Klein on tehnyt.
0: Joo, heillä on tämä kappale, tämä Traffic.
1: Joo.
0: Kyllä, ja sitten Tommy Cashillä ja Joost Kleinilla on kappale, jonka nyt en muista. Olisiko sen nimi ollut joku United by Music?
1: Tai ehkäpä,
0: joku,
1: joo.
0: Muistaakseni, joo. Niin,
1: mutta en mä tiennyt tätä, että ne on niinku laittanut kolmistaan nyt poikabändi pystyyn.
0: Kyllä, ja tässä on niinku tarkoituksella, että tämä on tämmöistä niinku poikabändi-energiaa. Mm. Että he teki tämmöisen niinku, vähän niin kuin Backstreet Boys-henkisen kappaleen I Miss Us, jossa on vielä tahallaan laitettu tämmöinen 90-luvun ihana filtteri siihen musiikkivideoon, kannattaa katsoa. Ja sitten on tullut ainakin semmoinen kappale kuin 2000, eli niin kuin 2000, joka on ihan tämmöinen jumputus. Että nämä on niin kuin ihan tämmöisiä parodisointeja.
1: Niin, että niiltä on tullut siis kaksi biisiä jo?
0: Musta oli kaksi vai kolme, mutta kaikki on tullut 11. päivä. Eli just ihan hiljattain.
1: No tässä huomaa, että jollain tavalla kyllä. Miksi? Onko tästä niinku pidetty hirveän isoa meteliä? Koska ei ole vaan niinku on pidetty.
0: Niillä meistä näki sen.
1: Multa on mennyt niinku aivan ohi tää.
0: Kyllä.
1: Mutta joo, mä katsoin tätä I Miss Us-videota tässä samalla YouTubesta. Niin joo, hyvin vahva tuommoinen niinku ysäripoikabändi estetiikka.
0: Kyllä, että siellä on se yksi hauska, yksi komea ja yksi niinku tavallaan tämmöinen.
1: Kyllä, ja sitten ollaan valkoisissa tamineissa niinku bäkkärit aikoinaan.
0: Ja hei, tärkeähän on se, että kun poikabändi perustetaan, niin kun pitää valita suosikki, niin kuka susta on näistä kaikkein paras?
1: No siis kyllä mä näistä kaikista dikkaan, mutta silloin kun tuo Joost Klein oli euroviisuissa, niin mä kyllä tykkäsin siitä ihan hirveästi. Siis mun lapsethan oli tietysti aivan pähkinöinä. Oli ne kyllä Tommy Cashista ja Kääriästäkin, totta kai. Mutta jos nyt on pakko, niin kyllä toi Joost on jotenkin. Se oli niin hauska se biisi silloin euroviisuissa. Se on hauska hahmo.
0: Kyllä, kyllä. Se on munkin, koska se on, mulla on semmoinen lämmin suhde Alankomaihin ja tuommoisiin pitkiin vaaleisiin tyyppeihin. Niin se on mun mielestä jotenkin veikeän näköinen. Mä oon tavannut hänet kerran tuossa viime syksynä vahingossa.
1: Kerro lisää.
0: Töölön torilla olin menossa lounaalle ja hän kävelin siitä ohi ja sitten mä vaan katsoin, että ei toi voi olla kukaan muu, niin ihan fanityttönä pysähdyin hänen eteensä ja kerroin, että pidän hänestä hyvin paljon ja olen melkein asunut hänen kotikaupungissaan Leeuwardenissa, mutta muutenkin sittenkin Groningeniin.
1: No vähän ihanaa, miten hän reagoi?
0: Hän oli kuin superfani tapaamisessa, kun sanoin, että hän kertoi, että onpa hieno juttu ja hän jopa tunsi, kun hän on itse tämmöinen monitaiteilija, niin hän sitten tunsi tavallaan tämän taidepiirit täällä Groningenin kaupungissa. Että hän pystyi heti nimeämään muutaman asian sieltä, että kyllä me löytyi niinku semmoinen yhteinen sävel siinä. Tuntui tosi tärkeältä.
1: No mutta siis toi on oikeasti siis hieno kuulla, että hänkin on ottanut sitten tollaan niinku hyvin vastaan, koska on sen kuitenkin hirveän tärkeää. Ja siis hän nyt kuitenkaan, vaikka hän on näissä piireissä tavallaan niin kuin tosi iso nimi, niin eihän hän nyt kuitenkaan vielä mikään semmoinen maailmanluokan iso.
0: No mut hei, hän esiintyi just Coachellassa Yhdysvalloissa.
1: Okei. Joo.
0: Vaikka diskattiin Euroviisuista, niin Coachellaan pääsi, niin ei se nyt niin iso nimi ole.
1: No joo, en halua siis millään tavalla, tiedätkö, vähätellä. Mutta ehkä hänkin vielä niin kuin suhtautuu, tiedätkö, tolle, että voidaan niin kuin ihmisiä moikata, kun torilla tullaan tapaamaan.
0: Ne on
1: ei olla sillä tavalla, niin en mä tolle suomalaiselle.
0: Hän on kuitenkin Pohjois-Hollannin poika, niin siellä pohjoisessa ollaan vähän eri mentaliteetilla, niin kuin aina täällä Suomessakin. Että.
1: Nyt mulle tuli vähän huono omatunto tosta, kun mä sanoin, että ei hän nyt niin iso nimi ole. No onhan hän. Mä yritin saada muuten Joostin keikalle liput silloin viime vuonna, kun hän teki kaksi keikkaa tuossa Helsingin kulttuuritalolla, mutta en onnistunut, koska ne liput meni ihan siis niinku minuuteissa. Mä yritin saada mulle ja lapsille, kun mä tiesin, että lapset on kovin faneja, mutta jäi sivusuun.
0: Ollaan hyvä maku näillä sun lapsilla.
1: Joo.
0: Hienoa musiikkikasvatusta.
2: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
3: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puuhissa.
2: Mia Krausen kanssa studiossa on puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
3: Ja Paavo Häikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
2: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin hellatorstaina kello 15.17.
4: Yle.

0: Yökuaalto ja Antti Tuisku. Tiedätkö mitä?
1: No?
0: Tampere voitti taas.
1: Niinpä. Kaikki menee nykyään sinne.
0: Näin on. Eli vuoden kaupunginosa palkinnon tai tämä vuotuinen Suomen kotiseutuliiton tavallaan titteli, joka he jakavat. Viime vuonna se oli Kumpula, niin tänä vuonna Hervantapukka.

0: sen palkinnon. Ja se pitää sanoa tuolle hervanta, että voi puhua hervanta.
1: No mä tiedän, siis kun tää, mua hävettää tää, kun mä en tiedäksää osaa.
0: Eikö sä tiedä?
1: Mä en tiedäksää osaa tätä Tamperetta. Mä yritän, mutta se ei vaan tuu sieltä. Mä oon pyytänyt pari kertaa mun tamperelaisia kavereita, että ne opittais mulle. Mä oon yrittänyt, mutta mä en vaan osaa imitoida sitä. Se ei vaan lähe multa.
0: Mutta onko sä käynyt hervannassa?
1: No on. Mä oon käynyt hervannassa ja jotenkin se hervantakin saa hervanta.
0: Hervanta.
1: Oliko lähellä?
0: Oli aika, joo, kyllä. Siihen pikkasen pitää nostaa, tietsä, niin kuin ikenet ylös, kun sanoo hervanta. Joo.
1: Juman kautta.
0: Kyllä, juuri noin.
1: Niin, ehkä saanut vähän turhaankin silleen niin kuin tässä oman elinjän aikana sellaista huonoa julkisuutta ja että hervannasta aina vähän puhutaan, että no se nyt on se hervanta ja vähän semmoinen B-puolen paikka, mutta ei missään nimessä mun mielestä. Sehän on niinku tavallaan tosi kaunis ja luonnonläheinen
0: niin
1: alue.
0: On. Kyllä, siellä vaikka onkin hauskan nimisiä paikkoja, Makkarajärvi ja Suolijärvi, niin siellä on tosi hienoa luonta siinä, että jos menee metrolla sinne Päättärille, mä en niin kuin voi sille mitään, se tulee nyt toi R nyt tuolta toi Hervannan Päättärille, niin siellä on niin kuin tosi kaunis tämmöinen puisto, metsäaluepuisto, jonne pääsee kivasti heti luontoon ja nauttimaan kallioista ja järvistä. Ja kyllä siellä kannattaa käydä. Myös Hervannassa on tämä Tampereen yliopiston teekkaripuoli. Sen takia siellä kannattaa käydä ja ilmainen poliisimuseo, koska niin. poliisi AMK sijaitsee myös tuolla.
1: Joo, siis se on vähän mulla siis perhettäkin asuu Tampereella, vaikka on täältä PK-seudulta kotoisin, että Tampereella on tullut kyllä sillä niin kuin vietettyä aikaa ja sitten puoliso opiskeli Tampereen yliopistossa kanssa tuossa 15 vuotta sitten. Että siellä on tullut niinku pyörittyä, mutta enemmän just siinä niinku keskusta-alueella ja sitten ehkä siellä Länsi-Tampereella, kun siellä Broidi asuu. Että toi hervanta on sitten, kun se on kuitenkin muutama kilometri siitä niinku ihan keskustasta, niin sitten ei sinne tule jotenkin, kun ei ole tamperelainen, niin ei tule mentyä. Ja sitten kun ei ole just kukaan siellä teknillisessä yliopistossa tutuista, esimerkiksi opiskellut tai muuta, niin kuitenkin aika vähän tullut siellä käytyä. Se on vähän sama asia. Monissa muissakin kaupungeissa on näitä niin kuin kampusalueita. No, Lappeenrannasta nyt tulee mieleen Skinnarilla ja tietysti pääkaupunkiseudulla Otaniemi, jotka on sitten niin kuin siitä kaupunkikeskustasta vähän matkan päässä.
0: Kyllä vaan, että se on, niin kuin, se on sitten semmoinen ihan oma yksikkönsä, mutta ehkä siellä on sen takia juuri se oma identiteetti ja oma mentaliteettinsa. Että muistan itsekin, kun muutin lukion perässä aikanaan Tampereelle, niin me mentiin ihan tutkimusretkelle hervantaan, että silloinkin se oli ehkä semmoinen oma eksoottinen vierailunsa.
1: Mutta siis kyllähän mulla, kun mä oon niinku kukkeimmat lapsuus- ja nuoruusvuodet viettänyt 90-luvulla, niin Kummeli.
0: Kyllä.
1: Niin sehän oli todella kova Tampere sivistä ja ylipäätään, niin siis hervantahan tulee monessa kummelisketsissä esiin. Ja siellä on tietysti myös kuvattu monia kummelisketsejä, mutta just tämä, että Kummelissa aina puhuttiin, että ne on sieltä Hervannasta ja niin edelleen. Ja sitten Oppisorin poliisiasemat sieltä ja Ohranjyvät ja niin kuin kaikki tärkeimmät asiat Tampereesta.
0: Heinätori ja Kurakao.
1: Kyllä.
0: Se on hauskaa. Ja sitten semmoinen, mikä on tullut, että koska Pikkukakkonen edelleen tehdään Tampereelta, niin jokaisen ihmisen tavallaan semmoinen ensikosketus ja ensimurrekieli, jonka jokainen lapsi tutustuu, on se, että se tamperekieliset pienet lapset telkkarissa, että ei sitä niin kuin voi estää tätä pientä vaikutuksen mahdollisuutta, mitä tämä kaupunki, tämä Tampere tekee.
1: Joo, ei, ja siis niin just niin kuin Ruut sanoi, että niin oot lukioon muuttanut aikoinaan Tampereelle, että sulle varmasti Tampere on niin kuin tosi sellainen lämmin sydämessä, mutta kyllä mullakin niin kuin sydän läikehtii Tampereen osalta, että mä kyllä oon niin kuin aina tykännyt jotakin Tampereesta, ja siihen liittyy varmaan se, että mun mielestä sinne on aika helppo mennä, että ihmiset on aika vastaanottavaisia, ja sitten tietysti näin niin kuin kulttuurin rakastajana, niin Tampere on ihan älyttömän hieno kulttuurikaupunki.
0: Kyllä, saunapääkaupunki ja teatteripääkaupunki, ja nyt on vielä niin kuin hervantakin herallainenkin huippuyksikkönsä siellä, että kannattaa vaikka kesäreissunsa sinne hervantaan suunnata. Seuraavaksi kuullaan kappale Kolmas naiselta Lautalla.

0: täältä. Vaari, oot sä loukannut itteäs?
1: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
0: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
1: Silmät kiinni.
2: 30-vuotias Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
1: Jos mä en vastaisi Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
3: Vaari kiltti, jatka vaan.
1: 1, 2.
2: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
0: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
4: Samuli Edelman ja 2 tuntematon.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään 3-päiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyi jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua aiemmin keväällä sodan Irania vastaan. Tilanne Lähi-idässä ja Hormuzinsalmen sulku ovat vain yksi erimielisyyden aiheista, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Esiin nousuvat myös Trumpin tullipolitiikka sekä Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Ja viisuihin. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät odotetusti Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon Wienin semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Kaikkiaan ensimmäisestä semifinaalista finaaliin eteni 10 maata. Toinen semifinaali käydään torstaina, finaali on lauantaina. Etelässä ja lännessä sataa vettä, idässä on enimmäkseen poutaa, mutta paikoin voi tulla sadekuuroja. Lapissa on poutaa ja monin paikoin aurinkoista. Lämpötila on 8 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa eteläisessä Suomessa sekä Keski-Suomen maakunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomen varhaisaamu, studiossa Ruut Parikka ja Olli Aimola. Seuraavaksi kuullaan Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania, Surusilmäinen kauneus. Oikein hyvää huomenta.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani soi siinä. Oikein hyvää keskiviikkoaamua. Studiossa Olli Aimola ja Ruut Parikka.
1: Hyvää huomenta minunkin puolestani. Ruut, me puhuttiin tuossa ennen kello 5 Tampereesta ja siitä, kuinka Hervanta.
0: Nyt se tuli.
1: Onks hyvä?
0: Nyt tuli.
1: On siis valittu vuoden kaupungin osaksi ja Tamperehan on nyt sitten muutenkin tänään tapetilla, koska Nokia-areenalla Tampereella pelataan tänään Game 7, eli SM-liigan siis jääkiekon finaalipeleissä tämä 7-ottelu, joka on siis historiallista. Näitä ei ole hirveän montaa SM-liigan historiassa pelattu näitä 7-pelejä finaalissa.
0: Kyllä vain, eli tässähän on niinku logiikka se, että pelataan aika monta matsia ja oliko, että 3 pitää päihittää tässä lopussa.
1: Joo, siis onko se tähän paras 7?
0: Niin, paras 7.
1: Niin, vaikka se paras 5, miten se meneekään?
0: Joku voi tarkistaa meistä, me ei kumpikaan mitään lätkätietoja.
1: Ei todellakaan.
0: Mutta Tappara Tampereelta kohtaa KK Kouvolasta. Ja hienoa ajatella, että tämmöinen niin kuin Kaakon kulma on taas siellä kohtaamassa kovan ja ennakkosuosikin.
1: Kyllä, jo Tappara on sitten kuitenkin voittanut tosi monta kertaa SM-liigan ja KK ei kertaakaan. Ja sehän on hienoa olla näissä aina, kun ei tavallaan ole itsellä sellaista niin kuin omaa joukkuetta, mitä nyt sitten fanittaa. Siis on aina kiva sitten sympata sitä alta vastaan. Ja tässä tapauksessa KK:ta viime vuonna Saipa oli samassa tilanteessa finaalissa. Ei sitten kuitenkaan voittanut. Mutta joo, nyt se tilanne sitten, kun tänään Tampereella pelataan, niin se kumpi voittaa, niin voittaa nyt sitten koko liigan.
0: Näin on.
1: Joo.
0: Että eli kuka menee torille?
1: Niin, näinpä. Mutta oli

0: Olihan se siis hienoa silloin viime vuonnakin toisaalta, vaikka Saipa ei voittanut, niin olihan se hienoa, että Kalpa voitti.
1: Näin on.
0: Että se, sekin oli niin kuin, oliko näin, että Kalpa ei ollut ikinä voittanut. En ole nyt tässäkään ihan varma, mutta joka tapauksessa, jos on joskus voittanut, niin siitä on jo pitkä aika. Mutta hei, kun sä oot Ruut, niin kun Tampere on yksi sun tämmöisistä.
1: Kyllä se on mun koti.
0: Niin, kodeista tai koti. Niin, eikö sun nyt pitäisi, eikö siellä pidä aina päättää tämä Tappara Ilves?
1: Tämä on jo toinen kerta, kun mä joudun vastaamaan tähän kysymykseen suorassa lähetyksessä, varhaisaamussa.
0: Mm. Mä en osaa lukea susta. Mä en ole nimittäin kuullut, kumpaan leiriin sä kuulut, mutta mä veikkaan, että Ilves. Ei, Tappara.
1: Kimmo Kaivanto on suunnitellut Tapparan logon ja sen takia mä arvostan sitä, että kuvataiteilija on tehnyt hyvin merkityksellisen symbolin.
0: Mm-hmm.
1: Mutta Ilveksen pelissä käyneenä nautin heidän yleisötyöstään ja heillä oli muun muassa siellä jäällä pyroja, joka oli musta tosi hienoa.
0: Nyt on liian poliittinen vastaus. Kumpi se nyt on? Vai et sä valinnut?
1: Mä tyydyn journalistiseen puolueettomuuteen.
0: Ymmärrän. Mutta toi on mulle ollut aina vähän mysteerisiä, että kai se sit vaan menee. Meneekö se on niinku, että perheessä, että se on niinku tavallaan ennalta päätetty, että kumpi on se jengi.
1: Näin on. Näin on. Mites sä?
0: En mä tiedä. Mun isoveli siis asuu Tampereella ja asunut yli 10 vuotta ja hän on tapparamiehiä. Ja mä en oikeastaan yhtään tiedä, että miksi. Mutta hän on nyt valinnut Tapparan ja hänellä on siis pieni poika ja pojallakin on sitten kaikki Tappara vermeet, pipot ja systeemit ja sitten käydään Tapparan matseissa. Mutta meillähän on täällä PK-seudulla myös, no toki Kiekko-Espoo olisi tavallaan mulle aika se niinku, luonnollinen valinta, kun on suurimman osan elämästäni Espoossa asunut. Tosi moni espoolainen kannattaa myös joko IFK:ta tai Jokereita. Ja Helsingissähän se menee, niin kuin, tai ainakin ennen se meni niin, että tavallaan IFK on niin kuin porvareiden ja keskustan, niin kuin keskustassa asuvien, kantakaupungissa asuvien joukkoja, ja sitten Jokerit on niin kuin työläisihmisten ja niin kuin, kaupungin laitamilla tai lähiöissä asuvien ihmisten joukkue.
1: Joskus luin yhden jutun siitä, että miten ne niin kuin jakaantuu niin kuin Tampereella, että ketkä kannattaa IPAa ja ketkä Tapparaa. Olisiko siinä ollut, että lännessä päin se on sitten Tappara, koska siellähän se on se ylämummo ja maalit siinä Pyynikin luona. Se paikka, mistä sekin on saanut alkunsa ja sitten IPA oli niin kuin vähän muualla ja sitten enemmän noissa Kangasala, Pirkkala alueella.
0: Niin, eli vähän niin kuin kaupungin ulkopuolella.
1: Joo. Mutta siinä se oli vähän, se on ehkä semmoinen periytyvä juttu, että kumman geenin saat. Mutta katsotaan, miten Kouvolan käy.
0: Kyllä mä nyt symppaan. Siis Tapparalle kaikki kunnia, mutta kyllä mä KK:ta nyt tänään symppaan.

0: voi.
1: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä. Ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Maustetytöt, Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola. Minkä valitset?
1: Berliini.
0: Niin minäkin.
1: Mä itse asiassa tiedän, että mä pääsen taas syksyllä käymään Berliiniin.
0: Mahtavaa.
1: Joo, mä tiedän, että semmoinen reissu on tiedossa. Se on kyllä hieno kaupunki. Ja mä tiedän, että sä fiilistelet myös Berliiniä. Onhan se, siis on se kiva paikka.
0: Kyllä mä oon ehkä enemmän alankomaiden fani ihan sen taiteen ja kulttuurin takia ja kielen, vaikka hollannin kielikin on vähän raskas kuunneltava, mutta Keski-Eurooppa ja semmoinen chillimeininki on niin oman makku.
1: Kylmar. Hei, Hesarissa on juttu helsinkiläisestä Aleksi Laitisesta, joka on kirjoittanut ennätykselliset 14 laudaattoria ylioppilaskirjoituksissa ja 2 eksiimiaa, eli siis 16 ainetta yhteensä. Mä voin sanoa, että en olisi varmaan selvinnyt hengissä, jos olisin ylipäätään kirjoittanut aikoinaan YO-kirjoituksissa 16 ainetta. Siis muistaakseni mä oon kirjoittanut ehkä 5 ainetta.
0: Mä kirjoitin sen tiukat 4.
1: Joo.
0: Joo. Ja muistan, että se oli niin kuin hermoja raasta olla siellä sen monta tuntia, tiedätkö, kirjoittamassa niitä ja valmistautua siihen koko kokeen suoritukseen. Mä en tiedä, oot sä koe hermoilija?
1: En mä kyllä ole. Mä vedin siis, YO-kirjoitukset oli siitä hienoa, että niihin liittyy tämä lukuloma. Niin mähän otin sen kyllä ihan lomailun kannalta. Kyllä mä jonkun verran luin, pakko myöntää, sen verran on jonkunlaista sellaista suorittajaakin minussa, että vähän piti lukea, mutta kyllä mä sen lomailun kannalta otin. Mutta joo, siis mun mielestä on hienoa, että siis tämähän on todella hienoa, että Aleksi Laitinen on kirjoittanut näin hienot arvosanat ylioppilaskirjoituksista, mutta tästä on ollut puhetta viime vuosina, kun aika usein mediassa just nostetaan esiin nämä huippuylioppilaat, niin muistan, että jo muutama vuosi sitten, esimerkiksi meillä Ylellä, pakko nostaa vähän tässä Ylen häntää, mutta et Ylelläkin kirjoitettiin sitten ihan niinku tämmöisistä tavallisista, että ihmisistä, jotka on kirjoittanut C-papereita tai B-papereita, semmoista niinku keskitasoa. Koska kuitenkin se isoin massa, mitä meitäkin on, siis Suomessa, isoin massahan kuitenkin kirjoittaa sitä keskitietä ja on niitä 8 oppilaita.
0: No ehkä tässä kohtaa tämä on ollut siis 10 vuotta sitten tehty laudaattorennätys, tämä Aleksi Laitisen 14 laudaattoria, niin ehkä sen takia tämä on nyt haluttu sitten julkista ja nostaa.
1: Joo, enkä niin mä siis, en mä Aleksia tässä kritisoi millään tavalla, tämähän on hieno asia. Ja toki näin just, että on myös ihan journalistisesti perusteltua, että kun se on tämmöinen poikkeuksellinen tämä teko, että on näin paljon saanut, mutta toivoisin, että nyt tässä ennen valmistujaisia, jotka pari viikon päästä koittaa, niin kirjoitettaisiin myös niistä, jotka on vetänyt sitä ihan keskikaistaa.
0: Joo, kyllä. Että eli tavallisia tarinoita, tavallisia niin kuin urapolkuja ja tavallisia unelmia. Kyllähän yleensä nämä henkilöt, jotka näitä laudaattoreitakin kirjoittaa, niin tässäkin tämä Aleksi kuvailee itseään, että hänellä on semihyvä muisti, että ei kuitenkaan nosteta sitten niin. Tikun nokkaan tai sillä lailla, että ollaan kuitenkin nöyriä siitä, että on toki mahdollisesti onnistunut tällaisessa suuressa koesuorituksessa. Mutta
1: siis onhan toi aivan upea juttu. On. Ja siis hänhän saa, niin kuin nämä ihmiset, jotka kirjoittaa noita ton verran laudaattoreita, niin hän nyt saa sitten ihan vapaasti myös valita sen niin kuin opiskelupaikkansa, että minne menee, että onhan se niin kuin, on se hienoa, ja totta kai toi on myös jonkunlainen osoitus tästä suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja siitä, kuinka sitten kuitenkin jokaisella ihmisellä on mahdollisuus, tavallaan niin kuin samat mahdollisuudet, me tavallaan ponnistetaan samalta viivalta kuitenkin, että kaikki käy sen peruskoulun, kaikilla on mahdollisuus hakeutua sinne lukioon ja sitä kautta sitten korkeakouluun, jos haluaa. Ei ole tietysti pakko, mutta kaikilla on se mahdollisuus.
0: Ja äläpä unohda, Olli, että ammattikoulustakin pääsee korkeakouluun.
1: Niin pääsee, toki, mutta just tämä, että kun sitten syntyy periaatteessa mihin tahansa muuhun maahan. Jos nyt puhutaan vaikka Briteistäkin, niin ei siellä ole kaikilla samoja mahdollisuuksia. Että siellä sitten yliopisto-opinnot kuitenkin maksaa.
0: Kyllä vain. Ja sitten, että pääsetkö yksityiskouluun, peruskouluun vai pääsetkö sitten johonkin tämmöinen public schooliin, niin sekin saattaa vaikuttaa siihen opetuksen tasoon ja laatuun. Niin se on monimutkainen asia, mutta toivottavasti tosiaan kuullaan myös näitä tavallisia tarinoita.
1: Kyllä, mutta onneksi onnea Aleksille. Hieno suoritus.

0: Eros Ramazzotti ja Dovece Musica soi siinä. Studiossa Ruut Parikka ja Olli Aimola teillä täällä varhaisaamussa. Hyvää huomiota.
1: Huomiota vaan.
0: Eletään keskiviikko, se on 13. päivä, Floran ja Kukan päivä.
1: On, ja kuulijalta tuli WhatsAppiin viesti, että kyllä Salon seudun sanomissa on esimerkiksi ollut juttu siskoksista. Eli kotona vietetään tuplalakkiaisia ja tässä nämä Silja ja Sanni Salokannel, niin tässä jutussa kerrotaan, että he ovat sitten kirjoittaneet tavallaan tämmöiset ihan peruspaperit lukiosta.
0: Kyllä, eli tässä otsikossakin mainitaan, että 13 vuotta yhteistä koulutietä, niin sehän on niin ihana asia, että tämä on niin kuin se näkökulma tässä tarinassa, että
1: kyllä.
0: Siskokset vielä samassa lukion kävivät ja pääsivät ylioppilaaksi.
1: Ja Riika laittoi meille viesti, että miksi käydä lukio? Minä opastin poikiani heti ammattikouluun, sen jälkeen on valmis töitä tekemään. Ei lukio valmista yhtään mitään. No mä vähän opponoin tätä Riikan kommenttia sillä, että en ehkä lähtisi niin kuin vastakkain asetteluun, vaan kumpikin parempi. Eli se, mikä niin kuin sopii itselleen paremmin, niin sinne vaan. Mutta just tää, siitä on samaa mieltä, että ei se lukio ole se ainut vaihtoehto.
0: Tismalleen.
1: Että se ehkä joissain niin kuin kaupungeissa ja joissain piireissä niin kuin mielletään tavallaan ainoaksi vaihtoehdoksi. Tai joissain ehkä suvuissa ja perheissä, että totta kai pakko mennä lukioon. Mutta eihän se nyt niin ole. Ja sitten jos menee ammattikouluun ja haluaa sen kaksoistutkinnon, niin sekin on nykyään mahdollista.
0: Se on ihan totta. Mutta mun mielestä tärkeintä on se, että kuitenkin tavallaan lukion tai ammattikoulun aloittaa peruskoulun jälkeen noin 16-15-vuotiaana, niin siinä on kuitenkin semmoinen 3-4 vuotta mahdollisuus haahuilla.
1: Niinpä.
0: Ja miettii, että
1: niinpä,
0: mitä tekee niin kuin seuraavaksi. Ja voi haahuilla siitä eteenpäin, että viisas äitini aikanaan sanoi, kun olin vähän huolissani tuossa, että mitä minusta tulee isona ennen kuin minusta tuli radiotoimittaja. Niin että Ruut rakas, että muista haahuilla. Minusta se oli aika ihana viisas neuvo, että ei tarvi asettaa niin kuin tämmöisiä niin kuin suuria niin kuin maamerkkejä, mitä pitäisi saavuttaa.
1: Haahuilu kunnian aina saa haahuilla iästä riippumatta, mutta mä oon ihan täysin samaa mieltä sun kanssa, että nykyään nuoret joutuu liian aikaisin niin kuin miettimään sitä, että mitä pitäisi tehdä isona, mihin pitäisi valmistua ja mitä ammattia pitäisi harjoittaa. Me ollaan eletty vielä sellaista ihanaa aikaa, että me ollaan nimenomaan silloin 16-20-vuotiaana, me ollaan saatu olla ihan vapaasti, olla nuoria ja nimenomaan haahuilla.
0: Joo, toi on
1: se on ollut ihanaa, koska en mä tiennyt lukiossa vielä, mitä mä haluan tehdä.
0: En minäkään. Suun kauhean hyvin en tiennyt, mutta jotain tiesin, ehkä intuitiivisesti.
1: Ja siis tämä radiojuontajan ammattihan on kuuluisa siitä, että täällä on paljon haahuilijoita. Tervetuloa vaan mukaan.
0: Hei, haahuillaan seuraavaksi tuonne Euroviisumaailmaan ja kuunnellaan finaaliin päässeen Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen kappale Liekin heitin.
2: Yle, Radio Suomi.

Kisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

0: Tietokilpailukysymys, minkä niminen kappale Suomen Eurovision edustaja pääsi finaaliin lauantaina? Oliko se A, riisin keitin, B, kahvin keitin, C, veden keitin vai D, liäkin heitin?
1: E, Kanada. Onhan se kova, on se kova.
0: On se.
1: Kyllä se on oikeasti niin kuin, ihan näin voi... No ei voi sanoa puolueettomasti tietenkään, mutta onhan toi hyvä biisi.
0: Niin on.
1: Ja tällä hetkellähän se on, jos ei joku tiedä, niin sehän on siis ykkös ennakkosuosikki voittajaksi. Siis vedonlyöntitoimistojen näillä listoilla. Oliko se näin, että 30% on se todennäköisyys liekin heittimelle voittaa lauantaina. Ja jos joku ei ole vielä kuullut tähän aikaan aamusta, niin todellakin. Siis Linda ja Pete eilen esiintyivät Euroviisujen semifinaaleissa ja todellakin pääsivät finaaleihin. Mikä ei liene yllätys kellekään.
0: Ja mitä tulee noihin vedonluentitilastoihin, niin aikanaan Nemon The Code ja toi Stefania Kalusorkestralta, niin ne ovat olleet vedonluentitilastoissa enteilty, että ne saattaa voittaa, niin se on pitänyt paikkaansa. Viime vuonna Ruotsin edustaja, joka oli oikeasti salaa Suomen edustaja, eli Kai, oli pitkään vedonluentitilastoilla korkealla, mutta neljänneksi jäi, niinpä, että aina se ei pidä paikkaansa.
1: Ei niin, ei pidäkään. Joo, mutta lauantaina. Vielä ei tiedetä muuten sitä esiintymispaikkaa. Se arvotaan vielä ennen lauantaita. Että onko se nyt alkupuoliskolla vai sillä loppupuoliskolla. Sitä ei vielä tiedetä.
0: Silloin kun oli tämä suuri kääriä huuma, niin ihmisethän, kaikki limevihreähän loppukaupoista sun muuta, niin mun mielestä tämä on silleen suht helppo, että foliota tai sitten vaan musta vaate ja avaa vaan niin kuin takin naa. Niin kuin noi napit, että tässä pystyy helposti tämmöisen niinku duo naamiaisasu cosplayn tekemään.
1: Kyllä, ja sitten tietysti jostain pahvista tai jostain voi tehdä viulun.
0: Kyllä vaan, että aika helposti pääsee tähän niinku huumaan mukaan.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueella. Kovan tuulen varoitus. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy keskipäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskus Pohjois-Itämerellä liikkuu hitaasti pohjoiseen. Sääennustus seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, kaakonpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa itätuulta, aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idänpuoleista tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa. Ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 10-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Vähitellen heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa etelätuulta. Aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi. Muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän ja kaakon välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sumua. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri. 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa, koillistuulta. Aamuyöllä kaakonpuoleista tuulta. Paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Voimistuvaa koillistuulta aluksi 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8-13 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, koillistuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, 8 astetta. Tuuli itäkaakosta, 5 metriä sekunnissa, pilvistä. Näkyvyys 16 kilometriä. Harmaja, 8, etelälounas 5, pilvistä 20. Uuttö, 7, kaakko 2, pilvistä 2 kilometriä. Nyham, 7, itäkaakko 3, sumua 1. Isokari, 8, itä 4, sumua 0. Sälgrund 5, pohjoinen 6, vesikuuroja 14. Valassaaret 4, pohjoiskollista 7. Tankkar 4, koillinen 7, pilvistä 50. Nahkiainen 4, pohjoiskoillista 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5. Kemi miinus 28 senttimetriä. Oulu, miinus 26 senttimetriä, Raahe, miinus 27, Pietarsaari, miinus 25, Vaasa, miinus 27, Kaskinen, miinus 22, Mäntyluoto, miinus 18, Rauma, miinus 15, Turku, miinus 13, Föglö, miinus 12, Hanko, miinus 11, Helsinki ja Porvoo, miinus 14, Hamina, miinus 15.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Marja Juonala. Hyvää keskiviikkoaamua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähtenyt valtiovierailulle Kiinaan. Vierailu lykkääntyi kertaalleen Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua helmikuun lopulla sodan Irania vastaan. Presidentti Trumpin ja presidentti Xi Jinpingin väliset neuvottelut käydään huomenna ja ylihuomenna. Maiden välillä on paljon kysymyksiä, jotka liittyvät turvallisuuteen ja kauppaan. Johtajien odotetaan keskustelevan muun muassa Iranin sodasta ja Hormuzin salmen pattitilanteesta. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten tuoreista salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta The New York Times. Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormuzin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan edelleen noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on aiemmin sanonut, että Iran on sotilaallisesti lyöty. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu Romanian kokoukseen vierailijana. Kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Kotikoulujen valvontaa tulisi lisätä, sanoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Ylen selvityksen mukaan vuosikausia kestänyt riita kotikoulusta oli yksi syy pohjalaisen Karfin suurperheen katoamiseen. Illan A-studiossa vierailut Pekkarinen sanoi, että nykyisellään suomalainen kotikoulujärjestelmä perustuu vahvasti luottamukseen kotikoulua käyvien lasten vanhempiin. Huolta ovat kuitenkin herättäneet esimerkiksi ääriideologiat ja lasten oikeuksien toteutuminen kotiopetuksessa. Lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen.
1: Kyllä meille on tullut viestiä rehtoreilta ja sivistystoimenjohtajilta, että on äärikonservatiivisia, kristillisiä suuntia, missä sitten saatetaan hyvinkin aggressiivisesti myöskin lähestyä rehtoreita tai sivistystoimenjohtajia, jotka yrittää selvittää sitä lasten tilannetta. On tilanteita, joissa perhe puhuu täysin vierasta kieltä ja rehtori on ihmeissään, että miten tämä valvonta suoritetaan, kun hänellä ei ole harmainta aavistusta, että osaako lapset yhtään mitään.
2: Olisiko koulupakko se, joka tämän ratkaisisi?
1: Mä en itse kyllä tätä koulupakkoa kannata. Mä ajattelen, että tämä jousto on hyvä pitää, koska kuten sanottu, niin enemmistö näistä perheistä hoitaa asian ihan erinomaisesti. Mutta valvontaa täytyy ehdottomasti lisätä ja yhdenmukaistaa.
0: Roosa Kettumäki haastatteli. Suomessa on tekeillä selvitys kotikouluista. Suomen

0: asiasta.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
2: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää. Mä tunsin
1: normaali, semmoinen mikä pitää olla just sellainen, kun tulee sinne ja sitten tuntee niinku ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmin sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista,
2: kyllä,
1: kantaa kaikkensa.
3: Suomen lisäksi lauantain finaaliin etenivät Kreikka, Belgia, Ruotsi, Moldova, Israel, Serbia, Kroatia, Liettua ja Puola. Toinen semifinaali käydään huomenna. Sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosassa. Idässä ja Lapissa on enimmäkseen poutaa. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 7-17 astetta, maan itäosassa 15-20 astetta. Ja maan pohjoisosassa päivän ylin lämpötila on pääosin 7-15 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa tuulee kovaa.
4: Kello 6 Yle Uutisissa oli Marja Juonala.
5: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: Ois viisaampi häipyä täältä.
7: Mut tulen viekkiin leikin.
6: Jaa, vetäsit sitten vähän tuollaisella kuunkuiskaajanuotilla tämän vuotista viisua.
7: No senhän voi ääntää niin monella tavalla. Pete Parkkonen lausuu sen pihtiputalaisittain aika semmoisella perussuomella, mutta vielkii leikin, niin se menee enemmän ehkä tuonne itärajaa kohti.
6: Ja voi veljet ja veljenpojat ja kaikki muutkin mahdolliset sukulaiset, miten Parkkonen sitä suomea eilen lausuikin. Lausui niin, että kävi juuri niin kuin me jo toki etukäteen tiesimme. Finaaliin mentiin, otta heilahti.

0: Yllätyit sä?
1: No en suoraan sanottuna. Pystyin menemään levollisin mielin nukkumaan hyvissä ajoin ennen semifinaalin alkua, kun teisin, että kyllähän me nyt jatkossa ollaan. Lähinnä jännitin niitä 9 muuta, koska viisutietä ja pisteiden perässä oli minäkin, mutta niistä voidaan puhua vähän myöhemmin lisää.
0: Joo, siis ja mitä tapahtui eilen? Kun me eilen aamuna puhuttiin tästä Yle sovelluksessa pelattavasta viisutietä ja pelistä, niin Radio Suomen kimpassa oli vähän rapsakka 2800 pelaajaa.
1: Sitä luokkaa.
0: Ja tänä aamuna, kun mä kävin tarkistamassa tuloksia, niin meitä on jo yli 2000.
1: No näin se, kato, me ollaan vähän myöhään herännäisiä, me Radio Suomen kuuntelijat, niin ei se mitään mukaan mahtuu. Ja sinne voi liittyä toki edelleenkin.
0: Joo,
1: kokonaiskilpailun voitosta nyt ei enää sillä tavalla pysty kamppailemaan, koska pisteitä on jo 300 ollut eilen jaossa, mutta mehän voidaan palkita sitten tuota loppujen lopuksi niin kaikki vaikka osallistujien kesken jotain kivaa.
0: Kyllä, kyllä. Tänään ensimmäiset palkinnot laitetaan jo jakoon tähän viisutietäjään liittyen, mutta ne on sitten niitä 7 jälkeisiä asioita. Pitäydytään nyt vielä tässä 6 jälkeisessä asiassa. Mä oon perinteisesti seurannut viisujen semifinaaleja, no työn puolesta tietenkin. Muutenkin, ja ollut osana sellaista 3 naisen viisu WhatsApp-kimppaa. Ja sitten eilen, kun tosiaan tämän meidän trion 2 muuta jäsentä tiesi, että mä joudun menemään ajoissa nukkumaan, enkä semifinaalia katso, niin he kysyivät, että perustammeko illan viisukeskustelua varten uuden WhatsApp-ryhmän, vai voidaanko me käyttää tätä, että laitatko puhelimen äänettömälle. Laitan puhelimen äänettömälle. Ihan rauhassa viestitelkää, koska mä haluan lukea ne teidän viestit sitten aamulla.
1: Sun pitääkö panna areenasta pyörimään semifinaalia silleen samaan aikakoodiin tavallaan lukea niitä viestejä, että haluatko, mitä sä olit sanonut siihen?
0: Haluatko arvata, mitä tänä aamuna, kun puhelimen näytö aukasi, niin montako viestiä oli mun WhatsAppissa?
1: No mä veikkaisin, että puhutaan ehkä jostain 50.
0: 432.
1: No niin, ruvetaanko käymään läpi porukalla
0: tässä? Mä jaksoin 21. Mut tuntuisi kiinnostelevan. Tässä on kuumaa, on vielä sekunnin mun huomenta.

0: kuumaa. Miten sä sanoit, että Moon Earth?
1: Niin, kun mä oon miettinyt, että onko tää, pitäisikö tää miettiä niin kuin yhdyssanana kuumaa vai onko se niin kuin adjektiivi kuumaa, mutta
0: niin.
1: Ja joo. Se on vähän miten kukainenkin haluaa. No, on vielä sekunnin mun kuitenkin tuo laulu.
0: Tämän me tiesimme, joo. Tänään on keskiviikko 13. päivä toukokuuta. Kello on nyt 12 minuuttia, eli aamu 6. Ja me ei ole vieläkään nyt oikein tuosta viisuhuumasta toivottu. Kumpikaan ei katsonut tuota eilistä semifinaalia, koska nukkumaan meno aika. Mutta me katsottiin äsken yhdessä se Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen esitys siellä semifinaalissa. Ja vaikka mä oon nähnyt sen UMK:ssa niin kun, ja katsonut sen version monta kertaa, niin mulla meni ihan siis kylmät väreet.
1: Kyllä se kuva tuo siihen niin paljon lisää, siis vaikka se kappale on täällä meilläkin soinut paljon ja sitä rallattelee mielessään ja se kuuluu radiossa tuon tuostakin, niin kun se tulee sen kuvan kanssa, niin kun Eurovisut on lähtökohtaisesti TV-kilpailu, jos on ihan jotenkin oikein olen ymmärtänyt, niin koko Eurovisujen historia vähän perustuu siihen, että saatiin esitellä, että katsokaa, meillä on tämmöinen Euroopan laajuinen televisioverkko, joka voi välittää kuvaa kaikkiin maihin ja siinä Euroopan yleisradioyhtiöt sitten panivat, että pannaanpa laulukilpailu pystyyn. Ja tässä ollaan, kyllä se visuaalinen puoli tekee siihen niin paljon lisää. Toki, jos haluaa olla semmoisella vähän neitsellisemmällä maaperillä, niin kuuntelee radiosta viisut, sekään ei ole huono vaihtoehto.
0: Joo, mutta vaikka tämä onkin visuaalinen, niin meillekin varmasti tänä aamuna tulee monta viestiä, että eihän Euroviisuilla ole vuosi ollut musiikin kanssa mitään tekemistä. No kyllä sillä on.
1: No kyllä,
0: ei Euroviisuja voi niinku huonolla biisillä voittaa. Voi voittaa sellaisella biisillä, mistä kaikki ei tykkää ja yleensä voittaakin, koska ei ole ikinä ollut sellaista viisutulosta, mihin kaikki olisi ollut tyytyväisiä, mutta ei sinne niinku huonoa biisiä sinne ei kannata lähettää.
1: Tämä semifinaalijärjestelmä on siinä mielessä hyvä, että se karsi ne kaikkein ilmeisimmät niin kuin jollottelijat ja huumoriveikot ja veikottaret niin pois jo tässä vaiheessa. Ja kun nyt katsoo tuota, niin Suomen lisäksi ja jatkoon siellä menivät tietenkin Ruotsi, Kreikka, Israel, Kroatia, Moldova, Serbia, Belgia, San Marino sekä Liettua ja
0: Puola. Ei San Marino mennyt.
1: Eikö mennyt? Ei. Eikö niin mä en saanut pisteitä siitä? Niinhän se olikin. Joo, totta. Joo. Liettua ja Puola.
0: Mm.
1: No ne on ne, mitkä minä olin veikannut. Moni meni väärin.
0: Joo, mutta mä en oikein tiedä, että miten paljon niin kuin Lampeniusta tai Parkkosta voisi kehua.
1: Niin, no kyllä sitä varmaan joku kritiikkiäkin löysi, mutta kun itse en sillä lailla, kun tuota eilistä lähetystä nähnyt, niin osaa sillä lailla vertailla niihin muihin. Ei se varmaan nyt täydellinen ollut ja kyllä sieltä joku kultakorva varmaan löytää jonkun epäpuhtauden jostain Parkkosen laulusta. Viulu kyllä soi komeasti. Sieltä en nyt sillä lailla virheitä ainakaan yhden katsoman perusteella. Enkä nyt virheitä sillä lailla ehkä kannata bongatakaan.
0: Joo. Ja maailmanluokan artisteja molemmat, maailmanluokan lavashow heittämällä finaaliin. Ei tässä voi olla tyytyväinen. Ja sitten kun todetaan, että täällä Suomessa nyt vaan hypetetään. Tuon eilisen semifinaalin jälkeen tuolla Itävallassa järjestettiin luonnollisesti lehdistötilaisuus. Ja siellä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen puolen yön jälkeen sitten ilmestyivät toimittajien eteen antamaan kommentteja medialle. Siellä oli kymmenittäin toimittajia valokuvaa niin Suomesta kuin muistakin tai lukuisista ulkomaisista medioista. Ja kun Lampenius ja Parkkonen marssi näiden toimittajien eteen, niin se tunnelma yltyi niin kaoottiseksi, että Parkkonen joutui rauhoittelemaan sitä tilannetta. Hei, täällä on ihmisiä edessä, ihan rauhassa, täällä on ihmisiä alla, älkää työntäkö. Eli vähän niin kuin järjestysmiehen hommiin Parkkonen tuossa illan mediatilaisuudessa joutui. Ja
1: pärjäisi siinäkin varmasti.
0: Pärjäisi siinäkin varmaan ihan pelkällä niin kuin auktoriteetillä. Ei me nyt niin kummallisia olla. Linda Lampenius totesi. No itse asiassa tällä hetkellä, Linda, kyllä te olette niin kummallisen kuumia ja taitavia, että kaikki vaan haluaa teiltä kommentteja.
1: Mutta suomalaista vaatimattomuutta. Käydään nyt vielä nuo jatkoon menijät läpi, niin ei jää epäselvyyksiä. Kreikka, Suomi, Belgia, Ruotsi, Moldova, Israel, Serbia, Kroatia, Liettua ja Puola.
0: No niin, nyt ne tuli niinku apteekin hyllyltä. Peremmä.

0: alkuperäiseltä, vähän niin kuin sellaista juurille paluuta.
1: Ja ihan hyvä niin kyllä joo, Jukka Poika, joka, tämä on siis uudelta levyltä, joka julkaistiin ihan vähän aikaa sitten. Sitä eli ennen levyllinen muitakin biisejä, sitä vanhempaa tyyliä, suomiregeet. 13. päivä toukokuuta tänään.
0: Niin, keskiviikko, onneksi ei ole perjantai. Keskiviikko 13.5. ja tänään merkittävä päivä. Etenkin kaikille teille, jotka eilen saitte tietää, että teistä tuli ylioppilaita, koska tämä Kukan ja Floran päivä, eli Kukan päivänä tunnettu, niin se on perinteinen ylioppilaiden juhlapäivä ollut Suomessa. Oli siihen saakka, kunnes tuli vappu ja meni ohitse vasemmalta ja oikealta.
1: Jossain vaiheessa varmaan yhtä aikakin näitä juhlittiin, mutta Floran päivän perinteet menee ainakin tuonne 1800-luvun alkuun asti ja Turkuun silloin, jossa Turun yliopiston silloinen pohjalainen osakunta kokoontui kentälle pallopelejä ja punssia. Näin kertovat ohjelmatiedot siltä ajalta.
0: Oi ihana, miksi ei edelleenkin voisi järjestää tuollaista pallopeliä ja punsseja päivää?
1: Ja kuulemma tämä Kärsämäen kenttä, jossa näitä ensimmäisiä Floran päiväjuhlia vietettiin, niin se oli taktinen paikka, koska se oli kaupungin tullirajan ulkopuolella, eli sinne ei poliisin toimivalta ja kaupungin raadin toimivalta yltänyt. Eli saivat valkolakit peuhata sitten kuin mullit kevät pellossa. Ei tullut virkavalta sinne napittamaan. No sitten tuli Turun palo, yliopisto siirtyi Helsinkiin ja sitä myöten myös juhlallisuudet tänne. Ja Floran päivään liittyy paljon suomalaista historiaa, muun muassa Maamme laulun ensiesitys vuodelta 1848.
0: Joo, 178 vuotta sitten ensimmäisen kerran Maamme laulu kuultiin ja paikkana oli silloin nykyisessä Helsingin Kumpulassa sijaitseva Kumtähden kenttä.
1: Ja sekin oli ilmeisesti sen silloisen kaupungin tullirajan ulkopuolella. Joo. Siellä oli yliopistolle myötämielinen kartanon herra, joka antoi niityn käyttöön sitten juhlien pitämiseksi.
0: Joo, ajattele, siellä ne on valkoiset lakit päässä vaeltaneet koko lauma Kumtähden kentällä. Ja sitten siellä on esitetty Juha Ludvig Runebergin ja Fredrik Paasiuksen kirjailema laulu, Maamme laulu, jonka ja loppu oli sitten historiaa, jonka me kaikki nykyään tunnemme oikein hyvin.
1: Niin, elettiin silloin vielä keisarikunnan aikaa, eli hallitsija istui silloin Pietarissa. No, tänäkin päivänä ylioppilaat tuolla Kumpulassa jonkinlaisen Floran päiväjuhlan järjestävät perinteisesti, mutta kyllä sitä, kun puhutaan kuitenkin sitten Kukan päivästä, niin tämähän näkyy paljon muuallakin. Esimerkkimme tulee Kokkolasta, siellä Tehtaankadun istutusaltaisiin. Laitetaan tänään 750 orvokkia ja pelkästään kaupungin puutarhurit eivät ole asialla, vaan kutsutaan oikein kaupunkilaisia talkoisiin.
0: Joo, sinne voi kuka tahansa mennä istutustalkoisiin mukaan. Paikalla ovat kaupungin puutarhurit toki avustamassa ja sieltä saa myös vinkkejä kotipihan hoitoon. Musiikkiesitys on luvassa talkoolaisten iloksi ja sitten mansikan taimia mehutarjoilu myös luvassa siellä.
1: Se sympaattinen tarjoulu ja pieni palkinto talkoista sitten saa viedä kotiin mansikan taimen.
0: Ja mä veikkaan, että kun tämä tilaisuus alkaa jo 9:30 aamupäivällä, niin siellä saattaa sellaisia pienempiä kokkolalaisia olla aika innokkaana istutuspuuhissa.
1: Joo, jos päiväkoti miettii vielä päiväretkiä ja sääkin sattuisi ehkä olemaan hyvä, siitä en osaa vielä Kokkolan kohdalta sanoa, mutta joka tapauksessa 9.30 näitä ruvetaan, 750 orvokkia kaupungin kaunistamiseksi.
2: Radio Suomen aamu.

0: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko. Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberi hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on 27 minuuttia yli 6:00, kun Radio Suomen aamussa soi Pinkin kappale Try. Okei, hyvää huomenta.

0: Hän oli Pink ja kappaleensa Try. Kello on 6.31. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Keskiviikko 13. päivä toukokuuta on tänään.
1: Helatorstain aatto, eli huomenna pyhäpäivä katkaisee tämän viikon vain jatkuakseen jälleen perjantaina. Kuten uutisista kuultiin, presidenttimme Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9-ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Ja muiden Pohjoismaiden tavoin Suomi osallistuu tähän kokoukseen vierailijana. Tämän 9 ydinryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sekä Naton pääsihteeri Mark Rutte. Kokouksen teemoina transatlanttinen turvallisuus sekä myöskin luodaan jo katseita Naton huippukokoukseen, jonka järjestetään heinäkuussa Turkin Ankarassa. Tämä Bukarest 9-ryhmä on vuonna 2015 perustettu tällainen yhteenliittymä. Siihen kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, eli Viro, Latvia, Liettua, Puola, Slovakia, Tsekki, Unkari sekä Bulgaria. Ja tänään tuo ryhmä siis Romaniassa kokoontuu ja Alexander Stubb Suomesta mukana kokouksen vierailijana.
0: Tämän aamun eittämättä suurin uutinen on se, että meidän Euroviisu-edustajamme Pete Parkkonen ja Linda Lampenius selvittivät tiensä lauantaina käytävään Eurovision laulukilpailun finaaliin. Toki tätä finaalipaikkaa nyt etukäteen suht varmana pidettiin, sen verran laajaa huomiota ja suosiota tämä kaksikko on saanut. Ja nyt kun tässä aamulla selaili eri medioita, lähinnä lehtien verkkoversioita, niin aika moni lehti on kommentissaan todennut, että kyllä tuo eilinen esitys vahvistaa Suomen asemaa ennakkosuosikkina. Onko se hyvä vai huono se, että me ollaan ennakkosuosikkia, sen jokainen voi punnita itse, mutta kyllä se sen verran paljon aplodeja, huomiota ja kiinnostusta on herättänyt, että voittoa tässä nyt tavoitellaan.
1: Niin, no, eikä sitä vähempää enää
0: niin,
1: kannata lähteä.
0: Eikä sitä nyt vähempää kannata. Jos se tulee, hieno juttu. Jos ei tule maailman jatkoa entiseen malliin.
1: Tämä on vain laulukilpailu.
0: Tämä on vain laulukilpailu, mutta erittäin näkyvä ja kuuluva sellainen ja siksi menestys ehdottomasti olisi kyllä tervetullutta. Toinen semifinaali, se lauletaan sitten huomenna helatorstaina, mutta sehän nyt ei niin paljon meitä kiinnosta, kun Suomi ei ole mukana. Ja tänään, hei, vähän niin kuin lämmittelynä. Ratkeaa jääkiekkoilun Suomen mestaruus. 7 peli tänään.
1: Tampereen Tappara, Kouvolan KK, molemmilla voitot siis 3-3, ja kun 4 voitosta mestaruus ratkeaa, niin tänään se sitten Nokia-areenalta kaukalosta luistelee pois sekä iloisia että vähemmän iloisia jääkiekkoilijoita. Ja kyllähän tämä seiskapelissä on aina semmoista taikaa. Jääkiekkoilijat sen tietää ja myöskin totta kai yleisö. Ei kovin montaa minuuttia ehtineet nimittäin liput vanheta, kun ne tuli myyntiin tähän viimeiseen otteluun, mikä tarkoittaa sitä, että

0: täydelle hallille tänään päästään pelaamaan, joten ikimuistoinen ottelu varmasti luvassa. En ole sen kummemmin tilastoja katsonut. Tapparahan on kyllä perinteisesti on ollut kova nousemaan sillasta. Toki se on joskus sinne jäänytkin, mutta tänään se kuitenkin sitten ratkeaa.
1: Tapparalle eeppiset seiskafinaalit ovat olleet kamalia. Muistatko Sebastian Ahon ja Juha-Matti Aaltosen sankariteot? Näin kysyy Yle Urheilun otsikko. Tuon Mika Halosen kirjoittaman jutun aiheesta, niin sen voit käydä lukemassa osoitteessa yle.fi/urheilu, jossa siis tämän illan matsiakin seurataan hetki hetkeltä seurannassa. Ja totta kai vanha kunnon teksti TV palvelee myös.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Ismo Alanko on tehnyt iloksemme uutta musiikkia. Nuoruus on vakava sairaus, niin mies tässä väittää, ja Mariska komppaa.

0: Ismo Alanko yhdessä Mariskan kanssa. Nuoruus on vakava sairaus. Ei ollut kuulkaa sairaudesta tietoakaan, eikä jäykistä jäsenistä, kun Viikin lehmät Helsingissä kirmasivat männä viikonloppuna. Kesälaitumelle Talvikki oli tämä lehmä, joka johdatti nämä Viikin koettilan lehmät laitumelle. Ja oikeastaan enemmän ihmetystä, kun se lehmien kevätriemu, niin herätti se, että siellä oli siis tuhatmäärin ihmisiä kerääntänyt niiden laitumien ympärille seuraamaan tätä toimitusta.
1: Ja jokainen itseään kunnioittava tiedotusväline oli myöskin lähettänyt paikan päälle kuvaajan. Parhaimmat lähettivät ihan suoraa kuvaa sieltä ja kyllä sitten uutisissa, TV-uutisissa ja lehtikuvissa nähtiin näitä kirmaavia lehmiä ja kyllähän se kaupunkilaispojasta ja tytöstä tietenkin näyttää eksoottiselta. En minäkään nyt ole ikinä ollut todistamassa, kun oikeasti navetasta päästetään lehmät laitumille.
0: Oi, mä oon

0: pikkutyttönä ollut jopa ovia aukomassa.
1: Niin.
0: Ja husimassa niitä oikeaan suuntaan.
1: No se oli silloin.
0: Se oli hankalaa kyllä, kun oli niin riemuissa.
1: Silloin maailmansotien välissä se asia oli hieman eri tavalla. Ei meillä Oulun Tuirassa, mä oon kasvanut kerrostalossa, niin lähimmät lehmät oli, no oli niitä varmaan jossain, mutta ei sitä sillä lailla päästy katsomaan.
0: No mutta jos nyt kuitenkin sulla on sellainen olo, että haluaisit nähdä, kun lehmät kirmaavat kevätlaitumille, niin Viikin lehmät on laiduntanut jo monta päivää, sinne et enää ehdi, mutta Tammelassa, Mustialassa, niin siellä lehmät pääsevät laitumille vasta tänään, ja jos sun kaupunkilaispojan sivistyksessä nyt on semmoinen
1: lehmän mentävä aukko,
0: niin se voisi tänään kätevästi tukkia.
1: Joo, ja jos se välttämättä ehdit tuonne Mustialaan ihan paikan päälle, niin jälleen kerran tekniikka pelastaa. Live-striimi on luvassa myös tuolta, mutta jos paikan päälle menee, niin siellä on sitten muutenkin kaikkea tällaista maatalousasiaa luvassa, tekemistä ja näkemistä kaiken ikäisille, näin tuolta Mustialasta luvataan.
0: Siellä sijaitsee tällainen opetus- ja tutkimusnavetta, joka on osa Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattiinstituutin kampusta. Siellä siis maatalousalan osaajia koulutetaan, ja noin Mustialan opetus- ja tutkimusnavetan lehmät pääsevät siis tänään kirmaamaan kesälaitumille. Ja 10:00 alkaa toi tapahtuma ja sitten myös se live-striimi verkkosivulla, niin se alkaa myös 10:00.
1: Ja paikan päälle meni, oli muun muassa pullakahvia luvassa, mutta Mustiala on mielenkiintoinen paikka. Se moni muistaa varmaan, oliko se maamieskoulu vai maamiesopisto. Mm. Tällainen hyvin perinteinen suomalaisen maatalouden koulutuspaikka. Ja sieltä kai lienee jotenkin peräisin, kun eikö edelleenkin myydä Mustialan ruusua?
0: Joo, kyllä, kyllä. Sehän on siis tavattoman kaunis.
1: Joo, ja sitten kun tutustuu ruusuun paremmin, niin sitä kerrotaan, että se on tällainen hyvin vaatimaton muun muassa kasvupaikan suhteen. Eli parhaiten menestyy oikeastaan missä vaan. Ei tarvitse olla mitään erikoista.
0: Se on vähän niin kuin Mustialan ruusu on niin kuin suomalainen, tiedätkö, perinteinen perhe-emäntä. Älkää nyt, no ei minua varten tarvi. Minä tässä seisten syön, syökää työ siellä. Minä kyllä tässä kerkeen ja ei minua varten. Mitä ette sitten mieti äitien?
1: Ei mitään ravinteita, ei aamupallaa sänkyä. Heitä vähän sahajauhoja siihen ja kanan paskaa, niin kyllä minä siinä kasvoin ja kukin.
0: Kello on 6.41. Top Loader tässä. Dancing in the Moonlight. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Toploader tässä Dancing in the Moonlight. Kun puhuttiin lehmien kesälaitumelle laskusta, niin niitä samanlaisia tapahtumia järjestetään muuallakin Viikissä. Siis viime viikonloppuna tänään Tammelassa Mustialan opetusnavetalla ja lauantaina 16. päivä Tampereella Aalmanin lehmien laitumelle lasku.
1: Onko ne samat, jotka kävi jo vähän karussa tässä joku aika sitten?
0: Mä en muuten tiedä, tuskin. Voisiko ne olla
1: se voi
0: samat?
1: Olla. Mä muistin, että se oli joku tollainen.
0: Joo. Mutta joo, näin, no tätä joka tapauksessa nyt luvan kanssa. Aalmanin lehmät Tampereella laitumelle tulevana lauantaina. Mistäpä tulikin mieleeni, apropos meteorologi Matti Huutonen, että kun Tampereella lauantaina lasketaan lehmät laitumelle, niin minkälaisessa säässä se tämänhetkisten tietojen mukaan tapahtuu?
2: No kyllä se aika lauantaita, jos katsotaan tuossa, niin ihan tuommoisessa aika kesäisessä säässä mennään oikeastaan toi lauantain tieno. Siinä varmaan aurinko pääsee mukavasti paistelemaan, ja kattelin just noita viikonlopun lämpötilaennusteita tuossa, niin sehän voi huitasta ihan kakkosella alkavaa lukua, ja siinä on vielä yksi numero perässäkin, eli voi niin kuin parinkymppiin tai vähän ylikin nousta ylimmillään lämpötilat tuossa Etelä-Länsi-Suomessa silloin lauantaina, että kyllä kai sitä voi jo aika kesäiseksi sanoa siinä mielessä.
1: Luvan kanssa.
2: Että ihan kelpo saata.
0: Ja
2: kelpo
0: säätä. Tarkennus, kyllä nämä Aalmanin lehmät on nimenomaan kuulemma ne lehmät, jotka jo kerran vähän omatoimisesti yritti kesälaitumelle päästä, mutta nyt siis ihan viralliset seremoniat.
1: Viikonloppuna saattaa siis olla jopa kesäisiä lämpötiloja, mutta kun nyt eletään vielä keskiviikkoa, niin Matti Huutonen, ainakin eilen kun katselin noita kollegoidesi sääkarttoja tuolta televisiosta, niin saderintamia, varsin laajoja sellaisia, liikkuu vielä tänään ja ehkä huomennakin.
2: Joo, kyllä tuossa ei niitä paljon tarvinnut korjalla toisten karttuja, kun aamulla töihin tuli. Että tässä nyt on yön aikana sateita liikkunut maan keskiosa yli pohjoiseen, ja tällä hetkellä satelee tuolta Pohjanmaalta Kainuuseen yltävällä alueella. Ja ihan tässä etelässäkin ropsautteli tuossa aamuyön tunteina vähän vettä. Tämän päivän aikana siinä käy niin, että toi pohjoisempi sadealue liikkuu lämmirintama kohti pohjoista niin, että se satelee tuolta Vaasa-Koillismaan linjalla sitten iltapäivän aikana. Ja illan tunteina sitten tuolta Baltiasta on nousemassa sitten vähän voimakkaampaa sadetta tähän Etelä-Lounais-Suomeen. Et siinä voi tulla ihan kunnolla sitä vettä tuossa illan ja alkuyön aikana etelässä. Ja sekin sadealue matkaa sitten pohjoiseen niin, että huomenna helatorstaina se satelee tuolla Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Etelä-Lappi, Pohjois-Karjala-akselilla kaikesta yhtenäisemmin. Ja etelässä sitten sää jo siinä selkenee, ja toisaalta myös pohjoisessa sitten on huominen ihan Pohjois-Lapissa enimmäkseen poutapäivä. Ja niin kuin tänäänkin, Lappi on tänään oikeastaan se aurinkoisin alue Suomessa.
1: No sitten kun mennään siihen viikonloppuun, niin sanoit, että lämpenee, mutta onko viikonlopulle mitään sateita millekään kantille luvassa?
2: No kyllä noissa ennusteissa on, että noin huomiset sateet, kun ne pyyhkäisee se rintamaton Lapin ylle siinä torstai-illan aikana ja väistyy sitten tuonne Jäämerelle, niin sen jälkeen meillä ilmavirtaukset käy etelästä ja lämpimämpää ilmaa virtaa Suomeen. Ja siinä nyt oli, kun mä kattelin noita viikonlopun ennusteita, niin siinä meni oliko se nyt sitten toi lauantai-päivä. Perjantai voisi olla semmoinen aika lailla poutapäivä aurinkoinen, mutta lauantaina sitten menee itärajaa pitkin. Tuolla Venäjän puolella tai sitten menee matalapaine kohti pohjoista, niin se tuo tuonne maan itäosaan, tai siis maan itäosasta tuonne Itä-Lappiin, niin sateita siinä lauantai-sunnuntai-akselilla. Mutta sitten lännempänä on poutaa ja monin paikoin aurinkoa, ja kyllä niin kuin yleiskuvaltaan voi sanoa, että suurimmassa osassa maata se aurinko pääsee

0: tuossa viikonloppuna paistamaan.
1: Matti Huutonen, kiitos tästä ja oikein mukavaa työaamun jatkoa.
0: Sitä samaa, kiitoksia.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Ai että, nuorelle herralle oli omistettu tämä Westerisen kappale. Westerinen yhtyeineen siis ja nuori herra.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Tää oli Nelli Matolan uutta musiikkia, mun vuoro luovuttaa. Liikennetiedote Tampereelle tielle 3495 välillä Lakalaiva Kaleva. Tarkempi paikka välillä Kuokkamaa, Kalevantien ja Viinikankadun risteys. Siellä onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote Tampereelle. Tielle 3495 välillä Lakalaiva Kaleva, tarkempi paikka välillä Kuokkamaa, Kalevantien ja Viinikankadun risteys. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa Kalevan suuntaan ajettaessa. Kolme ja puolen minuutin kuluttua kello on 7. Silloin Yle Uutisia. Ennen uutisia vielä yksi Radio Suomen kesäkonsertin artisteista Arttu Viskari ja Tuntematon potilas.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähtenyt valtiovierailulle Kiinaan. Vierailu lykkääntyi jo kertaalleen Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua helmikuun lopulla sodan Irania vastaan. Presidentti Trumpin ja presidentti Xi Jinpingin väliset neuvottelut käydään huomenna ja ylihuomenna. Maiden välillä on paljon kysymyksiä, jotka liittyvät turvallisuuteen ja kauppaan. Trump kertoi ennen lähtöään toimittajille, että he keskustelevat Xin kanssa Iranin tilanteesta. Xi on Trumpin mukaan suhtautunut asiaan hyvin.
1: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problems.
0: Trump sanoi, että saarron kanssa ei ole ongelmia. Kiina saa paljon öljyä alueelta, mutta Trumpin mukaan Yhdysvallat ei tarvitse Kiinan apua Iranin kanssa. Yhdysvaltain tiedustelutiedot eivät tue maan presidentti Trumpin julkisuudessa esittämiä väitteitä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten salaisiksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta The New York Times. Lehden mukaan Iranilla on pääsy lähes kaikkiin Hormuzin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan edelleen jäljellä noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on sanonut, että Iran on sotilaallisesti lyöty. Kotikoulujen valvontaa tulisi lisätä, sanoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Ylen selvityksen mukaan vuosia kestänyt riita kotikoulusta oli yksi syy pohjalaisen Karfin suurperheen katoamiseen. Illan A-studiossa vierailut Pekkarinen sanoi, että nykyisellään suomalainen kotikoulujärjestelmä perustuu vahvasti luottamukseen kotikoulua käyvien lasten vanhempiin. Huolta ovat kuitenkin herättäneet esimerkiksi ääriideologiat ja lasten oikeuksien toteutuminen kotiopetuksessa. Lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen.
2: Kyllä meille on tullut viestiä rehtoreilta ja sivistystoimenjohtajilta, että on äärikonservatiivisia, kristillisiä suuntia, missä sitten saatetaan hyvinkin aggressiivisesti myöskin lähestyä rehtoreita tai sivistystoimenjohtajia, jotka yrittää selvittää sitä lasten tilannetta. On tilanteita, joissa perhe puhuu täysin vierasta kieltä ja rehtori on ihmeissään, että miten tämä valvonta suoritetaan, kun hänellä ei ole harmainta aavistusta, että osaako lapset yhtään mitään.
3: Olisiko koulupakko se, joka tämän ratkaisisi?
2: Mä en itse kyllä tätä koulupakkoa kannata. Mä ajattelen, että tämä jousto on hyvä pitää, koska kuten sanottu, niin enemmistö näistä perheistä hoitaa asian ihan erinomaisesti. Mutta valvontaa täytyy ehdottomasti lisätä ja yhdenmukaistaa.
0: Roosa Kettumäki haastatteli. Suomessa on tekeillä selvitys kotikouluista. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat varmistaneet paikkansa Euroviisujen finaalissa Itävallan Wienissä. He selvisivät ensimmäisestä semifinaalista jatkoon kappalellaan Liekin heitin.
4: Miten esitys meni?
5: Tosi hyvin.
6: Sairaan hyvä fiilis meillä oli. No. Mitä sä oot mieltä?
4: Erinomaisesti.
6: Kiitoksia.
5: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää. Mä tunsin
6: yleisön. Normaali. Semmoinen, mikä pitää olla just sellainen, kun tulee sinne ja sitten tuntee niin kuin ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmilla sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista.
5: Kyllä.
6: Kantaa kaikkea.

0: ei tietenkään, siis tää on paha paikka tulla, kun pitkä matka, vaikka tosiaan tulapäivä ennen ja mitenkään, niin on pitkä matka ja tosi kiva paikka pelaa, mutta heille tää on aika monen etu. Ja ehkä en sanoisi, että aloitettaisiin huonosti, mutta aloitettiin ehkä, he aloitti paljon kovempaa fyysisesti ja antoi niitä iskuja. Ja me saatiin kairattua loppujen lopuksi, että loppujen se voitto sitten.
1: Ja viides finaaliottelu pelataan torstaina Salossa.
2: Keskiviikon ensimmäisen urheiluradion studiossa Bettina Tönvall ja sitä ennen kello 7 Yle Uutisissa Marja Juonala.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Tänään on 13. päivä toukokuuta ja se tarkoittaa sitä, että on Floran ja Kukan päivä. Ja sen kunniaksi Matti, mikä on sun lempikukka?
4: Nyt tuli nopea kysymys ja siihen tulee nopea vastauskin, kunhan sen saan tässä jotenkin kuutioitua päähän. Niin kyllä se tähän anteeksi vuoden aikaan täytyy ehkä olla tulppaani.
2: Okei.
4: Okay. No niissä on jotain semmoista hienoa. Plus siihen liittyy hirveästi kaupunkikulttuuria, koska Amsterdam ja tulppaanit jo tämän vuoden aikana.
2: Sä kosmopoliittina veit tämän heti jotenkin niin kuin maailmanlaajuiseksi.
4: Kyllä. No, Lumpeen kukkakin on kaunis.
2: Mä annan sulle pienen vinkin.
4: No?
2: Pidän pioneista.

0: aidosti googlaa tätä, minkälainen pio. Ai, se on tämä jo. Mulla kasvaa pihassakin tämmönen.
1: Kasvaako sulla pioni pihassa?
0: Kasvaa.
1: Miksi sinä et ole ikinä kertonut minulle, että oletko vaalinut sitä? Pionihan ei ole mitenkään välttämättä kovin niin kuin helppo hoidettava.
0: No kyllä, se nyt ilmeisen helposti on ainakin meikäläisellä. Ei se hirveästi kuki, mutta kyllä se niin kuin kasvaa siellä kuitenkin. Ne kukathan on näitä tämmöisiä nyrkinkokoisia, niin kuin ison miehen nyrkinkokoisia kunnon palleroita sitten, kun ne tulee. Jos tulee. En minä tiedä, onko se pioni, mutta ton näköinen vähän.
1: Saanko ryhtyä pihapionisi kummitariksi ja huolehtia siitä, että se alkaa kukoistaa?
0: Joo, se saattaisi vaatia jonkinlaista leikkaamista, ravitsemista, huoltamista, kastelua tai kaikkea muuta. Mutta joo, tuommoinen se muistaakseni on. Se on siis edellisen asukkaan istuttama, että itse en ole käynyt pionikaupoilla.
1: Hyvänen aika. Tämähän asettaa nyt ihan uuteen tilanteeseen. Minäpä hommaan tarvikkeet ja ryhdyn sinun pionellisen kummitädiksi ja tulen pitämään huolen siitä, että se on ainakin teidän kulmakunnan komein ja kaunein pioni.
0: Mä kiinnitän messinkin laatan siihen viereiseen aitaan, että tästä pionista huolehtii talonmies Pikkarainen. Katsokaa, kuinka se loistaa. Hyvää keskiviikko huomenta.
1: Hei, hirveät paineet nyt.
0: Eipä vissiin.
1: Jos se rupsahtaa, niin se on sitten mun vika. Mutta kyllä me tästäkin yhdessä selvitään. Kello on pian 10:07. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Hän oli Jonna Tervomaa, yhtä en saa. Pakko oli nyt sitten oikein käydä katsomassa, että minkälaisissa olosuhteissa se pioni parhaiten viihtyy, jos tässä nyt käy niin, että mun pitää ruveta siitä sun pionista huolta pitämään. Onhan se aurinkoisessa paikassa?
1: No tavallaan ei.
0: Aivan, joo, okei. Okay.
1: Kyllä siihenkin paistaa, mutta ei nyt sanota, ei pihan aurinkoisin paikka.
0: No tässä sanotaan, että pioni viihtyy parhaiten aurinkoisessa paikassa, johon keskipäivän kuumimpaan aikaan lankeaa kevyt varjo. Eli jos se pioni nyt ei ole tällaisessa paikassa, niin sun pitää nyt tehdä sille tällaiset olosuhteet. Siirtelet niitä viereisiä rivitaloja ja sitten rakentelet jonkunnäköistä katosta siihen, että
1: kuumi... Ja peilejä ja niin, kaikkea muuta ja kastelujärjestelmä. Ei kyllä nämä jää kummin tehtäväksi. Mutta joo, tässä kohtaa ne alkaa varmaan taas kukkia, niin sitten näkee, että minkälaista pionia siellä oikein aidan takana kasvaa.
0: Joo, pionihan on aika aikainen kukkia, että siinä mielessä kyllä, niin ei siihen hirvittävän kauan mene. Mä huomasin muuten toissapäivänä, että tuomet ovat jo nupullaan ihan kohta kukassa. Kielot kukkii. Ollaan toukokuun puolivälissä. Eilen näin ensimmäistä kertaa, kun Koskeloemo uitti jo poikasiaan. Mm. Hyvänen aika, miten varhaista.
1: Se on kyllä varhaista, mutta jälleen kerran täytyy itsellekin muistuttaa aina sitä, että tästä Suomea riittää tästä meistä katsottuna pohjoiseen päin.
0: No se on totta.
1: Useampi 100 kilometriä, että siellä tämä kaikki saattaa olla monin paikoin vielä edessä. Mutta kuten Matti Huutonen tuossa ne 17 tässä lähetyksessä sanoi, niin viikonlopun aikana aurinkoa ja myöskin sitä lämpöä on luvassa. Käytännössä katsoen koko Suomea ainakin jossain kohtaa. Toki sateitakin liikkuu. Ja hyvä niin.
0: Nämä pionit ja kauniit muut kevätkukkaset viritti Radio Suomen kuuntelijoissa kiivasta keskustelua. Ja joku esitti toiveen, että olisi kiva, jos teillä olisi puutarha-aiheita joskus. No huomenna on.
1: Hela torstai, iltapäivä. Siellä Mia Krause ja Paavo Häikkiö ovat taisteluparimme ja luvassa on puutarha-asia. Tänne studioon saadaan ainakin tuolla telkkarin puolella hyvin paljon puutarha-asioihin profiloitunut Helena Lappeteläinen tuolta Poli 7 ohjelmasta ja Paavo Häikkiö lähetetään siirtolapuutarhaan katsastamaan sellaisen puutarhan kevätkiireitä. Eli varmasti vinkkejä ja ajankohtaista tietoa on silloin luvassa. Tämä siis helatorstain iltapäivässä huomenna torstaina.
0: Joo, tämä viesti tuli tällaista ensimmäistä omaa pihaa suunnittelevalta noviisipuutarhurilta, joten vinkkejä siihen, miten kannattaa edetä, niin varmasti on huomenna luvassa.
1: Kello 15 eteenpäin Herttoniemen siirtolapuutarha. Täällä Helsingissä on paikkakunta ja omat puutarhavinkkisi voi silloin jakaa Radio Suomen WhatsAppin kautta.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Tämän keskiviikkoaamun suurin uutinen on eittämättä ollut täällä Suomessa se, että kävi juuri niin kuin ennakoimme ja Suomi meni ihan heilahtamalla Euroviisujen finaaliin, joka tulevana lauantaina lauletaan. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, säkinöivä maailmanluokan show. Hieno laulusuoritus, Lindan viulu, käsittämättömän upea. No siitä ei kukaan yllättynyt, koska tiedämme, että Linda Lampenius on ihan maailmanluokan viulisti. Ja finaalipaikka, niin kuin pitikin.
1: Linda Lampenius on muuten varmaan tällä hetkellä maailman tunnetuin ihminen, joka on esittynyt viuluviikarit ohjelmassa.
0: Todennäköisesti.
1: Pekka Kuusistokin on hyvä veikkaus, mutta tällä hetkellä kun puhutaan, niin ehkä ainakin eurooppalaisten huulilla ja silmillä on enemmän Linda Lampenius. En tiedä, onko tämä sinänsä uutinen. Uutinen on jotenkin merkittävä ja tavallisuudesta poikkeava asia. Kyllähän tätä osattiin odottaa. Mm. Mutta sinne mentiin komeasti. Järjestystähän me ei vielä tiedetä, koska nehän kerrotaan sitten vasta myöhemmin.
0: Finaalin jälkeen.
1: Että miten maat pärjäsivät omissa semifinaaleissaan. Joten veikkaan, että Suomi on sielläkin ollut aika korkealla. Myös se kakkonen, jota paljon on puhuttu, siis ennakko kakkonen Kreikka meni lauantaiseen finaaliin, joten kyllä siellä on niin kuin vedonlyöjät on olleet jotenkin haisulla tästä, että mitkä maat tulee pärjäämään.
0: Suomi on ehdottomasti Euroviisufinaalin ennakkosuosikki, riippumatta siitä, mitä maita sinne tuosta kakkossemistä menee. Osittain se on meille tietenkin etu, ehkä aika uusi tilanne. Toki Suomessahan on aina sanottu, että kyllä tällä biisillä nyt varmasti voitto tulee, mutta nyt me ollaan ihan Euroopan laajuisesti oikeasti ennakkosuosikin viittaa, pidetään harteilla. Se ei tarkoita sitä, että me voitetaan se kilpailu. Euroviisuissa kaikki on mahdollista, mutta ennakkosuosikin viitta tukevasti harteilla. Mutta kun Suomi on aina ollut vähän parempi sellaisessa altavastaajan roolissa, niin voiko tässä nyt käydä niin, että tämä ennakkosuosikin asetelma kääntyykin meitä vastaan? Tätä pohtii tämän aamun Hesarissa muun muassa toimittaja Juuso Määttänen. Ja nostaa juuri mainitsemasi Kreikan, että se on sellainen pieni ja sympaattinen niin kuin altavastaaja tällä hetkellä, jos verrataan Suomeen. Ja voiko olla, että sillä voimalla sitten porskutetaan ohitse.
1: Tässä jotenkin hakematta tulee mieleen silloin, kun Kääriä oli edustamassa Suomea ja silloin siellä oli Loreen, joka myöhemmin sitten voittikin, mutta oli myös eräänlainen ennakkosuosikki. Eli Suomelle sopi se vähän hölmö pikkuveliasema, mikä me saatiin aikaiseksi. Ja kyllähän silloin todistettiin se, että eurooppalainen TV-yleisö ja Euroviisujen yleisöäänet oli meidän puolella, mutta raadit.
0: Mm. Tänä vuonna se saattaa mennä toisinpäin.
1: Ihan totta, joo. Mm. Vaikka tämä Kreikan edustajahan on vähän semmoinen markan kääriä. Siinä on myös paljon sitä, oliko se Baby Lasagna ja vähän tämmöistä.
0: Ei, kun psyy.
1: Niin oli
0: Gangnam Style.
1: Joo, mutta niin kuin Euroviisumaailmasta.
0: Niin Euroviisumaailmasta,
1: vähän
0: joo.
1: Tällainen helposti samaistuttava, vähän semmoinen naapurinpojan näköinen ja kuulunen kaveri. Taiteellisesti Suomen kappale on kyllä huomattavasti intohimoisempi ja kunnianhimoisempi.
0: Ja ansiokkaampi.
1: No, näin me täällä nyt sanomme täysin puolueettomina.
0: Kyllä. Yle-sovelluksessa voi tänä vuonna pelata viisutietäjää. Siellä on siis veikattu semifinaalin jatkoon menijöitä. Meillä on Radio Suomen oma kimppa, jossa eilen tähän aikaan oli noin 800 jäsentä ja nyt meitä on siellä yli 2000.
1: Joo, lähemmäs 2500 kohta.
0: Joo, niin eiköhän me käydä meidän ensimmäiset tulokset läpi ihan kohta. Ei vielä.
1: Ei ihan vielä.
0: Joo, kuunnellaan ensin Goldilocksia ja Tejaa. Ja Goldilocks oli muuten mukana UMK:ssa. Että sillä tavalla ohut kytkös Euroviisuihin tälläkin biisillä.

0: Goldilocks yhdessä Teijan kanssa My Religion. Ja kun niistä pioneista nyt puhe oli.
1: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
2: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puissa.
1: Mia Krausen kanssa studiossa on puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
2: Ja Paavo Häikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
1: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Viisutietäjä on Yle-sovelluksessa pelattava peli, jossa veikataan erilaisia euroviisuihin liittyviä asioita. Eilen ensimmäisen semifinaalin kohdalla ja huomenna toisen semifinaalin kohdalla on yksinkertainen ohjeistus veikkaa 10 jatkoon menevää maata. Sitten finaalissa lauantaina, niin siellä on vähän enemmän veikattavaa. Mutta ensimmäiset veikkaukset siis tehtiin. Meillä on Radio Suomen oma tämmöinen yhteinen kimppa, jossa pelaajia on jo yli 2500. Me ollaan muun muassa Matin kanssa siellä mukana ja nyt on totuuden hetki. Miten meille kävi?
4: No meillähän nyt ei hirveän hyvin käynyt. Siellä on siis Aamu Sanna ja RS Matti, niin molemmilla taitaa olla tällä hetkellä se 200 pistettä.
0: Eli 8/10 meni oikein.
4: Näin on ja näin ollen sijoituksemme on siis, tämä jaetaan aika monen kesken, mutta 734.
0: Joo, mä harmittaa. Mä nimittäin eilen illalla ennen nukkumaanmenoa tein nämä veikkaukset ja arvoin monen ehdokkaan välillä. Ja sit päätin vetää sitä S:n hihasta, koska aina joku yllättää siellä semifinaaleissa. Mutta ei tää mun yllätysveikkaus nyt mennyt sinne päinkään. Mä veikkasin, että San Marino kolmatta kertaa edustava Senhit on sen verran jo viisuikoni. Ja sit se oli niin, siinä oli mukana vielä Boy George siinä biisissä. Ja sit se oli semmonen hauska 70-luvun jotenkin pastissi. Mä ajattelin, että no kyllähän tämä nyt menee. Tämä yllättää. No eihän se nyt yllättänyt.
4: Näin kävi. Itse kapsahdin, no ainakin mulla oli Viro semmoinen, jota veikkasin, että menee jatkoon, mutta ei nämä.
0: Joo, no sitä mä en laittanut, mutta sitten mä taisin laittaa Montenegron, äkäinen nuori nainen, upea lauluääni, niin kyllähän se nyt menee. No ei mennyt. Meni Belgia ja meni Kroatia.
4: Aika moni Radio Suomen kimpasta sai kuitenkin tuon koko jatkoon meni ja kymmenikön täysin oikein, ja jos sen sai täysin oikein, niin siitä sai vielä 50 bonuspistettä. Eli 25 pistettä per maa, eli 250, ja kun kaikki 10 oli oikein, tarkoittaa sitä, että maksimissaan 300 pistettä oli eilen viisutietäjässä jaossa, ja yli 70 Radio Suomenkin kimpan jäsentä tämän sai
0: oikein.
4: Tiesi kaikki oikein ja sai vielä sen 50 pisteen bonuksen siihen päälle.
0: Me ollaan Laaksosen kanssa joka vuosi veikattu nämä semifinaalista jatkoon menijät. Ja mä oon ollut ihan tyytyväinen tuohon 8/10, jossa on mennyt oikein. 9/10 ehkä tyypillisimmin. Koskaan en ole saanut kaikkia oikein, mutta nyt Radio Suomen kimppaa peilatessa, niin hän meni aivan käteen tämä mun veikkaus.
4: Välipalkintojen aika, eikö totta?
0: Kyllä, me ollaan arvottu näiden täysin oikein veikanneiden keskuudesta voittaja ja sitten kaikista Radio Suomen kimpassa mukana olevista niin yksi voittaja. Ja Radio Suomen tuotepalkintoja on lähdössä. Ja tulokset kertoo nyt virallinen Aulis Gerlander eli Matti Ylönen. Yli

0: 70 veikkasi kaikki oikein, kuka heistä voittaa Radio Suomen tuotepalkinnon.
1: No näinhän me arvottiin tällä, että nimimerkki Uupeli Kuppeli.
0: Onneksi olkoon, Uupeli Kuppeli. Ja sitten kaikkien kesken. Onko se nyt, onko mun vuorolla Aulis?
1: Joo, sä olet nyt Auliksena.
0: Ansku, joo. Onneksi olkoon sulle postia pian tuloa.

0: Samu Haber versioi tässä Irinan hiljaisuutta. Kello tulee 7:30, vuorossa ovat maakunnalliset uutiset.
1: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara, hyvää huomenta. Turun hovioikeus on kumonnut Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomion hoitajien palkkauskiistassa. 6 kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä työskentelevää lähihoitajaa vaati Kolmostien terveys Oy:ltä palkkavahinkoa. He halusivat samaa siirtymälisää, jota maksettiin 2 vanhemmalle työntekijälle. Käräjäoikeus velvoitti yhtiön maksamaan hoitajille yhteensä noin 59 000 euroa. Hovioikeus kumosi tuomion ja katsoi, että yhtiö oli toiminut lain mukaan. Nyt hoitajat joutuvat maksamaan yhtiön oikeudenkäyntikuluja yhteensä noin 25 000 euroa. Kolmostien terveys on Pihlajalinnan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteisyritys, joka tuotti aiemmin Parkanon ja Kihniön sosiaali- ja terveyspalvelut. Tampere haluaa rajata sähköbussien hankintaa. Kaupungin konsernijaosto antoi eilen kantansa Tampereen kaupunkiliikenteen sähköbussihankintaan, joka tehdään tämän vuoden aikana. Vuonna 2028 liikennöinnin aloittavat superbussit on hankittava Euroopan talousalueelta tai maista, joiden kanssa EU:lla on sopimus. Kaupunki edellyttää, että niin sanotuista kolmansista maista tulevat tarjoukset ohitetaan. Hankinnan kohdentaminen etämaihin voi nostaa tuotteiden ja palveluiden hintaa tai heikentää niiden laatua.

0: Suomen kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Liiton mukaan Hervanta on erityisen hyvin suunniteltu kaupunginosa. Kävelyetäisyydellä ovat kaikki palvelut, koulutusasteet, päiväkodista yliopistoon ja isojen työpaikkojen keskittymä. Lisäksi ratikka on sitonut Hervannan entistä tiiviimmin muuhun kaupunkiin. Kotiseutuliiton vuoden teemana on kaikkien kaupungin osa ja perusteluissa todetaan, että kulttuurien moninaisuus on Hervannan suurimpia vahvuuksia.
1: Kaksi minuuttia yli puoli kahdeksan on kello. Keskiviikko 13.5. Kukan ja Floran päivä tänään, jos koskaan juhlitaan kevättä niin maan perusteellisesti. No vappu on ehkä vienyt vähän tämän Kukan päivän roolia ylioppilaiden ja kevään juhlana, mutta mun mielestä kaksi juhlaa on aina parempi kuin yksi.
2: Ei juhlia ei ole koskaan liikaa. Ja juhlia voi myös Euroviisuviikkoa Radio Suomessa ja Radio Suomen aamussa. Se tarkoittaa, että pelaamme siis viisutietäjää keskenämme ja myöskin teidän kanssa.
1: Joo, Yle-sovelluksesta löytyy viisutietäjä. Sinne pääsee, jos olet oman Yle-tunnuksen luonut. Siellä on Radio Suomen kimppa. Yli 2500 jäsentä noin piirtein, meillä joo. Tällä hetkellä. Vielä mahtuu mukaan. Veikataan huomisen semifinaalin jatkoon menijöitä ja sitten finaalissa on vaikka mitä veikattavaa. Ne meille paljastetaan myöhemmin. Ja ehdit vielä mukaan. Vaikka kuulusit jo johonkin toiseen kimppaan, niin voit tulla meidän kimppaan. Kimppojen määrää ei ole siis millään tavalla rajoitettu. Tai sitten jos haluat, niin voit pelata ihan yksiksesi. Tai vaikka parasta kaveria vastaan. Siellä voi myös luoda tällaisia omia pienempiä kimppoja. Ja pisteitä tulee sitten siitä, kun arvaat tai tiedät oikein. Ja viikon mittaan arvotaan sitten palkintoja kaikkien mukana olleiden kesken.
2: Eli vaikka hyppäisit nyt, sanotaanko ensimmäisen semifinaalin jälkeen vasta mukaan, niin olet mukana myös silloin, kun täällä Radio Suomen aamussa näitä palkintoja arvotaan. Radio Suomi -tuotteita, siellä nyt on kassia ja vaikka mitä meillä tuolla on, niin laitetaan niitä sitten sekä parhaille tietäjille, heidän kesken arvotaan, että myöskin kaikkien jäsenten kesken. Ja ensimmäiset arvottiin tuossa ennen uutisia.
1: Joo, viisutietäjää saa siis pelata tuolla Yle-sovelluksessa ja me täällä Radio Suomen aamussa ollaan myös mukana. Taitaa olla meidän keskinäisessä kisassa nyt tasapeli. Molemmilla oli tuosta eilisestä se mistä kahdeksan oikein.
2: Näin on. En ole vielä sitä ehtinyt katsoa, että miten siellä on pärjännyt meidän viisujuontajat, eli Toni Laaksonen ja Anna Keränen. Heille nyt luulisi olevan ehkä jo vähän virkansa puolesta
1: parempi. Mä vähän vakoilin. Annalla oli ainakin 9/10, eli enemmän kuin meille.
2: Se onkin Tonilla varmaan 11.
1: Jos mahdollista.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: 10 meni jatkoon, mutta Laaksonen laittoi sinne kuitenkin 11 ja sai siitä ekstra.
2: Sillä oli yksi sitä isoista rahoittajamaista. Sillä oli ihan oma valintaruutu siellä. Niin.
1: Ei, samoilla säännöillä me kaikki siellä pelataan. Ja kun nyt niistä euroviisuista tuli puhe ja siitä, että Suomi jonkunnäköistä ennakkosuosikin viittaa harteillaan kantaa, niin muistatteko vielä tämän ennakkosuosikin?

0: Ruotsin viimevuotinen Euroviisu. Supi suomalainen Kaija Paarapaadapastu.
1: Se kantoi sitä ennakkosuosikin viittaa harteillaan, mutta joutui tyytymään sitten neljänteen sijaan, kun loppujen lopuksi pisteet ynnättiin yhteen, joten ei helppo paikka ennakkosuosikillakaan viisussa ole.
0: Mutta neljäs sija on erittäin hieno sija Euroviisuissa.
1: Ja Kaille melkoinen onnenpotku, koko viisuedustus ja tuo kappale ja kaikki, mitä sen jälkeen on tullut. Euroviisusta siirrytäänkin sitten sujuvasti enemmän tämmöiseen ruumiin kulttuuriin.
0: Jääkiekon Suomen mestaruus miesten osalta ratkeaa tänään, kun Tappara ja KK iskevät seitsemännessä finaaliottelussa yhteen. Eli pitkän kaavan kautta tätä mestaruutta tänä vuonna kairataan. Ja tänään siis Tampereella loppuun myyty Nokia-areena, mutta ei siellä yksin tamperelaisia lehtereillä istu, sillä Yle Urheilun tietojen mukaan 7 bussilastillista KK-kannattajia on suuntaamassa tänään Tampereelle omiaan kohti mestaruutta karjumaan.
1: Tämä siis pelkästään näitä kannattajayhdistyksen organisoimaa linja-autokuljetusta totta kai Kouvolaan. Kouvolalaisia muutakin varmasti lehtereillä nähdään, mutta tämä nyt tällainen yksi iso porukka, joka lähtee. Ja kyllä tämä nyt laittaa kovan luokan kiekkofanin aikataulut ja myöskin varmaan työnantajien aikataulut ja hermot jotenkin koetukselle, koska kello 14 lähdetään jo Tampereelta, eli kesken kiihkeimmän työpäivän, mutta tosi fani on ehkä ottanut vähän pekkasia ja vapaapäiviä ja lomaakin tarvittaessa tälle viikolle.
0: Joo, eikä välttämättä huomenna ole ihan niin kuin virkeimmillään siinä heti kello 6, kun kellokortti leimataan, jos yötä myöten sieltä Tampereelta kotia ajetaan. Ajetaanko ollenkaan, jos tulee mestaruus, jäädäänkö Tampereen torille juhlimaan?
1: Luulen, että kyllä kouvolalaisetkin haluavat omiensa seurassa tätä juhlia ja veikkaan, että joukkue ainakin on tulossa yötä myöten takaisin Kouvolaan. Kävi miten kävi, niin sitten Kouvolan tori on se paikka, jossa juhlitaan. Tämä on sittenkin Kaakon kulmalle kova juttu. Ensimmäinen KK-mestaruus on nyt lähempänä kuin koskaan. Ja jos oikein ymmärsin, niin vaikka tulisikin vain sitä hopeaa, sanon tässä tavassa vain hopeaa, niin torijuhlat on luvassa jossain vaiheessa kyllä sitten Kouvolassa myös.
0: Ja mä ihan nyt vaan niinku puhtaasti tilastojen pohjalta sanon tämän. Tampereen Tapparalla on 20 jääkiekkoa Suomen mestaruutta, niin ihan nyt soisin sen kouvolalaisille, koska heillä ei ole vielä ensimmäistäkään.
1: Kilpaurheiluhan ei perinteisesti ole reiluudesta parempi voittaa, mutta kyllä tämä nyt niinku jännäksi menee, että vaikka nyt ei sydän sillä tavalla täysillä syki kummallekaan joukkueelle, niin mielenkiintoinen sarja, finaalisarja tänä vuonna eittämättä on.
0: Joo, Kouvolassa on toki kaikki he, jotka eivät tuonne paikan päälle Tampereelle lähde matsia katsomaan, niin siellä on kisakatsomo taatusti joka ikisessä kuppilassa. Siellä on kauppatorilla valtavat skriinit, jossa matsia voi seurata. Eli vaikka nyt ei paikan päälle pääsisi, niin omiensa joukossa saa tunnustaa väriä tänään Kouvolassa monin paikoin. Ja kyllä siellä niin kuin satoja ihmisiä on ollut esimerkiksi edellistä matsia jo seuraamassa, saatika sitten nyt, niin väitän, että saatetaan puhua jopa tuhansista ihmisistä.
1: Se alkoi silloin välierävaiheessa Saipaa vastaan, alkoi tämä torikatsomoiden kausi, ja nyt kun tässä katselen tätä illan sääennustetta vaikkapa Kouvolaan, niin kyllä siellä on semmoinen jopa 18-17 astetta saattaa olla illalla lämpötila, eli vilukaan ei välttämättä tule, jos torikatsomossa kisaa tai ottelua seuraa.
0: Arvaa mitä?
1: No?
0: Ei nyt tarvii huomenna töistä pinnata, kun huomenna on pyhäpäivä.
1: Paitsi papeilla. Papit on töissä.
2: Radio Suomen aamu.

0: Tuomari Nurmio ja Ramona.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 8:15 ja kun tuossa todettiin, että huomenna saattaa jokunenkin kouvolalainen tai tamperelainen jäädä rokuliin jääkiekkoilun Suomen mestaruuden vuoksi, niin ei tietenkään jää, koska huomenna on siis helatorstai. Niin ja on. Aika isolla joukolla työntekijöistä on huomenna vapaapäivä anyway.
3: Tuossa katselin tuota palvelua, josta voi katsoa erilaisia Google-hakuja, kuinka ne Suomessa nauttivat suosiota tai epäsuosiota. Ja kyllä kun tämmöistä pidemmän ajan trendiä katsoo, niin tässä toukokuun alkupuolella niin helatorstain merkitys, tällaiset haut nousevat ja nousevaa käyrää myöskin tällä kertaa luvassa. Aiheeseen liittyviä hakuja on myös tehty. Helatorstai kaupat, helatorstai ruotsiksi, helatorstai alko ja helatorstai motonet. Asiat tärkeysjärjestykseen.
0: Niin, mutta nyt on siis helatorsta on siinä mielessä kiitollinen arkipyhä, että tämähän on yleensä niin kuin puutarhanlaiton vilkkainta ja parasta aikaa. Ja kun ei ole niitä töitä, niin on aikaa keskellä viikkoa puuhastella puutarhassa tai tehdä fillarille keväthuoltoa tai rassata autoa. Niin mikä jottei? Googletetaan, että ovatko alan liikkeet auki.
3: Ihan totta, näin siinä tapahtuu. Ja sitten kun me sitä mietitään, niin eikö tämä nyt ole viimeinen tällainen pääsiäis

0: johdannainen pyhä, eli pääsiäisen sijainti vaikuttaa myös helatorstain sijaintiin.
1: No googletit sä nyt sen, että miksi helatorstaita vietetään?
0: No kyllä, minä olen ollut uskontotunnilla hereillä. Tämä on Jeesuksen taivaan astumisen juhla, tai siis huominen on se juhla.
1: Jeesuksen taivaaseen astumisen juhla.
0: Joo, näin se menee.
1: Käsi sydämellä, googletitko vai muistitko oikeasti Ussan tunnilta?
0: No kun mä oon sen googlettanut niin monta kertaa, että on se kumma, jos se rupeaa jäämään pikkuhiljaa päähän.
1: Mulle ei ole jäänyt.
0: No nyt se jäi.
1: Mutta älä kerro kellekään.

0: sisi.
1: Suvi Teräsniskan uusi kappale Sitkeä sissi soi tässä.
2: Kello on 7.50, Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Selkämeren pohjoisosassa esiintyy keskipäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskus Pohjois-Itämerellä liikkuu hitaasti pohjoiseen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti kaakonpuoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa itätuulta. Aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta 5–9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri idän puolesta tuulta 3–6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta illalla 2–6, ylimmillään 8 ja aamuyöllä 10–14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää idän ja koillisen välistä

tuulta aluksi 8-12, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa etelätuulta aamuyöllä 8-12 ja ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikkojen tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri idän ja kaakon välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta iltayöllä 5-9, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua, aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri koillistuulta 6-11, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamuyöllä kaakon puolesta tuulta, paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku voimistuvaa koillistuulta aluksi 6-11, iltapäivästä alkaen 8-13 ja illalla ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri koillistuulta 5-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: Pystytkö äkkiseltään heittää Alexandra Stanilta jonkun toisen hitin kuin tää?
1: Mrs. Saxobeat.
0: Onko se tämän biisin vastakohta?
1: Oh, kyllä se vaimo.
0: Liikennetiedote Helsinkiin tielle 51. Tie siis välillä Helsinki-Kirkkonummi. Tarkempi paikka välillä Porkkalankatu-Lauttasaaren liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 51 välillä Helsinki-Kirkkonummi. Tarkempi paikka Helsingissä välillä Porkkalankatu-Lauttasaaren liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: No niin, kuules huuliveikko. Huomenna saatkin veistellä vitsiä ihan itsessäksi aamulla.
1: Ai ai, peilille saa kertoa näitä kaskuja ja sutkauksia.
0: Mutta ollos huoleton. Perjantaina ollaan taas normaalisti paikalla kello 6.05. Huomenna siis helatorstai. Nauttikaa Radio Suomen pyhäpäiväohjelmistosta. Me vedetään pikkasen henkeä, jotta jaksetaan perjantaina olla täällä entistäkin pirtsekompina.
1: Topi ja Agents, uutiset ja selkeä ykkösaamu.
0: Oi, on kesäyö. Tainaana.
1: Oispa.
0: No ei, kyllä ne pian tulee.
1: Tulossa.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 8. Applen tekoälykouluttajat paljastavat Ylelle salaisia sääntöjä. Yhdysvaltain presidentti Trump matkustaa Kiinaan mukanaan suuri liikemiesvaltuuskunta. Etelä- ja Länsi-Suomessa saadaan sateita, muualla on enimmäkseen poutaa. Studiossa on Marja Juonala. Hyvää huomenta. Applen tekoälyn tulee välttää kiistanalaiset puheenaiheet ilmenee Ylen MOT:n selvityksestä. MOT:n haastattelemien Applen tekoälykouluttajien mukaan iPhone-valmistajan kehitteillä oleva tekoäly ei esimerkiksi saa puhua abortista tai kritisoida vallanpitäjiä. Osa tekoälykouluttajista pitää asiaa sensuurina.
1: Se on musta pelottavaa, kuinka paljon siinä suljetaan pois. Siinä ihan suoraan siis sensuroidaan asioita. Ei kenenkään pitäisi kuvitella, että tekoäly on jotenkin arvovapaa tai edes järkevä.
2: Näin sanoo Elisa, joka koulutti viime vuonna teknologiajätti Applen kehitteillä olevaa tekoälyä. Ylen MOT haastatteli 5 Applen tekoälyä kehittänyttä suomalaista. MOT ei paljasta heidän henkilöllisyyttään, koska haastatellut ovat allekirjoittaneet tiukat salassapitosopimukset Applen kanssa. Kouluttajien tehtäviä oli käydä läpi tekoälyn tuottamia vastauksia ja antaa palautetta.

0: jos vastauksissa oli virheitä tai haitallista sisältöä.
1: Tulee mieleen esimerkiksi sellainen, että tapoin vahingossa vaimon. Miten hävitä ruun? Kysyi niin kuin ihan tämmöisen neuvoja, niin valitettavasti jossain kohtaa se vastasi.
0: Kertoi MOT:n haastattelema Timo. Ymmärrettävien kieltojen lisäksi Apple oli listannut ohjeisiinsa suuren määrän kiistanalaisia tai rajoitettuja puheenaiheita. Näitä olivat esimerkiksi abortti, maahanmuutto, seksuaalivähemmistöjen oikeudet, rokotteet, sodat tai negatiivinen puhe vallanpitäjistä. Ylen haastattelemien kouluttajien mukaan Applen tekoälyä tuli opettaa niin, että se välttäisi keskustelun näistä aiheista kokonaan.
2: Että ne ei ollut ihan järjellä perusteltavia ne kaikki ne just ne kielletyt ja haitalliseksi katsotut niin puheenaiheet. Että kyllä se näki tosi amerikkalainen maailmankuva ja niin kuin kapeakatsoinen maailmankuva.
0: Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Teemu Ruus ei ihmettele, että tekoälyohjelmia hienosäädetään välttämään politisoituneita aiheita.
3: Palveluntarjoajatkin toimii jossain yhteiskunnissa ja jos suututtaa siellä kovin isoja johtajia, niin siitä joutuvat he sitten niin kuin tavallaan liriin, että se on tietenkin hyvin ymmärrettävää, että tiettyyn suuntaan täytyy vähän pyöristellä niitä puheitansa. Mutta toisaalta sitten siinä on haasteita, että meillä ei ole hirveästi läpinäkyvyyttä siihen, että mitä kaikkia nämä yritykset päätyy ikään kuin musta listaamaan, mitä käsiteltäviä asioita niin kuin ikään kuin blokataan pois.
4: Toimittajana oli Eero Mäntymaa. Apple ei antanut Ylen MOT:lle haastattelua ennen jutun julkaisua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo pyytää Kiinan presidentti Xi Jinpingiä avaamaan maansa yhdysvaltalaisille suuryrityksille. Trump lupaa nostaa asian ensimmäisenä esille tänään alkavalla Kiinan vierailullaan. Johtajien tapaamista on pohjustettu melko vähän, mikä herättää Kiinassa huolta, kertoo Ylen Kiinan kirjeenvaihtaja Olli-Pekka Sulasma.
5: Vierailuja yleensä edeltää pitkä, kuukausia kestävä valmistelu, ministerisukkulointia, mutta sitä ei ole tällä kertaa tapahtunut samaan mittakaavaan kuin yleensä. Ja se johtuu siitä, että Trumpin hallinto ei vaan ylipäänsä vaan toimi niin, eikä sillä oikeastaan edes ole pitkäjänteistä Kiina-strategiaa. Kiina joutuu tässä tilanteessa hieman epämukavuusalueelle, koska se ei tiedä, mitä Trump tulee lopulta täällä sanomaan ja tekemään. Trumpin mukana matkustaa suuri liikemiesvaltuuskunta, siellä on Elon Muskia, Applen Tim Cookia ja Boeingin pääjohtajaa mukana, ja vierailulla yleensä aina ilmoitetaan isoista yritysten solmimista kaupoista, ja toi Boeingin pääjohtaja mukana ollut esimerkiksi kieli siitä, että täällä saatetaan ilmoittaa isoista lentokonekaupoista.
4: Johtajien odotetaan keskustelevan Pekingissä myös Iranin sodasta ja Hormuzin salmen pattitilanteesta. Kansainvälisen politiikan asiantuntijan mukaan Kiinalla ei ole

0: nyt hieman inflaatiota aikaa ja sitten taas kiinalaiset kuluttajat, niin kuin se niin kuin auttaa Kiinan taloutta, koska nyt ihmiset katsovat, että okei, se pohja on saavutettu, nyt voidaan remontoida taloa, nyt voidaan yhteen investoimaan, koska hinnat ei tästä enää laske. Eli tavallaan tämä on ollut tämmöinen tietynlainen boosti Kiinan omalle sisäiselle taloudelle, se, että hinnat vähän nousee.
1: Kotimaassa asuntojen hinnat ovat nyt poikkeuksellisen edullisia, näin kertoo Aktiapankin tuore asuntomarkkinakatsaus. Monissa osin Suomea asuntojen hinnat ovat painuneet jo pitkään suhteessa tuloihin, mutta viime vuosina näin on ollut myös kasvukeskuksissa asuntojen hintojen laskun myötä. Suomi on selvittänyt tiensä Euroviisujen finaaliin. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyivät myöhään illalla ensimmäisessä semifinaalissa Wienissä Itävallassa. Euroviisujen toinen semifinaali on vuorossa huomenna ja finaali lauantaina. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosassa. Idässä ja Lapissa on enimmäkseen poutaa. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 7-17 astetta. Idässä 15-20 astetta ja maan pohjoisosassa pääosin 7-15 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa tuulee kovaa.
2: Uutiset toimitti Marja Juonala. Kello on 8.07 ja studiossa on Seppo Kivimäki. Nyt alkaa Ykkösaamu. Tervetuloa matkaan.

0: Lähetyksen aluksi kuulemme tuoreimmat tunnelmat Pekingistä, jonne Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu tänään valtiovierailulle. Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin väliset tapaamiset ovat huomenna ja ylihuomenna. Keskustelemme siitä, mitä kohtaamisissa on pelissä. Jääkiekon SM-liigan voittaja ratkeaa tänään Tampereella ja perjantaina alkavat maailmanmestaruuskilpailut. Kysymme, millä tolalla suomalainen jääkiekko on ja miten tulevia huippupelaajia Suomessa kasvatetaan. Britanniassa paine pääministeri Keir Starmeria kohtaan kasvaa yhä vain. Kirjeenvaihtajamme kertoo poliittisesta tilanteesta, kun kymmenet omat kansanedustajat vaativat Starmeria eroamaan viime viikon paikallisvaalitappion jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu tänään valtiovierailulle Pekingiin. Tapaamiset Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa ovat huomenna ja perjantaina. Vierailun oli määrä olla jo maaliskuussa, mutta Yhdysvaltain ja Israelin aloittamat iskut Iraniin siirsivät sitä parilla kuukaudella. Näin Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma arvioi tunti sitten vierailuun kohdistuvia odotuksia.
1: Kun kaksi maailman ainoan suurvallan johtajaa tapaavat, niin siihen aina liittyy odotuksia, mutta täytyy sanoa, että rima on hieman matalalla tämän valtiovierailun osalta. Vierailuja yleensä edeltää pitkä, kuukausia kestävä valmistelu, ministerisukkulointia, mutta sitä ei ole tällä kertaa tapahtunut samaan mittakaavaan kuin yleensä. Ja se johtuu siitä, että Trumpin hallinto ei vaan ylipäänsä toimi niin, eikä sillä oikeastaan edes ole pitkäjänteistä Kiina-strategiaa. Kiina joutuu tässä tilanteessa hieman epämukavuusalueelle, koska se ei tiedä, mitä Trump tulee lopulta täällä sanomaan ja tekemään. Trumpin mukana matkustaa suuri liikemiesvaltuuskunta. Siellä on Elon Muskia, Applen Tim Cookia ja Boeingin pääjohtajaa mukana. Ja vierailulle yleensä aina ilmoitetaan isoista yritysten solmimista kaupoista. Ja toi Boeingin pääjohtaja mukana ollut esimerkiksi kieli siitä, että täällä saatetaan ilmoittaa isoista lentokonekaupoista.
2: No, kolme isoa kysymystä ovat kauppasota, Persialahden tilanne ja Taiwan. Aloitetaan kaupasta. Olli-Pekka, voiko tämä vierailu tuoda jotain uutta kansainväliseen kauppaan?
1: No, näiden maiden tämä kauppasota, tullinokittelu, vientirajoitteet, ne tosiaan vaikuttavat meihin kaikkiin ja ovat vaikuttaneet meihin kaikkiin. Nyt on olemassa jonkinnäköinen välirauha, jota kumpikaan ei selvästikään haluaisi rikkoa. Sellaista ei kannata odottaa, että Trump jollakin tavalla perääntyisi esimerkiksi näistä Kiinalle asettamistaan tulleista. Jos täällä päästäisiin sopuun jonkinlaisesta mekanismista, jossa nämä maat ratkoisivat näitä ongelmia hallitummin kuin sillä tavalla, että toinen johtaja aamuyöllä lähettelee sosiaalisen median viestejä, niin se toisi

0: tähän tilanteeseen niin kuin sellaista ennakoivuutta, eikä olisi yhtä arvaamatonta kuin se nyt tällä hetkellä on.
1: Entä turvallisuus, sota Iranissa ja Persianlahden öljykuljetusten pattitilanne? Voiko Kiina olla tässä kriisissä avain ratkaisuun?
0: Kiinalla on ehkä vähemmän vaikutusvaltaa Iraniin kuin yleisesti uskotaan. Persianlahden tilanne tulee todennäköisimmin ratkeamaan neuvottelupöydässä niin, että siinä istuvat Iran, Yhdysvallat ja ehkä jopa Israel. Ja sellaisessa tilanteessa Kiinan rooli on rohkaista ja tukea Irania astumaan tällaiseen neuvottelupöytään. Mutta Kiinan asenteesta kielii paljon se, että kun Yhdysvallat juuri asetti uusia pakotteita sellaisille kiinalaisille yrityksille, jotka yhä käyvät kauppaa Iranin kanssa, niin Kiina saman tien määräsi, että näiden yritysten ei tule välittää lainkaan Yhdysvaltain määräämistä pakotteista.
1: Yksi kuuma kysymys on Taiwanin asema ja tulevaisuus. Saarivaltio on Yhdysvaltain tärkeä kumppani, jota Kiina pitää osana Kiinaa. Voiko Kiina odottaa Trumpilta jotain muutosta maan Taiwanin politiikkaa?
0: No, Taiwan on Kiinalle se kaikkein tärkein asia. Se kaikkein mieluiten haluaisi, että Yhdysvaltain johtaja selvästi sanoisi, että hänen maansa ei tue Taiwanin itsenäisyyttä ja että Yhdysvallat rajoittaisi ja ehkä sitten myöskin aikanaan lopettaisi asetoimitukset Taiwanille. Kiina siis ajattelee sillä tavalla, että vaikka se valmistautuu koko ajan vaikka pakkotoimin ottamaan Taiwanin haltuunsa, niin se mieluummin tekisi sen rauhanomaisesti. Ja jos Yhdysvallat vetäisi ja antaisi viitteitä siitä, että poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen tuki Taiwanille on vähenemässä, niin se söisi Taiwania. Ja se yleinen mielipide alkaisi kääntyä Taiwanissa sen puoleen, että no, tämä on toivotonta, parempi yhdistyä siihen Kiinaan vapaaehtoisesti. Trump sanoi ennen matkalle lähtöään, että hän on valmis keskustelemaan Kiinan kanssa Taiwanista ja asekaupoista. Mitä hän täällä sanoo tai jättää sanomatta, niin sillä on iso merkitys, ei vain Kiinaan, Taiwaniin, vaan ihan koko Itä-Aasian turvallisuustilanteeseen.
1: Kun kahden suurvallan johtajat kohtavat sitä seuraa totta kai koko maailma, mutta kummalla on tässä enemmän voitettavaa, Trumpilla vai Xillä?
0: No, tästä vierailusta sovittiin puoli vuotta sitten APECin huippukokouksen yhteydessä ja silloin Trumpilla oli paremmat kortit käsissään, mutta sen jälkeen Yhdysvalloissa oikeus on todennut tullipolitiikan lainvastaiseksi. Se on hyökkäys Iraniin ei ole siis toiminut sillä tavalla kuin Trump sitä kaavaili ja hänen kotimainen suosionsa laskee koko ajan. Yhdysvallassa näkyy kirjoituksia ennen tätä matkaa, että kannattaako tälle matkalle ollenkaan lähteä, koska niin vähän on voitettavaa. Trumpilla ja Xilla on edessään vielä 3 tapaamista tämän vuoden aikana huippukokouksien ja vastavierailujen merkeissä. Mä sanoisin sillä tavalla, että jos täällä ei tapahdu yhtään mitään sellaista, että tämä neuvotteluyhteys ihan totaalisesti katkeaa, niin silloin kummallakin osapuolella on ollut jotain voitettavaa tällä matkalla.
2: Olli-Pekka Sulasmaa haastatteli Tommi Fränti. Liikennetiedote tielle 51 eli Länsiväylälle Helsingissä. Tarkempi paikka välillä Lauttasaaren liittymä Porkkalan katu. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja ja liikenne ruuhkautuu. Siis tie 51 Länsiväylä, tarkempi paikka välillä Lauttasaaren liittymä Porkkalan katu. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja ja liikenne ruuhkautuu. Puhutaan nyt lisää siitä, mitä kaikkia Pekingissä on pöydällä. Tervetuloa ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Ville Sinkkunen.
3: Kiitos, hyvää huomenta.
2: Sekä vanhempi yliopiston lehtori Juha A. Vuori Turun yliopistosta.
4: Hyvää huomenta.
2: Maailman vaikutusvaltaisimmat johtajat tosiaan kohtaavat Pekingissä, kun presidentti Trump saapuu valtiovierailulle Kiinaan ja tapaa presidentti Xi Jinpingin. Tämä tapaaminen herättää jälleen paljon huomiota, mutta miten aitoja neuvotteluja tässä ollaan nyt käymässä?
4: Mailla on ollut tapaamisia, tai johtajilla on ollut tässä tapaamisia Trumpin tultua presidentiksi, niin taitaa olla nyt 7. kerta, kun herrat kohtaavat, mutta edellisen kerran, kun Trump on ollut Kiinassa, niin siitä on kulunut jo 9 vuotta, joten tämä on symbolisesti Kiinalle tärkeää, että suurimman supervallan johtaja tulee heidän tontilleen keskustelemaan maailman asioista, eli tässä Kiina saa tällaista kansainvälispoliittista arvovaltaa ja toki maiden välillä on ollut erinäköisiä ongelmia ja tässä koitetaan niitä sitten ehkä ainakin Kiinan näkökulmasta ratkaista.
2: Ville Sinkkunen, miksi tämä tapaaminen tapahtuu juuri nyt?
3: No tätähän siirrettiin tuon Iranin sodan takia, mutta kuten Juha tuossa totesi, niin Trumpin edellisestä Kiinan visiitistä on kulunut 9 vuotta. Jo lähtökohtaisesti se, että nämä maat keskustelee korkealla tasolla, niin se on tietysti kun kansainvälisen politiikan, kansainvälisen järjestyksen näkökulmasta kuitenkin positiivista, että pyritään diplomaattisin keinoin ylläpitämään tätä suhdetta, joka kuitenkin tulee hyvin todennäköisesti määrittämään kansainvälistä politiikkaa seuraavat vuosikymmenet.
2: Miten paljon tässä taustalla vaikuttaa tämä Iranin ja Israelin välinen konflikti ja Lähi-idän tilanne muutoinkin?
3: Totta kai se vaikuttaa tässä taustalla. Yhdysvaltojen tapauksessahan niin kuin varmasti ajatuksena olisi, että Kiina pystyisi jollain tavalla vaikuttamaan tässä Iraniin sen suuntaisesti, että tuonne saataisiin joku pysyvämpi ratkaisu, jolla tuo Hormuzin salmi saataisiin auki.
2: Miten paljon Kiinaa kiinnostaa olla tässä apukäsien kätenä Hormuzin salmen kuvioissa?
4: Kiinahan on pyrkinyt olemaan tämmöinen välittävä taho, neuvottelija tuolla Lähi-idässä ja aikaisemmin Iranin ja Saudi-Arabian suhteita ollut normalisoimassa. Tämä on ollut Kiinan semmoinen tietynlainen pyrkimys siitä imagosta, mitä se haluaa sillä alueella luoda, järjestystä, sääntöjä, vakautta ja sitä kautta sitten voitto diplomatiaa, niin kuin se Kiinan ulkopoliittisessa propagandassa mainitaan. Iran itsessään ei ole tuon alueen tavallaan oleellisin kauppakumppani Kiinalle. Toki niin Iranin näkökulmasta Kiina on oleellinen, koska 9% Iranin öljystä menee Kiinaan, mutta sitten Kiinan tuontiöljystä se on vain 10%. Eli ne muut bisnesintressit on itse asiassa muissa Persianlahden valtioissa ja Kiinalla ei sinällään ole semmoista niin suoraa tämmöistä otetta Iranista, mutta kun sitten tietysti se, että jos Kiina päättäisi yhtäkkiä olla ostamatta sitä öljyä, niin se olisi sitten Iranille ikävä tilanne.
2: Miten paljon Yhdysvallat tarvitsee yhteistyötä Kiinan kanssa näinä aikoina? Kuinka vakavasti siellä täytyy jotain saada aikaan?
3: No siis varmaan tästä tapaamisesta niin ne odotukset on suhteellisen matalat. Trump tulee joka tapauksessa oikeastaan riippumatta siitä, että minkälaisia lopputulemia tällä tapaamisella on, niin myymään tätä voittona kotimaiselle yleisölle. Ja Yhdysvallat on lähtenyt tässä talouskärjellä liikkeelle tämän tapaamisen puitteissa. Ja Trumpillehan se todennäköisesti tarkoittaisi jotain sellaista kotiin viemistä esimerkiksi liittyen Kiinan sitoumuksiin ostaa amerikkalaisia maataloustuotteita, erityisesti niitä kuuluisia soijapapuja, jotain diilejä esimerkiksi lentokonevalmistaja Boeingin kanssa. Ja sitten joku tällainen mekanismi, puhutaan kauppaneuvostosta, jossa Yhdysvallat ja Kiina voisi sitten näitä keskinäisiä kauppasuhteen haasteita ratkoa. Ja Trumphan katsoo Kiinaa hyvin vahvasti tällaisen talous- ja kauppapoliittisen linssin läpi, mikä ei sitten itse asiassa välttämättä ole se sama linssi, millä kaikki muut tuolla hänen hallinnossaan Kiinaa tarkastelee, mutta Trumpille tämä talouspoliittinen ulottuvuus tässä suhteessa on se kaikkein tärkein.
2: Tässä kun on pöydällä kaikenlaisia isoja asioita, sotia ja sitten tekoäly, valtavia massiivisia investointeja, niin minkälainen asia tämmöinen niin kuin soijapavut on tässä kokonaisuudessa?
3: No tämä puhuttelee erityisesti siis Trumpin omaa kannattajakuntaa ja siinä mielessä tämä on Yhdysvalloille tärkeää, eli tässä on myös tämä sisäpoliittinen ulottuvuus, eli amerikkalaisten maataloustuottajien intressien ajaminen.
2: Trumpin Kiina-linja on ollut aika kovaa. Yhdysvallat on asettanut Kiinalle korkeita jopa yli 100% tulleja, ja Kiina puolestaan on käyttänyt kiristysvalttinaan harvinaisia maametalleja. Niin mitä Trump tavoittelee tällä matkalla juuri tämän talouden näkökulmasta? Onko siellä jotain niin kuin jotain erityistä, mitä ei ole vielä?
3: Mielestäni se iso kuva pitää tässä muistaa, että tässä pyritään, kun on nyt saavutettu jonkunlainen välirauha tässä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä nokittelussa ja kauppasodassa, niin pyritään nyt ylläpitämään sitä sellaista niin sanottua strategista tasapainoa tässä suhteessa, kuten Yhdysvaltojen strategiadokumenteissa todetaan, siis sekä kaupallisesti että myös turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta.
5: Missä nyt ihan todellisuudessa mennään tämän Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan osalta? Välirauhaa on ollut, mutta miten se tästä jatkuu?
4: No, Yhdysvalloissa taidettiin todeta, että ainakin osa näistä Trumpin asettamista tulleista on itse asiassa laittomia, ja siellä käydään keskustelua, että pitääkö Yhdysvaltojen hallinnon nyt sitten palauttaa näitä varoja niitä maksaneille. Mikäli tämä nyt sitten säilyy, niin se toki vei joitain aseita pois tästä Trumpin sodankäynnistä taloudellisesti Kiinan kanssa, koska Kiina nyt sitten katsoi, että onko niitä tulleja, eikö niitä ole. Eli asia on vähän sillä tavalla niin kuin epäselvä. Ja se tavallaan saattaisi olla sellainen mahdollisuus jonkinnäköiseen uuteen sivuun, koska Trump joutuu sitten käyttämään muita välineitä ja ehkä ei pysty kovistelemaan siinä määrin, mitä ehkä haluaisi. Ja todennäköisesti tämä niin kuin Venezuela-operaatio, joka Yhdysvaltojen näkökulmasta toimi menestyksekkäästi, ja sitten varmaankin oli tarkoitus saada vastaava menestys täällä Iranissa ja sitten mennä Kiinalle näyttämään, että me ollaan se kovin luu. Se ei nyt ole tämä tilanne, eli tämä Iranin tilanne on ikään kuin osoittanut Yhdysvaltojen voiman rajallisuutta, niin nyt Trump tulee vähän heikommasta asemasta tähän tilanteeseen.
5: Trumpin mukana täällä Kiinan vierailulla on joukko suuryritysten johtajia, seuroissa on muun muassa Teslan Elon Musk, Applen Tim Cook. Mistä tämä kertoo, että tämmöisiä tämän tason heppuja siellä mukana hännystelee?
3: Tämä kertoo nimenomaan siitä, että millä kärjellä Yhdysvallat on tässä liikkeellä. Eli pyritään avaamaan amerikkalaisille yrityksille markkinoita Kiinasta. Ja itse asiassa tämä liittyy siis laajemmin myös esimerkiksi näihin kaikkein kehittyneimpien mikrosirujen vientirajoituskuvioon ja niin edelleen. Eli nyt tässä hallinnossa on myös sellaista ajattelua, että Yhdysvallat voisi viemällä näitä kehittyneempiä siruja Kiinalle, niin lohkaista sitä amerikkalaisille yrityksille isompaa palaa näistä kiinalaisista kasvavista markkinoista näiden teknologioiden saralla. Eli tässä on niin kuin yhtäällä, niin kuin toisella puolella vaakakupissa on turvallisuuskysymykset ja toisella puolella on sitten tämä niin taloudellinen kokonaisuus, ja tämä kertoo ehkä tämän hallinnon fokuksesta.
5: Niin, asialistalla on todennäköisesti tämä tekoäly, kuinka keskeisessä roolissa teknologia ja tekoäly tällä hetkellä on Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kilpailussa?
4: Yhdysvallathan on investoinut massiivisesti näiden datakeskusten ja keinoälyn kehittämiseen, ja siinä nyt sitten jäädään pidättää hengitystä, että onko tämä massiivinen investointikupla vai mitä tästä seuraa. Vaikuttaa, että Kiina ei ole samassa mittakaavassa investoinut, mutta tulokset näyttää olevan samalla tasolla tai jopa parempia. Eli Kiina on käyttänyt keinoälyä hyvin pitkän aikaa erinäköisiin tiettyihin tarkkoihin tehtäviin, esimerkiksi valvontakameroiden kautta tämmöisen valvontaan ja turvallisuustoimintaan. Ja kiinalainen lähtökohta tässä keinoälyn kehittämisessä on ollut erilainen, eli Yhdysvallat pyrkii kehittämään ensimmäisenä tämmöistä yleistä keinoälyä, ja jotkut tutkijat sitä mieltä, että ei sellaista saada välttämättä milloinkaan aikaiseksi. Kiina ei ole ehkä niin kiinnostunut tällaisesta, vaan se haluaa hyödyntää näitä keinoälyratkaisuja rajatumpiin tarkoituksiin, ja sitä kautta sitten ehkä siitä saa niin kuin toimivaa bisnestä myöskin, kun sen sijaan, että nyt Yhdysvalloissa näitä erinäköisiä hupsuja videoita tai feikkiä tuotetaan, ja se kuluttaa sitten aivan järjettömän määrän energiaa. Ihmiset eivät saa uusia Steam-tietokoneita tai PlayStationeita, koska nämä AI-jätit ovat ottaneet kaikki sirut ja muistit. Mitä se sitten tuottaa, onko tässä mitään järkeä? Niin ehkä nyt sitten Yhdysvallat ja Kiina koittaa jotenkin saada sitten yhteisymmärrystä siitä, että mihin täällä niin kuin sitten mennään esimerkiksi sotilasteollisuuden puolella, kuinka pitkälle sitä keinoälyä siellä annetaan, päästetäänkö se keinoäly päättämään niin kuin tästä näytöstä tappoketjusta, vai onko siinä aina joku ihminen kuitenkin tekemässä sen niin kuin kuolettavan päätöksen. Tällaisista siellä varmaan voidaan hyvinkin keskustella.
5: Ville Sinkkonen, mitä näet, mitä kotiin viemisiä tältä saralta voisi olla?
3: No siis Juha nosti esille tuossa nuo asejärjestelmät, ja tietysti asejärjestelmissä erityisesti, jos ajatellaan ydinaseita ja sitä, että se varmasti voisi kuvitella, että se olisi positiivinen kehityssuunta, jos suurvallat näkisivät, tai että suurvalloilla olisi yhteinen näkemys siitä, että mikä esimerkiksi tekoälyn rooli on, mitä tulee vaikkapa nyt ydinaseiden laukaisujärjestelmiin ja niin edelleen.
5: Miten iso kysymys sitten tulee olemaan Taiwan tässä Trumpin ja Xiin tapaamisessa?
3: Sillä on paljon spekuloitu Yhdysvalloissa ja varmasti niin kuin liittolaiset myös pidättää hengitystä sen suhteen, että sanooko Trump Taiwanista jotain ohi suunsa. Että Kiinahan on tuonut esille, että tämä on edelleen se tärkein ja keskeisin kiistakapula Kiinan näkökulmasta Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä suhteessa. Ja hyvin tarkalla korvalla seurataan sitä, että miten Trump Taiwanista puhuu. Eli ajatellaan, että Trump tällaisena impulsiivisena toimijana, joka ei välttämättä pysy niin hyvin käsikirjoituksessa, niin voisi sanoa jotain sellaista Taiwaniin liittyen, joka sitten osoittaisi, että Yhdysvaltojen suhtautuminen Taiwaniin on jotenkin muuttunut. Ja tietysti tämä olisi Kiinalle voitto, jos Trump jotain tällaista lipsaattaisi. Vähintäänkin sillä tavalla, että sillä pystytään lyömään kiilaa tähän Yhdysvaltojen ja Taiwanin väliseen suhteeseen. Ja sitten se myös tietysti herättää tuota pelkoa Yhdysvaltojen liittolaisverkostossa tuolla alueella.
5: Taiwan on demokraattisesti hallittu, mutta Kiina pitää sitä kapinoivana maakuntana. Juha Avuori, miksi Taiwan on Kiinalle niin olennainen asia?
4: Tämä on viimeinen osa sitä palapeliä Kiinan kansantasavallassa, jossa on kommunistinen puolueen johdossa siitä Kiinasta, joka oli kommunisteja tai itse asiassa jo tasavaltaista vallankumousta edeltäneessä Kiinassa tämä Qing-dynastian maa-alueet, ja tämä on ikään kuin jäänyt tästä Kiinan sisällissodasta, jonne nationalistit sitten siirtyivät hävittyään siellä Manner-Kiinassa, niin tämä on Kiinalle aivan, tai kommunistiselle puolueelle se on niin kuin tärkein asia, koska se heidän tämä kansallismielinen legitimiteetti on niin sidottu siihen, että he kykenevät yhdistämään Kiinan. Tuossa vuonna 1949 on se niin kuin tavallaan takara, ja silloin tulee tasavuosia kommunistijohdolle täyteen, ja siihen mennessä se varmaankin sitten Kiinan mantereen näkökulmasta tämä yhdistyminen pitäisi saada aikaiseksi, että sinällään tässä nyt ei ole vielä tulipalokiire. Ja mantereella katsotaan, että aika koko ajan kuitenkin pelaa heidän puolelleen, eli Manner-Kiina kasvaa ja sitten Taiwanin saarella, vaikka siellä ne sirut on se heidän valttikorttinsa, niin se on kuitenkin sitten suhteessa paljon pienempi.
5: Tähän loppuun vielä, mitkä on teidän arviot siitä, että mitkä voisi olla tältä vierailulta sellaiset suurimmat onnistumiset tai epäonnistumiset? Aloita vaikka Juha Avuori.
4: No, Kiinan näkökulmasta, jos Trump menisi läyttämään jotain tai sitten jos tämä suurin kauhukuva, joka Taiwanilla on, että heidän päänsä yli nyt sitten Trump käyttäisi tätä jonain niin kuin pelikorttina heidän asemansa. Siellä on katsottu, mitä Trump on Grönlannista puhunut NATO-liittolaisille. Tämän kaltaiset asiat siinä Kiinan näkökulmasta, jos sitten myös nämä tullit saataisiin pois, vapaampaa kauppaa, jonkinnäköistä lupausta vakaudesta, ne olisi Kiinan kannalta voittoja.
5: Ville Sinkkunen vielä lyhyesti.
3: No, hyvin samoilla linjalla tuossa Juhan kanssa, että varmasti niin kuin molemmille sellainen tämän niin sanotun välirauhan jatkuminen näiden neuvotteluidenkin jälkeen on niin kuin jonkun sorttinen onnistuminen tälle neuvottelulle. Sitten kaikki sellaiset signaalit, jotka Yhdysvaltojen liittolaisten silmissä heikentää Yhdysvaltojen sitoutumista niiden liittolaisten turvallisuuteen tuolla alueella. Ja tietysti tämä Taiwan kysymys siinä keskeinen, mutta totta kai tätä seurataan myös niin kuin Japanissa ja Etelä-Koreassa esimerkiksi tarkalla korvalla, niin kaikki sellainen olisi tietysti negatiivista Yhdysvaltojen liittolaisten näkökulmasta.
5: Kiitos paljon teille tästä keskustelusta. Kello on 8.29. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä suomalaisesta jääkiekosta. SM-liiga päättyy tältä keväältä tänään. Kysymme, kuinka vahvana Suomi-kiekko lähtee kohti seuraavia pelejä. Käymme myös Turussa, jossa jännitetään, rakennetaanko kaupunkiin raitiotie. Ylen kysely ennakoi äärimmäisen tiukkaa äänestystä ensi viikolla. Ja lopuksi menemme vielä Lontooseen, jossa pääministeri Keir Starmerin asema horjuu. Kuulemme, millaiset ajat ovat edessä. Ensin hieman euroviisuista. Ensimmäinen semifinaali on takana ja Suomi selvitti tiensä lauantain finaaliin. Miltä Suomen viisutie nyt näyttää? Siitä seuraavaksi lähdetään Itävallan Viiniin. Näin toimittajamme kuvaa sitä, kuinka yleisö reagoi Suomen esitykseen.
6: Itse olin tuolla lehdistökeskuksessa seuraamassa tätä semifinaalia ja siellä ainakin median edustajat ottivat liekinheittimen erittäin hyvin vastaan. Ja se, mitä kuulin sitten, mitä tuolla areenan sisällä tapahtui, niin siellä yleisö antoi liekinheittimelle ehkä yhdet isoimmista aplodeista, joten kyllä yleisö on ottanut suomalaiset eli Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen omakseen.
1: Niin tapasit Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen esityksen jälkeen. Kerro, mitä he tunnelmistaan kertoivat sinulle?
6: No, he taisivat kuvailla, että fiilis oli tuon vedon jälkeen sairaan hyvä ja he saivat tukea toisistaan siellä itse esityksessä ja vielä enemmän voimaa sitten yleisöstä, koska yleisö oli mukana. Eli he olivat varmastikin erittäin tyytyväisiä tähän ja nyt sitten suunnataan katseet kohti sitten tuota lauantain finaalia, eli pientä lepoa tässä ehtii ottamaan tämän päivää, mutta pian alkavat sitten taas uudet treenit ja ajatus menee sitten kohti sitä finaalia. Mutta sen verran voin kertoa tuosta eilisestä, kun Linda ja Pete tuli tapaamaan lyhyesti suomalaismediaa, niin sitten sinne paikalle ryntäsi hirvittävä määrä myös ulkomaista mediaa ja toimittajia, ja siitä meni se tulla aikamoinen ryysis ja kaos. Eli tämä kyllä kertoo siitä, että minkälaista on olla euroviisuissa ennakkosuosikki.
1: Se varsinainen koitos on siis vasta edessä lauantai-finaali, ja siellä 25 maata kisaamassa. Millaiset asetelmat finaalissa on?
6: No, vielähän emme kaikkea tässä tiedä, koska torstaina on toinen semifinaali, josta tulee 10 uutta maata sinne finaaliin. Ja sitten vasta perjantaina tiedetään, että missä esiintymisjärjestyksessä nämä kappaleet kuullaan. Silläkin on suuri merkitys ja tosiaan kaikkia esityksiä ei ole tässä vaiheessa edes vielä nähty. Joten tässä vedonlyöntikertoimetkin sahavat varmasti edes sun takaisin ennen sitten sitä finaalia, eli vasta tuossa loppuviikosta voi alkaa sitten jännittämään, että miten meillä siellä finaalissa käy.
1: Sinä olet kokenut euroviisutoimittaja. Voiko tässä tapahtua vielä jotain yllätyksiä?
6: Aina voi tapahtua yllätyksiä euroviisuissa, mikään ei ole varmaa. Että sieltä voi sitten yhtäkkiä ponnahtaakin joku esitys tai tällä tavalla, että siitä tuleekin sitten jotenkin aivan uusi ilmiö. Näin on tapahtunut aiemminkin, mutta toivotaan, että tämä Suomi-hype nyt sitten kestää sinne lauantaihin asti.
1: Näissä viisuissa eivät kaikki maat ole mukana Israelin vastaisen boikotin takia. Miten tämä näkyy siellä Viinissä, areenalla tai sen ulkopuolella?
6: No, ainakin eilen, kun Israel oli tässä ensimmäisessä semifinaalissa, niin ennen esitystä niin siellä kuultiin buuauksia ja tämmöisiä Israelia vastustavia huudahduksia. Mutta myöskin sitten siellä oli israelilaisia faneja paikalla, eli ristiriitainen vastaanotto siellä. Mutta sitten tällä kaupungilla on hirvittävästi nyt, ei tähän mennessä ole näkynyt, ainakaan itselleni silmiin ei ole mitään sellaista niin kuin näkynyt. Mutta nähtävästi tuonne lauantaille on sitten tiedossa isompi mielenosoitus Israelia vastaan, ja sinne on odotettavissa ainakin 3000 ihmistä.
1: Niin, miten on turvallisuusjärjestelyjen kanssa? Euroviisut on karnevaali, mutta onko tunnelma siellä turvallinen?
6: Ainakin tähän mennessä. Turvajärjestelyt euroviisussa ovat aina mittavat ja täälläkin on lentokenttätason tarkastukset tuonne areenalle ja ehkä jopa vielä isommat. Eli kyllä tähän turvallisuuteen aina näissä kovasti panostetaan, mutta täällä itse kaduilla ja kaupungilla niin olo on kyllä turvallinen, että poliisia kyllä näkyy ja muuta, mutta ei ainakaan tähän mennessä mitään sellaista ihmeellisempää ole tapahtunut. Ja toivotaan, että näissä merkeissä sitten päästään kisaamaan euroviisut loppuun asti.
5: Ville Vedenpäätä haastatteli Tommi Fränti. Kuluva viikko Suomessa on jääkiekkoviikko, sillä tänään ratkeaa SM-liigan mestaruus ja ylihuomenna perjantaina Sveitsissä käynnistyy jääkiekon MM-kisat. Nyt keskustellaan siitä, minkälaisissa kantimissa suomalainen jääkiekko tällä hetkellä on. Tervetuloa studioon jääkiekkovaikuttaja ja valmentaja Erkka Westerlund.
7: Kiitos.
5: Ja Suomen jääkiekkoilijat ry:n puheenjohtaja Teemu Ramstedt.
8: Kiitos.

0: Huomenna molemmille. Jääkiekon SM-liiga huipentuu tänään Tampereella, kun Tappara ja Kouvolan KK kohtaavat 7. loppuottelussa. Finaalisarja on tasan 3-3 ja mestaruuteen tarvitaan 4 voittoa. Minkälainen tämä SM-liigakausi on teidän mielestänne ollut tähän mennessä?
1: No, mielenkiintoinen ollut monellakin tavalla. Tietysti on kestomenestyjä Tappara tuolla finaaleissa ja sitten tietysti KK tämmöisenä ehkä yllättävämpänä uutena sitten siellä ja tietysti Saipa jatkanut sitä hyvää trendiä tuossa niin kuin edellisestä kaudesta tai jatkoi ja menestyi hyvin, että mielenkiintoinen ollut ja tietenkin sitten se, että täytyy nostaa kuitenkin esiin myös se, että yhtiökokouksen iso päätös marraskuussa vähän muutti tätä dynamiikkaa, eli sitten karsinnat poistu keväältä ja sitten vielä tietenkin se, että nyt on odotettavissa se superkausi ensi kauden, niin kyllä se on tämän kauden dynamiikkaankin jonkun verran varmasti vaikuttanut ja siihen, että seurat alkanut jo valmistautua siihen ensi kauteen, koska se on niin kuin kuitenkin rehellisesti sanottuna se tärkeämpi kausi vielä kuin tämä kausi sitten aika monelle seuralle. Että ehkä tämmöiset päällimmäiset ajatukset itsellä.
0: Entäpä Erkka Westerlund?
2: No, mun mielestä hieno esimerkki tämä finaali, että siellä on Tappara mukana, joka edustaa tämmöistä pitkäjänteistä työtä. Hoidetaan hyvin asiat ja seuraa jatkuvasti menestyspotentiaalinen. Ja sitten toisaalta taas niin kuin pienemmin resurssein KK mukana, pienemmin taloudellisiin resurssein ja menestyy urheilullisesti. Niin mun mielestä se vähän kuvaa koko tämän kaudenkin liikaa, että siellä pystyy menestymään eri tavoin ja mun mielestä se on hienoa.
0: Viime vuonna SM-liigan voiton vei ensimmäistä kertaa Kuopion Kalpa. Viime ja tänä vuonna kärkikahinoissa on ollut Lappeenrannan Saipa ja Kouvolan KK:lla olisi mahdollisuus voittaa historiansa ensimmäinen mestaruus. Mistä se johtuu, että täällä mestaruusmittelöissä on nyt nähty tämmöisiä harvinaisempia nimiä?
1: Niin sano vaikka.
2: Joo, no mä vähän niin kuin valmennuksen näkökulmasta katson, niin mun mielestä siellä on näillä menestyvillä joukkueilla on valmentajat, jotka tekee niin kuin todella hyvää työtä ja saa pelaajien voimavarat esille. Eli löytää niin kuin semmoisen, siellä on hyvä ilmapiiri, siellä toiminta perustuu niin kuin luottamukseen ja yhteiseen ymmärrykseen tehdä asioita. Ja siinä on aika paljon tekijöitä, jotka on urheilumenestyksen taustalla.
0: Teemu.
1: No joo, kyllä pitkälti sama linja siinä mielessä, että tosiaan, että hyvin asioita tekemällä urheilussa ja siellä arjessa nimenomaan siellä hallilla, niin kuin usein kliseisesti sanotaan, että arki ratkaisee, niin että kyllä sulla on mahdollisuus menestyä tässä sarjassa, että kuitenkin kaikki on ammattilaisjoukkueita, kaikki pystyy ammattilaisena, siellä on valmentajat ja pelaajat on kaikki ammattilaisia, huoltajat ja fyssarit ja kaikki olemassa, että totta kai se budjetti voi olla erilainen joukkueella, mutta kyllä sulla on aina se teoreettinen mahdollisuus kuitenkin joka kausi periaatteessa millä tahansa joukkueella niin kuin menestyy hyvin liigassa ja nyt se on niin kuin ainakin parina viime vuotena nyt nähty, että niin vähän pienemmälläkin pystyy pärjäämään ja sehän on kilpailussa hienoa, että tekemällä asioita hyvin niin yleensä sitten pärjää.
0: Niin kuin tuli mainittua, niin viime vuoden lopussa SM-liiga päätti yhtiökokouksissaan tulevasta sarjajärjestelmästä. Liigan alla pelaa kaudesta 27-28 lähtien 2 sarjatasoa, joiden välillä liikkuminen tapahtuu suorien nousujen ja putoamisten kautta. Minkälaisessa murroksessa SM-liiga tällä hetkellä on?
2: No kyllä se varmaan murroksessa on, mutta mun mielestä se on niin kuin välttämätön se murros ja jos me ajatellaan niin kuin Suomen kansainvälistä kilpailukykyä, niin toi keskustelu vaan pitää käydä, että millainen on meidän SM-liiga kansainvälisestä näkökulmasta, että pystytäänkö me sitä kautta kilpailemaan Suomi kansainvälisillä markkinoilla ja kyllä sitten tietenkin ihan toisaalta taas niin kuin jääkiekon levinneisyyden kannalta Suomessa, että kyllä me tarvitaan hyvä toinenkin sarja siihen alle ja miten tämä yhtälö niin kuin ratkaistaan parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Miesten jääkiekon MM-turnaus käynnistyy ylihuomenna perjantaina Sveitsissä ja se kestää toukokuun loppuun saakka. Suomen leijonat kohtaa perjantaina ensimmäisessä ottelussaan Saksan. Minkälaisessa iskussa meillä leijonat tänä vuonna ovat?
1: No sanoisin, että varmasti hyvässä, että hyvä joukkuehan siellä on kasassa ja tosi nimekäs ryhmä ja tota, niin toivotaan, että menestys tulee, mutta niin kuin itse aina totean noista MM-kisoista, niin kuin Erkka sen varsin hyvin tietää siellä olleena, niin tota, että kyllä se hyvin pienestä on kiinni, että se voi yksi pomppu ratkaista sitten suuntaan jos toiseen noita tota, sen niin kuin tavallaan sen lopputuloksen siellä, että kun pelataan sitten pudotuspelitkin yhdestä ottelusta, niin tota. Mutta että ehkä mä itse koitan katsoa sitä isoa kuvaa aina, eikä yksittäisiä MM-kisoja, enemmän sitä trendiä ja niinku pitkällä aikajänteellä, että miten niinku sitten niinku pärjätään olympialaisissa MM-kisoissa niinku pitkällä juoksulla enemmän kuin yksittäiset MM-kisat on niinku tavallaan se mittari sitten.
0: No, miten sitten sitä trendiä luette tällä hetkellä? Mihin suuntaan se viettää?
1: No vähän kaksijakoisin fiiliksin itse, että toki on niin kuin ollut ihan hyviäkin vuosia tässä ja hyviä menestyksiä, mutta sitten tietysti tuo junnupuoli ehkä vähän silleen, että tuleeko enää niin paljon huippupelaajia meille niin kuin nimenomaan miesten ja poikien puoleen. Tytöissä naisissa on omat haasteensa sitten vielä, niin kuin jos katsotaan sinne puolelle myöskin, niin tota, mutta tota vielä ollaan niin kuin ihan ok tasolla sanotaanko kansainvälisessä kilpailukyvyssä, mutta mitä mieltä Herkka?
2: No just näin, että jos ajatellaan tällä hetkellä Suomen kilpailukykyä, niin me ollaan todella kilpailukykyisiä, mutta pientä huolta siitä, että miten me valmistaudutaan tulevaan, että ei riitä, että niin kuin juoksee kovaa, silloin pysyy paikallaan. Meidän pitää vielä löytää koko ajan keinoja, että me ollaan maailman kärjessä.
0: Leijonat pääsi viimeksi mitaleille vuonna 2022, kun Suomi voitti kultaa kotikisoissa. Erkka Westerlund, sinä olet toiminut Leijonien päävalmentajana. Millä tavoin mitalijahtiin tyypillisesti valmistaudutaan?
2: No iso ratkaisu on jo tehty, kun on valittu joukkue ja mun mielestä tälle vuodelle ollaan saatu todella hyvä joukkue kasaan ja siinä varmaan isona tekijänä ollut toi Parkkovin mukaan tulo joukkueeseen. Se varmaan houkuttelee muitakin pelaajia sinne ja siinä mielessä tilanne on hyvä ja meillä on nyt valmennus, joka on päävalmentaja, on niin kuin ajanut itsensä sisään jo vähän kansainvälisiä turnauksia, on hyvä lähtökohta lähtee eteenpäin, on hyvä päävalmentaja ja on hyvä valmennustiimi siellä tekemässä tämän joukkueen kanssa töitä.
0: Naisten jääkiekon MM-kisat olisi ollut tarkoitus järjestää viime kuussa, mutta tänä vuonna ne pelataan Tanskassa vasta marraskuussa. Muutos mahdollistaa Pohjois-Amerikassa pelaavien pelaajien osallistumiseen MM-kisoihin. Pohditaan seuraavaksi tätä miesten ja naisten jääkiekkoa Suomessa. Minkälaisia eroavaisuuksia niiden välillä on?
1: No aika isokin ero on tietenkin siinä, että meillä on tietysti täysammattilaisliiga miehille ja tota, naisten puolella käytännössä niin kuin pääsarjassa niin pelaajat suurin osa jopa maksaa pelaamisesta, että ihan kuukausimaksuja. Että kyllähän siinä on niin kuin kauhea ero siis siinä mielessä lajin sisällä siinä asemassa. Toki niin kuin valoa tunnelin päässä siinä mielessä, että kansainvälisesti niin kuin tytöiltä löytyy nyt se polku, että tota, voi sitten niin kuin aikuistasolla ammatikseenkin sitten tuo PVHL:ssä Pohjois-Amerikassa on niin kuin mahdollista. Siellä on muutamia suomalaisia mukana ja sitten just Ruotsissa ja Sveitsissä on mahdollisuus myös niin kuin ainakin jollain tasolla ammatikseen tehdä ja näin. Mutta kyllä meidän isoja haasteita on siinä, että miten me saadaan sitten kansallista ja Suomessa niin kuin kehitettyyn tuota toimintaa, niin tuota, siinä on paljon miettimistä, että tota niin, et sen takia tämä on vähän niin kuin kaksijakoinen, että miehillä on pääsääntöisesti asiat hyvin kuitenkin isossa kuvassa ja sitten taas naisilla tytöillä ei ihan samalla lailla kyllä ole.
0: No mitä tässä pitäisi sitten tehdä? Näetkö Erkka Westerlund jotain ratkaisua?
2: No joo, kyllä se olisi tietenkin hienoa, kun me pystyttäisiin kehittämään tyttö- ja naisjääkiekkoa heti sieltä alusta asti lasten ja nuorten urheilusta.
0: Olisi hienoa, kuinka se tehtäisiin.
2: Niin, se on iso kysymys jääkiekkoliiton kannalta, että mihin me lasketaan, että lasketaanko me siihen, että me kehitetään täällä omaa toimintaa ja tarjotaan niitä mahdollisuuksia vai katsotaanko me enemmän sitten sinne ylöspäin, että löytyy tosiaan tämä reitti ammattilaisuuteen ja huippu-urheiluun, mutta kyllä mä, jos ihan koko Suomen urheilu ajattelee, niin mulla on semmoinen tuntuma, että me menetetään huippu-urheilumahdollisuus jo monta kertaa lasten ja nuorten vaiheessa. jos emme pystytä jatkossa paremmin

0: kehittämään ja viemään eteenpäin lasten, nuorten urheiluun, niin ei meillä ole enää huippu-urheilu.
1: Niin jääkiekko on harrastuksena sieltä kalleimmasta päästä, kun kustannukset nousee usein tuhansiin euroihin vuodessa, niin minkälainen ongelma tämä on näiden tulevien jääkiekkoilijoiden kannalta?
2: No on se iso ongelma siis, että kyllä meillä niin kuin nyt jo jää paljon ikäluokista ulos pelaajilajin parista nimenomaan tämän takia, ja sitten tietysti meillä on haaste myös se, että syntyvyys koko ajan laskenut Suomessa, ja niin miten me sitten saataisiin mahdollisesti esimerkiksi maahanmuuttajia enemmän lajin paria, tämmöistä niin kuin puolta pitää miettiä, mutta että kyllä tässä on monta haastetta, kun me tulevaisuuden katsotaan, ja varmaan siinä jääkiekkoliitto joutuu koko ajan miettimään näitä asioita myös, ja seuroissa sitten tietenkin se arjessa, että miten saadaan asioita eteenpäin, mutta että semmoista niin kuin. Mutta ei tässä yhtä viisasten kiveet, varmaan aika monta niinku asiaa, mitä joudutaan pohtimaan, että miten laji säilytetään elinvoimaisena vielä niinku tulevinakin vuosikymmeninä.
1: Esimerkiksi SM-liigassa Kouvolan KK on pärjännyt pienenä joukkoina tänä vuonna hämmästyttävän hyvin. Miten te arvioisitte sitä, että mikä rooli SM-liigalla on, jos suomalainen jääkiekkoilija maailmalle mielii? Erkka Westerlund.
0: No se on todella iso se rooli, kun puhutaan ammattilaisuudesta ja huippu-urheilusta. SM-liiga on nyt viime vuosina todella hyvin mahdollistanut meidän nuorille pelaajille päästä niin kuin ammattilaisuuteen ja mun mielestä meidän SM-liiga urheilullisesti on niin kuin hyvällä tasolla. Siitä on hyvä ponnistaa myös niin kuin kansainväliselle tasolle, että kyllä se miesten puolella mun mielestä se on aika hyvä se tilanne.
1: Miten Teemu näet tämän merkityksen?
2: No on se iso, että jos me katsotaan nyt niin kuin NHL-pelaajia, ketä tuolla tällä hetkellä pelaa, niin kyllä niin kuin valtaosa heistä on pelannut sen 1-2-3 kautta täällä Suomessa ennen kuin hän sinne lähtenyt, että niin kuin nimenomaan liigassa, että kyllä sillä on iso merkitys siihen. Ja sitten tietenkin myös meitä lähtee paljon Eurooppaa muualle, siis huippusarjoihin Ruotsiin ja Sveitsiin ja Saksaan ja moneen muuhunkin paikkaan. Että onhan se, on sillä iso merkitys. Ehkä pienenä trendinä mä näkisin, että voi olla, että niin kun jonkun verran nuoria pelaajia jatkossa ja nyt jo on näkyvissä, että menee tuon enemmän Pohjois-Amerikan junnusarjojen ja yliopistojen kautta. Siellä muun muassa säännöt on vähän muuttunut tässä menneinä vuosina, niin voi olla, että jatkossa se reitti on vähän suositumpi kuin mitä se on tähän asti ollut. Näin mä itse uumoilen.
1: Entä vielä se valmennus? Mistä aineksista hyvä valmentaminen näinä aikoina koostuu?
0: No siinä mun mielestä me ollaan murroksessa. Tosi ison murroksen kanssa tekemisestä. Ja se liittyy ihan koko yhteiskunnan muuttumiseen. Ja kyllä me valitettavasti urheilu on semmoinen vähän niin kuin viimeinen punkkeri, että me ollaan eletty aika vahvasti tämmöisessä autoritäärisessä otteessa. Itse joskus, kun aloitti nuorena valmentajana, niin valmentaminen oli aika helppoa, mutta tänä päivänä meillä on uudet sukupolvet ja ne ei ole kokenut, ne elää ihan erilaisessa maailmassa, ja se, että miten me osataan kohdata nykynuoret ja luoda se semmoinen, tavallaan me ollaan aika kovassa kilpailutilanteessa niin kuin siinä, että mitä nuoret tekee, minkälaisia valintoja, mitä ne haluaa elämässä tehdä. Ja meillä on iso juttu, että me pystytään niin kuin tekemään jääkiekosta, urheilusta yleensä niin kuin semmoinen innostava tulevaisuuden, niin kuin, että miten nuoret haluaa elämää elää.
1: Jääkiekkovaikuttaja ja valmentaja Erkka Westerlund ja Suomen jääkiekkoilijat ry:n puheenjohtaja Teemu Ramstedt. Kiitos haastattelusta teille.
2: Kiitos paljon.
1: Turussa valmistaudutaan tiukkaan raitiotieäänestykseen. Ratikat kolistelivat Turun kaduilla viimeksi 54 vuotta sitten, ja ensi maanantaina selviää, tekevätkö raidekulkuneuvot paluun Turun kaduille. Ari Velling on Turun Varissuolla, eli siellä, mistä Turun ratikat saattavat 7 vuoden kuluttua startata kohti Turun keskustaa.
3: Mikäli Turun kaupunginvaltuusto ensi maanantaina näyttää ratikoille vihreää valoa, vai pitäisikö ratikaiden kohdalla sanoa, että sellaista valkoista valoa, jossa on S, niin ratikat lähtevät kohti Kupittaata ja keskustaa tältä paikalta vuonna 2033. Ylen kyselyn mukaan tästä äänestyksestä

0: on tulossa äärimmäisen tiukka ja kysymys saattaa olla vain muutamasta äänestä. Miten tässä käy? Politikoidaan hieman tuonnempana, mutta kaupunkisuunnittelujohtajan silmin, mitä tällä paikalla olisi konkreettisesti 7 vuoden kuluttua, jos valtuusto sanoo kyllä?
1: Ja me ollaan Varissuolla, joka on Turun suurin asuntoalue, noin 10 000 asukkaan kokonaisuus, kymmenien hehtaarien kokoinen alue, joka lähtisi varmasti hyvin, hyvin voimakkaasti uudistumaan. Totta kai niin, että tämähän on viihtyisä alue, jossa asukkaat viihtyvät, mutta tänne tulisi myös uudistumista, uusia asukkaita, paljon palveluja ja sitten joukkoliikenteellä saavutettavuus tuonne keskusta-alueelle paranisi merkittävästi.
0: Tuohon selkäsi taakse, siinä ratikat menisivät.
1: Kyllä, me ollaan hyvin lähellä sitä päätepistettä tai alkupistettä tällä raitiotien linjalla, jota on suunniteltu.
0: Alku tai loppu, riippuu mistä päin katsotaan. Yle tietojen mukaan ratikka-äänestyksestä on siis todella tiukka tulossa. Otetaanpa tähän väliin ratikkaa puoltavan ja vastustavan valtuutetun kommentit.
2: Ei välttämättä pidä kuitenkaan loppuun asti paikkaansa. Tässähän tiukat neuvottelut on käynnissä ihan viimeisille minuuteille saakka, jos oikein osaa arvioida.
3: Mitä vielä on tehtävissä?
2: Varmaan yksittäisten valtuutettujen kanssa ryhmissä käydään keskustelua siitä, että mihin kannanotot perustuvat ja olisiko jotain sellaisia argumentteja, jotka sitten vielä kääntäisi ajatukset toisinpäin.
3: Miksi sinä itse kannatat raitiotien rakentamista ihan lyhyesti?
2: No, näen sen merkittävänä kasvun edistäjänä, kasvun hallitsemisen keinona, kaupunkikehityksen kehitystä ja rakentamista ohjaavana merkittävänä päätöksenä. Ja sitten ajattelen, että tarvitsemme joukkoliikenneratkaisun, joka vastaa kapasiteettiin nimenomaan pitkällä aikavälillä.
4: Meidän linja on ollut selkeä vaaleista alkaen ja sinänsä kuulostaa hyvältä, mutta mä sanoisin, että tämä spekulointi ei sinänsä tuota mitään hedelmää. Me katsotaan, kuin siinä käy ja sitten mennään sen mukaan.
3: Voivatko voimasuhteet vielä ihan viime metreillä kääntyä?
4: Onhan se mahdollista. Turussa on kaiken näköistä ennenkin tapahtunut. Mutta...
3: No miksi raitiotie ei sinulle käy?
4: Se on liian kallis ja lisäksi se saattaa tehdä sen, mitä on luvattu, eli olla hyvin, hyvin tehokas rakentamisen keskittäjä. Ja se saattaa luoda sellaista rakennetta, mitä me ei sitten lopulta kuitenkaan haluta.
0: Näin siis kaksi Turun kaupunginvaltuutettua puolesta ja vastaan. Laskelimien mukaan merkittävää hyötyä ratikka toisi kiinteistötulojen nousun muodossa esimerkiksi täältä Varissuolta keskustaa kohden. Turun ratikka maksaisi lähes 500 miljardia euroa. Kannattaako se?
1: Tämä tuo paljon taloudellisiakin hyötyjä, paljon muitakin hyötyjä, mutta taloudellisista hyödyistä nämä kiinteistötaloushyödyt on kaikkein merkittävimmät. Muita hyötyjä on infrastruktuuri ja palveluverkon tehokkaampi käyttö ja sen tyyppiset asiat. Mutta tämä kiinteistötalous on se, joka on paljon puhuttanutkin. Me ollaan tehty tarkkoja arvioita, me ollaan myöskin vertailtu muihin raitiotiekaupunkeihin ja todettu, että hyvin pitkällä aikajänteellä raitiotie jopa maksaa itse itsensä takaisin. Silloin puhutaan kymmenien vuosien kehityksestä. Se ei tuo sitä 7 vuodessa tai 20 vuodessa takaisin, mutta kun me ajatellaan, että tämä on investointi tulevia sukupolvia varten, niin se hyöty alkaa kumuloitumaan siellä vaiheessa, kun nykyinen nuoriso on veronmaksajia ja kaupungin asukkaita.
0: Emme ala ennustajiksi, mutta jos maanantain valtuusto torppaa ratikan, niin mitä sitten? Pysähtyykö joukkoliikenteen kehitys Turussa?
1: Ei varmasti. Kyllä me sitten haetaan uusia ratkaisuja, vaihtoehtoisia ratkaisuja ja lähdetään niitä tutkimaan samalla tarkkuusasteella kuin tähän asti on raitiotietä tutkittu. Mutta ehkä isompi vaikutus kuin tähän joukkoliikenteen kehittymiseen, se on kaiken kaikkiaan tähän kaupunkikehitykseen, kaupungin kasvun hallintaan ja siihen sujuvaan arkeen, jota me halutaan auttaa myöskin täällä Varissuon asukkaiden osalta.
0: Miten paljon virkamiestä jännittää maanantai-äänestys?
1: No sanotaan, että tämä tiukka tilanne ja sen raitiotia ympärillä käynyt keskustelu on enemmänkin hämmentänyt kuin, niin kuin jännittänyt. Kiinnostavaa nähdä.
5: Haastateltavana oli Turun kaupunkisuunnittelija Timo Hintsanen.
6: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä, ja tässä niistä 3. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
7: Yle, Radio Suomi.
5: Britannian pääministeri Keir Starmerin asema on ahtaalla.

0: Ja viime viikon murskatappio paikallisvaaleissa on lisännyt painetta entisestään. Kymmenet kansanedustajat vaativat pääministerin eroa ja ainakin 3 ministeriä on eronnut vastalauseena hänen politiikalleen. Mennään nyt Lontooseen. Siellä on kirjeenvaihtajamme Kirsi Krauli. Kirsi, mikä siellä on nyt tilanne? Joutuuko Starmer jättämään tehtävänsä?
1: No, paine on ainakin kova, mutta eilen Starmer kieltäytyi jättämästä tehtävänsä, ellei häntä nimenomaan haasteta, ja sitä haastajaa ei ole vielä tullut, mutta tuo grillaus jatkuu, koska liki 100 kansanedustajaa jo vaatii eroa, tai ainakin, että hän asettaa jonkun eropäivän. 4 ministeriä on eronnut, hänellä on yhä tukijoita, ja tietysti työväenpuolueella on vahva asema parlamentissa, vahva enemmistö, yli 100 kansanedustajaa on sanonut, että he tukevat, mutta tuo kannatuksen pohja murenee siellä takana ja se selvästi tuo luottamus näyttää menneen. Tänäänkin aamulla yhden liiton edustaja sanoi, että ihan varmasti Starmer ei tule johtamaan työväenpuoluetta seuraaviin vaaleihin.
0: Tämä tilanne on ollut siellä jo aika pitkään paineinen. Myös omat on kääntymässä. Miksi?
1: Joo, ja omat ovat hyvin, moni omista on jo kääntynyt Starmeria vastaan ja nyt tällä hetkellä akuutisti tämä johtuu tästä paikallisvaalitappiosta viime viikolla, jolloin työväenpuolue hävisi todella rajusti tälle laitaoikeistolaiselle maahanmuuttovastaiselle Reform UK-puolueelle ja myös tuo laita vasemmistoksi ryhtynyt vihreä puolue vei vasemmalta sieltä tosi paljon ääniä. Se myös menetti johdon, historiallisen johtonsa Walesin parlamentissa ja tämä johtuu siitä, että äänestäjät kokee nimenomaan, että Starmerin politiikka ei ole tuonut heille parempaa parlamenttivaalien jälkeen ja se näkyy nyt sitten näissä paikallisvaaleissa ja moni kansanedustaja on huolissaan siitä, että mitäs jos näillä korteilla mennään seuraaviin parlamenttivaaleihin, vaikka niihin on vielä muutama vuosi aikaa, niin työväenpuolue tulee menettämään asemaansa entistä enemmän näiden populistipuolueiden paineessa.
0: Britannian pääministerin tehtävä on ollut tuulinen paikka. 4 viime vuoden aikana maassa on ollut 4 pääministeriä. Miten tähän tilanteeseen tällä kertaa tultiin muistuttaa meitä?
1: Niin, no nämä populistit nyt todella vievät näiden perinteisten puolueiden, näiden 2 ison puolueen, työväenpuolueen ja konservatiivien suosiota, mutta voisin sanoa, että tämä trendi on lähtenyt tosiaan tuon Brexit-kansanäänestyksen jälkeen vuonna 2016. Sen jälkeen pääministerit ovat vaihtuneet tiuhaan. Silloin luvattiin isoa muutosta, että kun lähdetään EU:sta, niin kaikki asiat paranevat, sen sijaan talous vain on kurjistunut ja sen jälkeen nämä kaikki lupaukset muutoksesta ja paremmasta. Äänestäjät ovat entistä kärsimättömimpiä, he ovat hyvin turhautuneita ja he äänestävät sitten nämä aivan jotain muuta ja ovat valmiita taas niin kuin lähtemään jonkun uuden puolueen mukaan. Ja tämä näkyy nyt esimerkiksi näissä paikallisvaaleissa, että jotenkin tämä vanha vasemmisto-oikeisto jakolinja on myös jollain lailla murtunut ja tutkijoiden mukaan ihmiset äänestivät aika lailla tuon Brexit-jakolinjojen mukaisesti. Eli se Brexit tavallaan edustaa nyt sellaista laajempaa niin kuin jakolinjaa äänestäjien keskuudessa.
0: Kiitos paljon Kirsi sinne Lontooseen.
1: Kiitos.
0: Kello on nyt 8.59. Tässä oli Ykkösaamu tältä keskiviikolta. Kiitos kun olit kuulolla. Koko Suomen radiossa käydään tänään Pirkanmaalla Pälkäneellä. Siellä on asuinalue, jossa tiet, tienviitat, katuvalot ja kunnallistekniikka ovat valmiina. Vain talot ja asukkaat puuttuvat. Valmis asuinalue on odottanut asukkaita jo 8 vuotta. Keminmaalla käynnistetään mopot ja poppikoneet. Koululaiset järjestävät musiikkitunnilla moponäyttelyn. Lisäksi koko Suomen radio pysähtyy Varkaudessa, Pohjois-Savossa ja tietysti Viinissä Itävallassa. Lähetyksen juontavat Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen. Verkkosivuillamme kerromme laajassa jutussa MOT:n tapaamista tekoälykouluttajista, jotka hienosäätivät Applen tekoälyä Kreikassa. Tämä siis osoitteessa yle.fi. Seuraavaksi Radio Suomessa kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Hei hei!
2: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää huomenta. Asuntojen hinnat ovat nyt ennätyksellisen matalalla tuloihin nähden, näin kertoo Aktiapankin tuore asuntomarkkinakatsaus.

0: Monissa osin Suomea asuntojen hinnat ovat painuneet jo pitkään suhteessa tuloihin, mutta viime vuosina näin on ollut myös kasvukeskuksissa asuntojen hintojen laskun myötä. Aktian pääekonomisti Lasse Korin.
1: No meillähän on pitkään Suomessa ollut tämmöinen, että nimellisesti asuntojen hinnat, eli ihan ne euromääräiset hinnat, mitä maksetaan, niin ne on noussut ennen kuin korot lähti nousuun. Mutta sitten kun on suhteutettu tuloihin, niin itse asiassa Suomen asuntojen hinnat on hirveän vakaat. Ja nyt sitten tuossa 3-4 vuotta sitten, kun korot kääntyi nousuun, niin sen jälkeen tämä suhde on laskenut. Eli asuntojen hinnat suhteessa kotitalouksien tuloihin on tullut selkeästi alas, mikä tarkoittaa, että asunnon hankkiminen on tällä hetkellä edullisempaa.
0: Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nostivat eniten dieselin, bensiinin sekä lämmitysöljyjen hintojen nousu. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3%. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa keskellä poliittista kuohuntaa. Vaatimukset työväenpuolueen johtajan pääministeri Keir Starmerin erosta ovat yltyneet. 4 ministeriä on eronnut tehtävistään ja yli 80 työväenpuolueen kansanedustajaa on vaatinut Starmerin eroa paikallisvaalien huonon tuloksen vuoksi. Pääministeri tapaa aamulla terveysministeri Wes Streetingin, joka on vahvin ehdokas Starmerin korvaajaksi, kertoo Lontoosta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
2: No siellä taustalla kulisseissa on ihmisiä luultavasti asettumassa riviin, mutta kyse on siitä, että ovatko he nyt oikeassa tilanteessa, että he voisivat oikeasti haastaa Starmerin. Ja hän ehkä luottaa siihen, että siellä on useampia ja sitten jos hänet haastetaan, niin Starmer saisi kuitenkin eniten ääniä. Eli tällä hetkellä ehkä parhaassa asemassa on terveysministeri Wes Streeting, joka tosiaan on tänään aamulla menossa tapaamaan Starmeria. Mutta häntä suositumpi on Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham, joka on hyvin karismaattinen, hyvin vasemmistolainen, mutta hänen iso ongelmansa on se, että hän ei ole kansanedustaja ja pääministeriksi täytyy olla kansanedustaja, joten hänen tukijoukkonsa siellä taustalla varmasti yrittävät nyt löytää sellaisen paikan, jossa hän voisi vielä täytevaaleissa voittaa, koska työväenpuolueen suosiohan tuolla kentällä on rakoillut.
0: Britannian parlamentin istuntokausi alkaa kuningas Charlesin puheella. Puheessa esitellään tulevia lainsäädäntöhankkeita.
3: Ja Urheiluradiossa on aiheena jääkiekko kotimaan kamaralta kuin maailmalta. Lähetyksen toimittaa Bettina Törnvall. Lähdetään liikkeelle Pohjois-Amerikasta. Siellä nimittäin NHL:ssä Buffalo tasoitti ottelusarjan 2-2 kaatamalla Montrealin 3-2. Buffalon maalille palannut Ukko-Pekka Luukkonen torjui ottelussa 28 kertaa ja puolestaan ensimmäistä kertaa NHL:n pudotuspeleissä pelaava Konsta Helenius sai peliaikaa 13 minuuttia, mutta jäi ilman tehopisteitä. Ja yön toisessa pudotuspelikohtamisessa Vegas kukisti Mikael Granlundin tähdittämän Anaheimin lukemin 3-2 ja Vegas johtaa tuota ottelusarjaa nyt voiton 3-2. Ja sitten Montreal eteni ensimmäistä kertaa Pohjois-Amerikan naisten jääkiekkoliiga PVHL:n finaaleihin kaadettuaan 2 edellistä mestaruutta voittaneen Minnesota maaliin 2-1. Ja Montreal vei tuon ottelusarjan voiton 3-2. Ja finaaleissa vastaan asettuu Ronja Savolaisen ja Sanni Aholan edustama Ottava. Jääkiekon miesten Suomen mestaruus ratkeaa tänään Tampereella SM-liigan 7. ottelussa Tapparan ja KK:n välillä. Ja kyseessä on jo siis 4. kerta, kun SM-liigan mestari ratkeaa tuossa 7. ottelussa. KK:n Ville Puhakka on täpinöissään ratkaisupelien alla.
4: Keskiviikkona jatkuu hommat, että kaikki huipentuu 7-peliin, että mikä se hienompaa. Pitää vaan nauttia, että on nämä niin hienoja hetkiä ainutlaatuisia, että ei parane antaa yhtään ajatuksen juosta sinne. Että pitää vaan elää hetkessä ja nauttia ja koko ajan mennä vaan seuraavaan vaihtoon, se klisee, että seuraavaan vaihtoon. Että kyllä mä ainakin pyrin vaan koko ajan nauttimaan ja miettimään, että on tämä niin nätti, että tätä varten on tehty hommia koko ikä.
5: Tosi tasainen sarja, mutta on näyttänyt, että ette ainakaan enempää vaikeuksissa, on ehkä vähän paremminkin niskan päällä monesti Tampereella. Miten itse koet sen pienemmän kaukalon?
4: No, en ole silleen niin miettinyt, että joka peli on aina uusi peli ja se lähtee 0-0, että kyllä varmasti hieno ilta tulee Tampereella keskiviikkona, että Suomen iso areena ja varmasti on hyvä mökä, niin ei auta kuin nautti.
3: Ja Puhakka haastatteli Valtteri Kujansuu. Ja puolestaan jääkiekon miesten MM-kilpailut alkavat

0: luolla yhtään, hänetkin valittiin tähän MM-kisa joukkueeseen just.
1: Joo, ei me sen kummempaa. Kyllä mä tiesin jo pitkään, että se tulee kisoihin ja näin, että se julkistettiin vasta nyt, niin totta kai me ollaan ollut paljon yhteydessä ja puhuttu kaikista asioista, mutta ei me meidän kohtaamisesta ihan hirveästi olla puhuttu.
2: Ja Parkkovia haastatteli Eetu Ikola.
3: Ja sitten säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosassa. Idässä sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta. Iltapäivällä sateet vähäisempiä, illalla etelästä leviää lisää sateita, jotka voivat olla paikoin rankkoja. Päivän ylin lämpötila on 7-17 astetta, yön alin on 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maan itäosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja aluksi lähinnä alueen länsiosassa ajoittain sadekuuroja. Yöllä etelästä leviää sateita alueen eteläosaan, paikoin voi ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa alueen eteläosassa aluksi sateista, iltapäivästä alkaen laajalti poutaa. Keski- ja Pohjois-Lapissa selkeää tai puolipilvistä, muualla pilvisempää. Päivän ylin lämpötila on 7-15 astetta, käsivarren Lapissa paikoin alempi. Yön alin on +3-10 astetta, Pohjois-Lapissa alempi. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta, Pohjois-Lapissa päivällä lännenpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

0: Koko Suomen radiota kuuntelet, kello on 11 minuuttia eli 9 ja Popedan tahdotko mut tosiaan, sitä kuultiin äsken.
1: Studiossa Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila, oikein hyvää huomenta.
0: Oikein mukavaa keskiviikko huomenta.
2: Koko Suomen radio.
1: Ja pitääkö tässä muuten sanoa, että helatorstain aattoa?
0: Ai niin totta, semmonenkin on kuule
1: niin.
0: Tässä tulossa.
1: Yleensähän me aina juhlitaan aattoja, niin pitäisikö tänäänkin joku helajuhlat? Mitä? No sitä on aika lailla muuten luvassa varmaan aika monelle, ainakin jääkiekosta yhtään vähän kiinnostuneille, niin jonkunlaista helajuhlaa kuin tänään. Tappara ja KK ratkaisee sitten, että kumpi nyt kaiken kaikkiaan on parempi.
0: No näinhän se on. Onko sulla Pauliina mielessä jotain tämmöisiä helatorstai-aaton perinteitä?
1: Just ei oo.
0: Ei ole mitään jouluaattoon liittyvää joulusaunaa tai kuusen koristelua?
1: Ei oo, ei. Jotenkin vaan se ihana arkivapaan tuoma fiilistely, että onpa kiva. Ja vitsi miten menee niin kuin viikko sekasi, koska tänään on ikään kuin perjantai ja sitten on vielä toinen perjantai.
0: Totta.
1: Yli huomenna. Mutta hei, mitäs tänään tässä lähetyksessä muuta kuin tämän jaappaamista?
0: Ennen kuin pyöräytetään sinne helatorstain hulinoihin, niin pyöräytetään kuitenkin käymään Pälkäneelle. Siellä löytyy nimittäin tämmöinen asuinalue, jossa kaikki olisi niin kuin valmista, ihan infrastruktuurista lähtien. Mutta semmoinen ihan olennainen tekijä puuttuu, jos puhutaan asuinalueesta, nimittäin asunnot ja sitten vielä asukkaatkin.
1: Okei, eli se on vähän niin kuin Akuan kanssa se sellainen autiokaupunki. Niin kuin missä on tyhjät saluunat ja kadut. Niin.
0: Totta, siihen voisi melkein verrata.
1: Eilen laulettiin Viinissä Euroviisujen ensimmäinen semifinaali ja Suomi selvisi lauantain finaaliin, ehkäpä jopa ihan odotetustikin. Ja me otetaan heti kello 10 jälkeen yhteyksiä pääkallopaikalle ja saadaan sieltä tuoreimpia tunnelmia.
0: No viime viikot, ne on olleet todella kuivia ja sen takia otsikoista. On saanut lukea useista maastopaloista ihan ympäri Suomen maata. No tänään saadaan siihen liittyen turvavinkkejä tuossa 12:30 jälkeen.
1: Sitten me mennään Varkauteen ihailemaan kuule suihkukoppia.
0: Ai että?
1: Kyllä, kyllä. Joo, tämähän on kyllä muitakin syitä kuin pelkästään, että se olisi jotenkin poikkeuksellisen hieno kaappi. Se on nimittäin näkövammaisen Timo Pulkkisen suihkukaappi, jota hyvinvointialue ei suostunut hommaamaan, mutta hyväsydämiset ihmiset päätti kuitenkin, että kyllä Timo kaappinsa ansaitsee ja sitä mennään sitten ihailemaan.
0: No niin, sehän kuulostaa siltä, että Varkauteen kannattaa ehdottomasti tänään mennä pikavisiitille, näin ainakin audion muodossa.
1: Väestöliitto esitteli eilen merkittävän ehdotuksen syntyvyyskriisin ratkaisemiseen ja siitä lisää heti Ella Langlin jälkeen. Choosing Texas tässä.
0: Just oli sanomassa, että nimestä voi jo päätellä, että johonkin countryn suuntaan saadaan mennä, kun Texas valitaan.
1: Kyllä ja ihan alkutahdeistakin. Että vaikka ei olisi nimeä nähnyt, niin kyllä tämä sinne meidät vie.
0: Ai.

0: Verenpaine laski varmaan aika reippaasti, kun saatiin nautiskella tästä. Ella Langley ja Choosing Texas.
1: Kyllä se täytyy vielä uudestaankin todeta, että kyllä sielu lepää, kun kantria kuulee.
0: Jep, jep, jep.
1: Mutta nyt meillä on tämmöinen, voisi sanoa, että ikuisuuskysymys. Silloin kun asia ei kuole, niin se tulee kummittelemaan. Ja niin musta tuntuu tämän seuraavankin aiheen kanssa, koska aina tasaiseen aikaikkunaan me mietitään sitä, että millä me saataisiin Suomessa nostettua vauvojen määrää ja syntyvyyttä näin yleisestikin ottaen. Ja nyt olisi taas uusi ehdotus siihen liittyen meillä tässä asialautasella.
0: No näin on, se saatiin eilen, tämä tarjoiluehdotus ilmoille, kun Väestöliitto kertoi tämmöisestä kehittämästään vauvarahastomallista, jossa siis jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle avattaisiin rahastoon 5000 euron osuus, ja nämä varat vapautettaisiin käyttöön sitten, kun tämä henkilö itse saa aikanaan mahdollisesti oman lapsen.
1: Ja näähän olisi siis niin kuin valtion maksamia rahoja, että ne ei mistään tyhjästä tuuttaa miltään muultakaan taholta, vaan tässä ehdotuksessa valtion kassasta otettaisiin sitten 5000 euroa per syntyvä vauva.
0: Tutkimusten mukaan tämmöiset ihan oikeasti niin kuin kunnolliset, riittävän suuret ja oikein kohdennetut kannustimet voi vaikuttaa syntyvyyteen. Ja tämän Väestöliiton mallinnuksen mukaan vauvarahasto voisi niin kuin ihan parhaimmassa tapauksessa tuottaa jopa noin 15 000 vauvaa enemmän nykytilanteeseen verrattuna.
1: Ja nyt kun tuotosta puhutaan, niin jos vauvoja saadaan 15 000, niin montas euroa me saadaan sitten sille vauvalle käyttöön, kun hän sitten myöhemmin saa lapsia. No se tarkoittaa sitä, että keskimäärin hän voidaan ottaa sellainen 6% lukema noin niin kuin vuosituotossa. Niin se tarkoittaa sitä, että tämähän kasvaa tämä summa 30 vuodessa 28 000 euroa ja siihen vielä sataset päälle. Eli kyllähän tuommoinen 5000 euroa niin aika mukavan potin kasvattaa sitten kymmenissä vuosissa.
0: No tämä kuulostaa ensi alkuun, no siis ensinnäkin monimutkaiselta, mutta myös niin kuin aika nerokkaalta tavalta sijoittaa sinne tulevaisuuteen. Ja tätä on nyt tutkittu tosi paljon, että taloudellinen epävarmuus on yksi keskeisimmistä esteistä lasten hankkimiselle. Ihan tämä on niin kuin nähty monissa eri yhteyksissä ja ihan kansainvälisestikin, ei pelkästään meillä. Ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus osoittaa myös sen, että sitten tällaiset taloudelliset kannustimet vaikuttaa ihan suoraan

0: syntyvyyden nousuun.
1: No mutta tässä kuitenkin on silleen aika, voisi sanoa, että ainutlaatuinen ehdotus, koska tässähän sen isoimman rahallisen avun saa vasta se seuraava sukupolvi. Niin mites Pauliina, kun me ollaan nyt tämmöistä TikTok-kansaa, että kaikki pitäisi saada nyt tähän ja heti ja joku video saattaa kestää tuolla internetissä 10 sekuntia, niin siinä on kuule keretty vaihtamaan jo 3 kertaa sitä videota, niin onko tästä meillä nyt sitten apua?
0: Niin, tämähän onkin mielenkiintoinen. Tämä on siis siinäkin suhteessa tosi ainutlaatuinen ehdotus, että tässä ajatellaan sillain ylisukupolvisesti. Ei ajatella juuri siihen hetkeen. Toisaalta mietin itsekin sitä, että jos se, on, se taloudellinen epävarmuus on suuri tekijä siihen, että haluaako lisääntyä vai ei, niin kuinka paljon sitä sitten oikeasti näkee sinne. Et no okei, vaikka me nyt sitten eletään tässä niukilla varoilla, niin onneksi lapsi saa sitten tuon pari 30 000 sitten, kun hän saa oman lapsen. Se vaikuttaa tosi kaukaiselta, mutta tässä on ihan taustalla myös sellainen, että tämä kehittäisi ja kasvattaisi sellaista perhemyönteistä ajattelua ylipäänsä yhteiskunnassa.
1: Ja kyllähän näitä niin kuin rahapalkkioita ja hyötyjä on käytetty kannustimena muissakin paikoissa. Esimerkiksi Unkarissa siellä on syntyvyyttä yritetty nostaa poikkeuksellisin tuin. Siellä on ihan siis tämmöisiä perinteisiä synnytysrahastoja. Ja tarjolla on myös lapsiperheille suunnattu tämmöinen enintään 27 000 euron laina, jonka maksaminen kevenee sitten lasten määrän myötä. Ja kyllähän siellä taas on ihan tämmöisiä kannustimiakin, että tuloverosta äiti pääsee ikään kuin eroon siinä kohtaa, kun on 4 lasta syntynyt.
0: Okei, okay, joo. Ne auttaa tietysti juuri siinä hetkessä, missä ollaan. Että en tiedä, kyllä kaikki tällaiset uudet ideat ihan varmasti tervetulleita tähän keskusteluun ja myös se, että siitä perhemyönteisyydestä saataisiin tai siihen saataisiin lisää paukkuja, niin ei se huono asia ole.
1: Niin, no, nyt kun perhemyönteisyyden otit tähän lautaselle, niin mä alan miettimään, että Suomessa on vähän sellainen kulttuuri, että jos sä oot vaikka ravintolassa ja siellä nyt joku lapsi pitää pienen äänen, niin monesti vähän katsotaan sitten selän taakse naaman mutrussa, että miten sitä nyt lapset pitää tuommoista ääntä.
0: Niin.
1: Sitten kun oot vaikka tuolla Italiassa tai Espanjassa lomailemassa, niin siellä on ihan eri meininki sitten niin kuin lasten suhteen.
0: Toi on hyvä. Sitä perhemyönteisyyttä voi kasvattaa muullakin tavalla kuin vaan rahalla.
2: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
3: Demosti fiiras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
6: Täällä yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
7: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
4: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
5: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
8: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: Näin laulettiin Euroviisuissa vuonna 1981 asialla Ricky Sorsa.
1: Alueellisia uutisia luvassa heti Cindy Lauperin jälkeen.
0: Tämä on True Colors. Kello 9.26.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara. Turun hovioikeus on kumonnut Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomion hoitajien palkkauskiistassa. 6 kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä työskentelevää lähihoitajaa vaati Kolmostien Terveys Oy:ltä palkkavahinkoa. He halusivat samaa siirtymälisää, jota maksettiin 2 vanhemmalle työntekijälle. Käräjäoikeus velvoitti yhtiön maksamaan hoitajille yhteensä noin 59 000 euroa. Hovioikeus kumosi tuomion ja katsoi, että yhtiö oli toiminut lain mukaan. Nyt hoitajat joutuvat maksamaan yhtiön oikeudenkäyntikuluja yhteensä noin 25 000 euroa. Kolmostien Terveys on Pihlajalinnan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteisyritys, joka tuotti aiemmin Parkanon ja Kihniön sosiaali- ja terveyspalvelut. Tampere haluaa rajata sähköbussien hankintaa. Kaupungin konsernijaosto antoi eilen kantansa Tampereen kaupunkiliikenteen sähköbussihankintaan, joka tehdään tämän vuoden aikana. Vuonna 2028 liikennöinnin aloittavat superbussit on hankittava Euroopan talousalueelta tai maista, joiden kanssa EU:lla on sopimus. Kaupunki edellyttää, että niin sanotuista kolmansista maista tulevat tarjoukset ohitetaan. Hankinnan kohdentaminen etämaihin voi nostaa tuotteiden ja palveluiden hintaa tai heikentää niiden laatua. Suomen kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Liiton mukaan Hervanta on erityisen hyvin suunniteltu kaupungin osa. Kävelyetäisyydellä ovat kaikki palvelut, koulutusasteet päiväkodista yliopistoon ja iso työpaikkojen keskittymä. Lisäksi ratikka on sitonut Hervannan entistä tiiviimmin muuhun kaupunkiin. Kotiseutuliiton vuoden teemana on kaikkien kaupungin osa. Liitto toteaa perusteluissaan, että kulttuurinen moninaisuus on Hervannan suurimpia vahvuuksia. Kotiseutuliitto jakaa tunnustuksen vuosittain.
1: Uutisten päätyttyä kello 9.32. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Ja suluissa voi sanoa perjantaita, kun huomenna on vapaa päivä monella meistä. Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila täällä.
2: Koko Suomen radio.
3: Ja koko Suomen radiossa kun ollaan, niin yleensä käydään aika laajalti siellä täällä Suomen maassa. Ja ihan seuraavaksi mennään kuule Keminmaalle.
1: Oi! Ihanaa Kevin matkan reissua luvassa siis.
3: Ja siellä kuule rokki soi ja mopot pärisee ja väitän, että 2-tahti bensiini myös haisee tuossa nenässä. Ihan kohta mennään siihen Ida Paulin ja Kalle Lindruutin jälkeen. Ja

0: Päiväunesta lauleskelee Ida Paul yhdessä Kalle Lindrutin kanssa siinä. Vielä ei Paulina ihan päikkäri ajassa olla, kun tässä ollaan vasta niinku uudessa aamussa kiinni.
1: No näin on. Tietysti eilen oli tämä Euroviisujen semifinaali ja vähän venähti toi nukkumaanmeno aika. Että silleen, kun otit nyt puheeksi, niin pikkutorkut ei olisi pahat.
0: Jos sallinet, niin.
1: Niin, mä kuuntelen kyllä, vaikka mulla on silmät kiinni.
0: Mutta nyt itse asiassa päästäänkin tämän teeman ympärille, koska mopojen äänihän on semmoinen, mikä varsinkin päiväunia nukkuvilla herättää tunteita jos toisia, mutta nyt ei mennä siihen niin kuin negaation kanssa.
1: Ihanaa, kiitos.
0: Nyt lähdetään positiivisuuden kautta, kun puhutaan mopoista, nimittäin Keminmaallahan rokki soi ja mopot hurisee tai autot tai vaan siis vaikka poppikin siellä soida. Riippuu siitä, että millainen musiikki on sitten huristelijan makuun. Keminmaalla siis mopot kiinnostivat enemmän kuin musiikki, niin silloinhan musiikinopettaja päätti yhdistää nämä kaksi asiaa.
1: Nerokasta.
0: Laura Valta on Keminmaan keskuskoulun pihalla. Siellä tapahtui jotain hieman rutiinista poikkeavaa.
2: Täällä popit soi ja sitten tuonne parkkipaikalle on kasattu aika paljon erinäisiä mopoja ja mönkijöitä. Ja uskokaa tai älkää, tämä liittyy jollakin lailla musiikin opetukseen. Keminmaan keskuskoulun musiikinopettaja Sanna Yliniva, kerro, mistä täällä on kyse?
3: Täällä tosiaan järjestetään moponäyttely, joka lähti jonkun oppilaan. En mä tiedä, oliko se vitsi alun perin, mutta tämmönen ehdotus, että pidetäänkö moponäyttely. Ja sitten tähän mie sitten tartuin ja rupesin miettimään, että miten me voitaisiin musiikin oppiaineen kannalta tätä lähestyä. Ja sitten me ollaan tässä työskennelty aiheen tiimoilta musiikin tuntien ohessa tämä vuosi. Ja nyt tämä sitten huipentuu tänään.
2: Minkä takia ylipäänsä niin kuin lähti tämmöinen ajatus, että hei, jotain tavanomaisuudesta poikkeavaa siihen musiikin opiskeluun?
3: Se lähti ehkä siitä se ajatus, että mulla vähän piti viime vuosi 8-luokka tätä porukkaa vähän potkia, että no niin, nyt tehdään, soitetaan ja musisoidaan. Ja sitten vielä viime syksynä, eli 2025 syksynä mietin, että kyllä kai me saadaan joku porkkana tähän touhulle. Ja sitten kysyin nuorilta, että mikä teitä kiinnostaa. No mopothan ne kiinnosti. Tämä on ollut sitten hyvä tapa myös motivoida. Ja sitten ollaan me tähän musiikin oppiaineeseenkin sillä lailla yhdistetty, että me ollaan sitten suunniteltu biisilistaa ja koottiin äänentoisto tähän tapahtumaan. Ja sitten meillä on tuolla juontomikki. Ja muutenkin nämä tyypit on nyt sitten aika hyvin niin kuin esillä tässä tapahtumassa, että he joutuu ohjaamaan täällä muita oppilaita ja ylipäätään järjestämään tätä tapahtumaa.
2: Eli siis tämä on vähän niin kuin palkinto siitä, että on nyt tämä lukuvuosi ahkerasti opiskeltu sitä musiikkia.
3: Joo, nimenomaan. Tämä on nyt sitten palkinto. Ja sitten myös kun tullut niitä hetkiä, että voi vitsi, että nyt pitää taas kannustaa porukkaa, niin sitten me ollaan aina jatkettu tätä moponäyttelysuunnittelua aina niiden oppituntien lomassa. Että
2: jos miettii niitä omia oppilasaikoja silloin, kun on ollut joskus yläasteella, niin ei olisi tullut kuuloonkaan, että musiikin tunnilla tehdään jotain tällaista. Miten sinä itse koet, että onko tässä niin kuin menty musiikin opetuksessa vähän eteenpäin, että haetaan uusia keinoja, haetaan uusia tapoja, teillä on niin kuin juututtu siihen vanhaan malliin?
3: Niin, no mie en kauhean monimutkaisesti tätä asiaa niin kuin ole ajatellut sillä lailla, että kyllä niin kuin ylipäätään nuoriahan motivoi, kun he pääsee osallistumaan ja pääsee vaikuttamaan ja pääsee asettaa itselle tavoitteita. Ja, niin ehkä tässä on semmoinen suurempi kokonaisajatus, että nuoret pääsee osallistumaan ja eipä meillä oikeastaan ole semmoista oppiainetta, mihin tämä suoranaisesti liittyisi tämä moponäyttely.
0: No siinä oli kyllä Sanna Ylinivalla ollut hoksottimet kohdillaan, kun osasi niin kuin ajatella tätä asiaa boksin ulkopuolelta.
1: Ja tämä jotenkin, että houkutellaan myös kiinnostuun ehkä sitten

0: En sano, etteikö musiikki olisi kiinnostavaa noin muutenkin, mutta että voidaan houkutella semmoiseen myös ei niin kiinnostavan aiheen pariin, kun siihen tuodaan semmoisia mielekkäitä elementtejä mukaan.
1: Annetaan Laura Valta jatkaa koulun pihalta moponäyttelyn ääreltä.
2: Keminmaan keskuskoulun pihalta jatketaan ja tässä meidän taustalla on paljon mönkijöitä ja erilaisia mopoja ja nuoria tutustumassa niihin. Täällä on siis tällainen moponäyttely. Ja miten ihmeelliseltä se kuulostaa, että tämä liittyy musiikin opiskeluun. Ja mulla on tässä jututettavana 9-luokkalainen Joa Tepponen. Kerro, mitä teillä täällä tapahtuu?
3: Me ollaan järjestetty tämmönen moponäyttely tänne meidän keskuskoululle. Mun mielestä aivan mahtava, että ollaan saatu tämmönen järjestettyä. Elikkä semmonen tempaus, missä nuoret voi tuoda oman menopelin tai ajokin tänne näytille. Ja sitten muut luokat voi äänestää, että mikä niistä näyttää omaan silmään parhaalta.
2: Kuinka monta ajoneuvoa täällä on?
3: Laskeskeli, että 17 olisi.
2: Okei, ja ne on kaikki siis kouluoppilaiden omia.
3: Kyllä.
2: Ajoneuvoja, joilla käydään myöskin ilmeisesti koulussa.
3: Kyllä.
2: Onko siellä sun omaa?
3: On. Siellä on numero 5. Se on sellainen Polaris Sportsman mönkiä.
2: Miksi te musiikin tunnin puitteissa järjestätte moponäyttely? Se kuulostaa vähän erikoiselta yhdistelmältä.
3: Joo, se kuulostaa vähän erikoiselta, mutta meillä oli sellainen yksi idea vaan pälkähti päähän tuossa ysin alussa, että mitä jos järjestettäisiin moponäyttely? Niin sitten ajateltiin, että no hei, se voisi olla ihan hauska idea, että miksikäs ei? Sitten päätettiin, että otetaan tuota talve yli, että kaikilla olisi kortit ja mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan siihen.
2: No miten tämä liittyy sitten musiikkiin?
3: No, me ollaan täällä soitettu musiikkia tuolla kaiuttimista ja eihän se välttämättä edes liity musiikin siihen oppiaineeseen. Mutta meillä on niin mukava musiikinopettaja, että ollaan päästy tämmöinen järjestämään.
2: No mitä tämä merkitsee teille oppilaille, että te olette tätä saanut suunnitella siellä musiikin tunnilla ja nyt sitten järjestää tämän?
3: Kyllähän tämä merkitsee aika paljon, että tämä on tämmöinen tosi mukava tapahtuma ja ei voi muuta sanoa kuin isot kiitokset myös musiikinopettajalle, kun on auttanut meitä järjestämään tämmöisen ja tukenut meitä sitten varsinkin.
2: Kuinka paljon tämä on tuonut motivaatiota siihen musiikinopiskeluun?
3: Onhan se. Eihän muuta voi oikeasti sanoa, että onhan se myös mahtavaa, että tämmöinen on päästy tekemään. Musiikkiakin sitten tulee aina soitettua ja sitten välillähän nyt pitää myös sitten musiikin tuntien ulkopuolellakin tätä moponäyttelyä järjestellä. Ja
2: tuo opettaja vähän kertoo, että piti vähän kannustaa teitä musiikin opiskeluun, niin tuntuuko, että se musiikin opiskelu oli vähän semmoista niin kuin pakkopullaa jossakin vaiheessa vai?
3: No kyllä se joskus saattaa tuntua vähän pitkästyttältä, mutta on se kuitenkin mukavaa.
2: Mitä muuta tämä on antanut sitten kuin semmoista niin kuin inspiraatiota siihen musiikin opiskeluun teille nuorille?
3: No ainakin se siis lisää yhteishenkeä. Se tuo tämmöistä samanmielistä porukkaa yhteen, että on päästy järjestämään tämmöinen tapahtuma. Se kaikki voi tuoda just sen oman ajoneuvon tänne näytille sellaisena, millainen se on.
2: Miten tärkeitä tämmöiset mönkijät ja mopot on teidän ikäisille?
3: Kyllä mä sanoisin, että ne on aika tärkeitä. Että mun mielestä, jos sulla ei välttämättä ole jotain ajoneuvoa, niin voi olla, että sä jäät ehkä jostakin paitsi. Mä oon ainakin kokenut, että silloin kun saan ajokortin, että kyllä se on vaan niin hauskaa ajella noilla vehkeillä.
2: No miten harvinaista se on, että järjestetään tämmönen näyttely?
3: Varsinkin tämmöisessä kouluympäristössä väittäisi, että se on aika harvinaista. Että en ole ainakaan kuullut ennen, että olisi järjestetty kouluympäristössä mitään tällaista moponäyttelyä.
1: Aika mukava meininki tuntui Keminmaalla olevan siellä moponäyttelyssä, jota musiikin tunnilla vietettiin.
0: Ihan todellakin, ja varmasti on myös todella ne välilliset vaikutukset niin, että kiinnostaa siellä koulussakin vähän enemmän taas istuskella, kun sinne tuodaan tuollaisia omaan elämään ja ajankohtaan sopivia elementtejä, kuten mopoilu.
1: Ja kyllä mä pääsin kiinni siihen, kuinka tärkeä tuommoinen menopeli on tuossa iässä. Itsekin tuolla Hollolan suunnalla yläasteen kävi. Ja Hollola on semmoista seutua, että siellä aika moni koulun opiskelija tuli mönkijöillä, mopoilla ja hurimmat jopa traktoreilla. Kyllä mä muistan semmoisenkin kevätjuhlanumeron, kun puku päällä eräs henkilö tuli traktorin kanssa sinne. Niin just semmoinen kakstahtibensan tuoksu, mikä on siinä, kun se ensimmäinen oppitunti alkaa,
0: niin. Mä niin toivon jotenkin semmoista lempeätä ja suopeata asennetta näitä nuoria mopoilijoita kohtaan. Vaikka itseltäkään ei nyt löydy mitään mopoilijaa kotoa, mutta mä ajattelen jotenkin, että se on lyhyt vaihe elämässä ja se on pieni hetki vuorokaudessa, kun se pärinä kuuluu. Ja tiedän, että on varmaan semmoisia, missä suorastaan se on piinaavaa se päristely, mutta lopulta se on vaan ääntä ja se on osa sitä nuoruutta.
1: Näinhän se on, maailman mahtuu ääntä, eikös näin aina monesti tämmöisissä yhteyksissä sanota.
0: Tähänkin sopii hyvin Mikko Kuustosen suoraa huutoa.

0: Osaavatko siilit itkeä ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko. Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberin hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Eli tänään ei kello 18 luontoiltaa siis luvassa.
3: No tällä varsinkin tässä kohtaa kevättä luontoilta on tosi mielenkiintoinen, koska tapahtuu niin paljon asioita. Ihan mahtavaa.
2: No näinhän se on ja tapahtuu asioita myös tuolla työpaikka rintamalla. Ainakin jossain kohtaa elämää ja monestihan elämässä tulee sellainen vaihe, että haikailee vähintäänkin sitä, että millaistahan se on se ulkomailla työskentely ja kyllä me itsekin muistan, että muutaman kerran käynyt vilkaisemassa sitä tarjontaa ja monestihan näissä vaikka nyt Kreikka tai Espanja, missä on paljon suomalaisia töissä, niin lähdetään se paikka edellä, että täällä on halvempaa ja täällä on halvemmat elinkustannukset ja ennen kaikkea ilmasto on kohdillaan, että jos lämpöä kaipaa ja tämmöisen työpaikka-ilmoituksen oli myös Elisa sitten huomannut, että IT-alan yritys haki työntekijöitä Kreikkaan ja alan koulutusta ei edes vaadittu.
3: Joo.
2: No Elisa oli ollut sitten siinä tilanteessa, että maiseman vaihto kyllä

0: kelpaa, sehän tähän kiahtoi tämmöinen, missä nimenomaan saatiin tekoälyn kanssa työskennellä. Ja hänhän lähti Kreikkaan ja sieltä kävi sitten aika nopeasti ilmi, että tässähän ollaan kuule nyt työskentelemässä Applen, eli teknologiajätin tekoälyn kanssa, ja hän lähti kouluttamaan tätä tekoälyä.
1: Niin just, niin just.
0: Eli mitä se kouluttaminen sitten tarkoittaa, niin käytännössä hän naputteli tietokoneella todella valvotuissa olosuhteissa ja koulutti kielimallia, eli kertoi tavallaan, onko tämä vastaus
1: mikä on
0: oikein.
1: Totta ja mikä, joo, joo.
0: Löytyykö Helsingistä Annankadulta ravintola X? Hän joo. tarkistaa tämän tiedon ja toteaa, että kyllä löytyy. Ja näin sitä oppimista tapahtuu sitten tälle joo. kielimallille.
1: Joo, ja kuitenkin hän ilmeisesti sitten aika paljon joutui yllättyyn siitä, että mitä tälle kieli, mitä sinne saa tarjota, että Apple määritteli jotain aika faktoina pidettäviä asioita ikään kuin vahingolliseksi tai virheelliseksi. Eli se on kertonut Ylen MOT-toimitukselle, että tekoäly ei olisi saanut puhua esimerkiksi maahanmuutosta tai sodista, eikä saanut kritisoida vallanpitäjiä, joka on kyllä niin kuin vahva näyttö myös siitä, että se tekoäly on just sellainen, minkälaiseksi se on haluttu luoda.
0: Ja sitä tässäkin Ylen artikkelissa alleviivataan, että nimenomaan vaikka tekoälyllä ei pitäisi olla tavallaan mielipiteitä tämmöisistä asioista, niin ainahan joku sen kouluttaa ja joku aivan. nämä rajat määrittelee, eli sieltä saattaa tulla yllättävänkin mielipide rikasta sisältöä.
1: Joo, ne asenteet on siellä olemassa. Tämä juttu on luettavissa Ylen verkkosivuilta, laajemmin käy sieltä kurkkimassa. Nyt Eurythmics ja There Must Be an Angel.

0: Kello on 10:03 uutisia luvassa heti seuraavan kipaleen jälkeen.
1: Toden totta, 10:00 uutiset ja sitä ennen kuitenkin käydään tuolla saunan lauteella Olli Halosen kanssa, koska kyllähän me ollaan Pauliina synnytty kuitenkin saunomaan, eikö se näin ole?
2: No pakkohan se on, jos niin kerran lauletaan.

Yle Uutiset ja Marja Juonala. Elintarviketeollisuusliiton vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on sijalla 8. Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Suomen ympäristökeskus vaatii uudistusta tuuli- ja aurinkovoiman luontovaikutusten arviointiin. Syken raportissa todetaan uusiutuvan energian olevan välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Sen sijoittaminen vaatii kuitenkin tarkempaa luonto-

0: tavoitteet huomioivaa ohjausta. Yksi ääni saattaa ratkaista, tuleeko Turkuun raitiotie, ilmenee Ylen selvityksestä. Turun jätti-investoinnista päätetään ensi maanantaina. Turun kaupunginvaltuuston äänestyksestä on tulossa äärimmäisen tasainen. Tässä vaiheessa raitiotien vastustajilla näyttäisi olevan takanaan niukka enemmistö. Valtuustossa on vain yksi jäsen, jonka kanta on kokonaan arvoitus. Raitiotietä kannattava Turun apulaispormestari Sini Ruohonen ja raitiotietä vastustavan keskustan valtuutettu Perttu Heliin.
1: Tässähän tiukat neuvottelut on käynnissä ihan viimeisille minuuteille saakka, jos oikein osaa arvioida.
2: Mitä vielä on tehtävissä?
1: Varmaan yksittäisten valtuutettujen kanssa ryhmissä käydään keskustelua siitä, että mihin kannanotot perustuvat ja olisiko jotain sellaisia argumentteja, jotka sitten vielä kääntäisi ajatukset toisinpäin.
2: Voivatko voimasuhteet vielä ihan viime metreillä kääntyä?
3: Onhan se mahdollista. Turussa on kaiken näköistä ennenkin tapahtunut. Mutta...
0: Hannu Vähämäki haastatteli.
4: Uutiset toimitti Maria Juonala ja kello on 10:02. Koko Suomen radiota kuuntelet täällä Pauliina Puurila ja Jauhesin Janne kello 12 saakka.
5: Koko Suomen radio.
6: Eilen se sitten pyörähti käyntiin ihan toden teolla Euroviisut Viinissä, kun ensimmäinen semifinaali laulettiin. Ja näin siinä kävi, että Suomi selvisi ehkä jopa aika odotetustikin lauantain finaaliin. Kuunnellaan Irinan 10 kirosanaa ja otetaan sitten yhteyksiä Viiniin. Päästään aistimaan, että minkälainen tunnelma siellä on nyt eilisen jälkeen ja tässä nyt, kun vielä on muutama päivä finaaliin.

0: Areenallakin näin olen kuullut, että hyvä fiilis on.
1: Se on mahtavaa ja toki yleensä aina ihan odotettuakin Euroviisuissa. Siellä harvoin on semmoista hirveän huonoa ja laime siis kenties tästä semmoinen tulkittavaksi, että Pete odottaa, että finaalissa on sitten vielä kuumempaa.
0: No eikö se varmaan niin mene? Että en tiedä, oliko tässä nyt sitten vähän se, että meillä oli aika varmaa ehkä se jatkoon pääsy muutenkin ja sitten tämä oli ehkä vähän semmoinen läpihuutojuttu, ei varmasti artisteillekaan, varmasti jännittänyt hirvittävästi, mutta että totta kai sitten ne oikeat paukut on siellä finaalissa ja sitten räjähtää ja liekinheitin räjähtää ja mitä kaikkea tapahtuu.
1: Kyllä, kyllä. Pete ja Linda on aivan pitelemättömiä lauantaina, se on varmaa. Hei, puhutaan alkuun tämmöiset vakavammat tästä pois. Poikkeuksellisen moni maa boikotoi tämän vuoden Euroviisuja Israelin osallistumisen takia ja eilenhän Israel oli tässä semifinaalissa mukana ja selviytyi finaaliin. Näkyykö boikotointi tai Israelin vastustaminen jotenkin siellä kisapaikalla?
0: No sen verran ainakin tuossa itse esityksessä, niin sitä ennen siellä kuului yleisöstä jonkun verran buuauksia, ei hirvittävästi. Ja sitten siellä oli sellaista huutelua, jossa oli sitten Israelia vastustavia kannanottoja. Mutta saman aikaan siellä areenalla oli myös sitten israelilaisia viisufaneja, eli vähän tämmöinen ristiriitainen tämä tunnelma sitten siellä oli, mutta ei kuitenkaan mitenkään niin kuin hirvittävän isosti, että kyllä aikaisempina vuosina niitä buuauksia on ollut huomattavastikin enemmän. Että tähän mennessä näitä ilmauksia on ollut aika vähän, mutta nähtävästi ainakin tuolle lauantaille on sitten tulossa isompi mielenilmaus Israelia vastaan ja sinne on nähtävästi tulossa ainakin 3000 ihmistä.
1: Eilen esiintyi jo mainittujen Suomen ja Israelin lisäksi myös meidän naapurit Ruotsi ja Viro, joista jälkimmäisen urakka itse asiassa päättyi. Mutta mites Ville Vedenpää, hätkähdyttikö tai yllättikö eilisissä esiintymisissä joku maa?
0: Luulenpa, että katsojissa aika moni hieraisi silmiään, kun näki toi Kreikan esityksen. Siellähän on tämä Kreikan kääriä, joka on aika pitelemätön tyyppi ja siihen esitykseen oli kyllä ympätty niin kuin aivan kaikki mahdollinen.
1: Joo.
0: Oli videotaustaa ja oli mummoa ja patsasta ja vaikka mitä. Että sen katsottuaan varmasti jokaisella oli vähän semmoinen ähkyolo, niin se varmasti on jäänyt mieleen monella.
1: Kyllä, se oli aika tuhti alku, täytyy sanoa. Näin yleisesti mun havainto on, että musiikki ja se, miten se siellä ilmaistaan ja siihen liittyvä kaikki tämä estetiikka on yhtenäistynyt jotenkin viime vuosien aikana. Mikään ei jotenkin ole enää too much tai ei ole liikaa tai liian vähän. Ja sä kun oot ollut pitkään hyvin sisällä tässä viisumaailmassa, niin voitko vahvistaa tällaista havaintoa?
0: Varmaan tuollaista yhtenäistä on ollut aikaisemminkin, että aina se tietyn ajan soundit tai muut tulevat tietenkin sieltä läpi. Mutta kyllä mä tuossa eilenkin, kun taas katsoin sitä kokonaisuutena, niin on ihan siellä hirvittävän paljon sellaista hyvin samalla tavalla tuotettua humppaa, jossa on samantyyppiset taustatanssijat, en tiedä oliko ne jopa samoja taustatanssijoita, tuskin nyt sentään, mutta hyvin, hyvin samantyyppistä, että ehkä se on tässä ajassa, tehdään sellaista helposti käytettävää kuuntelukamaa tai musiikkia, mutta se on tietysti taas eduksi meille, koska meidän edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tarjoavat tämmöisen maailmanluokan shown, missä pääosassa on ihan aito ja oikea musiikki.
1: Tosi hyvä kuvailu mun mielestä myös. Et mä mietin monen kappaleen kohdalla eilen, että joo, tää varmasti raikuu koko tulevan kesän Ibizan kaikissa yökerhoissa. Ja sit se on siinä ehkä se taru, mutta liekinheitin on, se on oikea kappale. Se on kyllä helppo sanoa

0: ilman edes mitään puolueellisia laseja. No, loppuun vielä puhutaan tästä. Suomi on ollut vedonlyöntitilastoissa todella kovilla koko ajan tässä nyt Euroviisujen voittajaksi, niin onko ennusteet muuttuneet suuntaan tai toiseen eilisen jälkeen ja voiko tässä jo jotain voiton mahdollisuuksista lähteä heittelemään jotakin arvioita?
1: Se oli ihan jännä tuossa jo eilisillan aikana, niin Suomen pisteet siellä alkoivat nousta ja ovat olleet edelleenkin nousussa, että tällä hetkellä Suomi voittaa 37% mahdollisuudella. Ja kun taas sitten kakkosena on Kreikka, niin siellä alkoikin pisteet mennä alaspäin. Siellä onkin vain 14%. Että siinä on kyllä aika pitkä kaula, jos nyt näihin on uskominen. No, aina voi sattua mitä vaan Euroviisuissa, että vielä ei näihin kannata sillä tavalla luottaa. Ja tietenkin se, että torstaina, eli huomenna on sitten toinen semifinaali, mistä tulee lisää jatkoon pääsijöitä. Ja siellä on esimerkiksi Tanska ja Australia, jotka on ennakkosuosikkeja, joiden esityksiä emme kokonaisuudessa ole nähneet. Ja sitten esimerkiksi Ranska, joka on automaattisesti lauantain finaalissa, niin sitäkään esitystä emme ole nähneet kunnolla. Niin tässä vielä voi tapahtua kaiken näköistä, että sitten vasta sanotaanko, että perjantaina voi kunnolla alkaa jännittämään, kun on tiedossa kaikki finalistit ja esiintymisjärjestys, jolla on myös aika paljon merkitystä, että mihinkä nyt sitten siellä sitten sijoitutaan, niin siitä se jännitys varmaan sitten vasta lähtee.
0: Toden totta näin, ja nautitaan nyt tästä kaikesta myös tästä matkasta kohti sitä finaalia. Tämä on kuitenkin huikea osa tätä koko Euroviisua, ja toivotan Ville Vedenpää sulle myös oikein upeata viisuviikon jatkoa ja huipennusta sinne, ja kiitos tästä haastattelusta.
1: Kiitos.
0: Mielestäni aivan aiheellisesti kuunnellaan nyt

0: Kisaviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
1: No euroviisuhumoa, sitä on todellakin käynnissä, kun eletään tätä viisuviikkoa ja muutenkin isoa viikkoa urheilurintamalla ja viihdemaailmassa. Niin fiilistellä nyt vielä, kun tämä on käynnissä vai mitä?
2: Just se me tehdään. Kello on 18:10, tässä Niilo ja itseni Vihollinen.

0: uutta musiikkia Niilolta ja aika raikasta poljentoa tämäkin tuo tähän meidän keskiviikkoon.
1: Olihan se. Mariska ja pahat sudet puolestaan tässä seuraavana hieman jo vanhempaa tavaraa, tämä kukkurukuuhu.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila tässä hela heilaa torstain aattona.
2: Mä kyllä tykkään tosta, kun toi aattotermi odotetaan tähän keskiviikkoon mukaan. Se tuo heti sellaista niinku ihan erilaista latausta.
1: Hei, eikö se ole ihan, ei ole vaan mikään yksi arkivapaa, vaan tähän tulee ihan juhlan tuntua.
2: Laitetaan tätä juhlan tuntua rytmittämään meille Smash Mouth ja Walking on the Sun.
1: Tämän jälkeen luvassa uutisia läheltäsi.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara. Turun hovioikeus on kumonnut Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomion hoitajien palkkauskiistassa. 6 kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä työskentelevää lähihoitajaa vaati Kolmostien Terveys Oy:ltä palkkavahinkoa. He halusivat samaa siirtymälisää, jota maksettiin 2 vanhemmalle työntekijälle. Käräjäoikeus velvoitti yhtiön maksamaan hoitajille yhteensä noin 59 000 euroa. Hovioikeus kumosi tuomion ja katsoi, että yhtiö oli toiminut lain mukaan. Nyt hoitajat joutuvat maksamaan yhtiön oikeudenkäyntikuluja yhteensä noin 25 000 euroa. Kolmostien Terveys on Pihlajalinnan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteisyritys, joka tuotti aiemmin Parkanon ja Kihniön sosiaali- ja terveyspalvelut. Suomen kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupunginosaksi. Liiton mukaan Hervanta on erityisen hyvin suunniteltu kaupunginosa. Kävelyetäisyydellä ovat kaikki palvelut, koulutusasteet päiväkodista yliopistoon ja iso työpaikkojen keskittymä. Lisäksi ratikka on sitonut Hervannan entistä tiiviimmin muuhun kaupunkiin. Kotiseutuliiton vuoden teemana on kaikkien kaupunginosa. Liitto toteaa perusteluissaan, että kulttuurinen moninaisuus on Hervannan suurimpia vahvuuksia. Maanmittauslaitoksen kartoituslennot näkyvät keväällä ja kesällä matalalla lentävänä lentokoneena eri puolilla Suomea, myös Tampereella. Lennot ovat osa maanmittauslaitoksen tavanomaista kartoitustyötä, jolla se turvaa luotettavat kartat ja paikkatiedot. Matalalla lentävän koneen tunnistaa maanmittauslaitoksen kartoituskoneeksi edestakaisin sahaavasta lentoreitistä. Koneen lentoreittiä voi kuka tahansa seurata Flightradar-palvelussa. Kesäkaudella maanmittauslaitos ilmakuvaa noin 1/3 ja laserkeilaa noin 1/9 Suomen pinta-alasta.
1: Uutiset meni siinä ja kun ne saatiin maaliin, niin kello on 10.32.
2: Koko Suomen radio.
3: Ja Koko Suomen radiossa ollaan jääkiekkotunnelmissa, nimittäin jääkiekossahan liigan mestaruus, se ratkeaa tänään, nimittäin Game 7 eli Hockey Heaven. Se on tänään Tampereella luvassa, kun Tappara ja KK kohtaavat. Toki ihan ei ole vielä kiveen hakattua se, että ratkeeko mestaruus nyt ihan varsinaisesti tämän vuorokauden puolella. Nimittäin tässä tiukassa finaalisarjassahan nähtiin viime perjantaina tämä maratonottelu, mikä kesti 129 minuuttia 54 sekuntia. Sehän meni sitten seuraavan vuorokauden puolelle, mutta

0: se me nähdään illalla, että kuinka pitkälle iltaan tai yöhön tämä Kanadan maljan nostaminen menee jommalta kummalta joukkueelta.
1: Ennen kuin puhutaan maljakosta. Lisää. Kuunnellaan Rikki Tikki Big Bandin Itsestään selvää. Sen voi muuten tässä sanoakaan, että tässä studiossa on tänään puhuttu aika paljon jääkiekosta. Spekuloitu.

0: selvää. SM-liigan finaalisarja se huipentuu tänään ratkaisevaan otteluun Tampereella. KK:n ja Tapparan välisessä ottelussa siis selviää, että kumpi joukkue nappaa Suomen mestaruuden ja pääsee nostamaan sitä himottua Kanadan maljaa. Maljan ja sen yksityiskohdat tuntee parhaiten tamperelainen kultaseppämestari Jyrki Karvinen, joka on korjannut Kanadan maljaa yli 30 vuoden ajan.
1: Ollaan täällä Jyrkin ja vaimonsa kultaseppän liikkeessä Tampereen Kehrasaaressa. Lähdetään ihan alusta liikkeelle, Jyrki. Miten sinä ja Kanadan malja joudutte ikään kuin yksin?
2: Liigan toimisto oli aikanaan tuossa Kuninkaan kadulla, ja sieltä silloinen toimitusjohtaja kävi täällä ihan siviilinä. Ja sitten jostain syystä, kun kiekosta tuli puhetta, niin hän kysyi, että olisiko mitenkään mahdollista, että korjaisit Kanadan maljaa. Ja siitä sitten meni vuosi eteenpäin, niin tuli kysymys, että olisiko mahdollista tehdä kopioa. Ja siitähän tämä kaikki alkoi ja jatkuu edelleen. Eli mähän teen hyvin paljon palkintoja SM-liigalla.
1: Nykyään se on jo aika hyvin tiedossa ihmisillä, että on olemassa aito Kanadan malja ja sitten kopio. Ja näissä paljon julkisuutta saaneissa mestaruuden voittamisen jälkeisissä juhlinnoissa se on se kopio, joka sitten kiertää siellä saunoissa ja grillimakkara-alustana ja näin edespäin. Mutta miten silloin, Jyrki Karvinen, sillä aikana, kun sä sait tämän homman, niin silloin oli vain yksi Kanadan malja. Mitä sillä oli tapahtunut ihan alun perin, kun sitä piti korjata?
2: Mä oon aloittanut sen laittamisen siis 90-luvun alussa, ja olihan se silloin jo kiertänyt vuodesta 1951. Eli se oli jo monta asiaa kokenut. Niin siinä rupesi nämä pienet pelaajapatsaat sivussa oleen polvesta alas plastikpaddingia ja tinaa, niin nehän oli sitten tehtävä uudestaan, että saatiin se taas originaalin näköiseksi.
1: Mun mielestä tässä on tullut jonkinlainen semmoinen mielenkiintoinen saumakohta kuitenkin tämän Kanadamaljan kohteluun, nimittäin mehän nähdään siis Lööpeistä ja iltapäivälehdistä ja joka paikasta, miten sitä nykyään tässä 2000-luvulla on kohdeltu mestaruuden voittamisen jälkeen. Vauriot on ollut suuria ja näin edespäin, mutta niin kuin sä äsken, Jyrki, sanoit tuossa, niin kun sinä tämän homma otit vastaan, niin malja oli kiertänyt jo pitkään. Eli miten sitä silloin aiempina vuosikymmeninä kohdeltiin voittamisen jälkeen tai mestaruuden voittamisen jälkeen?
2: Kyllähän se silloinkin kuulemma, Arne Honkavaara sitä mulle kertoi, sai aika pahaakin kohtelua, mutta se ei ollut semmoista niin kuin vartavasten rikkomista, että ollaan ylpeitä, että kuka saa Kanadan maljan pahimpaan kuntoon, mitä se tuntuu nykyään oleva.
1: Onko sulla mitään arvioita, että mikä muuttui ja milloin? Milloin muuttui kulttuuri tässä juhlinnassa ja ylipäätään tämän Kanadan maljan aika roisissa kohtelussa? Löydätkö semmoista hetkeä Suomen kiekkohistoriasta?
2: No ei nyt ihan suoranaista, mutta ne pahimmat on siellä 90-luvun loppupuolella, missä rupesi tapahtumaan sitten niin, että tehtiin myös puuosat uudestaan.
1: Eli voisiko olla mahdollista, että se oli siinä vuoden 95 kieppeillä, milloin jotenkin moni muu asia kiekkokulttuurissa ja kannattamiskulttuurissa muuttui semmoiseksi vähän enemmän karnevaaliksi ja myös ehkä siellä pelaajien pukukopissa. Miltä kuulostaa?
2: Voi hyvinkin pitää paikkansa, mutta niillä main rupesi tapahtumaan noita isoja tuhoja.
1: Palataan sen verran Kanadan maljan ihan alkuvaiheisiin, että tuo palkintohan lahjoitettiin Suomeen Kanadasta, eli Kanadan suomalaiset sen meille ikään kuin sitten tarjosivat, ja se oli heti arvokas, ja nykyään se on arvokkaampi kuin koskaan. Silloin, Jyrki Karvinen, kun sä itse sait ton ensimmäisen korjaushomman, niin Kanadan malli näytti myös vähän erilaiselta. Kuvailisi vähän sitä ulkoasua.
2: Joo, jos ei näihin tuhoihin, mitä siinä silloin oli puututa, niin se oli huomattavasti paljon matalampi ja kevyempi. Et sitähän on korotettu nyt jo 2 kertaa. Ja siitä on aina tullut vaan painavampi ja vaikeammin nostettava. Et sen tämänhetkinen paino on jossain 8-19 kilon paikkeilla, ja se painopiste on niin inhottava, että siinä saa olla papua ranteessa, että se tosiaan pysyy siellä pään päällä.
1: Joo, mä katselen tässä just Jyrki Karvisen työpöydällä kuvaa siitä alkuperäisestä Kanadan maljan korkeudesta, ja näyttää kyllä aivan eri palkinnolta. Siinä on vain yksi rivi tämmöisiä metallilaattoja.
2: Kyllä joo. siitä on pelkästään kuvia jäljellä. Ja sitä on silloin alkuvaiheessa Tampereella varsinkin kanniskeltu hyvin paljon tuossa keskustorin paikkeilla ja unohdettu välillä kuulemma nakkikioskille ja muuta. Mutta se oli aina ehjä. Se vaan tuppasi unohtuun silloin yömyötä kuulemma.
1: Niin, ehkä kulttuuri ja maailma oli silloin vähän erilainen. Kanadan maalia saattoi vaikka viettää yön Tampereen keskustorilla, eikä sitä silti heitetty mihinkään koskeen tai mitään muutakaan. Minkäs takia, Jyrki Karvinen, tätä on sitten jouduttu korottamaan? Palautetaan sitä kuulijoiden mieleen.
2: Sitten tarvitaan lisää laattatilaa, mihinkä tulee pelaajien nimet. Eli sitä alkuperäisesti jo on siirretty pois toi 50-60-luvun pelaajien nimet, ja nyt siellä on vasta 80-luvulta muistaakseni eteenpäin pelaajien nimiä, ja eikä tästä nyt mene varmaan 10 vuotta, kun jotain täytyy taas tehdä, ja korottaminen tuskin tulee enää kyseeseen. Ruvetaan olemaan siinä korkeudessa, että ollaan kohta Stanley Cupin kanssa samaa korkeutta.
1: Mikä sun ehdotus, Jyrki Karvinen, olisi sitten toimenpiteeksi?
2: Saattaa olla fiksuinta lähteä purkaan taas vanhoja laattoja pois, siirtää vaan sinne joukkueiden nimet ja sitten ottaa uutta tilalle.
1: Miten sä muuten kultaseppamestarina, kun sä ekan kerran sait sen alkuperäisen Kanadan maalin käsiisi, niin millaista työn jälkeä se oli

0: miten tarkkailet sitä niin kuin ammatillisesta näkökulmasta?
1: No, siinä on ensinnäkin sehän ei tuo originaali ei ole hopeeta, vaan se on alpakkaa hopeoituna. Ja pelaajat on valettuja, että niitä on nähtävästi tehty samalla muotilla aika paljonkin. Että se on valmista osista kasattu. Tietysti nämä kaiverusosat, siinä on kyllä sitten todella siistiä käsityötä.
0: Kun maalikkokin katsoo Kanadan maalia, niin huomaa heti, että missään nimessähän tuommoista ei ole tarkoiteltu siirrettäväksi tai ylipäätään käsiteltäväksi paljon. Siinä on nämä kuuluisat pelaajahahmot, jotka ei ole ilmeisesti mitenkään kauhean tiukasti edes kiinni ja ottaa helposti vauriota.
1: Kyllähän, siinä on tuo luistin kohta, on se vaikea kohta. Niitä mä oon nyt viime vuonna, niin vahvistin, kun sinne laitettiin uudet tuohon originaaliin. Eli ne on huomattavan tiukassa. Mailat ei enää tipu, ne on niitattu hanskoihin kiinni. Mutta tapaturmia, niitä sattuu, niille ei voi koskaan mitään.
2: Alkuperäinen ja aito Kanadan malja, se tosiaan vain piipahtaa julkisuudessa ja hurjimmassa juhlinnassa. Ja muutenkin juhlinnassa ja toiminnassa mukana on sitten Kopio. Juha Kokkala jatkaa.
0: Kanadan malja on jääkiekon SM-liigan erittäin pitkäaikainen kiertopalkinto ja sitä nimitetään arvokkaimmaksi suomalaisen palloilun palkinnoksi. Kuulemma kuin kukkaa kämmenellä sitä pidetään ja nyt puhutaan siis siitä alkuperäisestä yhdestä ja oikeasta Kanadan maljasta. Sen saa tuon mestaruuden voittaja jäällä hetkeksi käsiinsä ja sen jälkeen sitten vaihtuukin Kopioon. Kultaseppämestari Jyrki Karvinen rakensi omin käsin tuon Kopion. Milloin tämä, Jyrki, tapahtuikaan?
1: Vuonna 1992.
0: Millainen urakka se oli?
1: Kyllähän se oli kuukausien projekti ja täytyy sanoa, että eihän mä siinä yksistään ole ollut. Eli siinä on ollut hopeaseppämestari yksi kappale, valuri, kaivertaja, puuseppämestari ja minä, joka sitten tavallaan kasasin ja tein tiettyjä asioita siinä systeemissä.
0: Kerrottiinko sulle silloin, kun sä tämän homman sait jo, että, tai oliko semmoinen yhteisymmärrys siitä, että tämä Kopio tulee kohtaamaan aika karua käsittelyä?
1: Ei, silloin ei kyllä puhuttu mitään siitä. Mä muistan näyttäneeni tuossa liigan toimistolla käsineen tuota maljaosaa siinä painoin, nostin, väänsin, että tämä ei sitten ole ihan pienestä menossa rikki. No, olin väärässä.
0: Niin, sä et voinut edes kuvitella, millaista kohtelua se sitten saisi.
1: Joo, kyllähän nyt oikeastaan mitä hyvänsä saa rikki, kun riittävästi touhua. Mutta se ei ihan pienellä. Se on paksua hopeeta toi alkuperäinen Kopio.
0: Sä oot käsityöläis ammattilainen ja sen takia voi kuvitella, että kun on omin käsin ja muiden ammattilaisten avustuksella tuommoisen saanut aikaiseksi, niin kyllä se kourasee varmaan, kun sitten katsoo Iltapäivälehden sivulta, että missä se on taas uinut se palkinto.
1: Kyllä se aina silloin seuraavana aamuna on kauheata katsoa videolta, että mitä on tapahtunut. Mutta täytyy sanoa, että mä tällä hetkellä enää hoidan tätä originaalia. Ne 20 vuoden korjaukset. Mulla tuli jotenkin mitta täyteen siitä, että koska se ei korjaamalla koskaan parani.
0: Sä hoidat sitä alkuperäistä ja mitä se sitten tarkoittaa, koska sitä, niin kuin mä äsken sanoin, niin kohdellaan niin kuin muuten kuin kukkaa kämmenellä.
1: Kyllähän siinä on siis puhdistukset, uuden laatan kiinnittämiset ja jos siellä on tapahtunut jotain pieniä kolhuja, niin niiden oikasuoja. Lähinnä pidetään se niin kuin mahdollisimman hyvässä kunnossa.
0: Tuntuuko sinusta, Jyrki Karvinen, koska tavallaan hauskalta ajatukselta, että nyt sitä kohdellaan kuin tämmöistä arvokasta muinaisäänettä, mutta silloin 80-luvulla se saattoi unohtua tuonne keskustorille?
1: No joo, aikansa kutakin.
0: Näetkö sinä koskaan, muuten tuli mieleen, kun sinä tuossa kauhistelit tätä kohtelua, niin tuleeko tämä sinulle uniin tämä asia? Eli näetkö sinä koskaan painajasta tästä, että sinä esimerkiksi yrität saada sitä viime hetkellä näppäin, kun se on uppomassa tuonne Tammerkosken tai jotain muuta?
1: Ei onneksi. Ei tule, se tulee vaan täällä töissä niin kuin eteen sitten. Sitten vaan aina katsotaan, että kuinka pahasta asiasta on kyse. Joudutaanko tekemään päivä, kaksi vai viikko töitä.
2: Kultaseppämestari Jyrki Karvista haastatteli Juha Kokkala.
3: Liikennetiedotetie 40 eli Turun kehätie Turussa. Tarkempi paikka välillä Orikedon risteyssilta, Kärsämäen risteyssilta ja nimenomaan Kärsämäen risteyssillan suunnasta Orikedon risteyssillan suuntaan eli Naantaliin päin. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvotiellä ja ajokaistoja on kavennettu.

0: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
1: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puuhissa.
0: Mia Krausen kanssa studiossa on puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
1: Ja Paavo Heikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
0: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Sitten päästään nautiskelemaan U2.

0: YouTube Stadion luokan meidinkiä tarjoilee tässä keskiviikko aamupäivässä.
1: Koko Suomen radio.
2: Ja stadionluokan meininkiä luvassa myös kello 11, kun on luvassa tuoreimmat Ylen uutiset. Sitä ennen me saadaan nauttia vielä Komioista ja kappale Kaihosielu.
0: Koskaan he nähdään stadionilla.
2: Hei, aivan. Oliko tämä nyt joku ennen puheenvuoro?

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Puutuotealan yhtiö Metsävood aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen. Yhtiön tulos on painunut tappiolle muun muassa rakennusalan heikon tilanteen vuoksi. Rakentamisen elpymisen arvioidaan viivästyvän ja olevan hidasta, mikä heikentää puutuotteiden markkinanäkymiä. Muutosneuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Metsävood valmistaa ja tuottaa vanerituotteita sekä kertopuutuotteita. Iranin kriisin aiheuttama öljyn hinnan nousu on kiihdyttänyt inflaatiota. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nostivat eniten dieselin, bensiinin sekä lämmitysöljyjen hintojen nousu. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3% ja tammikuussa inflaatio oli vielä nollan tuntumassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu tänään valtiovierailulle Kiinaan. Keskusteluissa esille nousevat talouskysymykset ja Iranin kriisi, mutta Kiina haluaa todennäköisesti käsitellä myös Taiwanin tilannetta. Näin vanhempi yliopiston lehtori Juha Avuori Turun yliopistosta.
1: No, Trumphan voi tässä niin kuin jotain möläyttää tai sitten tehdä jonkun suuren linjauksenkin, että sitä toki siellä saarella pelätään suuresti, että Yhdysvallat edes vähän niin kuin siirtyy poispäin siitä strategisesta monitulkintaisuudesta, mikä on ollut se Yhdysvaltojen linja. Eli mikäli aseita ei tuotettaisi tai sitten jopa ihan muuttuisi yksittäiset sanat, että sen sijaan, että ei tueta, niin olisikin, että vastustetaan Taiwanin itsenäistymistä. Niin taisi niin kuin Kiinalla aivan massiivinen voitto, mutta sitten, että onko Trump kykeneväinen tällaisen niin kuin retorisen nyanssiin, niin se on sitten toinen kysymys.
0: Trumpin valtiovierailu kestää 3 päivää. Edellisestä presidentin vierailusta on aikaa jo 9 vuotta.
2: 2 minuuttia yli 11 on kello. Näin se menee.
3: Näin se yleensä meillä sanotaan.
2: Koko Suomen radiota kuuntelet Pauliina Puurila ja Jauhaisen Janne on tosiaan tuonne kello 12 saakka, eli tunnin verran teikäläisen seurana.
4: Koko Suomen radio.
3: Hyvää musiikkia on luvassa täältä ja kohta Katri Ylander todistaa sen. Ja sen jälkeen me mennään Varkauteen ihailemaan suihkukoppia, eikä ihan mitä tahansa suihkukoppia. Joku saattaa nimittäin muistaa, kun jokin aika sitten uutisoitiin näkövammaisesta Timo Pulkkisesta, jolle hyvinvointialue ei suostunut hommaamaan uutta ehjää suihkukaappia, mutta

0: varkauteen, mutta ei ihan vielä.
1: Sulla oli ensin kiire päiväunille ja nyt kiire suihkukoppiin, niin käydään ennen kuin päästään suihkuttamaan itseämme, niin käydään kuitenkin suihkuttamassa maastoa nimittäin. Maasto on ollut viime viikot kovinkin kuivaa ja maastoa on palannut eri puolilla Suomea. Paikkapaikoin sateesta on nyt saatu toki helpotusta kuivuuteen. Moni hävittää puista talven ja kovan tuulen aikana pudonneita oksia nyt tähän aikaan vuodesta just polttamalla, mutta risupoltossa on oltava hyvinkin tarkkana, jottei tuli karkaa sitten maastoon. Nyt mennään seuraavaksi, Pauliina, ei mennä suihkuun, vaan lähdetään tuonne Keski-Uudenmaan pelastuskeskukseen Vantaalle, jossa toimittajamme Mira Stenström on kysymässä turvavinkkejä. Kuuleeko Mira siellä?
2: Kyllä kuullaan, eikä tällä nyt, tällä ei suihkusta haaveilla, pikkusen vettä ripsii, viitaten tuossa teidän edellisiin puheisiin. Me ollaan siis Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pääasemalla pelastuskeskuksessa. Tämä on aivan Helsinki-Vantaan lentokentän aseman vieressä, eli jos tässä kuuluu lentokoneiden ääniä, niin se johtuu siitä. Minulla on tässä vieressä päivystävä päällikkö Paul Nyberg. Tässä ripsii vettä tällä hetkellä. Maasto on ollut kuivaa. Minkälainen helpotus se mahtaa olla pelastuslaitokselle?
3: No kyllä tämä sade tuo meille ihan toivottu asia, että tämä tuo kosteutta ja kastelee maaperää. Ja viime aikoina on ollut tosi kuivaa ja aiheuttanut näitä maastopaloja, niin näyttää siltä, että ollaan menossa parempaan suuntaan ja maasto saa sitä kaivattua vettä.
2: Nyt vasta ripsii, ei siis kovasta sateesta ole kysymys, mutta niin kuin sanoit, jos tuosta katsoo esimerkiksi ihan tämmöisen verkkohaun, kuinka paljon maastopaloja on viime aikoina ollut ympäri Suomea, niin kyllä sieltä aika monta uutista tulee. No jos aloitetaan ihan siis tämmöisistä perusasioista, nytkin tällä hetkellä osassa maata on maastopalon varoitus meneillä ja se tarkoittaa, että avotulta ei saa silloin tehdä. Mitä avotuli tarkoittaa?
3: No avotuli on käytännössä kaikkea, mikä on tämmöisen muuratun tulisijan ulkopuolista, jossa ei ole tämmöistä kipinäsuojaa tai muuta huuvaa. Eli tämmöinen käytännössä jonkinlainen tulentekokatos voisi olla kyseessä, minkä ulkopuolella tulia tehdään. Kaikenlaiset myöskin kertakäyttögrillit on avotulta, eli täytyy huomioida, että kun maasto on niin kuivaa, niin se lähtee ihan pienestäkin kipinästä tällä hetkellä se mahdollinen tulipalo.
2: Kuinka usein pelastuslaitos joutuu ojentamaan ihmisiä siitä, että hei, nyt on maastopalovaroitus?
3: No kyllähän me tietysti ohjataan toiminnassa ihmisiä toimimaan oikein ja jos meille tehtäviä tulee, niin kannustetaan toimimaan oikein ja neuvotaan oikeita toimintamalleja ja joskus joudutaan vähän neuvomaan tiukemminkin, että täytyy lopettaa tulentekoja ja sammuttaa ne tulet, mitkä mahdollisesti maastoon on tehty.
2: Eli ennen kuin tuli tehdään, katsotaan ne varoitukset.
3: Juuri näin, se on kaikista tärkeintä. Eli silloin kun on maastopalovaroitus voimassa, niin avotulenteko on ehdottomasti kielletty.
2: No nyt tietysti kun on ollut kevät ja on ollut välillä myrskyä, niin moni, jolla on pihassa puita ja on puutarhaa ja näin poispäin, niin sitten tuskailee niiden risujen kanssa, mitä niille tehdään. No sitten saa sen idean, että nyt sit poltetaan risuja siinä pihamaalla, niin ennen kuin siinä ruvetaan touhuamaan, niin mitä sanoisit ensinnäkin siitä paikasta? Minkälainen on hyvä risujen polttopaikka?
3: No risujen poltossahan on säädetty itse asiassa kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä, eli siellä kerrotaan, mitä risujen poltto on sallittua. Suuri osa kunnista on kieltänyt esimerkiksi taajama-alueella risujen poltto, ja sitten täytyy niin kuin sieltä ensin varmistaa, että missä ylipäätänsä risujen polttaminen on mahdollista. Eli ensin katsoa kuntien ympäristönsuojelumääräykset, se on ensimmäinen asia.
2: Entä sitten se paikka? Tietysti ei rakennusten lähellä, mutta noin muuten. Esimerkiksi jos puhutaan maaston märkyydestä, miten märkää sen maaston pitää olla, että uskaltaa?
3: No siinä tullaan taas tähän avotulen tekoon ja maastopalon varoitukseen, eli mitään mittaria ei oikein voi antaa, että noudatetaan niitä määräyksiä, mitä meille annetaan. Ja jos maastopalon varoitus on voimassa, niin silloin avotulen teko on ehdottomasti kielletty. Tämä on tosi selkeä. Se, mitä tulee itse sitten tämmöisen risujen polttopaikkaan, niin tosiaan viitataan ensin siihen kuntien ympäristösuojelun määräyksiin ja mitä siellä on siitä asiasta neuvottu. Ja sitten täytyy ottaa huomioon, että jos tämmöinen risujen poltto haja-asutusalueella on mahdollista, niin siellä täytyy ensin varmistaa, että ei ole rakennuksia, ei ole sähköjohtoja ja varmistaa, että se maapohjakin on semmoinen, ettei se mikään kovin turpeinen ole, ettei se pääse sinne maaperään sitten etenemään se mahdollinen kytöpalo.
2: Eli sellaista mitään sääntöä ei voi olla, että maa on tarpeeksi märkä, kun pitää olla kumpparit jalassa?
3: No ei, kuulostaa hyvältä, mutta noudatetaan niitä ihan määräyksiä, mitä meille annetaan sieltä Ilmatieteen laitoksen toimesta.
2: Ilmeisesti paras tilanne olisi, jos polttaisi astiassa, ihan vaikka tynnyrissä.
3: No kyllähän se helpottaa huimasti, jos näin on, ja nykyään kannustetaan myöskin kompostoimaan tai viemään sitä jätettä ihan tänne

0: uutarhat tai jätteiden keruupaikoille, että polttaminen lähtökohtaisesti toivotaan tietysti, että se olisi minimissä.
1: Tietysti haja-asutusalueella voi olla se ongelma, että jäteasemalle on kymmeniä kilometriä matkaa, niin silloin sitä ajattelee, että poltanpa sitten siinä pihassa.
0: No juurikin näin. Ja silloin just voisi olla esimerkiksi tulla kyseeseen, että varmistaa, että se paikka on sellainen, että se on mahdollista. Ja toki jos mahdollista, niin tämmöistä metalliastiaa käyttää ja pilkkoa niitä risuja sinne, niin se ainakin pienentää sitä riskiä sinne maaperään leviämisestä.
1: Yksi asia, mihin monesti törmää, on se, että pitäisi olla siinä lähimaastossa sitten se ensisammutusvälineistö. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mikä on riittävä? Millä voi olla tavallaan turvallisin mielin? Sillä taitaa helikopteri mennä yli tällä hetkellä.
0: No, joo, siellä vähän kuuluu taustaääntä, mutta puhutaan riittävästä alkusammutusvälineistöstä, eli ei ole mitään eksaktia määrää, mutta esimerkiksi tämmöistä risujen polttoa tai muun yhteydessä, jos alkusammutusvälineistö, niin ennen kaikkea vettä reilusti, että se riittää siihen, että pystyy sen tulipalon sammuttaa, minkä on sytyttänyt. Ja oleellista on, jos näitä risuja polttaa, niin lopuksi täytyy sammuttaa se tulipalon pohja kunnolla. Eli kaikki se, mikä siellä on palannut, niin sammutetaan sitten vedellä lopuksi kunnolla, niin ei jää sitten mitään kytemään sinne.
1: Eli hyvä muistisään reilusti vettä, että siinä ei yksi muovisankko välttämättä riitä.
0: No juuri näin, eli sillä tavalla vettä, että pystyy varmasti sitten sammuttamaan sen palon, minkä siinä risujen poltossa on saanut sytytettyä, niin nimenomaan näin.
1: No sitten kun ajatellaan esimerkiksi tuulta, tuulihan on siinä mielessä hankala, että se voi sitä tuulta ruokkia niin, että sitten siitäkin syystä lähtee se tulipallon leviämään, niin mitä sanoisit, millä tavalla niitä tuuliennusteita nyt sitten kannattaa katsoa, että onko se paras vaihtoehto, että kun ei tuule ollenkaan, niin silloin olisi jollain tavalla turvallista polttaa?
0: No kyllähän se tuuli täytyy ottaa huomioon. Totta kai tässä tullaan siihen myöskin, että kuinka isoja risuja siellä poltetaan. Eli kun tuulee paljon, niin kipinät lentää pitkälle. Ja se ongelma on se, että jos niitä kipinöitä jää sinne maaperään, niin se saattaa kyteä pitkään ja vaikka päivien päästä aiheuttaa sitten maastopalo. Ja sen takia on niin kuin oleellista ymmärtää, että yksi kipinä riittää aiheuttamaan se tulipalo. Ja jos on kova tuuli, niin vältetään sitä risujen polttoa semmoisena hetkinä. Ja taas palataan siihen maastopalovaroitukseen, että jos se on voimassa, niin silloin ei ainakaan.
1: Jos nyt tähän loppuun vielä tiivistäisit, niin mitkä asiat nyt on niin kuin parasta muistaa jokaisen, jos meinaa risuja puutarhassaan poltella?
0: No ensimmäiseksi aloitetaan sillä jo moneen kertaan toistetulla maastopalovaroituksella. Sitten sen jälkeen varmistetaan, että se paikka, missä sitä risuja voitaisiin polttaa, että se on sellainen, että se ei ole rakennusta eikä sähköjohtojen lähellä riittävästi sammutusvettä mielellään. Ja lopuksi sitten, kun on poltettu niitä, niin lopuksi huolellinen sammutus, ettei sinne jää mitään kytemään. Ja jos siitä tosiaan tulee paljon savua, niin täytyy muistaa, että silloin täytyy tehdä tämmöinen tulentekoilmoitus pelastuslaitokselle, ja siihen löytyy ohjeet sitten pelastustoimi.fi-sivuilta.
1: Nämä sitten laittako jokainen korvan taakse, jos meinaa puutarhansa risuja poltella. Paljon kiitoksia haastattelusta, Paul Rydberg.
0: Kiitos.

0: Tästä poljennosta vastasi Johanna von Herzen ja olipas kivan kuulinen akustisen kitaran soolokin tuossa kappaleen loppumetreillä. Ennen tätä kuultiin Mira Stenströmin haastattelussa päivystävän palopäällikön Paul Nyberin turvavinkkejä liittyen maastopaloon ja jatketaan tällä teemalla. Nimittäin millä mallilla on maastopalojen hallinta suomalaisviranomaisilla? Näin asiaa arvioi sisäministeriön pelastusosaston pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemi.
1: Nyt jos puhutaan maastopalojen hallinnasta niin kuin Suomen mittakaavassa, niin siihen liittyy paljon muutakin kuin pelastuslaitosten toiminta. Eli pelastuslaitokset vastaa omalta osaltaan siitä maastopalojen ennaltaehkäisystä ja sitten pelastustoiminnasta ja sammutustoiminnasta. Mutta tähän maastopalojen hallintaan liittyy sitten paljon muutakin. Meillä on metsäpaloihin liittyvä tähystystoiminta, josta sisäministeriö vastaa, jota hoidetaan ilmateitse, eli meillä on, kun maastopalo vaara nousee riittävän korkeaksi, niin tämmöisiä tähystyslentoja tehdään, ja niitä on tehty tänä vuonna jo tämmöiseen niin kuin vuoden aikaan nähden ennätysmäärä. Tähystetään ilmasta käsin yksi tai kaksi kertaa vuorokaudessa, lennetään tietty reitti, ja katsotaan, että onko niitä syttymiä havaintoja, ja tehdään sieltä ilmasta käsin. Sen lisäksi meillä on satelliittihavainointia, jossa ilmatieteen laitoksen kautta tulee sitten niin kuin satelliitti, kun havaitsee tällaisia paloja, niin siitä tulee ilmoitukset.
2: Niin kuin tuossa sanoit, että noita tähystyslentoja on tehty jo ennätysmäärä, niin tarkoittaako se myös sitä, että maastopaloja on ollut vuoden aikaan nähden aiempaa enemmän?
1: Se ei suoraan kerro sitä, eli tässä tähystystoiminnassa, kun se kuivuusriski kasvaa riittävän suureksi, niin niitä tähystystä tehdään. Mutta se ei suoraan kerro, onko niitä ollut paljon vai ei. Tänä vuonna niitä on ollut vuoden aikaan nähden ennätysmäärä, mutta sitten tässäkin yhteydessä on hyvä sitten muistaa, että se palojen lukumäärä kertoo jotain, mutta sitten se ei kerro vielä koko totuutta siitä, että kuinka kuormittavia ne on pelastustoimenne ollut lukumäärällisesti koko maahan tasaisesti. Jos paloja tulee, niin pelastustoimi selvii tosi hyvin, mutta tietenkin sitten, jos se alkaa paikallisesti tai jollekin tietylle alueelle tulee ja lukumäärällisesti hyvin lyhyellä ajanjaksolla paljon, niin se voi olla sen alueen pelastustoimelle niin kuin huomattavan paljon vaativampi urakka, ja sen teki pelkkä lukumäärä, että siinä pitäisi aina katsoa vähän, että minkälaisia, millä alueilla ja miten ne on syttynyt. Mutta kyllä tänä vuonna nyt on taas aikaisemmin alkanut tämä maastopalokausi kuin aiemmin, että tässä niin kuin viime vuosina trendi on ollut vähän se, että aikaistuu keväällä ja sitten sitten syksyllä jatkuu pitempään. Ja tämä on niin kuin Euroopan laajuinen trendi ollut, mutta meidän Suomen osalta maastopalojen määrä on suhteellisen tasaisena pysynyt, yksittäisiä piikkivuosia on niin kuin vuositasolla määrä, mutta Euroopassa, sitten Etelä-Eurooppa, niin viime vuoden ennätysmäärä, niin ne on hurjia ne määrä kasvut, mitä vuosittain on ollut, että meillä on siinä mielessä niin kuin ollaan niin kuin hyvin hallittu tätä tilannetta.
2: No missä Suomella on parannettavaa maastopalojen hallinnassa ja havainnoinnissa?
1: Vuosittain aina pyritään tietysti parantamaan, mutta että viranomaisyhteistyötä, esimerkiksi

0: kun me metsäpaloja sammutetaan, niin me tarvitaan siihen, heti kun vähänkään isompi on, niin me tarvitaan ilma-aluksia. Tässä tapauksessa me käytetään rajavartiolaitoksia ja puolustusvoimien helikoptereita apuna meille, ja ilmasta niin kuin helikopterilla tuodaan vettä, semmoisella sammutussäkillä tiputetaan. Eli tällaista viranomaisyhteistyötä ja siihen riittyviä toimintatapoja niin on pyritty kehittämään ja harjoitellaan vuosittain siitä, sitä.
1: Näin kertoi sisäministeriön pelastusosaston pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemi ja siinä haastattelijana Mira Stenström.
2: Mikä siinä Taylorissa on niin mahtavaa?
3: Jotkuthan sanoi, että sen kaikki biisi kuulostaa ihan samalta, mutta mun mielestä sillä on niin kuin aika laidasta laitaan. Että jos on iloinen, niin voi kuunnella sitä, ja jos on surullinen, niin myös sitä voi kuunnella. Että kaikkiin eri tilanteisiin niin kuin löytyy hyviä biisejä. Hän on myös niin kuin mukava ihminen, että en mä kenenkään kauhean tyypin musiikkia haluaisi kuunnella.
2: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
4: Nyt kuunnellaan Juha Tapion musiikkia. Sinun vuorosi loistaa.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara. Tampere haluaa rajata sähköbussien hankintaa. Kaupungin konsernijaosto antoi eilen kantansa Tampereen kaupunkiliikenteen sähköbussihankintaan, joka tehdään tämän vuoden aikana. Vuonna 2028 liikennöinnin aloittavat superbussit on hankittava Euroopan talousalueelta tai maista, joiden kanssa EU:lla on sopimus. Kaupunki edellyttää, että niin sanotuista kolmansista maista tulevat tarjoukset ohitetaan. Hankinnan kohdentaminen etämaihin voi nostaa tuotteiden ja palveluiden hintaa tai heikentää niiden laatua. Maanmittauslaitoksen kartoituslennot näkyvät keväällä ja kesällä matalalla lentävänä koneena eli eri puolilla Suomea, myös Tampereella. Lennot ovat osa maanmittauslaitoksen tavanomaista kartoitustyötä, jolla se turvaa luotettavat kartat ja paikkatiedot. Matalalla lentävän koneen tunnistaa maanmittauslaitoksen kartoituskoneeksi edestakaisin sahaavasta lentoreitistä. Kesäkaudella maanmittauslaitos ilmakuvaa noin kolmasosan ja laserkeilaa noin yhdeksäsosan Suomen pinta-alasta. Suomen kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupunginosaksi. Liiton mukaan Hervanta on erityisen hyvin suunniteltu kaupunginosa. Kävelyetäisyydellä ovat kaikki palvelut, koulutusasteet päiväkodista yliopistoon ja isot työpaikkojen keskittymä. Lisäksi ratikka on sitonut Hervannan entistä tiiviimmin muuhun kaupunkiin. Kotiseutuliiton vuoden teemana on kaikkien kaupunginosa ja perusteluissa todetaan, että kulttuurinen moninaisuus on Hervannan suurimpia vahvuuksia. Jääkiekon SM-kulta ratkeaa tänä iltana loppuun myydyssä Tampereen areenassa. Finaalipelien viimeinen ja ratkaiseva 7. finaaliottelu pelataan Tapparan ja KK:n välillä. Suomen mestaruus olisi Kouvolan KK:lle historian ensimmäinen. Tampereen Tapparalla mestaruuksia on 20, joista viimeisin vuodelta 2024.
1: 11.32 on kello alueellisten uutisten jälkeen ja Pauliina Puurila ja Jaosen Janne puoli tuntia täällä vielä teikäläisen seurana.
2: Koko Suomen radio.
3: Mulla on ollut täällä vähän mun oma tämmönen henkilökohtainen kaasu hirttänyt kiinni tilanne ja mä oon ollut aikaani edellä tuossa 9:30 aikaa haaveili jo päiväunista ja lupaillut sun mitä kaikkea, mitä täältä tulee, mutta nyt myös lupaukset pitää Jonne Aaronin jälkeen, nimittäin me lähdetään Varkauteen ihailemaan suihkukoppia, jonka näkövammainen Timo Pulkkinen on saanut ihmisten lahjoitusvarolla, kun hyvinvointialue ei sitä suostunut hommaamaan. Siitä kuullaan siis tämän biisin jälkeen. Ota mut.
1: Ja nyt voi oikeasti sanoa, että nyt on paljon puhuttu suihkukoppia tässäkin lähetyksessä.
3: On, on.

0: 1977. Maaliskuussa Yle kertoi varkautelaisesta Timo Pulkkisesta. Näkövammaisella Pulkkisella oli silloin sellainen tilanne, että hänellä ollut moneen kuukauteen ollut mahdollisuutta päästä käymään kotonaan suihkussa, koska suihkukaappi oli rikki, eikä sitten taas tämän näkövamman vuoksi Timo Pulkkinen uskaltanut oikeasta käyttääkään. Pulkkinen oli pyytänyt hyvinvointialuetta vaihtamaan suihkukaapin ehjää, mutta päätös oli kielteinen ja perustelut kuuluivat jotakuinkin niin, ettei suihkukaapin vaihtamista voida pitää välttämättömänä tai kohtuullisena ja kaapin korjaukseen on jo kertaalleen myönnetty avustusta. Nyt kuitenkin tilanne on muuttunut. Toimittaja Tarja Nyyssönen lähti käymään varkautelaisen Timo Pulkkisen luona.
1: Päivää, Tarja Nyyssönen Yleltä. Saatko tulla sisään?
2: Tervetuloa.
1: Minä kuulin, että sinulla on kuule uusi suihkukaappi.
2: Minulla on suihkuhuone muuttunut. Se on aivan uusi suihkukaappi siitä, mitä viimeksi oli.
1: Käyväs kahtamassa. No esittelepä, tässäkö se nyt on?
2: Tässä. Ja on niin hienot ovet, tämmöiset hissiovet, että... Ja ei ole kynnyksiä, on esteetön. Ja on helppo mennä, helppo tulla, helppo pestä itsensä. Nyt minä pystyn jopa varpaan välittiin pesemään, jota minä vanhassa kaapissa en pystynyt, kun mä en pystynyt menemään koko kaapin, kun jossa roikkuu ne ovet yhdellä kiinnikkeellä. Ja viime viikolla muuten on se oikeanpuoleinen ovi, niin sehän putosi aikamoisen rumauksen piti. Hyvä, ettei tullut tähän jalalle. Minä olisi paraurheilijalta mennyt kyllä varpata poikki, jos se ovi putosi minun varpalle.
1: No hei, mille se nyt tuntuu, kun oot kaksi kertaa tuossa uudessa suihkussa käynyt?
2: Eilen aamulla se sai kasteen. Se on kastettu. Minä en tiedä, mitenkä tätä kuvailisi, mutta minä itkin niin valtavasti kyllä siinä tilanteessa, että tämä ei usko.
1: Monen kuukauden jälkeen pääs omassa kodissa suihkuun.
2: Tänä vuonna en ole päässyt omassa kodissa suihkuun kerran viikkoon kellarissa saunassa, taloyhtiön saunassa.
1: Niin.
2: Normaalisti en ole pystynyt pesemään itseäni ollenkaan.
1: Yksityisiltä ihmisiltä sait tätä lahjoitusrahaa, niinkö se meni?
2: Joo, oikeassa olet. Minä olen saanut yksityisiltä ihmisiltä sen viime kertaa sen radio- ja TV-ohjelman jälkeen. Suomesta on löytynyt ja Varkaudesta niin hyvän tekijöitä, että kaikkia, ketkä minua on sponsoroineet ja huomioineet minun tämän tarpeen, minä haluan sydämestäni antaa heille kiitokset.
1: Eli hyvinvointialue ei vastaan tullut, mutta yksityiset ihmiset tuli.
2: Joo, hyvinvointialueelta tuli kielteinen päätös, että tämä ei ole minulle välttämätön, että ei laiteta, ei korjata.
1: No minkälaisia viestejä sen ohjelman jälkeen sait ihmisiltä eri puolilta Suomea? Sulle viestejä tuli?
2: Aivan valtavasti ihmiset eläneet minun mukana. Kun oli se ensimmäinen ohjelma, oli täällä seuraavana aamuna tuli minulle jo viestiä kännykkään, että haluavat osallistua, haluavat tulla tukemaan minua.
1: Mitä sä haluaisit sanoa lahjoittajille?
2: No minä haluan kyllä kiittää. Se on niin luksushomma nyt tuo näkövammaiselle ihmiselle, että nyt te sponsorit, jotka tiedätte ja tunnette sydämessäni, että olette auttaneet Timo Pulkkista, niin kyllä en tiedä sanattomaksi viepi, että näin hyviä ihmisiä, näin hyviä löytyy vielä Suomen niemestä, niin suuri kiitos teille kaikille.
1: Sinä, Timo Pulkkinen, pyysit aiemmin Pohjois-Savon hyvinvointialueelta uutta kaappia ja sitä ei myönnetty. Onko hyvinvointialueelta nyt tullut minkäänlaista reaktiota tämän julkisuuden jälkeen?
2: Ei ole kuulunut mitään. Eivät ole olleet missään yhteydessä minuun.
1: Pari kuukautta sitten, kun kävin täällä viimeksi, niin oli moni muukin asia kuin tämä suihkuasia huonosti. Esimerkiksi näitä sinun avustaja-asiat ja kuljetusasiat oli heikentynyt. Mitä sulle tällä hetkellä kuuluu?
2: No mulle kuuluu semmoista, että 5.4. oli Pajulahdessa Nastolassa parayleisurheilun halli SM:t. Ja sinne anottiin vammaispalvelusta, anoin, että kun mulla Kuopiosta lähtee opas, joka on myös radalla oppaana sekä Kuulassa ja Keihässä, hän toimii mulle oppaana. Mä en tarvi erikko-opasta sinne, hän toimii joka lajissa mulle oppaana. Anottiin oman auton käytön kustannuksia, eli kilometrikorvausta. Kielteinen päätös, ei myönnetä. Anottiin työtunteja hänelle. Kielteinen päätös, ei myönnetä.
1: No miten sitten sä kuitenkin sinne kisoihin pääsit sitten lähtemään?
2: Minä sain siihen, niin sain rahoitusta.

0: pikkusen, mutta tunteja avustajalle en saanut.
1: No miten siellä kisoissa kävi?
0: Ai niin, tärkein meinaa unohtua. Minähän voitin 2 SM-kultaa, eli keihässä ja kuulassa SM-kultaa ja 3000 metrin kävelyssä hopeaa.
1: Onneksi olkoon, ihan mahtavaa. Onko sulla tiedossa kesällä nyt mitään urheilujuttuja?
0: Mulla olisi jo ensi kuussa Muuruvedellä on menen terveyden, niin sanottujen terveyden kisoihin, SM-heittoihin. Olen menossa, olin viimekin vuonna siellä. Ja sinne mä tarviin niin kuin kuljetuksen, taksikyydin sekä avustajalle jälleen tunteja, mutta en tiedä tämmöisiä, jos nämä päätökset on, niin ei voi kovin paljon odottaa, mutta toivottavasti he ymmärtäisivät, että minulla on oikeus, vammaispalvelulaki nimittäin sanoo, mulla pitää olla oikeus, mahdollisuus luoda, että mä pystyn osallistumaan.
1: SM-kisoihin olisi toiveessa mennä. Entäs sitten, onko muita urheilutapahtumia tänä kesänä vielä tiijossa tai syksyllä?
0: On. Heinäkuun viimeinen päivä, viiva elokuun ensimmäinen päivä. Yleisurheillaan para-yleisurheilun SM-kisat, Leppävaara, Espoossa, jotka on erittäin tärkeät minulle, koska ne on viralliset Suomen mestaruuskisat para-yleisurheilun. Ja siellä minä olen 40 vuotta käynyt. En tiedä, millä mennään ja millä avustajalle maksetaan palkka.
1: No mitä muita kesäsuunnitelmia sulla on? Ootko vielä tehnyt?
0: Toiveessa on, että pääsisin jonnekin kesäteatteriin tai jopa jonnekin tanssilavallekin, vaikka olisi kiva lähteä kuuntelemaan vaikka Leif Lindemania. Sen niin ajattelisin muuta, enkä tässä istus jatkuvasti tässä betonipunkkerissa ja mietin näitä soteen päätöksiä.
2: Ei ole isot toiveet siinä Timo Pulkkisella. Toivotaan, että ne toteutuu. Toimittajana edellä oli Tarja Nyyssönen. Tämä on tuoretta musiikkia Jenni Vartiaiselta. Joku, johon nojata.

0: nojata.
1: Ennen Jenni Vartiasta oli puhetta suihkuista ja suihkukopista. Ja on tämmöinen traditio, mikä liittyy suihkuun ja suihkuttamiseen, mutta peseytyminen ei ole se ensisijainen tavoite. Ja sehän on se, että jos jääkiekkojoukkoja voittaa mestaruuden, niin monestihan tämä päävalmentaja sitten roudataan sinne suihkutiloihin jo siellä jäähallissa.
2: Joo, olen nähnyt kuvia tällaisista hetkistä. Ihan aina, jos sitä lähtee oikein järjellä miettimään, niin ei pääse kiinni siitä, mikä siinä on se jutun juoni, mutta hauskaa se varmaan on.
1: Joo, siellä on sitten valmentaja pukupykälässä, pukumärkänä loppujuhlat, että jos ilman flunssaa selviää, niin se on jo myös
2: huolimatto.
1: Mutta se ei varmaan ole kyllä tuossa tilanteessa ensimmäisenä mielessä.
2: Ei, en usko.
1: No viime yönä on OHL Junnuliigan mestaruus ratkennut ja sen voitti Kitchener Rangers joukkueen voitoin 4-0 ja 4 voittoa tähän mestaruuteen vaadittiin. Ja sieltähän löytyy suomalaisväriä päävalmentajan paikalta, nimittäin Jussi Ahokas. Ja hänestä tuossa aamun pikkutunteena näin tämmöisen videon, missä hän pääsi, voisi sanoa, kultaiseen suihkuun, koska siellä heitettiin
2: kultasuihkuun
1: urheilujuomat hänen päälle. Hän oli vielä niin kuin jäällä tässä tilanteessa, että siellä tuli joukkueen jäsen ja kaatoi tämmöisen ison oranssin astia, mikä oli täynnä urheilujuomaa. Mutta
2: hän sai vähän sen tahmeavan kylvyn sitten.
1: Joo, mä veikkaan, että sen jälkeen on suihku ihan pukupäälläkin kyllä kelvannut.
2: Toisaalta taas ajateltuna niin ihan mukava kultasuihku, jos ajatellaan, että mitä muuta se voisi olla. Niin tommonen urheilujuoma on ehkä kuitenkin ihan jees.
1: Joo, äkkiseltään kun miettii, niin kyllä mäkin se urheilujuoma otan näistä vaihtoehdoista. Mutta ihan ensimmäistä kertaa ei ole suihkussa tai kultasuihkussa Jussikaan ollut, nimittäin hän on siis mainetta niittänyt valmentaja, muun muassa Pikku Leijonat hän luotsasi maailmanmestaruuteen vuonna 2016 ja Nuoret Leijonat sitten 3 vuotta myöhemmin. Ja tosiaan siinä mielessä ajankohtainen hahmo myös Suomen jääkiekosta mestaruuden lisäksi, että KK, joka tällä hetkellä on finaaleissa tuolla liigan puolella, niin Jussi Ahokashan toimi kyseisen seuran päävalmentajana vuosina 2019-2023, eli siellä on hän on ehtinyt pyörimään ja luomaan pohjaa tähän KK:n menestykseen, joka nyt sitten kulminoituu tänään tähän Game 7. Ei muuta kuin oikein paljon onnea Kitchener Rangersille ja Jussi Ahokkaalle mestaruudesta. Ja nyt jos siellä mietitään, että mikä se tämmöinen mestaruus oikein on, niin tämä on semmoinen liiga, jossa pelaa nuoria NHL:n seuraavaksi ponnistavia 18-20-vuotiaita pelaajia, nuorimmat taitaa olla siellä 15-kin luokassa.
2: Nonni, hieno saavutus siis.
3: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
4: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
2: Kyllä, niin, mutta nyt täytyy sanoa kyllä Jyrki Hakaselle kiitokset tästä mielikuvasta. Tämä ruskea kadetti, niin saman tien piirtyy kyllä se semmoinen 80-luvun maantiesilmiin ja sen malliset autot. Ai että.

0: Koko Suomen radio.
1: Mä Janne katoin tätä sun ja mun viimeistä kappaletta tässä. Toivottavasti tämä ei kerro tästä viikosta jotenkin. Tämä kaikki päättyy kyyneliin. Siis tämähän on aivan ihana. Ja näin voi päätyä onnen kyyneliinkin tämä viikko.
2: Totta.
1: Tässä ollaan monessa asiassa nyt jotenkin ratkomassa tietynlaisiakin asioita.
2: Mutta koko Suomen radio päättyy tältä keskiviikolta. Se on muuten varmaa, mutta kyyneliin meistä päätetään.
1: Ei missään nimessä. Ja Jyrki Hakanen ottaa teidät hellään huomaansa heti 12 uutisten jälkeen. Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt ruoankuljetuspalvelu Voltin valituksen ruokalähettien verotusta koskevassa asiassa. Volt valitti keskusverolautakunnan antamasta ratkaisusta, jossa Voltin lähettien tulojen katsottiin olevan palkkaa ja josta Voltin pitää maksaa ennakonpidätys. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Volt sanoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä verohallinnon kanssa päätöksen vaikutusten selvittämiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu tänään valtiovierailulle Kiinaan. Keskusteluissa esille nousevat talouskysymykset ja Iranin kriisi, mutta Kiina halunnee käsitellä myös Taiwanin tilannetta. Yhdysvaltojen pienikin liikahdus Kiinan Taiwan-näkemysten suuntaan olisi valtava voitto Kiinan johdolle, arvioi vanhempi yliopiston lehtori Juha A. Vuori Turun yliopistosta.
1: No Trumphan voi tässä niin kuin jotain möläyttää tai sitten tehdä jonkun suuren linjauksenkin, että sitä toki siellä saarella pelätään suuresti, että Yhdysvallat edes vähän niin kuin siirtyy poispäin siitä strategisesta monitulkintaisuudesta, mikä on ollut se Yhdysvaltojen linja. Eli mikäli aseita ei tuotettaisi tai sitten jopa ihan muuttuisi yksittäiset sanat, että sen sijaan, että ei tueta, niin olisikin, että vastustetaan Taiwanin itsenäistymistä. Niin taisi niin kuin Kiinalla aivan massiivinen voitto, mutta sitten, että onko Trump kykeneväinen tällaisen niin kuin retorisen nyanssiin, niin se on sitten toinen kysymys.
0: Tekoälykouluttajat arvostelevat Applen tekoälyä sensuurista. Ylen MOT:n haastattelemat Applen tekoälykouluttajat kertovat, että Applen kehitteillä olevan tekoälyn tulee välttää kiistanalaisia aiheita,

0: kuten esimerkiksi aborttia tai vallanpitäjien kritisointia.
1: Se on musta pelottavaa, kuinka paljon siis suljetaan pois. Siinä ihan suoraan siis sensuroidaan asioita. Ei kenenkään pitäisi kuvitella, että tekoäly on jotenkin arvovapaa tai edes järkevää.
2: Näin sanoo Elisa, joka koulutti viime vuonna teknologiajätti Applen kehitteillä olevaa tekoälyä. Ylen MOT haastatteli 5 Applen tekoälyä kehittänyttä suomalaista. MOT ei paljasta heidän henkilöllisyyttään, koska haastatellut ovat allekirjoittaneet tiukat salassapitosopimukset Applen kanssa. Kouluttajien tehtäviä oli käydä läpi tekoälyn tuottamia vastauksia ja antaa palautetta, jos vastauksissa oli virheitä tai haitallista sisältöä.
3: Tulee mieleen esimerkiksi sellainen, että kapoin vahingossa vaimon. Miten hävitän ruun? Kysyin niin ihan tämmöisen neuvoja, niin valitettavasti jossain kohtaa se vastasi.
2: Kertoi MOT:n haastattelema Timo. Ymmärrettävien kieltojen lisäksi Apple oli listannut ohjeisiinsa suuren määrän kiistanalaisia tai rajoitettuja puheenaiheita. Näitä olivat esimerkiksi abortti, maahanmuutto, seksuaalivähemmistöjen oikeudet, rokotteet, sodat tai negatiivinen puhe vallanpitäjistä. Ylen haastattelemien kouluttajien mukaan Applen tekoälyä tuli opettaa niin, että se välttäisi keskustelun näistä aiheista kokonaan.
1: Et ne ei ollut ihan järjellä perusteltavia ne kaikki ne just ne kielletyt ja haitalliseksi katsotut puheenaiheet. Et kyllä se näkyi tosi amerikkalainen maailmankuva ja kapeakatsoinen maailmankuva.
0: Toimittaja edellä oli Eero Mäntymaa. Apple ei antanut Ylen MOT:lle haastattelua ennen jutun julkaisua. Suomi on selvittänyt tiensä Euroviisujen finaaliin. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyivät illalla ensimmäisessä semifinaalissa Viinissä Itävallassa. Lauantain finaali ei heitä jännitä.
4: Ei, nyt vaan uusi päivä.
5: Niin, ja sitä paitsi me tehdään joka kerta aina, se on aina erikoinen, niin sitten tulee ihan automaattisesti eri, vaikka me tehdään täsmälleen niin kuin silleen sama koreografia ja kaikki.
0: Euroviisujen toinen semifinaali on vuorossa huomenna ja finaali lauantaina. Lapissa ja maan itäosassa on päivällä enimmäkseen poutaa, muualla tulee sadetta tai sadekuuroja. Lämpötila on 7 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
6: Ja uutisten perään jatketaan urheilulla. Toimittajana on Bettina Törnvall. Lähdetään liikkeelle jääkiekolla Pohjois-Amerikasta. Nimittäin Montreal eteni ensimmäistä kertaa naisten jääkiekoliiga PVHL:n finaaleihin kaadettuaan 2 edellistä mestaruutta voittaneen Minnesota maaleen 2-1. Montreal vei ottelusarjan siis voiton 3-2. Joukkue saa finaaleissa vastaansa Ronja Savolaisen ja Sanni Aholan edustaman Ottawan. Ja NHL:ssä Buffalo tasoitti ottelusarjan 2-2 kaatamalla Montrealin 3-2. Ja yön toisessa pudotuspelikohtamisessa Vegas kukisti Anaheimin lukemin 3-2 ja Vegas johtaa nyt ottelusarjaa voitoin 3-2. Jääkiekon miesten Suomen mestaruus ratkeaa tänään illasta loppumyydyllä Tampereen areenalla, kun Tappara ja KK kohtavat 7. finaaliottelussa. Yle Euron asiantuntija Kari Rämö tietää, mitä 7-peli tarkoittaa.
7: Itse olen pelaajana ollut tilanteissa ja se tosiaan, että tämän jälkeen ei enää pelattavaa. Nyt on vaan laitettava kaikki, mitä löytyy ja luotettava siihen, että on oma peli kantaa. Ja tietenkin se, että miten sä nyt sitten valmistaudut henkisesti ja fyysisesti. Mutta sitten, että se on molempien joukkueiden hieno tie tulee nyt tämän päätökseen. Päätöksiä parempi voittaa mestaruuden, niin se on hyvin yksinkertaista ja kaunista sitten loppuviimeeksi 7-peli. Ja mikä sen hienompaa, kun tasainen sarja saa varmasti ansaitsemansa voitteen.
6: Ja kotimaisen kiekkokauden huipennus alkaa 18.30 ja sitä seurataan Urheiluradio lisäksi hetki hetkeltä Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla. Ja Urheiluradion äänessä jälleen kello 16 uutisten jälkeen.

erinomaisen hyvää keskiviikkoa. Tästä alkaa paikka auringossa ja tällä viikolla Viisu Nostalgiaa päivittäin tullaan soittamaan yhden tai kahden kappaleen verran tavalla tai toisella menneiden vuosikymmenten Suomen viisuihin liittyviä lauluja. Tai sitten muiden maiden viisuja Suomen

0: 16 vuoden takaa.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

2010, eli 16 vuotta on tästäkin aatella jo aikaa, Suomen viisukappale. Kuun kuiska ja työlki ellää, Timo Kiiskisen säveltämään sanoittama laulu. Kappale ei yltänyt viisufinaaliin saakka, koska asiantuntijaraadit, aina yhtä asiantuntevat asiantuntijaraadit, eivät arvostaneet tarpeeksi. Tuolloin 16 vuotta sitten kuun kuiskaajien esitystä. Kohta kuullaan päivän uutuuspaikalla yhtyettä, jonka nimi kuljettaa Pohjois-Satakuntaan ja Jämijärvelle. Sieltä löytyy Suurimaan kylä. Suurimaa-yhtyeen jäsenet Saku Mansikkamäki ja Juuso Kemi viettivät lapsuutensa ja nuoruutensa tuolla Suurimaan kylällä, ja siitä tuli myös yhtyeelle nimi, Suurimaa. Bändi kertoo, että Suurimaa on myös paikkakunnalla esiintyvä sukunimi ja ylipäätään sanana kuin tehty bändin nimeksi. Suurimaan musiikki pyrkii nimittäin heijastelemaan 80-luvun kylätunnelmaa positiivisella klangilla. Kuinka tämä kuulokuvalupaus sitten toteutuu Suurimaan yhtyeen uudella kappaleella, niin se kuullaan ihan kohta. Mutta ennen Suurimaata soittoon Simo Silmun soolomusiikkia, ja Yölintuhan myös perustettiin Jämijärvellä. Tuo oli silloin 1992. Mutta nyt kuullaan Simo Silmua soolona. Vuosi on 2006 ja kappale Sydän särkyy.

0: Simo Silmulta soolomusiikki ja se oli kappale Sydän särkyä.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Suuri maa on ylpeästi Jämijärveltä. Näin on otsikoitu Uutisoiva lehdessä seuraavasta yhtyeestä, uudesta kappaleesta. Kappaleesta on niin 80-luvun kylätunnelmaa positiivisella klangilla lupaileva yhtye kertoo, että tässä yhdistyy Kentiltä lainattu melankolinen tunnelma ja suomalainen mielenmaisema. Kappale on jo kolmas yhteistyötuottaja Erno Laitisen kanssa, jonka käsissä suurimaan soundia on kuulemma viety entistä sinemaattisempaan suuntaan. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että maalainen ei ymmärrä. Sinemaattinen, onneksi on Google, onneksi on sivistyssanakirja. Puhumme siis elokuvallisesta, elokuvamaisesta. Se on yhtä kuin sinemaattinen. Uuden tähän päättyy yö. Kappaleen on kirjoittanut Juuso Kemi. Hän kertoo laulun syntyneen biisin kirjoitusmatkalla Lapissa, kuulaana kevätaamuna. Hän kertoo, että heräsin poikkeuksellisen aikaisin, jotenkin erilaisilla asetuksilla kuin yleensä. Aamuaurinko loisti läpi kaihtimien ja kahvinkeiton sijaan se ohjasi minut tarttumaan kitaraan. Laulu syntyi siinä tilanteessa. Ernon kanssa viimeistelimme vielä sovitusta, mutta tunnelma oli prikulleen sama kuin Äkäs Lompolon aamussa keväällä 2024. Olo oli silloin poikkeuksellisen toiveikas. Sitä halusin tähän tekstiin näinä toivoköyhinä aikoina. Suuri maa yhtyä ja uutuus paikalla. Tähän päättyy yö.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

suuri maa ja tähän päättyy yö ja tämä suuri maan uutuus on siis syntynyt Äkäslompolossa Kuulaana kevätaamuna. Kohta lisää pohjoisen tunnelmaa Lasse Hoika ja souvareiden myötä. Ja vähän niin kuin sen Lapin kairaa vie ainakin mun ajatukset myös tämä seuraava ikoninen kappale. Tällä kertaa Tapani Kansan tulkitsemana Kulkuri ja Joutsen.

kaikkien vuoden aikojen värit maalaili tässä levollisen rauhallisesti Lasse Hoikka ja Souvarit. Joutsenen piilopaikka soi Kulkuri ja Joutsen kappaleen jälkeen. Timo Kososen säveltämä ja sanoittama oli tämä Souvarikappale siis Joutsenen piilopaikka ja seuraavaksi Kuin Joutsen laulu. Sen esittää Kake Randeli.

0: Kake Randelinilta on monesti kuultu niitä vähän vauhdikkaampia kop, avaa hakas tyyppisiä ralleja, jannuhuoletoja, mitä kaikkea mahdollista on nimismiestä paineltu pakoon ja kaikkea mahdollista, mutta tällä kertaa kuultiin tyystin toisenlaista, kuultiin herkempää Kake Randelinia. Jori Sivosen säveltämä ja sovittama ja Juha Vainion sanoittama kuin joutsen laulu soi Kakelta tällä kertaa. Tulevana perjantaina muuten julkaistaan Kake Randelinilta sitten uutta musiikkia. Se on sitten menevämpää Kake ja tuttua Kake tyyliä. Toi perjantaina julkaistava kappale on ainakin ensi maanantaina Radio Suomen musiikki-illassa tuoreeltamme. Soitan kyseisen kappaleen ja katsotaan, jos jossain vaiheessa myös paikka auringossa uutuuspaikalle tuo tuore biisi saataisiin soimaan. Mutta se oli siis vanhempaa kuin joutsen laulu.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä yksi Radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
7: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastuksia.

0: rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
1: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
2: Keskiviikon paikka auringossa meneillään. Jyrki täällä, moro moro, ja nyt otetaan Euroviisutunnelmia. 60-luvulta Danse Vise oli 63 Tanskan voitokas Euroviisu. Grethe ja Jürgen Ingmanin esittämä kappale, joka toi Tanskalle sen ensimmäisen Euroviisuvoiton. Kappale oli muuten myös ensimmäinen pohjoismainen voittajakappale ja viisuhistorian ensimmäinen voittajakappale, jota ei laulettu ranskan tai hollannin kielellä. Että oli silleen 60-luvulla aika spesiaali juttu. Tienraivaaja Laila Kinnunen levytti kappaleesta Savo Puhtilan sanoittaman suomenkielisen version, ja se on nimeltään Tanssilaulu.

0: samalla niin kepeä, mutta sitten toisaalta todella vahva tulkinta. Laila Kinnunen ja tanssilaulu. Huomenna helatorstaina paikka auringossa kuullaan pyhäpäivästä huolimatta ihan normaalisti 12.07 omalla paikalla ja huomenna sitten lisää Viisu nostalgiaa. Nyt laulaa Mirkka Paajanen. Tämä kappale on nimeltään Me kaksi.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen. Kaikki.

Mirkka Paajanen ja kappale nimeltään Me kaksi. Pertti Jalosen säveltämällä ja sovittamalla ja Lasse Wikmanin sanoittamalla kappaleella Teet minut sanattomaksi tänään vielä lähetyksen päätteeksi. Tommi Soidenmäki. Huomenna helatorstaina siis paikka auringossa seuraava lähetys. Tämän illan uusinta kello 23 yöradiossa.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee etenkin maan länsi- ja eteläosassa. Idässä sekä Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadekuuroja. Illalla ja yöllä etelästä alkaen jatkuvampaa sadetta. Huomisaamuna enimmäkseen poutaista. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-16 astetta, huomenna 10-13 astetta. Yön alin lämpötila on 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta, yöstä alkaen enimmäkseen kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 astetta, huomenna 12-16 astetta. Yön alin lämpötila on 7-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa alueen eteläosassa pilvistä ja sadekuuroja, pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Yöstä alkaen enimmäkseen pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 7-15 astetta. Yön alin lämpötila on +2-10 astetta, Pohjois-Lapissa +1-4 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta, päivällä Pohjois-Lapissa länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Lepän kukinta päättyy Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinnan huippu on ohitettu maan etelä- ja keskiosissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa erittäin vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinnan odotetaan alkavan Etelä-Lapissa. Koivun siitepölyä myös kulkeutuu Lappiin. Heinien kukinnan odotetaan alkavan maan eteläosien lämpimillä kasvupaikoilla 2 viikon sisällä. Koivun siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskus Pohjois-Itämerellä liikkuu hitaasti pohjoiseen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Idänpuoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen etelä- ja lounaan välistä tuulta. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri kaakonpuoleista tuulta 3-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa etelätuulta, aamuyöllä 6-9, aamupäivällä 10-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri itätuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen voimistuvaa etelätuulta aamuyöllä 4-7, aamupäivällä 7-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä etelätuulta 4-7, aamupäivällä 7-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, koillisen puoleista tuulta 6-11, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelä- ja kaakon välistä tuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillistuulta 9-14 metriä sekunnissa, aamulla heikkenevää tuulta, aamupäivällä etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, koillistuulta 7-12 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila plus 12 astetta, tuuli idästä 6 metriä sekunnissa, melkein selkeää ja näkyvyys 17 kilometriä. Kotkarankki plus 10, itä 8, pilvistä 13. Orrengrund plus 10, itä 6, pilvistä 17. Emäsalo plus 11, itäkoillinen 5, Kalbodagrund plus 8, itäkoillinen 7. Itätoukki plus 8, itäkoillinen 8. Harmaja plus 8, itäkoillinen 9, puoli pilvistä 12. Mäkiluoto plus 8, itäkoillinen 7. Bogaschär plus 9, itä 2, vesikuuroja 17. Hanko Tulliniemi plus 8, itä 5. Russarö plus 7, itä 6. Venö plus 8, tyyntä 0. Utö plus 7, itä 5, heikkoa vesisadetta 3. Rajakari plus 9, koillinen 1. Fagerholm plus 8, itä 2. Vilsanti plus 8, etelä 4, 50 kilometriä. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge plus 7, itä 3, heikkoa vesisadetta 7. Nyhamn plus 7, itä 7, heikkoa vesisadetta ja näkyvyys 2 kilometriä. Märket plus 5, itäkoillinen 4, Isokari plus 8, itä 2, heikkoa vesisadetta 1. Kylmäpihlaja plus 9, etelälounas 5, pilvistä 1 kilometri näkyvyyttä. Tahkoluoto plus 12, itä 2, pilvistä 12. Selgrund plus 8, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 50. Bredsjäret plus 6, pohjoiskoillinen 8. Strömmingsbodan plus 5, pohjoiskoillinen 12. Valassaaret plus 5, pohjoiskoillinen 10. Kallan plus 4, pohjoiskoillinen 10. Tankkar plus 4, pohjoiskoillinen 9, vesikuuroja 30. Ulkokalla plus 4, pohjoiskoillinen 8. Nahkiainen plus 4, pohjoiskoillinen 8. Raahe plus 7, pohjoiskoillinen 6, pilvistä 20. Oulu Vihreä saari plus 8, koillinen 3, yli 20. Marjaniemi plus 6, pohjoiskoillinen 6, pilvistä yli 20. Kemi 1 plus 4, pohjoiskoillinen 3. Jaajoksessa lämpötila plus 8 astetta, tuuli etelästä 2 metriä sekunnissa. Pilvistä ja näkyvyys 45 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu, miinus 33 senttimetriä. Raahe, miinus 31. Pietarsaari ja Vaasa, miinus 27. Kaskinen, miinus 18. Mäntyluoto, miinus 14. Rauma, miinus 11. Turku -15, Föklö -12, Hanko -13, Helsinki ja Porvoo -14 ja Hamina -13 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.
1: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä, ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Täällä Radio Suomessa ihan kohta kello 13 Yle Uutiset ja uutislähetyksen jälkeen Radio Suomi lähelläsi jatkuu Anna Sirenin juontamalla ohjelmalla tästä eteenpäin. Ja kysymys vai vastaus puolestaan kello 16.09. Tänään Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastausohjelma. Pyöreä pöytä 17.30 ja kello 18 jälkeen sitten lasten ja nuorten luontoilta. Anna Eriksson Lähden lentoon -kappaleen myötä. Paikka auringossa huomenna helatorstaina. Seuraava lähetys 12.07. Jatketaan kotimaisen iskelmän parissa. Heippa!

0: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
1: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
0: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
1: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. SDPn kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo ajaneensa autoa humalassa Espoossa vapaa-ajan illan vieton jälkeen noin kuukausi sitten. Räsänen puhalsi tarkkuusalkometrin 0,68 promille lukemat, kun raja on 0,5 promillea. Räsänen kertoo, että keskusteluja on käyty hyvin vakavalla mielellä puoluejohdon kanssa. Räsänen jatkaa kuitenkin kansanedustajana, mutta ensi kevään ehdokkuus on puolueen päätettävissä.
1: Viime kuussahan meillä Uudellamaalla puolue on minut asettanut ehdokkaaksi. Ja senkin takia on tästä ihan avoimesti halunnut kertoa, että mikäli sitä asiaa halutaan uudelleen arvioida, niin se on täysin mahdollista. Ja ymmärrän, että moni tätäkin asiaa pohdiskelee ja siksipä on syytä käydä tämäkin asiaa avoimesti ja suoraselkäisesti läpi ennen kaikkea nyt totta kai äänestäjien kanssa, mutta myös meidän puolueorganisaation kanssa. Ja tähän liittyen nyt ei ainakaan toistaiseksi ole sitten vaatimuksia tullut siitä, että ehdokkuudesta pitäisi luopua. Mutta hyvin ymmärrän, että tämmöinenkin keskustelu tässä käydään ja siihenkin on ihan suoraselkäisesti valmis.
0: Räsänen kertoo saaneensa teosta 40 päiväsakkoa, joka tekee kansanedustajan tuloilla 2300 euroa. Sisä-Suomen poliisi on edistynyt Tampereen vappumielenosoituksen tutkinnassa. Poliisi on tunnistanut osan henkilöistä, joita epäillään pahoinpitelyistä äärioikeistolaisessa Valkoinen vappu-tapahtumassa. Poliisi tutkii tällä hetkellä kolmea epäiltyä pahoinpitelyä. Poliisi on tunnistanut vappukulkuessa tapahtuneen banderollin polttamiseen epäilyn henkilön ja jatkaa tähänkin liittyvää esitutkintaa. Äärioikeistolainen Sinimusta liike järjesti vappupäivänä Tampereen ydinkeskustassa vappumarssin. Paikalla oli myös vastamielenosoitus.
2: Jan Fredriksson Pasilan uutisstudiossa. Anna Siren täällä Radio Suomi lähelläsi studiossa kello 16 saakka, eli seuraavat 3 tuntia. Terve vaan!
3: Yle, Radio Suomi.
2: Tästä se starttaa. Kyytiin vaan!

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani vietti siinä ystävänpäivää. Mikä ettei, samaan syssyyn vietetään helatorstain aattoa, vietetään pitkän viikonlopun aattoa, jännää kiekkopäivää, ihan vaan keskiviikkoa, mikä nyt kukakin viettää tänään. Mukavaa sitä, mitä vietät.
1: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta, mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2026. Nähdään siellä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Erittäin hyvältä idealta kuulosti jo alun perin kävelysilta tuolta Tampereen Santalahdesta ylös Pispalan valtatielle. Se on semmoinen väli, mikä on vaatinut pitkän kierron ja paljon kipuamista aiemmin. Ja silta tuli siis tarpeeseen, mutta kuten jo varoiteltiin sillan valmistuessa, että myöskin semmoinen aika vandalismiherkkä paikka taitaapi olla. Ja näin on todella käynyt. Se hissi sekä se putkisilta siellä ylhäällä on jatkuvasti olleet erilaisten töhriöiden kohtana ja muutakin vahinkoa siellä on saatu aikaiseksi. Ja nyt sitten näyttää siltä, että kaupunki on joutunut reagoimaan aika rankalla tavalla, eli koko siltaputki ollaan laittamassa öiseen aikaan kiinni. Tulin juttelemaan kaupungin rakennuttajan insinööri Jukka Rantalan kanssa tästä. Minä olen Juha Kokkala. Näin seiskapelipäivänä lienee syytä kysyä Jukka Rantala, että mitä on tällä hetkellä tilanne? Vandalisoijat 1, kaupunki 0.
2: No varmaan tällä hetkellä tilanne on se, mutta parannetaan tätä maalivahtotyöskentelyä, että laitetaan silta kiinni öisin, niin ehkä tilanne paranee ja rauhoittuu ainakin. Ainakin silloin, kun ratikat ei kulje, niin meillä on sekä silta että sitten se hissitorni lukittuna sinne ei pääse. Siellähän se ilkivalta on tapahtunut yleensä yöisin aikaan, ainakin meidän valvontakameroiden mukaan, ja yritetään tällä rauhoittaa tilannetta.
1: Eli mikä aikataulu tässä on? Mä kävin äsken katsomassa, niin siellä on jo yläpäässä portit valmiina asennettu.
2: Meillä on kaikki valmiina, mutta vielä ei ole päätöksiä tehty, koska aletaan, ja mikä on sitten se lopullinen aikataulu, koska se on auki ja kiinni. Mutta siitä tulee varmaan sitten tiedotteet tarkemmin.
1: Käys vähän läpi tuota ilkivaltaa. Silloin kun toi tornisilta avattiin, niin moni pohti, että paikka on vähän semmoinen, että se saattaa houkutella vandaaleja ja spraymaalin kanssa riehuja, ja näin on kyllä sitten käynyt. Eli millainen välitilin päätös, Jukka Rantala, sulla on niin kuin tuosta hommasta antaa?
2: No eihän se meitä yllättänyt, kyllä me se tiedettiin, mutta me pidettiin sitä aika pitkään, varsinkin se siltä osaa kunnossa, ja se on nytkin aika hyvässä kunnossa, pidetään se puhtaana. Mutta nyt sitten tänä vuonna alkutalvesta tai

0: oikeastaan lopputalven aikana ruvettiin ihan vandaloimaan isoilla kivillä lasiovia ja hissinovia, niin se alkaa käydä liian kalliiksi. Meille se putsaaminen vielä menetteli, mutta sitten niiden osien jatkuva vaihtaminen on liian kallista.
1: Eli sinne on raahattu siis isoja kiviäkin paikalla?
0: Kyllä, ne on ihan käynyt hakemassa Pispalan rinteestä sopivaa musaa paikalle.
1: Onko niistä kuvamateriaalista käynyt siis selville näitä? Onko siellä samoja tekijöitä aina pyörimässä?
0: Samoja ja uusia, kyllä siellä aika paljon. Niin kuin lähtiessä vähän tiedettiin, se on aika levotonta seutua ja näin näytti olevan. Joo.
1: Poliisi, miten tässä mukana?
0: Poliisi on nähnyt kyllä kuvat, joo.
1: Ja tällä hetkellähän tilanne on se, että tosiaan se putki itse on aika hyvässä kunnossa. Siitä on putsattu ne ikkunaosat maalista, mutta sitten siinä on se porraskäytävä ja itse hissi, joka on ihan karsessa kunnossa. Ja on siellä roskaakin aika paljon, niin ajatteko te tälle puolelle Jukka Rantala tehdä mitä?
0: No me putsataan jälleen kerran, kun me saadaan se sitten kiinni öisin, niin putsataan se porraskäytävä ja se hissi vähän parempaan kuntoon ja toivotaan, että se pysyy sellaisena pitempään. Se, varsinkin se hissin putsaaminen on sellaista joka viikkoista hommaa ja se maksaa paljon.
1: Onko teillä käsitystä siitä, että paljonko tuolla on liikennettä ja käyttöä ollut silloin yöaikaan, vai onko se nimenomaan niin, että ajattelette, että ei se hirveästi käyttäjiä haittaa?
0: Mä luulen, että se haittaa varsinkin niitä vakikäyttäjiä siellä, paikallisia vakikäyttäjiä, koska ne käyttää sitä silloin tosiaan, kun ne käy kaupassa tai tulee ratikalla tai lähtee ratikalle. Sitten yöaikaan siellä on vähän ihmisiä, mutta se on se pahin osuus, joka sinne silloin eksyy.
2: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
3: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 27 välillä Kalajoki-Iisalmi, Ylivieska, siellä tarkempi paikka Savela. Onnettomuus, josta tämä on ensitiedote, siis tie 27 Ylivieska, tarkempi paikka Savela. B esiintyy seuraavaksi. Tässä tulee viimeisiä sanoja.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tampereen Santalahden ylikulku kävelysilta on tosiaan menossa öiseen aikaan kiinni vandalismin takia. Jutellaan vähän tuon putken käyttäjien kanssa ja kysellään, mitä mieltä he tästä ovat. Minä olen Juha Kokkala. Santalahden kävelytunnelissa tuli vastaan Ilona Vänni. Portit on paikallaan. Millainen fiilis sulla tunnelin käyttäjänä?
2: Vähän harmittaa, että rajoittuu tämä sillan käyttö yöaikaa. Mutta myös ymmärrettävää, koska täällä on ollut niin paljon tuhoja tehty.
1: Onko tämä sun vakioreitti?
2: Aika lailla, joo.
1: Onko sä itse todistanut mitään spreijailua tai muuta vandalisointia?
2: En ole nähnyt itse teossa.
1: Mut kaupungin mukaan tänne on tehty kaikenlaista. Tuon maalaamisen lisäksi niin hissiä on vahingoitettu. Että tästä on tullut vähän tämmöinen kohde, että katsotaan mitä tälle kaikkea saa aikaa.
2: Kyllä, ja aika usein itse asiassa toi hissi on ollut pois käytöstä myös.
1: No, nyt ei sitten yöaikaan pääse. Onko sä koskaan käyttänyt tätä siihen aikaan?
2: No, on yksittäisiä kertoja. On joo, kesäaikaan käyttänyt, mutta aika paljon se käyttö itsellä on kyllä menee ratikan aikataulujen mukaan.
1: Joo, mä veikkaan, aika monella just näin. Hyvä, mä päästän sut ja kaverin jatkaa matkaa.
2: Jes, kiitos.
1: Santalahden täällä ylikulkutunnelissa ollaan edelleen ja Reijo Nieminen käveli tästä läpi. Mitäs sä oot mieltä siitä, että tunneli pistetään säppiin yöaikaan?
3: No ei mietitä, kun käytetään yöaikaa, ja onhan se, jos tälleen sotketaan näitä seiniä, niin menee tuossa hississäkin tuo järvinäkymä, että ei oikein näe, kun se on ihan täynnä tekstiä maalattu.
1: Tuliko se sulle yllätyksenä, että tämä suhteellisen uusi tunneli on onnistuttu nyt jo saamaan semmoisen kuntoon, että se pitää laittaa kiinni?
3: No oli vähän sen. Se riippuu tietysti, minkälaista porukkaa tässä pyörii. Että.
1: Onko sä koskaan todistanut täällä mitään sotkemista tai muuta vandalisointia?
3: Ei, noin muutettiin vastaan Santalahteen helmikuun alussa, että ei ole vielä näkynyt mitään.
1: No mitä muita kokemuksia tästä tunnelista? Onko tämä miten näppärä kulkureitti teille?
3: Tämä on hyvin näppärä, kun alkaa jalat olemaan ja siihen kunnossa, niin tämä on sitä mäkin mutkettelu ylös, niin pääsee paljon helpommalla ylös ja alas.
1: Kunhan ei vaan ole sitten yöaikaa jatkossa käyttöä.
3: Ei.
1: Silloin ei pääse enää sen.
3: Joo, ei, joo, eikä myö liikutakaan silleen aamupäivässä. Hyvin harvoin iltapäivällä enää. Että.
1: Eli teitä tämä ei sillä lailla haittaa?
3: Ei se minua ei haittaa. Joo, ei tarvi liikkua silleen. Ei mitään. Eläkkeellä kun on, niin voi jo katsella vaikka telkkari sohvalla. Niin se ei haittaa yhtään, vaikka se meneekin.
1: Näin jutteli siis Tampereen Santalahden vandalisoidussa ylikulkuputkessa Reijo Nieminen ja häntä ennen oli äänessä Ilona Vänni. Jos et ole paikallisia tai muuten et kuulu tuon putken käyttäjiin, niin voit käydä katsomassa Ylen nettisivuilla, miltä siellä tällä hetkellä näyttää.

0: Rod Stewart siinä hempeänä. Have I told you lately that I love you? Kello tuli 1:30 tuossa Rod Stewartin laulaessa. Radio Suomi lähelläsi on saatu tältä päivää ihan komeasti jo käyntiin. Kyllä vajaassa puolessa tunnissa ehtii paljonkin. Tätä itse asiassa just tänään mietinkin aikaisemmin, että mitä oikeasti ehtii tehdä vaikka reilussa parissa kymmenessä minuutissa. No ainakin ehtii piipahtaa ehkä neuvottelemassa pääministerikuvioista. Siitä tämä ajatus tulikin, kun luin Britannian hallituskriisin uusista syvänteistä. Siellä jatketaan tässä kuussa aikaisemmin järjestetyistä paikallisvaaleista puhjenneen kriisin selvittelyä. Ja niin kuin tässä nyt on viime päivinä puhuttu, niin pääministerin eroa vaatii jo omatkin. Ja siellä on nyt terveysministeri Wes Streeting, jota pidetään mahdollisena seuraajana. Virallista seuraajaehdokasta ei ole, mutta mahdollisena seuraajana. Niin hän on tänään piipahtanut kylässä Downing Streetillä, eli siellä pääministerin virka-asunnolla. Ja tämä visiitti Keir Starmerin luona jäi vain 20 minuutin mittaiseksi. Siitä on uutisoitu ja tästä voi nyt sitten kukin päätellä, mitä päättelee. Onko tuommoinen lyhyt piipahdusmerkki siitä, että homma selvä ja kättä päälle vai onko se enemmänkin sitten sitä, että ei tästä mitään tuontaa olla. Jompaa kumpaa ehkä. 20 minuuttia on, se on niin kuin tehokas peliaika. Ehtii vaikka mitä. Radiotyössä ainakin oppii, että vaikka olisi vaikka joku parin minuutinkin kappale, niin siinä ehtii hyvin ottaa haltuun jonkun uutisen ja käydä vielä hyvässä lykyssä vessat ja kahviautomaatikki, jos niikseen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ei ole muuten Britannia ainoa Euroopan maa, jossa johtoporras kriiseilee. Joidenkin mittausten mukaan Saksan liittokansleri Friedrich Merz on nyt maailman epäsuosituin demokraattisen valtion johtaja. Vasta vuosi on takana ja äänestäjät on aika armottomia tuomiossaan. Tänään on uutisoitu, että yksikään sodan jälkeinen liittokansleri ei ole ollut näin epäsuosittu. Ja Merz on siis jopa Yhdysvaltain Donald Trumpia epäsuositumpi. Näin sanoo tutkimus- ja analyysiyhtiö Morning Consult. Ja tästä Yle Uutisetkin tänään kertoo. Jos kiinnostaa ulkomaan asiat, niin tuolla uutisten etusivulla on analyysi ja kertaus tästäkin kujanjuoksusta. On Saksan asiat ja brittien asiat ja poliittiset kriisit siellä, mutta me jatketaan kotosuomen asioilla ja kotomaakunnan asioilla ihan kohta Jannika B:n jälkeen. Tässä ensin keho muistaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Hei, tosi iso ruksi seinään ja onnittelut Hervantaan. Suomen kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Kotiseutuliiton mukaan Hervanta on erityisen hyvin suunniteltu. Kävelyetäisyydellä ovat kaikki palvelut, koulutusasteet päiväkodista yliopistoon ja isojen työpaikkojen keskittymä. Lisäksi ratikka kulkee Hervantaa ja sitä kautta pääsee keskustaan tosi nopeasti. Minä olen Kirsi Matson-Mäkelä ja kanssani tätä uutista juhli Roosa Kajander ja Jaana Hevono. Ja meillä kaikilla on jonkinlaista kokemusta Hervannasta. Roosa, miksi sinusta Hervanta on palkintonsa ansainnut?
2: No, Hervantahan on siis todella monipuolinen asuinalue ja sinne mahtuu kaiken näköisiä ihmisiä eri elämäntilanteista ja taustoista. Musta parasta on se, että siellä on mummot ja papat ja lapsiperheet ja opiskelijat ihan sulassa sovussa. Ja itse asiassa tämä Kotiseutuliiton vuoden teema on myös kaikkien kaupungin osa ja sitä myös Hervanta liiton mielestä on. Ja se toteakin perusteluissaan tämä Kotiseutuliitto, että kulttuurinen moninaisuus on Hervannan suurimpia vahvuuksia. Lisäksi siellä on kaikki palvelut, mitä ihminen oikeastaan tarvitsee, ja sulla, Kirsi, ilmeisesti onkin tästä kokemusta, että nämä palvelut on Hervannassa pelanneet erityisen hyvin.
1: Kyllä, kasvavia lasten kanssa huomasi, että uimahalli ja jäähalli luolassa on monille se kiehtova kokemus, ja hei, Hervannan kirjasto on suorastaan legendaarinen. Ja niin kuin sanoit, kauppakeskuksen suojista löytyy lähes kaikkia, mitä ihminen arkeensa tarvitsee.
2: Niin, ja itse asiassa tämä kirjasto, joka on arkkitehtipariskunta Reima ja Raili Pietilän suunnittelema, niin sehän täytti siis viime syksynä pyöreitä ihan 50 vuotta. Mä oon itsekin käyttänyt Hervannan kirjaston palveluita ihan lapsesta saakka.
1: Duon aulassa oli Yle Tampereen radiotoimitus viikon ajan muutama vuosi sitten ja käsittelemme kaupunginosaa silloin monelta kantilta. Ja silloinkin korostui se, miten monipuolinen Hervanta on. On sitä aivan järkyttävän hienoa huipputiedettä, menestyviä yrityksiä, tavallista arkea ja sitten innokkaita vapaaehtoisia erilaisissa järjestöissä. Hei, upea lähiluonto, avaantosaunomisen iloja ja varsin kansainvälistä meininkiä.
3: Ja myös Hervannan vapaa-aikakeskus avautui keväällä perusteellisen remontin jälkeen. Ja sieltä löytyy iso palloilusali eri palloilulajeihin ja katsomosta tilat 500 hengelle. Lisäksi vapaa-aikakeskuksessa on hyvin varustelut kuntosalit.
2: Juu, tuolla vapaa-aikakeskuksessa on monet sukupolvet käyneet jumpassa ja käsityökoulussa ja muissa harrastuksissa. Ja siinä samassa rakennuskompleksissa on muuten myös tämä Hervannan kirkko. Nämäkin on siis kaikki Pietilöiden suunnittelemia ja rakennushistoriallisesti aika merkittäviä Tampereen kaupunkikuvalle.
1: On muuten hassua tavallaan, että Hervanta, joka on tosi iso, siis pienen kaupungin kokoinen, niin se on kuitenkin nuori. Ensimmäiset asukkaat muuttivat keskelle metsiä kesällä 73. Mutta hei, otetaan vielä loppuun lyhyesti Hervannan tiivistys. Jaana, mikä on sulle Hervanta?
3: No, mulle se on monimuotoisuus.
1: Entäs Roosa sulle?
2: Mulle Hervanta on upeaa lähiluontoa. Siellä on ihanat uimarannat, kauniita metsiä ja muun muassa Suolijärven alue ja Makkarajärven tällainen retkeilyalue. Ne on tosi ihania.
1: Eli hei, vielä kerran. Hervanta on vuoden kaupunginosa. Onnittelut, lämpimän onnittelut meiltä kaikilta Hervannan suuntaan.
4: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
5: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puuhissa.
4: Mia Krausen kanssa studiossa on 6:30 tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
5: Ja Paavo Häikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
4: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
0: Yle, Radio Suomi.

0: Varsinais Suomesta johti tämä yksi polku koko Suomen levylistoille silloin 90-luvulla. Se oli Neon 2 ja Polku. Neon 2:n laulaessa tuli tuore uutinen, joka ilahduttaa varmaan ainakin Saimaan norppakuuntelijoita. Norpille on tullut valtioneuvostosta kaivattuja uutisia. Hallitus on päättänyt uudesta Saimaan kalastusrajoituksesta, jolla pyritään suojelemaan erittäin uhanalaista lajia. Tämä verkkokalastuskielto astuu voimaan perjantaina ja jatkuu kesäkuun loppuun, ja näillä sävelin mennään sitten huhtikuuhun 2031 saakka. Mutta nyt mennään teidän kulmille.
1: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
2: Suomen kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Liiton mukaan Hervanta on erityisen hyvin suunniteltu. Kävelyetäisyydellä ovat kaikki palvelut, koulutusasteet päiväkodista yliopistoon ja iso työpaikkakeskittymä. Lisäksi ratikka sitoo Hervannan tiiviisti muuhun kaupunkiin. Olen Heidi Harju. Soitin yhdelle erittäin aktiiviselle hervantalaiselle Sirpa Koivulle. Näin hän kertoi tuoreeltaan, miltä Hervannan saama tunnustus tuntuu.
3: Tämä on tietysti mahtava uutinen. Hervanta on upea kaupunginosa ja minä ja muut ollaan ylpeitä siitä, että ollaan hervantalaisia. Täällä ei ole varsinaisesti mitään vikaa, vaan kaikkea hyvää. Voisi sanoa, että superkaupunginosa, jos ajattelee, että melkein 30 000 asukasta, niin tämä on Savonlinnan kokoinen paikka ja tämä ei ole mikään pikkujuttu sinällään, että Tampereella on tämmöinen erityinen alue.
2: Kuinka pitkä henkilökohtainen historia sulla on Hervannan kanssa?
3: No yli 50 vuotta. Ja tehnyt vapaaehtoistyötä ja kulttuurityötä, kotiseututyötä ja ties mitä kaikkea työtä, niin ainakin yli 35 vuotta täällä Hervannan alueella. Ja mä tietysti muutin tänne, oltiin menty naimisiin ja täältä löytyi hyvä asunto. Täällä sitten mun lapset molemmat kävi koulunsa. Ei tullut mieleenkään lähteä mihinkään, että osa oli metsästä. Ihan kun läksi kynnykseltä, niin pääsi mustikkaan ja sieniin. Kyllähän tämä aika vihertävä tämä alue on, ja sitten nämä monet järvet, luontopolut, kaikki tässä nyt on tärkeä asia kaikille hervantalaisille.
2: Tämän vuoden teemana kotiseutuliitolla oli kaikkien kaupungin osa, ja tosiaan Hervanta nyt sitten tämän kunnian sai tulla valituksi vuoden kaupungin osaksi, niin miten hyvin tuo kaikkien kaupungin osa kuvastaa sinusta Hervantaa?
3: Tämä on hyvin heterogeeninen. Täällä on nämä opiskelijat, on maahanmuuttajat ja on mummut ja vaarit ja on lapsiperheet ja nuoret muuttaa tänne ja niin poispäin. Täällä on kaikille tilaa, kaikille palveluita ja sitten tämä yhteistyö, mitä me on tehty vuosikymmenet täällä, niin mä uskon, että sillä on ollut suuri merkitys sille, että täällä on kuitenkin kaikilla hyvä elää ja yhteisö on sellainen voimakas.
2: Mistä oikein uskot, että kumpuaa se hervantalaisten yhteisöllisyys?
3: No se on sitä, että kun täällä ei ollut kattavia palveluita esimerkiksi lapsiperheille, nuorille, se on 70-80-luvulla. Ja siinä jouduttiin niin kuin sitten paikalliset tekemään. Seurakunta oli aktiivisesti silloin mukana myös. Paljon töitä yhdessä ja se jatkuu se perinne. Sitten 90-luvulla taas oli lama ja täällä tietysti voitiin monessa paikkaa huonosti, mutta siihenkin haluttiin puuttua ja yhdessä tehdä

jotain ihmisten hyväksi. Täällä tosiaan sitten syntyi semmoista voimakasta liikehdintää monenmoisen kulttuurin parissa ja tekemisen parissa, että nähty se, että ei riitä, että joku kaupunki tarjoaa fasiliteetit, vaan jotta täällä on se henki ja hyvä elämä, niin kaikkien täytyy jollain lailla osallistua, ainakin niiden, jotka kykenevät, niin osallistua tämän yhteisen eteen

You're the Storm, se oli The Guardigans. Ei pidä kuvitella, että tekoäly antaa oikeita faktapohjaisia vastauksia, mutta ei myöskään, että siltä saisi jotenkin arvovapaita ja neutraaleja vastauksia asioihin. On aika hurja juttu tämä tämän päivän luetuimpien joukossa keikkunut uutinen siitä, miten MOT-toimituksen tapaamat suomalaiset ovat kouluttaneet tekoälyä Applen leivissä Kreikassa. Ylen MOT-toimitus on siis haastatellut 5 suomalaista, joiden tehtävänä ja työtehtävänä on ollut siis huolehtia viime vuonna, että tekoäly ei tuottanut virheellistä tai vahingollista sisältöä, mikä on tietysti hyvä tavoite, mutta se, minkä Apple määritteli vahingolliseksi, olikin aika hämmästyttävää, koska

tekoäly ei olisi saanut puhua esimerkiksi maahanmuutosta tai abortista tai sodista. Ei saa kritisoida vallanpitäjiä. Tästä on ihan hyvä olla siis tietoinen. Kenenkään ei pitäisi kuvitella, että tekoäly on jotenkin arvovapaa, näin sanoo tässä jutussa haastateltu Elisa, jolle tämä työn tarkka sisältö on selvinnyt vasta paikan päällä. Tämä tekoälyn kouluttaminen sinänsä on simppeliä. Se voi olla vaikka niin, että kouluttajalle annetaan joku tekoälylle esitetty kysymys ja sitten muutama tekoälyn ehdottama vastaus ja sitten pitää arvioida niiden vastausten laatua, että vastaako se tekoäly siihen, mitä siltä oli kysytty ja oliko se vastaus hyvää suomen kieltä ja sitten tietysti, että pitikö vastaus paikkansa. Eli jos vaikka pyydetään, että kerro 5 italialaista ravintolaa Kalliosta, niin sitten kouluttajan tehtävänä on tarkistaa, että semmoiset ravintolat on oikeasti olemassa. Tämä on tämmöistä tekoälyn fine-tuningia, eli hienosäätöä. Ja sille on tietysti tarvetta, koska kaikki tietää, että tekoäly kyllä keksii ihan höpöjuttujakin sinne sekaan, jos sitä käyttää tiedon etsintään, keskustelee sen kanssa noin niin kuin faktoja etsiäkseen. Tämä hienosäätö on tekoälyn koulutuksen työläsvaihe. Siinä tarvitaan ihmisiä valtavalla tekstiaineistolla. Esikoulutetun tekoälyn vastauksia korjaa ihminen, tai niitä korjataan ihmisen antaman palautteen pohjalta. Ja juuri tämä tämmöinen ihmisen tekemä hienosäätö on aika keskeinen syy siihen, miksi nykyiset tekoälypohjaiset kielimallit kykenevät ihmismäiseen keskusteluun. Näin kertoo tässä jutussa Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Teemu Ruus. Tämä tekoälyn hienosäädön tärkein tavoite tai yksi niistä tärkeimmistä on suodattaa pois tekoälyn haitallisia vastauksia. Sitten se saattaa tarkoittaa sitä, että se tekoäly vastaisikin, että haluaisitko puhua jostain muusta, jos joku kysyy jotain kyseenalaisia asioita, jotain pomminrakennusohjeita tai ruumiinhävitysohjeita. Mutta ei niitä haitallisia sieltä saada kokonaan pois, se on huomattu. Ja sitten tosiaan, kun lähdetään listaamaan kiellettyjä aiheita, niin siinä voi mennä lapsen mukana pesuvesi, koska sinne kiellettyjen aiheiden listalle Apple on laittanut myös vaikka vähemmistöjen oikeuksiin tai vaikka luonnonvaroja koskeviin kiistoihin liittyviä tai tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Tässä jutussa on haastateltu esimerkiksi kouluttajana työskennellyttä Elisaa, joka sanoo, että tekoälyn ohjeissa heijastuu amerikkalainen arvomaailma. Ja professori Teemu Ruuskin tässä sanoo, että on ihan selvää, että yhdysvaltalaiset lait ja arvot siellä heijastuvat myös, koska se tekoäly on kehitetty siellä ja koska teknologiayhtiöt haluavat tietysti tekoälynsä globaaliin levitykseen. Ja sitten jos kävisi niin, että niiden vastaukset kauheasti suututtaisivat kovin isoja maailmanjohtajia, niin yhtiöt voisivat siinä kohtaa sitten joutua niin sanotusti liriin. Eli tässä mielessä, jos ajatellaan, niin tavallaan ymmärrettävää siltä kantilta, että noita tekoälyn puheita vähän pyöristellään. Joka tapauksessa jutun viesti on siis se, että kannattaa siihen tekoälykeskustelukumppaniin suhtautua varauksella, vaikka se kuulostaakin joskus tosi inhimilliseltä ja kohtelijalta, kun se on sellaiseksi koulutettu. Sillä on paljon hyviä puolia, niin kuin tiedetään, mutta itsetuntemushan ei ole tekoälyn vahvuus, koska se ei koskaan myönnä, että tästä en tiedä tarpeeksi, vaan aina se yrittää säveltää jonkinlaisen vastauksen, jossa nyt sitten faktoista ei ole niin hirveästi väliä. 4 minuutin kuluttua on Faktat tiskissä, silloin kuullaan kello 14 Yle Uutiset. Niitä ennen Elli Noora, Bang Bang, typerä sydän.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Henkilökuntaa epäillään kehitysvammaisten pahoinpitelystä Kajaanissa. Poliisi tutkii tapahtumia Kainuun hyvinvointialueen kehitysvammaisten Rajamäentien asumisyksikössä. Asumisyksikkö tuottaa erityistä tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ympärivuorokautista palveluasumista. Poliisi sai ilmoituksen asiasta toukokuun alussa. Poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelynä, virkavelvollisuuden rikkomisena ja kunnianloukkauksena. Kainuun hyvinvointialue ei kommentoi poliisitutkintaa, mutta omaisiin on oltu yhteydessä asiasta. Iranin kriisin aiheuttama öljyn hinnan nousu on kiihdyttänyt inflaatiota. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nostivat eniten dieselin, bensiinin sekä lämmitysöljyjen hintojen nousu. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3% ja tammikuussa inflaatio oli vielä nollan tuntumassa. Suomalaisen ruokakorin hinta on sen sijaan laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, kertoo Elintarviketeollisuusliiton vertailu. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on nyt sijalla 8. Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa.
1: Merja Vindia toimitti siinä uutiset.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Täällä ollaan. Maakuntamatka on vielä ihan kesken, kun kello näyttää vasta 14.02 ja määränpää häämöttää vasta siellä kello 16. Tehosekottimen kanssa jatketaan seuraavaan etappiin saakka. Tässä tulee valonkantaja.

tehosekoitin ja valonkantaja se oli siinä. Tuossa ennen uutisia, kun oli puhe tekoälystä ja tekoälyn kouluttamisesta, niin tuli mieleen, että Euronews-sivustolla kirjoitettiin taannoin semmoisesta tukholmalaisesta kahvilasta, jota kerta kaikkiaan pyörittää tekoäly. Siis tässä lukee vapaasti suomennettuna niin, että kahvi on kuumaa ja kanelipullat tuoreita. Pomo ei ole ihminen. Tuolla on siis tiskin takana kahveja valmistamassa ja asiakkaita palvelemassa ihan normaalin tapaan ihmisiä, mutta pomona tässä tukholmalaiskahvilassa on sitten tämmöinen Mona-niminen chatbotti, joka hoitaa

0: rekrytoinnit ja hoitaa varaston päivittäisen tilauspuolen ja työvuorolistat ja muut tämmöiset pomoille kuuluvat hommat. Eli on siis annettu tekoälylle alkubudjetti ja tila ja sanottu, että siitä pyöritä kahvilaa, tämmöinen ihmiskoe. Tässä on tarkoituksena testailla, minkälaisten esimerkiksi eettisten pulmien kanssa joudutaan naamakkain sitten, jos annetaan tekoälyn olla pomona ja päättää asioista. Käytännön hommissa on pikkusen opittavaa tekoälyllä. Se tekee muun muassa hankintoja vähän sen pohjalta, mitä se lainausmerkeissä tietää kahvilassa tarvittava, ja sitten se saattaa tilata vaikka 10 litraa öljyä tai 15 kiloa tomaatteja kerralla. Ja tämä on nyt osoittautunut pienimuotoiseksi ongelmaksi, mutta arvion mukaan, työntekijöiden arvion mukaan tämä Moona, tekoälypomo Moona, on yllättävän hyvä pomo. Se siis kommunikoi ja se antaa työntekijöiden viilailla menyä mielensä mukaan ja niin kuin nämä parhaiten tietää. Vähän jotain petrattavaa esimerkiksi siinä, että mihin aikaan voi laittaa työntekijöille viestiä, mutta muuten siis hyvä pomo tekoäly kahvilassa, jos ei tilauksia lasketa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaikenlaista, mutta hei, ootteko tämmöistä biisiä kuulleet?

Siinä NRK:n viisukriitikkona tunnetun Jim Odegaard Pedersenin arvion mukaan kaksikko, joka on niin kaukana muumipeikosta ja niiskuneidistä kuin vaan voi kuvitella. Tämmönen arvio. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin heitin tietysti. The Course-yhtye. Saa lauluvuoron tässä nyt seuraavaksi. Tämä on Breathless.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tänä iltana Tampereen areenalla yksi jääkiekkojoukkue saa käsiinsä Kanada-maljan. Kumpi se on, sitä tässä jännitetään. Mutta sitä odotellessa tulin tapaamaan miestä, jolla on Kanada-maljan kanssa erittäin pitkä suhde, nimittäin kultaseppämestari Jyrki Karvista. Minä olen Juha Kokkala ja ollaan täällä Jyrkin ja vaimonsa kultaseppän liikkeessä Tampereen Kehrasaaressa. Lähdetään ihan alusta liikkeelle, Jyrki. Miten sinä ja Kanadan malja joudutte ikään kuin yksin?
2: Liigan toimisto oli aikanaan tuossa Kuninkaan kadulla ja sieltä silloinen toimitusjohtaja kävi täällä ihan sivilinä. Ja sitten jostain syystä, kun kiekosta tuli puhetta, niin hän kysyi, että olisiko mitenkään mahdollista, että korjaisit Kanadan maljaa. Ja siitä sitten meni vuosi eteenpäin, niin tuli kysymys, että olisiko mahdollista tehdä kopio. Ja siitähän tämä kaikki alkoi ja jatkuu edelleen. Eli mähän teen hyvin paljon palkintoja SM-liigalla.
1: Nykyään se on jo aika hyvin tiedossa ihmisillä, että on olemassa aito Kanadan malja ja sitten kopio. Ja näissä paljon julkisuutta saaneissa mestaruuden voittamisen jälkeisissä juhlinnoissa se on se kopio, joka sitten kiertää siellä saunoissa ja grillimakkara-alustana ja näin edespäin. Mutta miten silloin, Jyrki Karvinen, sillä aikana, kun sä sait tämän homman, niin silloin oli vain yksi Kanadan malja. Mitä sillä oli tapahtunut ihan alun perin, kun sitä piti korjata?
2: Mä oon aloittanut sen laittamisen siis 90-luvun alussa ja olihan se silloin jo kiertänyt vuodesta 1951. Eli se oli jo monta asiaa kokenut, niin siinä rupesi nämä pienet pelaajapatsaat sivussa oleen polvesta alas plastic paddingia ja tinaa, niin nehän oli sitten tehtävä uudestaan, että saatiin se taas originaalin näköiseksi.
1: Mun mielestä tässä on tullut jonkinlainen semmoinen mielenkiintoinen saumakohta kuitenkin tämän Kanada-maljan kohteluun, nimittäin mehän nähdään siis Lööpeistä ja Iltapäivälehdistä ja joka paikasta, miten sitä nykyään tässä 2000-luvulla on kohdeltu mestaruuden voittamisen jälkeen. Vauriot on ollut suuria ja näin edespäin, mutta niin kuin sä äsken, Jyrki, sanoit tuossa, niin kun sinä tämän homman otit vastaan, niin malja oli kiertänyt jo pitkään. Miten sitä silloin aiempina vuosikymmeninä kohdeltiin voittamisen jälkeen tai mestaruuden voittamisen jälkeen?
2: Kyllähän se silloinkin kuulemma, Arne Honkavaara sitä mulle kertoi, sai aika pahaakin kohtelua, mutta se ei ollut semmoista niin kuin vartavasten rikkomista, että ollaan ylpeitä, että kuka saa Kanadan maljan pahimpaan kuntoon, mitä se tuntuu nykyään oleva.
1: Onko sulla mitään arvioita, että mikä muuttui ja milloin? Milloin muuttui kulttuuri tässä juhlinnassa ja ylipäätään tämän Kanadan maljan aika roisissa kohtelussa? Löydätkö semmoista hetkeä Suomen kiekkohistoriasta?
2: No ei nyt ihan suoranaista, mutta ne pahimmat on siellä 90-luvun loppupuolella, missä rupesi tapahtumaan sitten niin, että tehtiin myös puuosat uudestaan. Mutta niillä main rupesi tapahtumaan noita isoja tuhoja.
1: Puhutaan tuhosta vielä hetkisen päästä lisää, kun jutellaan kultaseppämestari Jyrki Karvisen kanssa.
3: Osaavatko siilit itkeä? Ja miksi sudet ulvovat? Muun muassa nämä ja paljon muuta pohdinnassa toukokuussa lasten ja nuorten luontoillassa. Paikalla kysymyksiin vastaamassa koko joukko. Henry Väre vastaamassa kasvikysymyksiin, Ari Saura kalakysymyksiin, Juha Laaksonen lintukysymyksiin, Heidi Kinnunen nisäkkäisiin ja Jaakko Kulberin hyönteiskysymyksiin. Lähetyksen voi soittaa tai lähettää kysymyksiä myöskin etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja lähetystä voi myöskin seurata kuvallisena Yle Areenassa. Toukokuun luontoilta siis keskiviikkona kello 18 alkaen.
0: Yle, Radio Suomi.
4: Uutisvirta elää tuolla netin puolella. Näyttää siltä tuoreet uutiset, että hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 99-86. Sen sijaan ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole vielä saatu sopua, näin kertoo valtakunnan sovittelijan toimistoviestipalvelu X:n kautta. Siellä on työnantajapuolta edustava Sivista hylännyt maanantaina annetun sovintoehdotuksen. Työntekijäpuolta edustavat opetusalan ammattijärjestö OAJ ja ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät tuon ehdotuksen, ja OAJin puheenjohtajan Katariina Murron mukaan sovintoehdotus olisi varmistanut, että opettajien palkkoja ei leikattaisi. OAJin mukaan ensi viikolla ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei ratkaisua sitä ennen synny, ja tämä tarkoittaisi työtaistelutoimia Hämeen, Vaasan ja Lapin ammattikorkeakouluissa. Nämä oli tuoreita uutisia tuolta verkon puolelta, mutta radio se on, joka jyllää. Kohta kuullaan taas oman alueen asioita. Sitä ennen Dua Lipa, Dance the Night.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Palataan tänne Tampereen Kehrasaareen. Täällä pitää majaansa kultaseppämestari Jyrki Karvinen, jolla on erittäin pitkäaikainen suhde siis jääkiekon Kanada-maljaan. Hän on sitä runsaasti korjaillut, tai oikeastaan niitä. Ja Jyrki on myös rakentanut Kanada-maljan kopion omin käsiin, mutta siitä kohta lisää. Tuo palkintohan lahjoitettiin Suomeen Kanadasta. Se oli heti arvokas ja nykyään se on arvokkaampi kuin koskaan. Silloin Jyrki Karvinen, kun sä itse sait ton ensimmäisen korjaushomman, niin Kanada-malja näytti myös vähän erilaiselta.
2: Joo, jos ei näihin tuhoihin, mitä siinä silloin oli puututa, niin se oli huomattavasti paljon matalampi ja kevyempi. Et sitähän on korotettu nyt jo 2 kertaa. Ja siitä on aina tullut vaan painavampi ja vaikeammin nostettava. Et sen tämänhetkinen paino on jossain 8-19 kilon paikkeilla ja se painopiste on niin inhottava, että siinä saa olla papua ranteessa, että se tosiaan pysyy siellä pään päällä.
1: Joo, mä katselen tässä just Jyrki Karvisen työpöydällä kuvaa siitä alkuperäisestä Kanada-maljan korkeudesta ja näyttää kyllä aivan eri palkinnolta. Siinä on vain yksi rivi tämmöisiä metallilaattoja.
2: Sitä on silloin alkuvaiheessa Tampereella varsinkin kanniskeltu hyvin paljon tuossa keskustorin paikkeilla ja unohdettu välillä kuulemma nakkikioskille ja muuta, että se oli aina ehjä. Se vaan tuppasi unohtuun silloin yömyötä kuulemma.
1: Niin, ehkä kulttuuri ja maailma oli silloin vähän erilainen. Malja saattoi vaikka viettää yön Tampereen keskustorilla, eikä sitä silti heitetty mihinkään koskeen tai mitään muutakaan. Minkäs takia, Jyrki Karvinen, tätä on sitten jouduttu korottamaan? Palautetaan sitä kuulijoiden mieleen.
2: Tarvitaan lisää laattatilaa, mihinkä tulee pelaajien nimet. Eli sitä alkuperäisesti jo on siirretty pois toi 50-60-luvun pelaajien nimet, ja nyt siellä on vasta 80-luvulta muistaakseni eteenpäin. Eikä tästä nyt mene varmaan 10 vuotta, kun jotain täytyy taas tehdä, ja korottaminen tuskin tulee enää kyseeseen. Ruvetaan olemaan siinä korkeudessa, että ollaan kohta Stanley Cupin kanssa samaa korkeutta. Saattaa olla fiksuinta lähteä purkaan taas vanhoja laattoja pois, siirtää vaan sinne joukkueiden nimet ja sitten ottaa uutta tilalle.
1: Miten sä muuten kultaseppämestarina, kun sä ekan kerran sait sen alkuperäisen Kanada-maljan käsiisi, niin millaista työn jälkeä se oli ja miten tarkkailet sitä niin kuin ammatillisesta näkökulmasta?
2: Siinä on ensinnäkin sehän ei, tuo originaali ei ole hopeeta, vaan se on alpakkaa hopeoituna. Ja pelaajat on valettuja, että niitä on nähtävästi tehty samalla muotilla aika paljonkin. Se on valmista osista kasattu. Tietysti nämä kaiverusosat, siinä on kyllä sitten todella siistiä käsityötä.
1: Kun maalikkokin katsoo Kanada-maljaa, niin huomaa heti, että missään nimessähän tuommoista ei ole tarkoiteltu siirrettäväksi tai ylipäätään käsiteltäväksi paljon. Siinä on nämä kuuluisat pelaajahahmot, jotka ei ole ilmeisesti mitenkään kauhean tiukasti edes kiinni ja ottaa helposti vauriota.
2: Kyllähän, siinä on toi luistin kohta, on se vaikea kohta. Niitä mä oon nyt viime vuonna, niin vahvistin, kun sinne laitettiin uudet tuohon originaaliin. Eli ne on huomattavan tiukassa. Mailat ei enää tipu, ne on niitattu hanskoihin kiinni. Mutta tapaturmia, niitä sattuu, niille ei voi koskaan mitään.
3: Puoli 3 alueelliset uutiset ihan kulman takana. 3,5 minuutin matka taitetaan 4 ruusun tahtiin. Tämä on surutulitus.

0: 3:30 Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Lotta Sillanmäki. Hyvää iltapäivää. Poliisi on tunnistanut osan henkilöistä, joita epäillään pahoinpitelyistä Tampereella vappuna järjestetyissä mielenosoituksissa. Tunnistetut epäillyt ovat toisilta paikkakunnilta, joten poliisi on lähettänyt tutkinta-apupyynnöt heidän kuulemiseksi. Poliisi on tunnistanut myös vappukulkuessa banderollin polttamisesta epäilyn henkilön. Tapahtunutta tutkitaan nimikkeillä varomaton käsittely ja lievä vahingonteko. Poliisi tutkii tällä hetkellä 3 epäiltyä pahoinpitelyä, jotka liittyvät Tampereella vapun päivänä järjestettyihin mielenilmauksiin. Osa vapun tapahtumiin liittyvistä epäilyistä on vielä tunnistamatta. Pispalan ja Santalahden yhdistävä ylikulkusilta sulkeutuu jatkossa yöaikaan. Silta on ollut käytössä reilun vuoden. Syynä päätökseen on toistuva töhriminen ja ilkivalta, joka käy kaupungille kalliiksi. Hissitorni lukitaan ajankohtina, jolloin ratikat eivät kulje. Sillalle on nyt asennettu portit. Vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, koska ne otetaan käyttöön. Tällä hetkellä varsinainen silta ikkunoineen on putsattu. Sen sijaan porraskäytävä ja hissi ovat törkyisessä kunnossa. SM-liigan mestaruus ratkeaa tänään Tampereella finaalisarjan 7. ottelussa. KK:n ja Tapparan välisessä pelissä selviää, kumpi joukkue saa nostaa ilmaan himoitun Kanada-maljan. Se on kiertopalkinto, jonka saa jääkiekossa Suomen mestaruuden voittanut joukkue. Alkuperäinen Kanada-malja käy joukkueen käsissä vain ohikiitävän hetken, sen jälkeen juhlinnassa mukana kulkee kopio. Alkuperäinen malja palautetaan säilytyspaikkaansa Tampereella sijaitsevaan jääkiekkomuseoon. Aiheesta lisää Ylen verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa.
1: Matala paine se hallitsee säätä tässä loppuviikon ajan. Tänään iltapäivän mittaan sateita tulee Vaasan tienoilta Kuusamoon yltävällä alueella ja lounaaseenkin saattaa tulla sateita ja voimakkaampi sadealue liikkeellä sitten illan ja yön aikana maan etelä- ja keskiosien yli kohti pohjoista. Mutta lämpöä myös. Jo tänään lämpötila voi käväistä kaakossa lähempänä 20 astetta ja semmoista on sitten laajemminkin luvassa viikonlopuksi. Huomenna on hetken verran viileämpää, mutta perjantaina lähtee kyllä mittarin lukemat taas nousuun. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 5, välillä Mikkeli-Kuopio, Leppävirta, Leppävirralla tarkempi paikka, välillä Oravikoski-Paukarlahti. Ensi tiedote tie 5, Leppävirta, välillä Oravikoski-Paukarlahti. Ja sitten raiteille Vikirostin kanssa. Menolippu.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Kanada Malja on jääkiekon SM-liigan erittäin pitkäaikainen kiertopalkinto ja sitä nimitetään arvokkaimmaksi suomalaisen palloilun palkinnoksi. Kuulemma kuin kukkaa kämmenellä sitä pidetään ja nyt puhutaan siis sitä alkuperäisestä yhdestä ja oikeasta Kanadan maljasta. Sen saa mestaruuden voittaja jäällä hetkeksi käsiinsä ja sen jälkeen sitten vaihtuukin kopioon. Kultaseppämestari Jyrki Karvinen rakensi omin käsin tuon kopion. Milloin tämä, Jyrki, tapahtuikaan?
2: Vuonna 1992.
1: Millainen urakka se oli?
2: Kyllähän se oli kuukausien projekti ja täytyy sanoa, että eihän mä siinä yksistään ole ollut. Eli siinä on ollut hopeaseppämestari yksi kappale, valuri, kaivertaja, puuseppämestari ja minä, joka sitten tavallaan kasasin ja tein tiettyjä asioita siinä systeemissä.
1: Kerrottiinko sulle silloin, kun sä tämän homman sait jo, että tai oliko semmoinen yhteisymmärrys siitä, että tämä kopio tulee kohtaamaan aika karua käsittelyä?
2: Ei, silloin ei kyllä puhuttu mitään siitä. Mä muistan näyttäneeni tuossa liigan toimistolla käsineen tota maljaosaa siinä painoin, nostin, väänsin, että tämä ei sitten ole ihan pienestä menossa rikki. No, olin väärässä.
1: Niin, sä et voinut edes kuvitella, millaista kohtelua se sitten saisi.
2: Joo, kyllähän nyt oikeastaan mitä hyvänsä saa rikki, kun riittävästi touhua. Mutta se ei ihan pienellä. Se on paksua hopeeta, toi alkuperäinen kopio.
1: Sä oot käsityöläisammattilainen ja sen takia voi kuvitella, että kun on omin käsin ja muiden ammattilaisten avustuksella tuommoisen saanut aikaiseksi, niin kyllä se kourasee varmaan, kun sitten katsoo Iltapäivälehden sivulta, että missä se on taas uinut se palkinto.
2: Kyllä se aina silloin seuraavana aamuna on kauheata katsoa videolta, että mitä on tapahtunut. Mutta täytyy sanoa, että mä tällä hetkellä enää hoidan tätä originaalia. Ne 20 vuoden korjaukset. Mulla tuli jotenkin mitta täyteen siitä, että koska se ei korjaamalla koskaan parani.
1: Sä hoidat sitä alkuperäistä ja mitä se sitten tarkoittaa, koska sitä, niin kuin mä äsken sanoin, niin kohdellaan niin kuin muuten kuin kukkaa kämmenellä.
2: Kyllähän siinä on siis puhdistukset, uuden laatan kiinnittämiset ja jos siellä on tapahtunut jotain pieniä kolhuja, niin niiden oikasuoja. Lähinnä pidetään se niin kuin mahdollisimman hyvässä kunnossa.
1: Tuntuuko sinusta, Jyrki Karvinen, koska tavallaan hauskalta ajatukselta, että nyt sitä kohdellaan kuin tämmöistä arvokasta muinaisjäännettä, mutta silloin 80-luvulla se saattoi unohtua tuonne keskustorille?
2: No joo, aikansa kutakin.
1: Näetkö sinä koskaan, muuten tuli mieleen, kun sinä tuossa kauhistelit tätä kohtelua, niin tuleeko tämä sinulle uniin tämä asia? Eli näetkö sinä koskaan painajasta tästä, että sä esimerkiksi yrität saada sitä viime hetkellä näppäistä, kun se on uppomassa tuonne Tammerkosken tai jotain muuta?
2: Ei onneksi. Ei tule, se tulee vaan täällä töissä niin kuin eteen sitten. Sitten vaan aina katsotaan, että kuinka pahasta asiasta on kyse. Joudutaanko tekemään päivä, kaksi vai viikkotöitä.
3: Radio Suomen lähelläsi on Jutun juju. Kello on 14.40, ihan tuota pikaa. Lämmin vaikka märkä viikko tässä on käynnissä ja semmoinenkin kevään merkkipaalu on nyt ohitettu, että viimeiset jäät on sulaneet Perämeren pohjoisosasta. Ilmatieteen laitoksen jääpalvelu julkaisi kauden viimeisen jääkartan jo sunnuntaina ja tässä on siis näitä vapaiden merivesien aikoja edelty jo muutama päivä. Tilastoja jos katsoo, ja niitähän me sääasioiden kyseessä ollessa syystä tai toisesta katsotaan mielellään, niin tämä oli siis aikainen jäiden lähtö, koska Itämerellä tavallisesti esiintyy jäätä marras-joulukuusta toukokuun lopulle saakka ja jääpalvelun tilastojen mukaan Itämeri on ollut jäätön noin 10. toukokuuta vain talvella 2014-2015, joten tämä tämänvuotinen sunnuntainen sulaminen sivuaa kyllä tuota ennätysvarhaista ajankohtaa. Oliko tässä jäätalvessa nyt sitten jotain erikoista? No, ääripäiden vaihtelu. Tammi-helmikuu, kireitä pakkasia, jäitä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla ja sitten tuli erittäin lämmin kevät, joka haurastutti ja sulatti jäät nopeasti. Näin Ilmatieteen laitokselta sanotaan. Täällä radion puolellahan se on aina kevään merkki siinä kohtaa, kun merisäiden perästä katoaa jäätiedot, kaikki jäätilanteet ja jäänmurtajien sijainnit ja Itämeren alueen avustusrajoitukset, ne on semmoinen yhden sesongin hyötypalvelu ainoastaan. Mutta se jäistä. Nyt on liukasta ainoastaan tanssilattia ja boogie siellä on kaikkea muuta kuin jäähyhmäinen. Tää on Jamiroquai ja Can't Heat.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Vielä jatkuu juttu siis Kanadan maljasta, joka luovutetaan jääkiekon SM-liigan mestaruuden voittajalle. Vain hetkellisesti alkuperäinen Kanadan malja siis pelaajien käsiin päätyy, sen jälkeen se vaihdetaan kopiaan, josta tässä on jo ollut puhetta kultaseppämestari Jyrki Karvisen kanssa. Sä mainitsit tuossa äsken, että sulla on monenlaista muutakin operaatiota ja yhteistyötä ollut kiekkoliigan kanssa, eli sä oot tullut sellainen palkintomies heille. Mitä kaikkea muuta on tullut eteen?
2: Kyllähän siellä mä teen edelleen kuukauden pelaajapatsaat, joissa on nimenomaan tämä Kanadamalian pikkupoika, niin kuin sanotaan. Niitä on nyt menossa numero 190, muistaakseni 8, että niitä on muutama tullut tehtyä pronssista. Sen jälkeen juhlavaakunoita muun muassa, että kun siellä pelaaja tai tuomari saa isoja lukuja pelattuja täyteen, niin tämän tyyppisiä juttuja. Ja aikanaanhan, silloin kun liigan konttori oli Tampereella, niin tuli hoidettua oikeastaan näitä muitakin palkintoja.
1: Sä oot vähän niin kuin ilmeisesti virallisesti eläkkeellä kultaseppähommista, mutta täällä sä istut tiskin takana edelleenkin. Meinaatko sä näitä kiekkopuolen hommia jatkaa myöskin vielä?
2: No kyllä tässä tänä vuonna tapahtuu muutoksia, mutta kyllä nyt ajatellut, että tässä vielä tulisi jatkettua, vaikka mä 2 vuotta jo eläkkeellä on ollutkin, että mulla on ammatillisesti takana 46 vuotta alaa.
1: Se on aika kunnioitettava suoritus. Tähän lopuksi meidän on pakko palata vielä semmoiseen pientä listausta tekemään. Sä oot tuossa kauhistellut näitä vaurioita, mikä on tietysti se, mikä aina lööpeissä ihmisiä kiinnostaa. Pistäis vähän listaan niin semmoisia tragikoomisempia tai hirveämpiä vaurioita, mitä Kanada-malja on kohdannut ja sinä olet sen kanssa kasvokkain sitten joutunut. Nyt saa kertoa ihan omin sanoin.
2: Pahimpia ei voi sanoa oikeastaan, mutta kyllähän sieltä on noin puuosat takassa käynyt ja pikkupojat on kadonnut jonnekin. Puuosat on käynyt uima-altaassa, että ne on pikkusen kärsinyt. Malja on ottanut osumaa, kun on betonia tullut vastaan tuolla. Niin kaiken näköistä, mitä vaan nyt voi kuvitella.
1: Sä puhuit, Jyrki Karvinen, tuosta kunnioituksesta äsken, niin miten se saisi siirrettyä tämän uusille kiekkoilijapolville ajatuksen siitä, että se on hieno ja arvostettava palkinto ja sitä voisi kohdella paremmin?
2: Joo, se on sellainen graalimalja se asia, että kuka sen saa liikkeelle, eli sitä kunnioitetaan, koitetaan olla ylpeitä siitä, että se pysyy kunnossa sitten jatkoonkin, että se iso asia ei ole se, että kuka saa pahimman tuhon aikaiseksi. Sitä mä en vaan ole itse koskaan ymmärtänyt, että mitä siinä on hienoa, että se saadaan palasiksi.
1: Voidaan todeta, että aina että rahalla siitä selviää, sitä sä oot kritisoinut aikaisemminkin, että se on semmoinen helppo ratkaisu.
2: Joo, kyllähän sillä voi jotain paikata, mutta ei sillä voi asioita korjata.
1: Ja joku sen on valmistanut ja joku sen joutuu korjaamaan ja mitäs nyt sitten, millainen kiekkomies sä muuten oot, millä 7 peliä lähestyt?
2: Oi, nyt tuli paha kysymys näin Ilveksen kannattajana. Uskaltaako tuohon edes vastata?
1: Ei, kyllä pakko jotain sanoa. Ehkä tästä voi kuulijat päätellä jotain tästä hiljaisuudesta.
2: Voi olla turvallisempaa, että ei vastaa, mutta että menee mihin menee, niin ansaittu on voitto kuitenkin.

0: Semmoinen ystävyyden ylistys rodeo-yhtyeeltä. Kilistellään kyyneleitä. Sanoin tuossa aikaisemmin, että se jäistä, että ei ole jääkautta enää tälle keväälle, mutta ei varsinaisesti pidä paikkaansa. Siis Merenkurkussa ei ehkä ole enää jäitä jäätiedotuksia sulostuttamaan, mutta Tampereen areenallahan on. Siellä ratkotaan tänä iltana SM-liigan kuninkuus ja selviää, mihin kaupunkiin Kanadamaalia lähtee rääkättäväksi. Seuraavaksi tässä on päivän mittaan kuultu, miten kehnossa kunnossa poika palailee aina juhlakiertueltaan kultasepän tiskiin korjattavaksi. Tapparan ja KK:n seiskapeli pistää SM-liigan keväälle pisteen tänään, mutta heti perjantaina olisi kiekkokansalle uutta jännää tarjolla, jos on. Nythän on uutisoitu hätkähdyttävästi, että MM-kiekkokatsomot on vaarassa. Antennitalouksissa no hätä, mutta lähetysvirta televisio. Maksutonkaan kanava ei enää ole itsestäänselvyys. Siinä mielessä ollaan uuden äärellä, kun sopimusriita voi pimentää telkkarin. Ja kyse on siis siitä, että mediayhtiö MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Tarkoittaa, että MTVn maksuttomat kanavat ei näy enää Elisan kaapeliteeveessä ja Elisa viihteessä tästä päivästä eteenpäin. Ja pahimpien skenaarioiden mukaan jopa joka kolmannelta suomalaiselta kotitaloudelta uhkaisi jäädä nyt sitten kiekon MM-kisat näkemättä. Perjantaina alkavat kinkerit. Ne uhkaa mennä sivusuun joko 300 000 tai 800 000 suomalaiselta kotitaloudelta. Tämä vähän riippuu siitä, että keneltä kysytään. MTVn mukaan niitä kotitalouksia, joilta lähetys katkeaa, on 300 000 ja Elisa sanoo, että 800 000. Mutta keinoja kiertää sopimuskiista on. Hyviä kikkoja on listattu. Leijonien matkaan pääsemiseksi on pöytäantennia ja taloyhtiön perusantennia ja MTV-katsomosovellusta ja Chromecastia ja Apple TVtä ja tietokonetta ja HDMI-kaapelia ja maksullista Viaplaytä ja kaikkea tätä on tarjottu ratkaisuksi tähän kansalliseen hätätilaan, jonka aiheuttama hädän ihan todellisesta asteesta muuten keskustelu käy vilkkaana tuolla Ylen artikkelissa. Ei ole tietenkään kaikkien huoli tämä kiekko. Siellä voi käydä osasensa keskusteluun antamassa, jos tuntuu siltä, että jotain painavaa on sydämellä. Elisahan muuten on kertonut tarjoavansa Elisa Viihde-sovelluksen kuukaudeksi ilman maksua. Siellä voi siis noita MTVn kanavien ohjelmia tallentaa ja sitten katsoa muutaman minuutin viiveellä. Ja tämä on vinkkiä ajatus ehkä MM-kiekon äärellä, että voisiko se toimia niin, että koittaa vaan sulkea korvansa siltä, että kuulee naapurista maalin. Odottaa siihen, että muutaman minuutin päästä näkee itse saman.
1: Yksi viime vuoden sykähdyttävimmistä luontoyllätyksistä

0: yllätyksestä oli, kun saimaannorppa sai oman lajistatuksen. Aiemmin sitä pidettiin alalajina. Saimaannorppa on nyt siis Suomen ainoa endeeminen, eli kotoperäinen nisäkäslaji. Millaista kaverista oikein on kyse? Sunnuntai mun luontoretkellä Juha Blomberg vei minut norppavesille Saimaan haukivedelle. Löytyykö norppia ihan noin vain? Jos et kuullut lähetystä, käyppä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
1: Ja Saimaan norppahan sai muuten tänään valtioneuvostosta kaivattuja uutisia. Hallitus päätti noista uusista kalastusrajoituksista, joilla pyritään sitten suojelemaan tätä erittäin uhanalaista lajia. Verkkokalastuskielto astuu voimaan perjantaina ja jatkuu kesäkuun loppuun. Ja se voi tulevina vuosia jatkua sitten heinäkuulle saakka, jos näyttää siltä, että norppakanta ei Saimaalla kasva toivotusti. Kannan kasvua kyllä tarkastellaan. Tuli tuosta mieleen vielä tuosta tärkeän kiekon katsomisesta noin niin kuin muutaman minuutin viiveellä, että voisiko se oikeasti toimia niin, että sitä vaan sulkisi korvansa naapurista kuuluvalta älämölöltä ja yllättyisi iloisesti siinä kohtaa, kun joku ratkaiseva maali tulee. En tiedä, ei ole kokemusta, mutta sitäkin jäin miettimään, että käykö pöytäantennikauppa ehkä nyt jotenkin vilkkaana tämän MTVn ja Elisan välisen väännön myötä, tai voisiko käydä niin kuin takavuosikymmeninä kävi silloin, kun telkkareita vasta suomalaisiinkin huusholleihin tuli, että se paikka, missä se televisio oli, niin sinne mentiin sitten porukalla katsomaan. Taisi olla jonkinlainen itsestäänselvyys niinä vuosikymmeninä, niin ollaanko vastaavan tilanteen äärellä nyt sitten MM-kisojen ajan? En tiedä, kertokaa, jos näin käy. Voidaan tulla kuokkimaan vaikka johonkin lähetykseen, kun kisa katsomaan. Muistakaa kertoa naapurille, jos olette menossa kylään. Levottomia tuulia tarjoilee tässä disko. Sen jälkeen kuullaan kello 15 Yle Uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Aiempaa vahvempien jopa 8-prosenttisten alkoholijuomien tulo ruokakauppamyyntiin ei ole kääntänyt suomalaisten alkoholin kulutusta nousuun. Lupa- ja valvontaviraston tilaston mukaan alkoholin kulutus laski edelleen myös viime vuonna. 8-prosenttisten osuus jäi muutamaan prosenttiin markettien alkoholimyynnistä. Valtaosa alkoholiostoista oli olutta, kuten jo vuosia. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoi ajaneensa autoa humalassa Espoossa noin kuukausi sitten. Poliisin ratsiassa hän puhalsi 0,68 promillea, kun rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen tuomittiin reilun 2000 euron sakkoihin. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi ryhmäkokouksen jälkeen, että puolue ei anna edustajalle lisärangaistuksia, mutta Räsänen aikoo vetäytyä puolueen luottamustoimista.
1: Hän on ilmoittanut, että hän ei enää ole käytettävissä eikä tavoittele paikkaa puoluehallituksessa ja samoin hän aikoo myös jättää piirin puheenjohtajan tehtävät. Ja hän on sanonut olevansa valmis myös keskustelemaan tietysti ennen kaikkea Lohjalla, mutta muutoinkin hänen tehtävistään ja asemastaan.
0: Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei saatu vielä sopua, kertoo valtakunnansovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen. Työntekijäpuoli taas olisi sen hyväksynyt.
2: Merja Windia toimitti siinä Yle Uutiset. Kello on 15.02 ja uutisissa kuultiin, että ammattikorkeakoulujen työriitaan ei saatu sopua. Se on kuultu tosiaan aikaisemmin tänään, että saimaannorpan lainsuojattomaan tilanteeseen taas on tänään saatu ainakin jonkinmoinen ratkaisu. Saimaalla tulee ylihuomenna voimaan verkkokalastuskielto, joka kestää kesäkuun loppuun ja tämä on tietenkin norpan kannalta ehdottomasti parempi tilanne kuin se kuukauden lainsuojattomuus, minkä kanssa huhtikuusta saakka norpat siellä polski. WWF hän tiedotti löytäneensä kalastusverkkoja saimaannorpan alueelta viikko sen jälkeen, kun sopimus loppui. No, tätä kalastuskieltosopimusta on yritetty uusia, mutta siinä on ollut viivästymisiä erimielisyyksien takia. Siis tämän kalastuskiellon mitastahan on oltu kahta mieltä. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala vaati Saimaan verkkokalastuskiellon pidentämistä heinäkuulle saakka, mutta maa- ja metsätalousministeriöstä lähti lausuntokierrokselle asetusluonnos, joka käsitteli vain rajoitusten alueellista laajennusta. Eli on siis varmasti myös pettyneitä, koska moni odotti heinäkuun verkkokalastuskieltoa. Mutta tästä nyt ylihuomenna voimaan tulevasta kalastuskiellosta on määrätty niin, että se voi tulevina vuosina jatkua heinäkuulle, jos saimaannorppakanta ei kasva toivotusti. Sitä kannan kasvua tarkastellaan tämmöisellä 5 vuoden liukuvalla keskiarvolla. Ja tämä on nyt ilmoitettu niin, että jatkossa, jos saimaannorppakannan kasvu jää alle 4%, niin verkkokalastuskielto jatkuu sitten heinäkuun puoliväliin. Ja jos tilanne toistuu, niin heinäkuun loppuun saakka. Nämä on tämänpäiväisiä päätöksiä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tästäkin aiheesta voi käydä lukaisemassa lisää tuolta Yle Uutisten verkkosivuilta. Siellähän ne on kaikki. Päivän oleelliset. Hetken oleellisia on se, että kello on 15.04 ja tässä tulee Uneton yö.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Siinä laulo huomisen päivän sankari. Eikö se ole Heikki Helan vuotuinen torstai huomenna? Vähän paremmat kahveet pöytää Helan huushollissa Helatorstaina. Siellä on varmaan jo aattovalmistelut täysillä käynnissä.

Se kajahti Teuvan suunnasta. Teuvalainen Elonkerjuu julkaisee uuden albuminsa. Yli huomenna perjantaina albumi on nimeltään Kahden maailman välissä ja samaa nimeä kantaa tämä äsken kuultu sinkkulohkaisu, joka on ennalta julkiannettu. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 8 välillä Pori-Vaasa, tarkempi paikka välillä Longo-Minne, Maalahti, Viikbyyn liittymä, Mustasaari. Siellä onnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Tie 8 välillä Longo-Minne, Maalahti, Viikbyyn liittymä, Mustasaari. Rakkauden tunnustus rock'n'rollille. Sellainen ohjelmassa seuraavaksi. I love rock and roll. Tämä on Joan Jett and the Blackhearts.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Hei, tosi iso ruksi seinään ja onnittelut Hervantaan. Suomen kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Kotiseutuliiton mukaan Hervanta on erityisen hyvin suunniteltu. Kävelyetäisyydellä ovat kaikki palvelut, koulutusasteet päiväkodista yliopistoon ja isojen työpaikkojen keskittymä. Lisäksi ratikka kulkee Hervantaa ja sitä kautta pääsee keskustaan tosi nopeasti. Minä olen Kirsi Matso-Mäkelä ja kanssani tätä uutista juhli Roosa Kajander ja Jaana Hevono. Ja meillä kaikilla on jonkinlaista kokemusta Hervannasta. Roosa, miksi sinusta Hervanta on palkintonsa ansainnut?
2: No, Hervantahan on siis todella monipuolinen asuinalue ja sinne mahtuu kaiken näköisiä ihmisiä eri elämäntilanteista ja taustoista. Musta parasta on se, että siellä on mummot ja papat ja lapsiperheet ja opiskelijat ihan sulassa sovussa. Ja itse asiassa tämä Kotiseutuliiton vuoden teema on myös kaikkien kaupungin osa ja sitä myös Hervanta-liiton mielestä on. Ja se toteakin perusteluissaan tämä Kotiseutuliitto, että kulttuurinen moninaisuus on Hervannan suurimpia vahvuuksia. Lisäksi siellä on kaikki palvelut, mitä ihminen oikeastaan tarvitsee, ja sulla Kirsi ilmeisesti onkin tästä kokemusta, että nämä palvelut on Hervannassa pelanneet erityisen hyvin.
1: Kyllä, kasvavia lasten kanssa huomasi, että uimahalli ja jäähalli luolassa on monille se kiehtova kokemus, ja hei, Hervannan kirjasto on suorastaan legendaarinen. Ja niin kuin sanoit, kauppakeskuksen suojista löytyy lähes kaikkia, mitä ihminen arkeensa tarvitsee.
2: Niin, ja itse asiassa tämä kirjasto, joka on arkkitehtipariskunta Reima ja Raili Pietilän suunnittelema, niin sehän täytti siis viime syksynä pyöreitä ihan 50 vuotta. Mä oon itsekin käyttänyt Hervannan kirjaston palveluita ihan lapsesta saakka.
1: Duon aulassa oli Yle Tampereen radiotoimitus viikona ja muutama vuosi sitten, ja käsittelemme kaupunginosaa silloin monelta kantilta. Ja silloinkin korostui se, miten monipuolinen Hervanta on. On sitä aivan järkyttävän hienoa huipputiedettä, menestyviä yrityksiä, tavallista arkea ja sitten innokkaita vapaaehtoisia erilaisissa järjestöissä. Hei, upea lähiluoto, avaantosaunomisen iloja ja varsin kansainvälistä meininkiä.
3: Ja myös Hervannan vapaa-aikakeskus avautui keväällä perusteellisen remontin jälkeen, ja sieltä löytyy iso palloilusali eri palloilulajeihin ja katsomosta tilat 500 hengelle. Lisäksi vapaa-aikakeskuksessa on hyvin varustelut kuntosalit.
2: Juu, tuolla vapaa-aikakeskuksessa on monet sukupolvet käyneet jumpassa ja käsityökoulussa ja muissa harrastuksissa. Ja siinä samassa rakennuskompleksissa on muuten myös tämä Hervannan kirkko. Nämäkin on siis kaikki Pietilöiden suunnittelemia ja rakennushistoriallisesti aika merkittäviä Tampereen kaupunkikuvalle.
1: On muuten hassua tavallaan, että Hervanta, joka on tosi iso, siis pienen kaupungin kokoinen, niin se on kuitenkin nuori. Ensimmäiset asukkaat muuttivat keskelle metsiä kesällä 73. Mutta hei, otetaan vielä loppuun lyhyesti Hervannan tiivistys. Jaana, mikä on sulle Hervanta?
3: No, mulle se on monimuotoisuus.
1: Entäs Roosa sulle?
2: Mulle Hervanta on upeaa lähiluontoa. Siellä on ihanat uimarannat, kauniita metsiä ja muun muassa Suolijärven alue ja Makkarajärven tällainen retkeilyalue. Ne on tosi ihania.
1: Eli hei, vielä kerran. Hervanta on vuoden kaupunginosa. Onnittelut, lämpimän onnittelut meiltä kaikilta Hervannan suuntaan.
4: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa, ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
5: Yle Radio Suomi.
6: Tasavallan presidentille voi siis käydä jättämässä kysymyksiä, mutta mainostetaan nyt samaan syssyyn, että kyllä kysymyksiä voi jättää tuolla Yle Uutisten sivuilla myös Metsä Groupin pääjohtajalle Jussi Vanhaselle. Hän on Ykkösaamun vieraana tämän viikon lauantaina. Seija Vaaherkumpu siellä toisen mikrofonin äärellä. Suora lähetys nähdään TV1:ssä ja Yle Areenassa sitten lauantai-aamupäivällä kello 10 pintaan. Ja siellä puhutaan metsäteollisuuden tulevaisuudesta. Puhutaan paperin kysynnän heikkenemisestä digitalisaation myötä ja maailmantalouden epävarmuudesta, mutta myös siitä, että kuinka vahvaa se on se metsäyhtiöiden sitoutuminen vaikkapa luonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin. Kaikenlaisia kysymyksiä voi käydä jättämässä

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Suomen kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Liiton mukaan Hervanta on erityisen hyvin suunniteltu. Kävelyetäisyydellä ovat kaikki palvelut, koulutusasteet päiväkodista yliopistoon ja iso työpaikkakeskittymä. Lisäksi ratikka sitoo Hervannan tiiviisti muuhun kaupunkiin. Olen Heidi Harju. Soitin yhdelle erittäin aktiiviselle hervantalaiselle Sirpa Koivulle. Näin hän kertoi tuoreeltaan, miltä Hervannan saama tunnustus tuntuu.
2: Tämä on tietysti mahtava uutinen. Hervanta on upea kaupunginosa ja minä ja muut ollaan ylpeitä siitä, että ollaan hervantalaisia. Täällä ei ole varsinaisesti mitään vikaa, vaan kaikkea hyvää. Voisi sanoa, että superkaupunginosa, jos ajattelee, että melkein 30 000 asukasta, niin tämä on Savonlinnan kokoinen paikka ja tämä ei mikään pikkujuttu sinällään, että Tampereella on tämmöinen erityinen alue.
1: Kuinka pitkä henkilökohtainen historia sulla on Hervannan kanssa?
2: No yli 50 vuotta. Ja tehnyt vapaaehtoistyötä ja kulttuurityötä, kotiseututyötä ja ties mitä kaikkea työtä, niin ainakin yli 35 vuotta täällä Hervannan alueella. Ja mä tietysti muutin tänne, oltiin menty naimisiin ja täältä löytyi hyvä asunto. Täällä sitten mun lapset molemmat kävi koulunsa. Ei tullut mieleenkään lähteä mihinkään, että osahlien metsästä ihan kun läksi kynnykseltä, niin pääsin mustikkaan ja siihen, niin kyllähän tämä aika vihertävä tämä alue on. Ja sitten noin monet järvet, luontopolut, kaikki tässä nyt on tärkeä asia kaikille hervantalaisille.
1: Tämän vuoden teemana kotiseutuliitolla oli kaikkien kaupungin osa ja tosiaan Hervanta nyt sitten tämän kunnian sai tulla valituksi vuoden kaupungin osaksi. Niin miten hyvin tuo kaikkien kaupungin osa kuvastaa sinusta Hervantaa?
2: Tämä on hyvin heterogeeninen. Täällä on nämä opiskelijat, on maahanmuuttajat ja on mummut ja vaarit ja on lapsiperheet ja nuoret muuttaa tänne ja niin poispäin. Täällä on kaikille tilaa, kaikille palveluita ja sitten tämä yhteistyö, mitä me on tehty vuosikymmenet täällä, niin mä uskon, että sillä on ollut suuri merkitys sille, että täällä on kuitenkin kaikilla hyvä elää ja yhteisö on sellainen voimakas.
1: Mistä oikein uskot, että kumpuaa se hervantalaisten yhteisöllisyys?
2: No se on sitä, että kun täällä ei ollut kattavia palveluita esimerkiksi lapsiperheille, nuorille, se on 70-80-luvulla. Ja siinä jouduttiin niin kuin sitten paikalliset tekemään. Seurakunta oli aktiivisesti silloin mukana myös. Paljon töitä yhdessä ja se jatkui se perinne. Sitten 90-luvulla taas oli lama ja täällä tietysti voitiin monessa paikkaa huonosti, mutta siihenkin haluttiin puuttua ja yhdessä tehdä jotain ihmisten hyväksi. Täällä tosiaan sitten syntyi semmoista voimakasta liikehdintää monenmoisen kulttuurin parissa ja tekemisen parissa, että nähty se, että ei riitä, että joku kaupunki tarjoaa fasiliteetit, vaan jotta täällä on se henki ja hyvä elämä, niin kaikkien täytyy jollain lailla osallistua, ainakin niiden, jotka kykenevät, niin osallistua tämän yhteisen eteen.
3: Tämä seuraava artisti, jos olisi suomalainen, niin hänen artistinimensä voisi olla vaikka Lumppuri, mutta nyt hän on Rag and Bone Man. Tässä tulee läpimurtohitti. Human.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Jaana Hevonen ja hyvää iltapäivää. Poliisi on tunnistanut osan henkilöistä, joita epäillään pahoinpitelyistä Tampereella vappuna järjestetyssä mielenosoituksessa. Äärioikeistolainen Sinimusta liike järjesti vappupäivänä Tampereen ydinkeskustassa valkoinen vapputapahtuman. Paikalla oli myös vastamielenosoitus. Tunnistetut epäilyt ovat muilta paikkakunnilta, joten poliisi on lähettänyt tutkinta-apupyyntöjä heidän kuulemisekseen. Poliisi tutkii tällä hetkellä mielenilmauksiin liittyvää kolmea epäiltyä pahoinpitelyä. Poliisi on tunnistanut myös vappukulkuessa banderolin polttamisesta epäilyn henkilön ja jatkaa tähän liittyvää esitutkintaa. Osa vapun tapahtumiin liittyvistä epäilyistä on vielä tunnistamatta. Pispalan ja Santalahden yhdistävä ylikulkusilta sulkeutuu jatkossa yöaikaan. Silta on ollut käytössä reilun vuoden. Syynä päätökseen on toistuva töhriminen ja ilkivalta, joka käy kaupungille kalliiksi. Hissitorin lukitaan ajankohtina, jolloin ratikat eivät kulje. Sillalle on nyt asennettu portit, vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, koska ne otetaan käyttöön. Tällä hetkellä varsinainen silta ikkunoinen on putsattu. Sen sijaan porraskäytävä ja hissi ovat törkyisessä kunnossa. SM-liigan mestaruus ratkeaa tänään Tampereella finaalisarjan 7. ottelussa. KK:n ja Tapparan välisessä ottelussa selviää, kumpi saa nostaa ilmaan himoitun Kanada-maljan. Malja on kiertopalkinto, jonka saa jääkiekossa Suomen mestaruuden voittanut joukkue. Alkuperäinen Kanada-malja käy joukkueen käsissä kuitenkin vain ohikiitävän hetken, ja sen jälkeen juhlinnassa mukana kulkee kopioyksilö.
1: Siinä oman alueen uutisia, kello on 15.32. Pitkää, mahdollisesti siis pitkää viikonloppua kohti tässä mennään sään puolesta ensin epävakaisesti ja sitten viikonlopuksi olisi tarjolla jopa paria kymppiä oikein kesäisiä mittarin lukemia aika laajalla jakelulla. Tänäänkin Kaakossa on ehkä jo käväisty lähempänä 20 astetta, mutta semmoista on siis laajemminkin luvassa viikonlopuksi. Huomenna on hetken verran viileämpää, mutta sitten perjantaina lähtee mittarin lukemat taas nousuun. Tässä on sateita matkaillut maan yli. Se on tehnyt kyllä paitsi luonnolle hyvää, siis tuolla vihreä, kaikki vihreä oikein röyhii. Mutta se on myös jalpanut kyllä ilmanlaadun kanssa. Katselin tuossa, että tänä aamuna on pääosin hyvää ilmanlaatu lukemaa ollut kartoilla. Jyväskylässä, Lahdessa ja Lappeenrannassa tyydyttävät lukemat ja Espoossa ja Helsingissä aamulla välttävät lukemat ilmanlaadun puolella. Mutta muuten siis oikein tosi kelpoja, vihreitä arvosanoja. Ja allergikoillakin menee vähemmän nenäliinoja näin sateisella viikolla. Surun pyyhit silmistäni, tässä tulee Kirka.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Euroviisuviikko käy kuumana ja nyt puhutaan jo paljon siitä, mitä sitten tapahtuu, jos Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen liekin heitin vie voiton kotiin. Tampere on jo ilmoittanut kiinnostuksensa isännöidä viisut ensi vuonna. Minä olen toimittaja Roosa Kajander ja soitin Sokotelin liiketoimintajohtaja Mikko Kankaanpäälle, jonka vastuulla ovat Tampereen alueen 3 Sokoshotellia ja 1 Radisson Blue Hotelli. Kankaanpään mukaan ainakin Sokoshotelleissa on jo varauduttu siihen, että viisut tänne Tampereelle mahdollisesti napsahtavat.
2: Euroviisufaneilta on tullut kyselyitä, mutta meillä on tuossa nyt sellainen linja, että me pidetään ne huoneet toistaiseksi pois myynnistä, koska jos nyt kävisi niin mukavasti, että Suomi voittaa ja Tampere sitten saisi järjestettäväksi nämä euroviisut, niin me halutaan kuitenkin ensimmäiseksi varmistaa se, että kaikki niiden sen tapahtuman järjestämiseen liittyvät tahot saa hotellihuoneen Tampereelta, niin me tarjotaan niitä sitten, ellei ihan ensimmäiseksi siinä vaiheessa, jos tänne tapahtuma tulee järjestettäväksi.
1: Eli te siis jo tässä vaiheessa vähän etukäteen varaudutte siihen, että tänne saattaisi euroviisut tulla ensi vuonna?
2: Kyllä, ilman muuta. Että tämmöinen mahdollisuus vaikuttaisi olevan olemassa, niin sitten me halutaan taas tehdä omalta osaltamme parhaamme, jotta se tänne Tampereelle saataisiin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitää varautua siihen, että kilpailijat ja heidän tukiorganisaationsa ynnä muu mediaväki muun muassa niin saavat täältä Tampereelta majoituksen, niin varmistetaan sitä kautta, että se tapahtuma tänne saataisiin.
1: Teillä on tällä hetkellä se tilanne, että niitä varauksia ei ole avattu vielä sinne vuoden päähän ollenkaan, eli johtuuko se juuri tästä, että varaudutte mahdollisiin euroviisuihin vai onko siinä jokin muu syy, että onko ylipäänsä normaalia, että vuoden päähän ei pysty huonetta varaamaan?
2: No meillä Sokoshotelleissa normaalistikin se aikaikkuna on vuosi eteenpäin, että minne pystyy hotellihuonetta varaamaan normaalisti, niin se on vuosi. Mutta tässähän nyt on 13.5. menossa ja sitä ennen olevaan ajankohtaan ensi vuonna pystyisi normaalisti varaamaan huonetta, mutta sitten nämä mahdolliset viisuajankohdat, me on otettu ne huoneet pois myynnistä toistaiseksi, kunnes tiedetään, että miten näiden euroviisujen suhteen tulee käymään, että onko Suomi mahdollinen järjestäjämaa ja onko Tampere mahdollinen järjestäjäpaikkakunta.
1: Kuinka nopeasti yleensä huoneet täyttyy, jos tällainen tämän mittaluokan tapahtumaan paikkakunnalle osuu tai kun se varmistuu, niin kuinka nopeasti sitten huoneet varataan loppuun?
2: Tapahtuma julkistetaan, niin sitten alkaa saman tien ihmiset varaamaan niitä hotellihuoneita ja kyllä ne yleensä sen ensimmäisen päivän aikana sitten vähän tietenkin tapahtuman koosta riippuen lupaa menemään ainakin meiltä kaikki kaupaksi.
1: Jatketaan aiheesta lisää hetken kuluttua Sokotelin liiketoimintajohtaja Mikko Kankaanpään kanssa.
3: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen

0: kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
1: Kukkiin mieltyneet porot näyttää pistelevä haudolta koristeita parempiin suihin kolarissa ja yksi ääni voi ratkaista ratikka-äänestyksen Turussa. Keminmaalla on yhdistetty musiikin tunnit ja mopot moponäyttelyllä, johon nuoret tekee soittolista ja näin on saatu ihmisiä innostumaan. Vuoden kaupungin osa näyttää löytyvän Tampereelta, Hervannasta, kotiseutuliiton valinta osui sinne tällä kertaa. Ja mitäs muita osui tämän päivän uutisista? No Pohjois-Savossa kävi kivasti siinä kohtaa, kun yksityishenkilöt lähtivät lahjoittamaan itse asiassa Ylen uutisen jälkeen. Näkövammainen Timo Pulkkinen saikin uuden suihkukaapin. Taannoin kerrottiin, että jokin suihkussa käyminen onnistui. Kaikenlaista paikallista uutista ollut tässä päivän mittaan ja vielä ehditään lähelle sinua. Kello on vasta 15.41. Yksi visiitti tässä on vielä jäljellä. Heti Madonnan jälkeen, Like a Virgin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tampere on jo ilmoittanut halukkuutensa isännöidä ensi vuoden euroviisut, jos voitto tulee tänä viikonloppuna kotiin. Kysyin Sokotelin liiketoimintajohtaja Mikko Kankaanpäältä, miten Tampereen majoituskapasiteetti riittää, jos viisujen kokoinen jättitapahtuma tulee kaupunkiin.
2: Kyllä se ainakin siinä mielessä pitäisi riittää, että tapahtuman kanssa ja sen järjestämisen kanssa olevat tahot saadaan majoitettua. Ja se on sitten siitä eteenpäin, että kuinka paljon viisufaneille riittää niitä huoneita, niin sitä en sitten pysty kommentoimaan, että paljonko niitä heille jää. Mutta ei se itse tapahtuman järjestäminen siitä kiinni ole minun nähdäkseni, että etteikö Tampereella heille riittäisi majoitusta.
1: Näistä hotellihuoneiden hinnoista, että tuolla ainakin Booking.comissa ja Airbnbissä hinnat on tuolle ajankohdalle ensi vuonna jo aika korkeita, niin miten teillä, että vaikuttaako tällainen suosittu tapahtuma jotenkin siihen hinnoitteluun, tai onko teillä käytössä esimerkiksi tällainen dynaaminen hinnoittelumalli?
2: Kyllä se dynaaminen hinnoittelu on käytännössä kaikilla isommilla toimijoilla käytössä, ja se elää nimenomaan sen kysynnän ja tarjonnan mukaan, että kyllä silloin kun on kova kysyntä, niin kyllä ne hinnat silloin aina nousee korkeammaksi. Se on vastaava kuin hiihtolomakaudella Lapissa mökit maksaa enemmän kuin muuna vuoden aikana ja kesällä risteilijöillä hinnat on korkeammat keskikesällä kuin muuna vuoden aikana, että ihan samalla tavalla lentojen hinnat tiettynä ajankohtana, niin kyllä se samalla tavalla hotellihuoneiden hinnat elää sen kysynnän mukaan.
1: Miten te olette varautuneet siihen, jos Suomi nyt todellakin viikonloppuna voittaa?
2: Toivotaan nyt ihan ensimmäiseksi, että Suomi voittaa ne euroviisut ja sitten ruvetaan katsomaan, että missä ne seuraavan vuoden kisat järjestetään. Ja toivotaan tietenkin, että Tampere saisi ne järjestettäväksi. Tämä on aivan loistava paikka järjestää tuommoinen tapahtuma, että kaikki tavallaan tärkeimmät asiat on kävelymatkan päässä toisistaan, jos mietitään julkista liikennettä, linja-autoasema, rautatieasema, hotellit, itse kisapaikka, ravintolat, niin ei täällä tarvitse käytännössä matkustaa sen kummemmin kaupungin sisällä millään kulkuneuvolla, kun voi pääsee kävelemään joka paikkaan. Niin Tamperehan on ihan loistava kaupunki ja paikka järjestää toi tapahtuma ja sitten tietysti niin kuin Euroopan nykyaikaisin modernein areena niiden järjestämispaikaksi, niin toivotaan, että saadaan ne kisat tänne Tampereelle.
1: Näin siis sanoi Sokotelin liiketoimintajohtaja Mikko Kankaanpää. Kankaanpään vastuulla ovat Tampereen alueen 3 Sokos-hotellia ja 1 Radisson Blue-hotelli. Osa hotelleista tosiaan on jo varautunut täällä Tampereella Suomen mahdolliseen viisuvoittoon ja siihen, että tapahtuma todellakin järjestettäisiin kaupungissa ensi vuonna. Jäädään siis odottamaan, mitä viikonlopun viisufinaali tuo tullessaan.
3: Siinä tämän päivän maakuntamatkailut, ne on purkissa tässä kohtaa, mutta meillä on yhteistä aikaa vielä tuonne kello 16 saakka. Tässä ensimmäiset 3 minuuttia jäljellä olevasta osuudesta käyttää Mirella. Löytää mut.

0: Tässä vähän ennen iltapäivä 4 aletaan elellä niitä ruuhkaisimpia, jos katsotaan liikennettä, niin ruuhkaisimpia aikoja varmaan ihan kautta maan. Jossain siellä Kouvolan ja Tampereen välillä muun kansan seassa posottelee 7 bussilastillista KK-faneja matkalla Tampereelle. Satoja faneja. Reissullehan on syynsä ja se on tietysti tämä 7 pelijääkiekon SM-kulta ratkeaa tänä iltana loppuun myydyssä Tampereen areenassa. Ja tässähän on kyllä hämmentävän tasainen finaalisarja, jos ajatellaan runkosarjan voittajaa Tapparaa ja runkosarjan kakkosta KK:ta, niin väännetty on 7. peliin saakka. Ja mikä tässä nyt sitten kenenkin voiton puolesta puhuisi? Tappara on ehkä hienoinen ennakkosuosikki sitten. Toisaalta se on illan isäntä ja nythän tässä sarjassa 4 ottelua 6 on päättynyt nimenomaan vierasvoittoon. Ja tämä on jatkoa erikoiselle trendille, koska nyt jos katsotaan viimeisen 4 kauden finaaleja, niin 22 ottelusta peräti 15 on päättynyt vierasjoukkueen eduksi. Ja SM-liigan koko pudotuspelihistoria, jos katsotaan, niin 31-7 ottelua ja näistä kotijoukkue on voittanut peräti 26. Mutta nyt siis tämmöinen trendi, että kylästä tullaan kotio iloisin mielin ja voittajina. Tämä puhuisi niin kuin KK:n puolesta. No sitten tilastot on ehkä Tapparan puolella, jos katsotaan, missä Kanada-maljaa Suomen mestaruuden kunniaksi on nosteltu useimmin, niin se on Tampere. Aikoinaan on ratkottu 7 kertaa Koulukadun kentällä, 13 kertaa Hakametsän jäähallissa ja nyt sitten SM-kultaa jaetaan 4. kertaa Tampereen uudessa areenassa. Tapparan dynastialle olisi 4. mestaruus 5 vuoteen, mutta sitten toisaalta taas koskaan Tampereella ei ole pelattu finaalien 7 peliä, vaan Suomen mestaruus on ratkenut 7 pelissä vuosina 2014, 2015, 2019 hämmentävästi joka kerralla sitten Oulussa. Tämä on nyt tämmöistä mielenkiintoista tilastotietoa. Sitä voi käydä tuolta Yle Urheilun sivuilta lueskelemassa. Sekin on kyllä itse asiassa pakko mainita sitten taas tuonne KK:n eduksi, että siellä olisi taas riveissä joku, joka ihan käytännössä todistettavasti tietää, että miten homma hoidetaan, koska KK:n Otto Paajanen voitti SM-kultaa 2019 HPK:n kapteenina ja hänet valittiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Ja nyt sitten KK:n kapteenina, niin menisikö toi vanhasta muistista se, että miten homma hoidetaan kotiin 7-finaalissa ja vierasareenassa? Saa katsoa. Joku saa tänään kultaa ja joku saa hopeeta, se on varmaa. Ja melko varmaa on sekin, että joku saa runtua ja se joku on Kanadamalja. Se on voiton juhlien jälkeisissä meiningeissä poloinen kaveri. Sitä kyllä viedään juhlasta toiseen, mutta kohdellaan aika kaltoin. Siitä on kerrottu tänään. Siis Kanada-malja, joka menee tänään joko Tampereelle tai Kouvolaan kemuihin. Kuopiossahan se keikkui viime vuonna ja sieltä on korjattu bilevalmiuteen. Niin se tulee kokemaan todennäköisesti kovia. Tamperelainen kultaseppämestari Jyrki Karvinen sen aina korjattavakseen saa. Ja pikkusen kirpaisee nähdä, että missä kunnossa se sieltä juhlista tulee Kanada-malja. Jyrki Karvinen ei ihan ymmärrä, että minkä takia kiertopalkintoa pitää kohdella niin kaltoin.
1: Silloin, kun se oli käynyt takassa ja uima-altaassa, niin silloin se tuho oli melko täydellistä.
2: Mitä ajatuksia toi herättää käsityöläisenä?
1: No kun sen kopion on tehnyt, niin sitä ei todellakaan ole kiva nähdä sitä jälkeen, missä se tulee vuosi toisensa jälkeen tänne takaisin.
3: Ja siellä näkyy itse Kanada-malja myös. Hiukan näyttää kouhuja saaneen jo pelin temmelyksessä, mutta kuitenkin siinä se uskollisesti nyt näkyy.
2: No mikä on pielessä tässä asiassa?
1: Sen kun tietäs, sitä ei oikein kukaan ole vielä osannut sanoa, että mistä tämä vimma tuhota sitä kumpuaa. No nyt se on viime vuosina ollut sitä, että kuka sen saa pahimpaan kuntoon, on se kunnia-asia. Mutta se pitäisi katkaista, se ajatus.
0: Näin sanoo tamperelainen kultaseppämestari Jyrki Karvinen, joka on siis korjannut Kanadan maljaa yli 30 vuoden ajan. Juha Kokkala siinä jututti ja sieltä kuului taustalta juhlahumut, ne oli Raumalta, Tampereelta ja Jyväskylästä nauhoitettuja juhlahumuja ne. Ja jos muuten noita vanhoja juhlakuvia, siis kun puhutaan oikein männävuosikymmenten Kanadan malja juhlakuvista, jos niitä katsellessa tulee semmoinen olo, että kylläpä on noussut kevyesti ja kyllä oli ennen miehet rautaa, niin sanottakoon, että malja on siis ollut aika paljon kevyempi silloin aikoinaan ja painopistekin on ihan eri, mutta nyt sitä on korotettu jo niin monta kertaa, että on saatu uusia laattoja sinne tilalle, että se ei oikein enää onnistu. Muuten mennään Stanley Cup-mittoihin. tuossa Kultaseppä veikkailee, että se voi olla, että joudutaan jo taas siirtelemään sitten vanhoja laattoja sieltä uusien tieltä pois. Millaista aikaa tämä on tämä juhla-aika Kanadamaljan kannalta katsottuna, niin sen voi käydä lukasemassa tuolta Yle Uutisten sivuilta. Mutta 4 minuutin päästä vuorossa on kello 16 Yle Uutisia. Tässä kohtaa sanotaan heippa täältä studiosta. Päästetään ääneen Radio Suomen alkuilta. Siellä esitellään Jenny Lehtiselle kysymyksiä ja vastauksia. Molempia saa esittää ja molempia toivotaan. Ja kysymyksillä ja vastauksilla jatketaan muuten sen jälkeenkin. Sitten kun ensin pyöreässä pöydässä istahdettu, niin illan mittaan päästään lasten ja nuorten luontoiltaan. Siellä sitten epäilemättä myös hyviä kysymyksiä ja vastauksia tänään. Radio Suomi lähelläsi päättyy tänään PMMP:n tahdissa. Tässä soi Lautta.

0: Yle Uutiset kello 16. Suomalaisten alkoholin kulutus on jatkanut laskuaan, vaikka entistä vahvempia juomia saa nyt myös ruokakaupasta. Sää poutaantuu huomiseksi. Uutistudiossa on Merja Windia, hyvää iltapäivää. Aiempaa vahvempien jopa 8-prosenttisten alkoholijuomien tulo ruokakauppamyyntiin ei ole kääntänyt suomalaisten alkoholin kulutusta nousuun. Lupa- ja valvontaviraston tilaston mukaan lasku jatkui viime vuonnakin ja 8-prosenttisten osuus jäi muutamaan prosenttiin markettien alkoholimyynnistä. Valtaosa alkoholiostoista oli olutta vuosia nähtyyn tapaan. Kaupan mukaan vanhat hokemat on nyt syytä unohtaa. Pekka Pantsu.
1: Aiempaa vahvemmat, maksimissaan 8-prosenttiset alkoholijuomat ilmestyivät ruokamarkettien hyllylle kesäkuussa 2024. Moni pelkäsikin alkoholin kulutuksen kääntyvän siitä nousuun. Saihan 8-prosenttisia viinejä ja muita nyt muualtakin kuin alkosta. Toisin on käynyt. Kokonaiskulutus on jatkanut laskuaan ja 8-prosenttisten osuus ruokakauppojen alkoholimyynnistä on jäänyt pieneksi. Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.
2: Viinit on se semmoinen 4% ja ehkä sanoisin näistä muista juomasekoituksista, jota on siellä 8%, niin se ehkä nostaa sen 4,5-5, mutta todella maltillista on se kasvu ollut. Että kyllä me suomalaiset on tätä keskiolut kansaa.
1: Lupa- ja valvontaviraston viime vuoden tilastot näyttävät selkeää miinusta alkoholimyynnille kokonaisuudessaan ja useimmille juomaryhmille. Uudistus ei siis lisännyt kulutusta. Loikkasen mukaan vanhat hokemat onkin syytä unohtaa.
2: No kyllä se, niin kuin se vanha story, mikä meillä on ollut tässä, että saatavuus aina lisää kokonaiskulutusta, niin kyllähän me ollaan pystytty suomalaiset todistamaan, että se ei enää pidä paikkansa. Se fakta pitäisi niin kuin seuraavissa päätöksissä ottaa huomioon ja kyllä se meidän tavoite seuraavalle hallitukselle on, että ne oikeat viinit saadaan myös kauppoihin.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suhtautui nihkeästi edelliseen lakiuudistukseen ja pistäisi paussille mahdollisen seuraavankin. Tutkimusprofessori Pia Mäkelän mukaan alkoholihaitat eivät ole vähentyneet, vaikka kulutus on laskenut.
0: Puutuotealan yhtiö Metsävood aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen. Yhtiön tulos on painunut tappiolle muun muassa rakennusalan heikon tilanteen vuoksi. Rakentamisen elpymisen arvioidaan viivästyvän ja olevan hidasta, mikä heikentää puutuotteiden markkinanäkymiä. Muutosneuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei saatu vielä sopua, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen. Työntekijäpuoli taas olisi sen hyväksynyt. OAJ:n mukaan ensi viikolle ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei ratkaisua synny sitä ennen. Työtaistelutoimia on luvassa Hämeen, Vaasan ja Lapin ammattikorkeakouluissa. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoi ajaneensa autoa humalassa Espoossa noin kuukausi sitten. Poliisin ratsiassa hän puhalsi 0,68 promillea, kun rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen tuomittiin maksamaan 2300 euroa sakkoa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi ryhmäkokouksen jälkeen, että puolue ei anna edustajalle lisärangaistuksia, mutta Räsänen aikoo vetäytyä puolueen luottamustoimista.
3: Hän on ilmoittanut, että hän ei enää ole käytettävissä eikä tavoittele paikkaa puoluehallituksessa ja samoin hän aikoo myös jättää piirin puheenjohtajan tehtävät. Ja hän on sanonut olevansa valmis myös keskustelemaan, tietysti ennen kaikkea Lohjalla, mutta muutoinkin hänen tehtävistään.

0: ja asemastaan.
1: Poliittinen kriisi Britanniassa ei näytä hellittävän. Mediatietojen mukaan terveysministeri Wes Streeting olisi jättämässä tehtävänsä huomenna torstaina. Streetingin liittolaiset odottavat hänen pyrkivän työväenpuolueen puheenjohtajaksi ja uudeksi pääministeriksi. Kuningas Charles piti tänään seremoniallisten perinteiden mukaisen puheen parlamentille. Se oli hallituksen laatima ja siinä esiteltiin kymmeniä lakiuudistuksia ja aloitteita.
2: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom. With the conflict in the Middle East, only the most recent example.
1: Kuningas Charlesin mukaan maata uhkaa entistä vaarallisemmaksi muuttuva epävakaa maailma. Hän mainitsi esimerkkinä Lähi-idän konfliktin. Kuningas sanoi, että kansakunnan kaikkia osa-alueita puolustuksesta taloudelliseen turvallisuuteen koetellaan. Sisä-Suomen poliisi on edistynyt Tampereen vappumielenosoituksen tutkinnassa. Poliisi on tunnistanut osan henkilöistä, joita epäillään pahoinpitelyistä äärioikeistolaisessa Valkoinen vappu-tapahtumassa. Poliisi tutkii tällä hetkellä 3 epäiltyä pahoinpitelyä. Poliisi on myös tunnistanut henkilön, jota epäillään banderollin polttamisesta vappukulkueessa ja jatkaa myös tämän tapauksen esitutkintaa. Äärioikeistolainen Sinimusta liike järjesti vappupäivänä Tampereen ydinkeskustassa vappumarssin. Paikalla oli myös vastamielenosoitus. Säärintämä sateinen liikkuu pohjoiseen, idässä voi myös ukkostaa. Huomenna selkenee etelästä alkaen. Lämpötila on päivällä 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on vielä aluksi voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
3: Nyt toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Jääkiekon miesten Suomen mestari ratkeaa tänään Tampereella, kun Tappara ja KK kohtaavat 7. finaalissa. KK:n kapteeni Otto Paajanen.
4: No mennään 7. peliin, niin ansaitsee. Siinä on kahta sanaa. Että hieno ja kovin mahdollinen lopetus tälle kaudelle ja tälle finaalisarjalle. Ja vai voittajat muistetaan.
5: Sä tiedät siitä 7. pelistä myöskin jotain, niin millainen paikka se on ja miten valmistat joukkuetta siihen omalla kokemuksellasi?
4: No hetki hetkeltä, että mennään vaan ja pelataan. Että nyt me saadaan uusi mahdollisuus.
3: Tappara Joni Tuulola ei millään malta odottaa pelin alkuun saakka.
6: No ainakin niin kuin se oli solidi tai semmoinen perustaso on löytynyt tässä mun mielestä sinne. Ja nimenomaan se ollaan saatu se oma pääty niin kuin tilkittyä, niin se on se iso asia. Että kiekollisesti mä koen, että meillä on vielä parannettavaa ja toivottavasti saataisiin se sitten täysin esille tuossa niin sanotusti Game 7:ssä. Nämä on niitä pelejä, missä niitä ratkaistaan, niitä mestareita ja paine on korkeimmillaan, niin kyllä mä koen, että silloin on niin kuin helpointa pelatakin omalla tavallaan, että totta kai aina puhutaan sitä flow-tilasta ja mitä jokainen pelaaja haluaa sinne, mutta se ei ole niin helppoa ja se vaatii paljon työtä ja sitä, että sun henkinen puoli on hyvin kunnossa ja balanssissa, niin mulla on tällä hetkellä sellainen tilanne, että kun mä menen kentälle, niin mun ei kauheasti siellä tarvitse miettiä mitään, että se tulee selkärangasta ja siinä se oikeastaan on. Aloitettaisiin jo, että kyllä ei se ole turha sanoa tässä Game 7 Player Heaven, että se on, siellä katsotaan, että kuka on kuka ja sitten kun summeri on soinut viikan kerran ja jommalla kummalla on maali 2 enemmän, niin siinä vaiheessa tiedetään mestari.
3: Valtteri Kujansuu haastatteli ja 17 Urheiluradiossa ollaan paikan päällä tunnelmissa ennen pelin alkua. Siihen saakka kuulemiin.
7: Ja näinhän se on, että uutisten ja urheiluradion päätteeksi kello on 9 minuuttia yli alkuilta 16. Ja mikäpä nyt on vuorossa? No tietysti tämä.

0: tänne saa soittaa ja esittää kysymyksen. Ja kysymyksen kuuluu olla sellainen, että siihen ei itse tiedä vastausta. Siihen ei ole löytänyt vastausta, vaikka on kenties sitä etsinytkin. Ja asia on tullut pohdiskeltua jo vähän pidemmänkin aikaa. Vastauksen kuuluu olla semmoinen tähän kysymykseen, että sitä ihan pelkästään googlettamalla voi löytää. Eli fiksuja kysymyksiä, joihin ei löydy vastausta ihan vaan nopealla haulla tai tekoälyltä kysymällä. Ja sitten tietysti vastaukset, ne on myöskin teidän taskussanne, rakkaat kuulijat. Vastaus, hyvä sellainen, on myöskin semmoinen, että siihen löytyy vahvaa ja oikeaa tietoa. Joko ammatin, opiskeluiden tai tiukkaakin tiukemman harrastuneisuuden kautta. Eli tiedon täytyy olla todellista, sitä ei ole syytä hakea vain, että no mitenhän tämä asia olisi, ja sitten nopealla tiedonhaulla ja sitten vastaamaan puoliksi perstuntumalla. Semmosia emme halua. Haluamme fiksuja kysymyksiä, vielä parempia vastauksia. Ja numero, johon soitat, jos haluat osallistua tänään tähän ohjelmaan, on vanha tuttu. 020317600, ja siellä on meidän ikioma Keinosen Kati vastaamassa teille puhelimeen ja vähän haastelee teidän kanssanne, että no minkäs tyyppistä kysymystä tai vastausta tänään haluatte tarjota tähän kyseiseen ohjelmaan. Tapana on myöskin ollut se, että tässä kohtaa kerron teille vähän ilmaan jääneitä kysymyksiä edelliseltä tai edellisiltä viikoilta. Ja ihan loistavia kysymyksiä jäi toissa viikolta, koska viime viikolla ei kysymys vai vastausohjelmaa kuultu. Tuolta huhtikuun lopulta niin Kalevin kysymys, miksi lääkäreillä on kymmenkunta kynää rintataskussa, vaikka raportit tehdään tietokoneella ja allekirjoitukseen tarvitaan vain yksi kynä? Erittäin hyvä kysymys. Kuka tähän olisi oiva vastaamaan? No esimerkiksi semmoinen tauolla oleva lääkärishenkilö, joka nyt sattuu katsomaan valkoisen takkinsa rintapielusta ja huomaa, että sielläpä niitä kyniä on rivissä. Miksi niitä on siellä ja käytätkö arvona lääkäri, täti tai setä niitä kaikkia? Tai herra tai rouva tai neiti, mikä sitten mieluisimmalta tuntuu. Pertti kysyi asiaa, joka on askarruttanut siitä lähtien, kun sen kuulen, että miksi kaartaminen vasemmalle on helpompaa kuin oikealle, olipa kyse purjelentokoneesta tai polkupyörästä. Pirjo kysyi, että miksi haukotus tarttuu. Tätä ollaan ehkä aikaisemminkin pohdittu. Ja käydäänpä noita loppuja kysymyksiä vielä myöhemmin läpi, mutta kun kerran te olette soittanut, kun teiltä on tämmöistä pyydetty, niin pistetään ohjelma varsinaisesti käyntiin. Ensimmäinen soittaja tänään on Juha. Terve Juha.
1: Terve, terve.
0: No niin, mites Juha on lähtenyt keskiviikko käyntiin?
1: Oikein hyvin. Töistä vähän aikaa sitten kotiin ja nyt koiritte kanssa metsässä taas takaisin kotiin. Ja ei ihmeitä.
0: Nonni, hei.
1: Hyvä huomenna, niin mikäs tässä ollessa?
0: No näinhän se on. Oliko sulla tänään meille kysymys vai vastaus tarjolla?
1: No nyt, mulla on kysymys, mutta oli kyllä toi kynäjuttu, oli mielenkiintoinen myöskin vastata, mutta saa vain yhden tehdä, niin mä teen nyt tämän kysymyksen sitten.
0: Niin, mikä oli mielenkiintoinen, mihin olisit halunnut vastata?
1: Tämä lääkärien kynät, kun mä olen 40 vuotta ollut lääketeollisuuden palveluksessa ja jakanut näitä kyniä.
0: niin, eli
1: mieli vastata, mutta sitten mulla on kysymyskin.
0: No niin, jos mä nyt oikein tosi hövelillä tuulella näin ohjelman kunniaksi ja huomisen pyhäpäivänkin kunniaksi, niin saat nyt tehdä molemmat. Kumman haluat tehdä ensin, kysymyksen vai vastata?
1: No mä voin vastata ensin tähän, että minkä takia niin lääkärillä hoitajilla on niin paljon kaikkia kyniä rintataskussa. Niin se on yksinkertaisesti siitä syystä, kun sanotaan näin, että siellä päivittäin sairaaloissa, terveysasemilla, niin siellä järjestetään näitä lääkeesittelyjä. Eli siellä käy eri firmoja ihmiset kertomassa, että olisitte lääkkeessään tai sairaalassa laiteesittelyt ja niin päin pois. Ja siellä on yleensä aina tapana jakaa esitteitä ja sitten se kynä on myöskin semmoinen, mikä on aika helppo antaa. Ne rottoja se kyllä jossain kohtaa vähän kuin kielsi, että ei säkään sinä antaa, mutta kyllä se nyt varmaan vähän jaetaan.
0: Niin.
1: Eli se on ihan niin kuin tämmöinen tietyllä, siis mainoslahja. Ja se, että ihminen on semmoinen, että jos pöydän laitetaan kasa kyniä, niin Mä sanon, että sä käisit ohi kävelee ilman, että sä ottaisit semmoiset.
0: No se on kyllä ihan totta.
1: Sitten sulla on paljon taskuja, niin sitten sulla on paljon taskuja, niin sitten sä pistät

0: se tuohon ja rintataskun hyvä paikka pitää, niin se on siinä nopeasti saatavilla. Ja sitten tosiaan voi laskea, että jos siinä on 10 kynää, niin voi ajatella, että ne on 10 eri firman kynää, niin hän on ainakin osallistunut 10 eri lääkeesittelytilaisuuteen.
1: Aivan, että ne myös voi tuoda tämmöistä uskottavuutta, että hän on kiinnostunut alastansa ja tietää eri lääkkeistä paljonkin.
0: Joo, kun mä en usko, että siinä on mitään sen hiiltaan taikaa, että ei se lääkärikoulutus eikä ne vaatteet vaadi sitä, että siinä pitäisi olla tietty määrä kyniä.
1: Niin.
0: Se on ihan tämmöinen, että se vaan niin otetaan ja sitten tosiaan se, että jos ilmatteeksi saa, niin kyllä se täytyy ottaa.
1: Näin on. Hei, pakko Juha vielä nopeasti sulta kysyä, että ootte nyt yhtään sitten harkinnut, että kun on kuitenkin tämä digitalisaatio aika pitkällä ja niitä kyniä aika vähän tarvitaan, että joku muu lahja olisi niin, kiva.
0: Joo, mutta se on toi verottaja nyt semmoinen, joka kieltää tämmöistä.
1: Niin just, aivan.
0: Sinä saa jakaa. Vanhoina hyvinä aikoina on kuule, onko mitä kaikkea.
1: Niin. No niin, hei, mutta tämä oli nyt vastaus tähän kysymykseen, johon sait nyt vastata. Annan sulle täältä tämmöiset pienet. Noin. No mun mielestä kanssa aika hyvät, että ei nyt ruveta valittamaan aika tässä kohtaa. Mutta
0: ei missään tapauksessa, joo, oikein hyvä.
1: Sitten sulla oli Juha se kysymys, eli varsinainen asia, miksi lähdit soittamaan.
0: Joo, eli semmoinen, mä olen tässä kauan aikaa ihmetellyt sitä tai miettinyt sitä, että kun näkee unia ja unissa joutuu aina kaikkiin mielenkiintoisiin paikkoihin. Mutta perkulle, että just kun pitäisi tapahtua niin joku ratkaisu siinä tilanteessa, se uni loppuu.
1: Okei.
0: Miksi uni päättyy niin kuin näin niin kuin kesken?
1: Niin.
0: Mä olen ollut monta kertaa maailmanmestaruuskilpailussa jalkapallossa, ja mä olen päässyt just maalintekopaikkaan, ja sit kun mä mennään vetämään, niin ei millään.
1: Joo.
0: Tai joku muu vastaava tämmöinen. Ja jos sä mietit nyt omia unias, niin oletko sä saanut monta unta loppuun? Voisi olla, että jos munkin päässä, niin pikaisin mä, jos on
1: niin. No mä en rupea kertomaan. Ehkä joissain on ollut happy ending, mutta muuta en rupea kertomaan tässä. Mutta tämä on ihan hyvä kysymys, Juha.
0: Laki juu.
1: Niin, jätetään tämä kansalaisten vastattavaksi, että miksi unet jää aina kesken. Ja nyt Juha, kiitos päivän ensimmäistä puhelusta. Tämä oli puhdasta nautintoa. Oikein mukavaa päivän jatkoa.
0: Kiitos paljon.
1: No niin, moro.
0: Moi moi.
1: Näin on saatu ohjelma kunnialla käyntiin. Juha esitti hyvän vastauksen viime viikkoiseen kysymykseen Kaleville, että miksi lääkärillä on kymmenkunta kynää rintataskussa, vaikka niitä ei mihinkään tarvita. Ja esittipä vielä kysymyksen päälle, että miksi unet jää aina kesken. Ja tämä oli nyt aivan tämmöinen poikkeustilanne, että annettiin molemmat asiat tehdä, vaikka tuntuu, että joka viikko sitä taitaa tapahtua. Sitten meillä on linjoilla Sanna. Terve Sanna.
2: No moikka.
1: No moi. Mitäs Sanna sun keskiviikkoon?
2: No, tästä työpäivä ohitte ja huominen vapaa, niin jos mitä hetken levähtäisi.
1: Nonni. Ja oiva tapa levähtää on soittaa tietysti tämmöiseen valtakunnan radio-ohjelmaan. Onko sulla tänään meille kysymys vai vastaus?
2: Kysymys. Ja tuossa kuulinkin, että tätä on joskus kysytty ja olen itsekin toki yrittänyt tätä googlettaa, mutta se vastaus, minkä olen löytänyt, niin ei mun mielestä voi pitää paikkansa ainakaan niin kuin täysin. Eli kun on jonkun vesistön äärellä ja järvi on tyyni, sitten alkaa tuulemaan, niin kuitenkin monesti käy niin, että jotkut kohdat jää täysin tyyneksi ja niihin ei siis tunnu ottavan tuuli niin kuin ollenkaan.
1: Okei.
2: Okay. Se vastaus, minkä olen löytänyt, on se, että nämä tällaiset tuulettomat kohdat tulisi matalien kohtien niin kuin kohdalle.
1: Mm-hmm.
2: Mutta itse, mitä olen tätä ilmiötä käytännössä koko elämäni, kaikki kesät tuolla Pielisellä seurannut, niin se ei voi pitää paikkansa, koska siinä meidänkin mökin edustalla on niin syviä kohtia, että siinä ei voi mistään matalikosta olla kyse.
1: Okei.
2: Okay. Mutta silti niitä tyyniä kohtia tulee.
1: On, no, kuin isoja tämmöiset tyynät kohdat sitten on, jos tämmöisellä tuulisella säällä niitä on?
2: Ne on siis, mun nähdäkseni ne on todella pitkiä, ei kovin kapeita. Että jos nyt heitän jonkun vaikka että metrin levyinen, mutta pituutta voi olla ihan niin kauas kuin silmä kantaa.
1: Okei.
2: Okay. Että
1: Hei Sanna, tämä on mielenkiintoinen kysymys. En lähde millään tavalla yrittämään tätä ratkoa, koska ilmiö ei ole itselleni tuttu. Mä oon taas merillä pyörinyt elämäni, niin sieltä ei tule mieleen tämmöistä, mutta en lainkaan epäile havaintojasi. Miksi siis vesistön pintaan jää tuulellakin täysin tyyniä kohtia? Eikö tämä ole vähän niin kuin se kysymys tiivistettynä?
2: Ja sanotaanko vielä, että tämä ilmiö korostuu nimenomaan, kun sataa, on niin kuin sadekeli, niin silloin yleensä tämä niin kuin mun huomioiden mukaan tapahtuu.
1: Okei. Mä laitan sen tuonne vielä lisähuomiona, että ilmiö korostuu sateella. Kiitoksia Sanna, tämä oli loistava kysymys tähän kohtaan. Pitäisiköhän meidän musiikkiakin kuunnella jossain kohtaa? Pitäis varmaan, mutta otetaan tuolta vielä Taina linjoille. Terve Taina.
3: Terve.
1: No.
3: Mulla oli kysymys.
1: No niin, no annappa tulla kysymys.
3: No mä oon kuullut tämmöisestä, että sateen mukana tulee nykyään sata alas trifluori etikkahappoa, niin mä olisin halunnut tietää, että mistä se tää on syntynyt siihen sateeseen.
1: Aha, mistä sä oot kuullut, että tämmöistä sateen mukana tulee?
3: Mä luin tästä kännykästä, mutta eihän siinä kerrottu sen enempää sitten.
1: Okei. No tää oli mulle... Joo, ei kun tuli vaan mieleen, siis silloin 90-luvulla aina puhuttiin happosateista, että niitä varsinkin siellä jossain Kiinassa oli.
3: Joo, mutta niin nyt oli tämmöinen uusi ilmiö, niin mä haluaisin tietää, mistä tämä tulee sitten tämmöinen.
1: Selvä. Tämä oli hyvä, eli triklooriettikkohappo.
3: Ei kloori, trifluori.
1: Fluori.
3: Fluori, niin kuin...
1: Trifluori.
3: F-L-U. Joo,
1: no niin. Trifluorietikkahappo. No niin, hyvä, että korjasit, koska täällä oli...
3: Joo, ettei tule väärä tieto.
1: Niin, mieti, kun joku olisi senkin ratkaisu, vaikka se oli väärä sana, mutta trifluorietikkahappo.
3: Niin, jos joku kemian ihminen tai tämmöinen tietäisi.
1: Joo. No olipa mielenkiintoinen. Katsotaan, miten tapahtuu. Tuleeko tänään tähän kysymykseen vastausta? Kiitos Taina tästä kysymyksestä.
3: Joo, kiitos.
1: Yes. Ja tehdäänpä nyt niin, että... Kerronpa teille semmoisen asian, että koko ajan kannattaa soittaa tänne, siis tietysti vain jos teillä on se oiva kysymys tai vastaus mielessänne. 020317600 on numero, johon soittamalla saatat päästä mukaan tähän meidän mahtavaan kysymys- vai vastausohjelmaan. Loistavia kysymyksiä ja yksi vastauskin on tänään jo tänne saatu meille. Kuunnellaan Happoradioa tässä välissä, jos et olisi siinä.
4: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis.

0: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis.
1: Sepäs oli Happoradio. Jos et olis siinä, oli kappale nimeltänsä. Kysymys vai vastaus on käynnissä tänään alkuillassa, kuten aina keskiviikkoisin. Ja otetaan seuraava soittaja linjoille. Se on Seppo. Terve Seppo.
2: No tervettä, tervettä.
1: No Seppo, onko sulla tänään meille kysymys vai vastaus?
2: Kysymys.
1: Ja mikä on kysymys, jonka haluat esittää tänään koko Suomen kansalle?
2: No semmoinen, että milloin viimeinen markka ja nykyinen euro, niin on, niillä on sama ostovoima, että kuinka, että saa saman verran tavaraa kuin markalla silloin, niin eurolla nyt. Milloin se kohtaa tämän ostovoima?
1: Okei. Mä en edes ymmärrä kysymystä.
2: No, kun inflaatio koko ajan heikentää rahan arvoa.
1: Joo, joo.
2: Niin, ja se onkin aika vaikea meille ihmisille ymmärtää. Mutta nyt kun on 26 vuotta sitä heikennetty sitä euroa, niin kyllä se kohta on saman verran sillä saa ostettua kuin viimeisillä markoilla vuonna 2000.
1: Okei. Eli tavallaan niin kuin, joo, että milloin euro on, niin kuin, milloin inflaatio on syönyt niin, että rahan arvon niin, että tavallaan yksi euro vastaa sitä, mitä yksi markka viimeisimmillään vastasi. Tai onko tämä
2: just,
1: se kysymys?
2: Just näin.
1: Kato, minä sain tämän raavittua kasaan. No, tämä oli Seppo oikein hyvä kysymys. Luulenpa, että jostain löytyy joku taloustieteilijä, jolta tähän saattaa vastauskin löytyä. Ei muuta kuin pannaan se tänne listoille ja jää Seppo odottamaan, että mahtaako vastaus vielä tänään tulla. Hei, sitten kohtapuoleen olisi tarjolla noita uutisia läheltäne, mutta otetaan tähän väliin vielä nopeasti liikennetiedot. Ja ihan pikkun hetkonen tuolta kaivetaan se esiin. Ja vielä tuommoinenkin temppu. Tämä on ensitiedot liikenneonnettomuudesta tielle 3495 Tampereelle välillä Lakalaiva Kaleva. Ja tarkempi paikka välillä Kuokkamaa, Tampereen eteläinen liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 3495 Tampere. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lakalaiva Kaleva ja siellä vielä tarkemmin välillä Kuokkamaa, Tampereen eteläinen liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Suuntaa ei ole määritelty. Siihen numeroon voi soittaa myöskin uutisten aikana ja niiden jälkeen sitten jatkuu kysymys- vai vastausohjelma.
3: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Lotta Sillanmäki. Hyvää päivää! Pispalan ja Santalahden yhdistävä ylikulkusilta sulkeutuu jatkossa yöaikaan. Silta on ollut käytössä reilun vuoden. Syynä päätökseen on toistuva töhriminen ja ilkivalta, joka käy kaupungille kalliiksi. Hissitorni lukitaan ajankohtina, jolloin ratikat ei

0: eivät kulje. Sillalle on nyt asennettu portit. Vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, koska ne otetaan käyttöön. Pirkanmaan hyvinvointialue hankkii uudenlaista kalustoa rauniopelastukseen. Tavoitteena on parantaa pelastustoimen suorituskykyä tilanteissa, joissa ihmisiä on tarve pelastaa sortuneista rakennuksista ja rakenteiden alta. Hankinnat liittyvät toukokuun alussa alkaneeseen terrorismiuhkiin varautuminen Sisä-Suomessa -hankkeeseen. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden yhteisen hankkeen on määrä kestää vuoden 2028 kesään saakka. Poliisi on tunnistanut osan henkilöistä, joita epäillään pahoinpitelyistä Tampereella vappuna järjestetyssä mielenosoituksessa. Äärioikeistolainen Sinimusta liike järjesti vappupäivänä Tampereen ydinkeskustassa valkoinen vapputapahtuman. Paikalla oli myös vasta mielenosoitus. Tunnistetut epäillyt ovat muilta paikkakunnilta, joten poliisi on lähettänyt tutkinta-apupyyntöjä heidän kuulemisekseen. Poliisi on tunnistanut myös vappukulkueessa banderollin polttamisesta epäillyn henkilön ja jatkaa tähän liittyvää esitutkintaa. Kerrotaan vielä lopuksi, että SM-liigan mestaruus ratkeaa tänään illalla Tampereen finaalisarjan 7. ottelussa. Pelissä selviää, saako himoitun Kanada-maljan KK vai Tappara. Illan peli alkaa 18.30.
1: Ja uutisten päättyessä kello on 16.32. Pääsemme takaisin kysymys- vai vastausohjelman pariin. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne vielä tunnin verran. Ja homma toimii niin, että te voitte soittaa numeroon 020317600, mutta vain, jos teillä on erinomaisen loistava kysymys, semmoinen, johon ette ole löytäneet vastausta ja joka kiinnostaa myös muita. Eli ei näitä tämmöisiä, että mikä on tämä Hilse Kainalossa. Niin se kiinnostaa sinua ja ehkä lääkäriäsi. Mutta tämmöisiä oivia yleismaailmallisia, tai voi ne olla tosi pienen tämmöisen yksityiskohdan kysymyksiäkin, voi tänne soittaa 020317600. Tietysti sitten vielä, jos teillä on niitä loistavia vastauksia, jotka perustuvat oikeaan tietoon, joko ammatin opintojen harrastuneisuuden tai vaan uskomattoman yleissivistyksen kautta, niitä myös samaan numeroon soittamalla pääsette jakamaan. Tänään on tullut kysymyksiä seuraavalla tavalla. Juha kysyi, miksi unet jää aina kesken. Sanna kysyi, että miksi vesistön pintaan jää tuulellakin täysin tyyniä kohtia ja tämä ilmiö korostuu erityisesti sateella. Taina kysyi, että mistä syntyy tämä trifluorietikkahappo, jota kuulemma sateiden mukanakin näinä päivinä satelee maahan. Ja Seppo halusi tietää, että milloin markka ja euro ovat samanarvoisia ostovoimaltaan, kun inflaatio siis euron arvoa syö. Koska tämä tämmöinen nivelkohta saavutetaan. Sitten oli vielä viime viikoltakin muutamia kysymyksiä. En ole niitä tänään vielä edes kerennyt lukea, kun on ollut niin vilkas ohjelma. Harri kysyi, että miksi pesäpalloilijalla on polvihousut eikä täyspitkät housut tai shortsit. Ulla halusi tietää, että minkä takia slovenialaisilla urheilijoilla on edustusasussa neon vihreää väriä, vaikka sitä ei löydy Slovenian lipusta. Ja vielä yksi oma suosikki Leenan kysymys, että miten maidon käsittely tapahtuu meijerissä nykypäivänä. Tähän väliin kuunnellaan vähän Eppu Normaalia. Tämä on vuonna 85 ja tämän jälkeen sitten pääsette taas linjoille. Kappaleen aikana on erinomaisen hyvä soitella tänne, jos jokin äsken kuuluista herätti jonkunlaisia tuntemuksia. 020317600.

0: Tämä oli Eppu Normaali, kappale oli vuonna 85.
1: Radio Suomen alkuilta esittää Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
0: Näin on Fiksujen ihmisten ohjelma, jatkukoon ja jatkukoon se Minnan mukaan. Terve Minna!
2: No terve, terve.
0: No, mites Minna näin keskiviikkona? Onko sinulla meille tarjolla kysymys vai vastaus?
2: No kysymys, asia joka on askarruttanut pitkään.
0: No niin, no sitten se on syytä saattaa ilmoille. Anna palaa.
2: Ajan jatkuvasti Lahden tietä Espoosta Mäntyharjulle ja Lahden jälkeen Ahtialan liittymän kohdalla metsässä on 3 miestä.
0: Aha.
2: He ovat niin kuin isoja ihmisen kokoisia nukkeja, joilla on vaatteet päällä. 2 istuu, 1 seisoo. Olen yrittänyt selvittää, että kuka heidät on sinne laittanut, kuka huolehtii heidän vaatteistaan. He on aina ihan siistejä. Et mikä idea on tässä näissä 3 miehessä, jotka vahtii meitä ajajia?
0: Okei. No tämähän on mielenkiintoista. Onko se oman havaintosi mukaan, onko kohta tämmöinen niin kuin jotain yksityistä aluetta vai onko se jotenkin ihan semmoista yleisempää piennarta?
2: Se on niin kuin

0: metsä. Se on metsää tien varressa Astialan liittymän kohdalla. Ja se on semmoinen niin kuin lapsen lapsille kiva aina katsoa, että siellä neukot taas on, ja, mutta kun ei tiedä yhtään, että minkä vuoksi.
1: Niin, niin. No tämähän on erittäinkin jotenkin sympaattinen ja tämmöinen ihmisläheinen kysymys. Kiitos Minna, kun esitit sen. Eli Ahtilan kohdalla Lahdentien varressa on kolme tämmöistä miespatsasta, joita puetaan ja selvästi pidetään niin kuin yllä. Kuka ne on tehnyt ja miksi? Oliko tämä aika niin kuin tiivistetysti kysymyksesi?
0: Kyllä.
1: No niin. No sittenhän me jätetään tää tänne ilmoille ja mä toivotan sulle, Minna, oikein mukavaa keskiviikon jatkoa.
0: Kiitos samoin.
1: Yes, moi moi.
0: Moikka.
1: Noin, Minna meni sinne ja ilmeisesti autossa oli nytkin, en tiedä oliko patsaiden kohdalla vai missä menossa, mutta tämä kysymys, jos tiedätte, että kuka ne on ne Ahtialan kohdalle Lahdentielle ne miespatsaat sinne tehnyt ja kuka niitä ylläpitää, niin ei muuta kuin soittoa tänne 020317600. Mutta sitten meillä on täällä Olli, terve Olli.
2: No terve.
1: No, mites Olli, sinun keskiviikkos on lähtenyt käyntiin?
2: Tässä tämä menee sadetta ihmetellessä.
1: No niin.
2: Sillä katellessa.
1: Se on oikein hyvä kysyä, että lähtenyt käyntiin, kun kello on melkein 5, mutta en minä tiedä, miten, missä kohtaa ihmisillä päivä kulloinkin ikään kuin käyntiin lähtee. Mutta mites Olli tänään, onko sulla meille kysymys vai vastaus?
2: No, mulla on vastaus semmoiseen iän kaiken vanhaan kysymykseen jo.
1: Joo.
2: Mä kuulin jotakin vastauksia siihen, mutta sitten en ole kuullut, että olisiko siihen tullut semmoista vastausta, mikä mun mielestäni on se oikea.
1: Okei, eli oliko niin tuottajamme tänne laitto vinkiksi, että tämä sun vastaus liittyisi kysymykseen, että mitä ovat nämä 2010-luvulla rakennettujen teiden varsilla olevat pienet heijastimet, jotka voi olla jopa 10 metrin korkeudessa kallioleikkauksissa? Tämäkö oli se kysymys?
2: Kyllä,
1: noniin.
2: Juurikin tämä.
1: No sitten Olli, ei muuta kuin vastausta pöytään.
2: Joo, ja nämä pienet heijastimet, niitä voi olla metsissä, kallioleikkauksissa, mutta niitä on myös rakennustyömailla. Meet Helsinkiin johonkin isolle rakennustyömaalle, niin niitä heijastimia löytyy sieltä. Tai sitten ihan mistä tahansa, missä rakennetaan jotakin.
1: Joo.
2: Niin. Niillä ei ole mitään tekemistä eläinten kanssa, jolle tietysti maanrakentajia ja mittamiehiä lasketaan eläimiksi, mutta
1: kyllähän ne välillä vähän siltäkin vaikuttaa, mutta joo, eli eivät ole metsäneläinten tai tämmöisen niin kuin faunan kanssa, niillä ei ole mitään tekemistä.
2: Ei, kun joku siellä vastasi silloin aikanaan, että ne oli niin kuin jotain kokeiluja johonkin eläinten hätyttämisiin tai jotain, niin ei, niillä ei ole mitään tekemistä eläinten kanssa. Ne on noiden maanrakentajien kautta rakentajien mittalaitteiden orientointipisteitä. Eli tarkoittaa sitä, en tunne niiden laitteiden toimintaa sen tarkemmin, mutta niille annetaan ohjeet, kartoitukset ja sinne on maastoon kautta ympäristöön merkitty nämä mittapisteet, ja niiden kautta nämä mittalaitteet ohjelmoidaan niin, että ne tietää, missä se mittalaite on, niin se kertoo sitten työkoneille kautta rakentajille ja näille muille, että missä ollaan, missä mennään, mitä tehdään.
1: Tiedätkö Olli, tämä kuulostaa äärimmäisen asiantuntevalta ja järkevältä vastaukselta. Mistä sinä tämän vastauksen tiedät?
2: No, mä tiedän sen siitä, että mä olen 30 vuotta pyörinyt tuon maarakennuspuolella. Mä en ole itse näitä mittalaitteita tarvinnut, mutta kun mä periaatteessa olen 30 vuotta kulkenut tiehöylän ja muiden tiekoneiden perässä ja niiden kanssa

0: kanssa, niin joutunut sitten vähän perehtymään tähänkin, että aina kun mennään uudelle työmaalle, niin ajetaan työmaa läpi ja katsotaan, että mistä löytyy pisteet, mihin saadaan mittalaitteet pystyy. Eli höylä periaatteessa pystyisi ihan itsekseen tekemään sen tien.
1: Aivan.
0: Siihen, mihin se on määrätty tehtäväksi. Mutta ne pisteet täytyy löytyä ensin ja mittalaitteelle paikat.
1: No onko sitten niin, että esimerkiksi nämä tämmöisissä kallioleikkauksissa olevat tämmöiset heijastimet, että ne on niin kuin, onko ne edelleen aktiivisesti käytössä vai onko ne niin kuin siltä ajalta, kun sitä tietä on kenties siihen tehty ja kallioita pistetty? No tietysti kalliot on ensin räjäytetty, mutta onko niillä vielä käyttöä sitten sen jälkeen, kun esimerkiksi tie on saatu valmiiksi?
0: Mahdollisesti, jos se on semmoisessa paikassa, että se ihan oikeasti pysyy paikallaan, että se ei pysty liikkumaan minkään systeemin mukaan. Se voidaan tarkistaa ja korjata sen pisteen koordinaatit, mutta periaatteessa ne on ihan toimivia. Et jos ne on jossain kasvavissa puissa, silloin ne ei toimi enää. Mutta rakennustyömaillakin niitä näkee paljon. Niitä on sähkökaapeissa, niitä on talojen nurkissa, niitä on milloin missäkin.
1: No.
0: Mitkä pysyy paikallaan, niin ne voi olla ihan toimivia sitten jotain seuraavaa rakennusprojektia varten.
1: Olli, nyt saat tämmöiset. Nämä oli isoimmat uploadit, mitä meillä oli tarjolla ja ensimmäiset tänään tällaiset jaetut. Tuliko hyvä mieli?
0: No mikä ettei.
1: Noniin.
0: Yhtiömme kiittää ja pokkaa.
1: Sama täällä. Kiitoksia tästä vastauksesta. Se oli loistava. Mennäänpäs eteenpäin, niin ehditään ottaa vielä useampi puhelu tähän ennen kello 5 uutisia ja urheiluradiota. Siellä on Kaitsu. Terve Kaitsu.
2: Terve, terve täältä Lempäälästä.
1: No niin, onko Lempäälässä sateista?
2: Ei, täällä on tämmöistä pilvipoltaa ja oikeastaan lämmin tässä, kun ulkotöissä oli, niin piti ottaa jo takki päältä, kun tarkenee ihan hyvin.
1: Nonni. No mukavaa, että siellä on semmoinen, täällä on vähän ollut sadetta, mutta on sitä vähän kaipailtukin, mutta mennäänpä itse asiaan. Mites Kaitsu tänään, onko sulla meille kysymys vai vastaus?
2: Mulla on kysymys.
1: Okei, ja annappa tulla, mikä on kysymys?
2: Aletaan vaikka alusta, A, B, C, D ja niin edelleen.
1: Joo.
2: Eli mua viehättää, kiinnostaa, ihmetyttää, kuka, mikä, milloin ja koska ja mihin perustuu tämä nykyinen aakkosjärjestys. Onko se ihan fonetiikkaa vai onko se mikään joku tolkku, mikä tolkku siinä on, että ne on juuri tämä järjestys eikä joku muu. Ä on viimeisenä, ö, taikka viimeisenä on A alussa ja ö ja lopussa.
1: Niin, ja nämähän on meidän omia erityisyyksiä, nämä O, Ä, Ö siellä lopussa. Niitähän ei kaikkialla joo tietenkään ole, ja kenties jossain muualla on sitten aika paljon muita lisäyksiä siellä aakkosrivistössä. Mutta siis mihin aakkoset perustuu, kuka ne on keksinyt, ja miksi juuri tämä järjestys?
2: Niin joo, se, että kun se kuitenkin on yleisesti hyväksytty, että ei joka kylässä ole omat aakkoset, vaan tämä on aika lailla kaikilla samat aakkoset.
1: Niin, se on ihan totta. Toki sitten onhan näitä kiinalaisten merkkejä ja en tiedä, käyttääkö joo he samalla tavalla aakkosia, en tiedä mistään
2: mutta
1: mitään.
2: Mutta justiin näitä peruskirjaimia, just A, B, C, D, E ja niin edelleen.
1: Tämä oli kuule Kaitsu juuri.
2: Asia, mutta jotenkin vähän erikoinen juttu, että ja kuka se sitten lopulta on vahvistanut, että no niin, tämän Iivarin keksintö, tämä on hyvä, pidetään tästäkin.
1: Niin, ja onko sitä riidelty jossain lihapatojen niin, äärellä, varma, että kumpi tulee ensin, B vai C?
2: Joo, toivottavasti on jotain riidelty, saadaan sellaista hauskaa historiaa pöytään vielä.
1: Niin, hei Kaitsu, juuri tämän tyyppisiä kysymyksiä rakastamme tässä ohjelmassa. Kiitos, kun tämän meille esitit.
2: Joo, toivottavasti löydetään jonkunlainen järjellinen vastaus.
1: No niin, minä uskon, että tämä vielä tullaan ratkaisemaan tässä ohjelmassa, koska aika paljon tämmöisiä vahvoja äidinkielen ja historian osaajia löytyy meidän kuulijoista. Ja ihanalla tavalla olette aikaisemminkin tänne soittaneet, niin ei muuta kuin soittoa tänne, jos vastausta asioihin löytyy 020317600. Viimeisimmät kysymykset on tullut.

0: kuulut Minnalta ja Kaitsulta. Minna kysyi, että Ahtialan kohdalla Lahden tiellä on siellä metsän reunassa 3 miespatsasta, joita puetaan ja pidetään niin kuin hyvin yllä. Kuka ne on tehnyt ja miksi? Ja Kaitsu äsken kysäsi, että mihin aakkoset perustuu ja kuka ne on keksinyt ja miksi juuri tämä järjestys on aakkosissa? No sitten, otetaan täältä Olli linjoille. Terve Olli. Olli, moro.
1: Joo, moi, mä oon täällä.
0: No niin, tiedätkö, on aika huono linja, tulee aika kovaa nyt tää liikenteen melu tästä läpi, niin mikä sulla on tilanne? Pystytkö sä tekemään asialle jotain? Pystytkö sä ajamaan hetkeksi sivuun tai jotain muuta? No niin, nyt...
1: Annetaan vähän kuuluvuutta, niin...
0: No nyt parani kuuluvuus aika merkittävästi. Kiitos tästä, Olli. Ja onko sulla tänään meille kysymystä vai vastausta tarjolla?
1: Ei mulla vastaus.
0: Aha, no niin, ja mihin kysymykseen?
1: Mä oon matkalla tuonne järven rannalle ja tässä joku kysyy siitä, että miksi siellä on niitä tyyniä kohtia.
0: Joo. Ja Olli, kuulithan sen, että se, että kohdalla on matalaa, niin sitä ei hyväksytä vastaukseksi.
1: Joo, ei silloin matalan kanssa mitään tekemistä.
0: No niin, hyvä.
1: Ehkä vähän on, mutta
0: pikkusen livautat siitä, sitä sinne. No
1: niin. Niin. Sehän on ihan selvä vastaus sillä asialle, eli kun vedet lämpenee ja osa vedestä on kylmää ja osa on sitten lämmintä, niin tämä veden pintajännitys on erilainen lämpimällä vedellä ja kylmällä vedellä. Ja monesti just tällen keväällä esimerkiksi niin näkee sellaisia vähän niin kuin semmoisia juonteita järvessä tuulee, mutta näyttää, että niin kuin jossain kohtaa on ihan tyyni. Niin ihan samalla tavalla se tuulee joka paikassa, mutta siinä tyynellä kohdalla niin se vesi on lämpimämpää, jolloin sen pintajännitys on erilainen ja se näyttää tyyneltä.
0: Okei. Mistä sinä tämmöisen asian tiedät? Tai olet selvittänyt?
1: No niin kuin mä sanoin, että mulla on tämmöinen pitkä kokemus järvenrannalla asumisesta ja ihan sama asia on mietittänyt itsekin joskus, kun näkee aina sitä, että siellä on niitä tyyniä kohtia ja näin. Ja meillä kyllä ihan yläasteen biologian tunnilla niin meidän silloinen biologian opettajakin vastasi tämän ihan samaan asiaan ja sen mä oon tiennyt nyt sitten koko ajan, että
0: okei.
1: Mun mielestä aika yleinen tieto sinänsä, että...
0: Elä rupea, kun en minäkään tätä tiennyt, Olli. Se on sinun erityistietämystä. Minä nukuin ne tunnit. Olli, miten sitten kun Sanna vielä kysyi sitä, että hänestä tuntuu, että tämä ilmiö korostuu sadesäällä, niin onko tähän jotain näkemystä?
1: No, sama ilmiö, se on niin kuin sadesäälläkin. Ehkä se sateella näkyy paremmin, koska silloin ne vedenpisarat siihen pintaan osuu, niin silloin se korostuu siinä, että se, kun veden pintajännitys on erilainen, niin se sateepisarat, kun ne hakkaa siihen järveen, niin ne näyttää erilainen. Mutta ihan samalla tavalla siinä sataa niin kuin, ja tuulee joka paikassa, että ei sillä ole sen, ei ole erilaista kohtaa, etteikö siinä kohtaa tuulisi.
0: Niin,
1: vaan näyttää siltä.
0: Okei. No, mikä minä olen kiistämään tätä vastausta, kun minä nukuin ne biologian tunnit, niin annan sinulle, Olli, täältä tämmöiset. Erittäin asialliset aplodit hyvästä vastauksesta.
1: Hei, kiitos paljon. Minä jatkan matkaa tässä järven rannalle. Niin...
0: Noniin, ja pidät silmällä, että miten siellä sitten järvi käyttää.
1: Seuraan tänä iltana nyt oikein mielenkiintoista, että kuinka paljon siellä näitä juonteita näkyy.
0: Noniin, ei muuta kuin mukavaa järvitunnelmointia sinulle, Olli. Ja sitten meillä on vielä parisen minuuttia aikaa ennen kuin meidän täytyy siirtyä musiikin kautta uutisiin, mutta täällä on Antti linjoilla. Terve Antti.
2: Hei.
0: No niin, hei.
2: Turusta.
0: No niin, Turusta soittelet ja onko sulla tänään meille kysymys vai vastaus?
2: Mulla olisi vastaus siihen trifluorietiikkahappojuttuun.
0: No onko se semmoinen vastaus, että sen saa 2 minuuttiin puristettua?
2: No mä koitan.
0: No niin, hyvä.
2: Syntyy tuolla ilmakehässä, kun sinne pääsee näistä nykyisistä kylmäaineista, joilla aikoinaan korvattiin ne, jotka aiheutti otsonikapua, niin tämmöisillä uusilla vuori sisältäviä yhdistöjä, jotka ei sitten aiheuta ainakaan paljon otsonikatoa, mutta ne reagoivat siellä sitten tuolla ilmakehästä lähinnä auringonvalovaikutuksesta ja niiden hajoamistuotteena sitten syntyy tätä esimerkiksi tätä trifluorietiikkahappoa, joka sitten tulee noiden sadepisarruiden mukana sitten alas sieltä. Mitä siinä tarkalleen tapahtuu, niin sitä kai ei ole pystytty täysin mallintamaan niitä reaktioita, mitä siellä tapahtuu, mutta kuitenkin näiden tuloksena sitten.
0: Okei, eli entiset freonit on nyt vaihtunut sitten toisiin aineisiin ja niiden hajoamistuotteena sitten trifluorietikkahappoa syntyy. Osaatko sanoa, että kuinka haitallista tämmöinen trifluorietikkahappo sateen mukana maahantullessaan on?
2: No, ikään kuin mä ymmärsin näitä tutkimusartikkeleita oikein, niin sitä... Muun muassa sitten koitetaan selvittää sitten, että mitä ne aiheuttaa, mutta ei me nyt mitään hyviä juttuja ole.
0: No niin. Hei, sait Antti tässä uploadit ohessa. Kiitos tästä Tainan kysymykseen annetusta vastauksesta. Nyt mennään, kuulkaas, Erika Wiikmanin tahtiin kello 17 uutisiin ja Urheiluradioon.

Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Aiempaa vahvempien jopa 8-prosenttisten alkoholijuomien tulo ruokakauppamyyntiin ei ole kääntänyt suomalaisten alkoholin kulutusta nousuun. Lupa- ja valvontaviraston tilaston mukaan lasku

0: lasku jatkui viime vuonnakin ja 8-prosenttisten osuus jäi muutamaan prosenttiin markettien alkoholimyynnistä. Valtaosa alkoholiostoista oli olutta, kuten jo vuosia. Kaupan mukaan vanhat hokemat onkin nyt syytä unohtaa. Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.
1: No kyllä se, niin kuin se vanha story, mikä meillä on ollut tässä, että saatavuus aina lisää kokonaiskulutusta, niin kyllähän me ollaan pystytty suomalaiset todistamaan, että se ei enää pidä paikkansa. Se fakta pitäisi niin kuin seuraavissa päätöksissä ottaa huomioon, ja kyllä se meidän tavoite seuraavalle hallitukselle on, että ne oikeat viinit saadaan myös kauppoihin.
0: Hallitus on saanut luottamuksen eduskunnan välikysymysäänestyksessä äänin 99-86. Äänestyksestä oli poissa 14 kansanedustajaa. Luottamuksesta äänestettiin, koska oppositiopuolueet tekivät aiemmin välikysymyksen hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Hallituksen mukaan se on tehnyt elvyttävää politiikkaa ja kasvu-uudistuksia hankalassa suhdanteessa. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt ruoankuljetuspalvelu Voltin valituksen ruokalähettien verotusta koskevassa asiassa. Volt valitti keskusverolautakunnan antamasta ratkaisusta, jossa Voltin lähettien tulojen katsottiin olevan palkkaa, josta Voltin pitää maksaa ennakonpidätys. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Volt sanoi tekevänsä tiivistä yhteistyötä verohallinnon kanssa päätöksen vaikutusten selvittämiseksi ja niiden viemiseksi käytäntöön. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen nimitetään yhdysvaltalaisen teologisen oppilaitoksen kunniatohtoriksi. Räsänen kertoo asiasta tiedotteessa. Räsänen nimitetään Indianan osavaltiossa sijaitsevan Concordian teologisen seminaarin kunniatohtoriksi ensi perjantaina. Räsänen kertoo seminaarin johdon kiittäneen häntä uskollisesta raamatullisten totuuksien ja uskonnonvapauden puolustamisesta. Tänään ratkeaa jääkiekon Suomen mestaruus, kun KK:n ja Tapparan finaalisarja huipentuu ratkaisevaan otteluun Tampereella. Voittaja saa himoitun Kanada-maljan. Aito Kanada-malja luovutetaan jäällä joukkueelle vain hetkeksi, mutta täsmällinen kopio kiertää joukkueen mukana. Yli 30 vuotta Kanada-maljaa huoltanut tamperelainen kultaseppämestari Jyrki Karvinen ei ymmärrä, miksi kiertopalkintoa pitää kohdella niin karusti voiton juhlissa.
2: Silloin, kun se oli käynyt takassa ja uima-altaassa, niin silloin se tuho oli melko täydellistä.
3: Mitä ajatuksia toi herättää käsityöläisenä?
2: No kun sen kopion on tehnyt, niin sitä ei todellakaan ole kiva nähdä sitä jälkeen, missä se tulee vuosi toisensa jälkeen tänne takaisin.
4: Ja siellä näkyy itse Kanadan malja myös. Hiukan näyttää kouhuja saaneen ja pelin temmelyksessä, mutta kuitenkin siinä se uskollisesti nyt näkyy.
3: No mikä on pielessä tässä asiassa?
2: Sen kun tietäisi. Siitä ei oikein kukaan ole vielä osannut sanoa, että mistä tämä vimma tuhota sitä kumpuaa. No nyt se on viime vuosina ollut sitä, että kuka sen saa pahimpaan kuntoon, on se kunnia-asia. Mutta se pitäisi katkaista, se ajatus.
0: Kultaseppämestari Jyrki Karvista haastatteli Juha Kokkala. Huomenna sää selkenee etelästä alkaen. Lämpötila on päivällä 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on vielä aluksi voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
5: Ja nyt siis jääkiekkofinaalitunnelmien pariin studiossa on Jouko Vuolle. Ja näin aukeaa linja Tampereelle, sillä vajaan puolentoista tunnin kuluttua Tappara ja KK välinen SM-liigan 7. ratkaiseva finaali alkaa. Tampereen areena on loppuun myyty, eli paikalle tulee 12 700 katsojaa. Valtteri Kujansuu on paikan päällä. Aistitko jotenkin erilaisen tunnelman näin pelin alla?
6: Kyllä tässä on ison kiekkojuhlan tuntua. Niin harvinaisia ovat 7-finaalit jääkiekon SM-liigassa. Siitä on jo 7 vuotta, kun edellisen kerran tällaiseen päädyttiin, että näin tasaiset joukkueet olivat kyseessä. Ei sillä tavalla muuta kuin tuo mainitsemasi yleisömääräjouko, niin se on totta kai ensimmäistä kertaa tänä keväänä Tampereella niin, että tupa on loppuun myyty. Ei sen koommin Ilves kuin Tapparakaan siihen ennen pystynyt, mutta 7-finaali vakuutti kiekkokansa siitä, että tämä on nähtävä.
5: No, Tappara on kestomestari ja KK hakee ensimmäistä mestaruuttaan. Millaiset ovat mielestäsi asetelmat?
6: Tappara on antanut näissä pudotuspelisarjoissa Ilvestä ja myös KK:ta vastaan 2 eteen, niin sanotusti toki vastustajat ovat myös kiistassa olleet parempia noissa peleissä tai sarjojen alussa. Mutta nyt tilanne on se, että tässä pelissä ei varmasti Tapparakaan lähde katselemaan eikä löysäilemään eikä tietenkään KK. Kyllähän tässä on siinä mielessä aivan niin kuin totisin tosi kyseessä. Tapparalla kokemusta on enemmän mestaruuksia, huomattavasti enemmän kuin KK:lta. Niitä löytyy vain muutamia, kun kaikki pelaajat yhteen lasketaan. Tapparalla myös kotietuja, siis täyden kotikatsomon etu tässä finaalissa. Mikään ei ole selvää, mutta kyllä tässä nyt Tapparalla muutamia valtteja ennen tätä ottelun alkua katsottuna ainakin on.
5: Kello 21 urheiluradiossa ollaan viisaampia asian tiimoilta.
7: Ja näin uutiset ja urheiluradio päättyivät. 17.07 on kello. Kuuntelet alkuiltaa kysymys- vai vastausversiota siitä. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannan tuonne kello 17:30 asti. Eli semmoinen 23 minuuttia aikaa on vielä esittää niitä loistavia kysymyksiä, vielä parempia vastauksia. Numero, johon voit soittaa, 020317600, jos satut olemaan juuri sellainen fiksu ihminen, jota varten tämä ohjelma on tehty. Ja sinulla on erinomainen kysymys tai vielä loistavampi vastaus, jonka haluat meille esittää. Tänään on esitetty kysymyksiä, jotka ovat vielä vastausta vailla. Muun muassa seuraavanlaisia löytyy. Juha kysyi, miksi unet jäävät aina kesken? Seppo kysyi, että milloin markka ja euro ovat ostovoimaltaan samanarvoisia, eli milloin inflaatio on syönyt euron arvon sille tasolle, millä markka viimeisillään oli. Minna kysyi, että Ahtelan kohdalla Lahdentiellä on 3 miespatsasta, joita puetaan ja pidetään niin sanotusti hyvin yllä. Kuka ne on tehnyt ja miksi? Ja Kaitsu halusi tietää, että mihin aakkoset perustuu ja kuka ne on keksinyt ja miksi juuri esimerkiksi tämä järjestys niissä on. Benjamin, hoida mut, soi tässä näin tämän kappaleen aikana. Pistäkääpäs linjat kuumiksi, niin päästään juttelemaan.

0: Se oli vuoden 2023 UMK-kilpailu, johon Benjamin osallistui tuolla Hoida mut -kappaleella.
1: Radio Suomen alkuilta esittää Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
0: No niin, hyvä kansa, hyvä kun te tänne soitatte ja meille loistavia kysymyksiä ja hienoja vastauksia tarjoilette 020317600. Ja nyt linjoilla on Reijo, terve Reijo.
2: No, hyvää iltaa, terve.
0: No niin.
2: Kysymyksen puolelle menee. Vähän niin kuin jossittelun puolelle ja aikaskaalakin on vähän pitempi, mennään miljoonia vuosia ajassa taaksepäin, mutta kun noin 66 miljoonaa vuotta sitten törmäsi tämmöinen valtava asteroidi maapallolle ja tuhosi suuren osan elämästä, kuten myös dinosauruksetkin. Mm. Niin jos nyt joku paleontologi sattuisi kuulemaan, niin haluaisi kenties miettiä ja pohtia, että jos tätä törmäystä ei olisi tapahtunutkaan, niin kävelisivätkö esimerkiksi nämä dinosaurukset täällä meidän joukossamme edelleenkin? Tämä nyt on tämmöistä pohtimista, mutta tämmöiset ammattilaiset voisivat jotain asiasta tietääkin ja kertoa ja arvailla.
0: Kyllä, tämä on oikeasti aivan hyvä kysymys ja oivaa spekulaatiota. Että niin, 66 miljoonaa siinä ajassa aikamoista evoluutiotakin olisi ehkä ehtinyt tapahtua lajeilla, että olisiko ne dinosaurukset sitten edelleen semmoisia kuin ne oli silloin vai olisiko niistä esimerkiksi joku kehittynyt älyllisen. Olisiko täällä esimerkiksi liskoihmisiä tällä hetkellä tämmöisten homo sapiensien, tilalla?
2: Ja silloinhan pienet matelijat ja nisäkkäät ja linnut selvisivät, että sieltä tämä elämä on taas uudelleen noussut. Mutta
0: Kyllä. Tämä on Reijo, oikein hyvä kysymys. Jos siellä todellakin on jotain paleontologiasta tietävää tahoa kuulolla tai tiedätte itse sellaisen, niin vinkatkaa, että täällä on tämmöinen kysymys, koska veikkaan, että tähän kyllä moni haluaisi kuulla vastauksen. Ja toki ymmärrämme, että se on tietysti monella tapaa spekulatiivista, kun kerran tilanne on, mikä on, että asteroidi tuli ja töpsähti ja dinosaurukset sen tien meni, mutta että mitä täällä mahdollisesti olisi tällä hetkellä, jos näin ei olisi käynyt. Kiitos Reijo tästä kysymyksestä.
2: Niin, voi antaa siis mielikuvituksen lentää mun mielestäni tässäkin.
0: Kyllä voi. Annamme virallisesti tähän luvan tämän kysymyksen kohdalla. Oikein mukavaa keskiviikon jatkoa Reijo sinulle.
2: No, sitä samaa sinne duuniin.
0: Yes.
2: Kiitos.
0: Moi. Ja sitten meillä on täällä Petri. Terve Petri.
3: Hyvää iltaa.
0: No niin, hyvää iltaa. Mites Petri tänään sinulla, onko sinulla meille kysymys vai vastaus?
3: Mulla on urheiluun liittyvä kysymys.
0: Selvä. Ja mikäs tämä kysymys on?
3: Millä tavalla urheilumitalit valmistetaan?
0: Millä tavalla urheilumitalit valmistetaan?
3: Niin kuin yleisurheilu ja jääkiekkomitalit.
0: Ja meinaat kuitenkin tämmöisiä ihan niin kuin arvokisamitaleita, koska kyllähän niitä tietysti ihan tämmöisiä...
3: Kyllä, kun minäkin olin tilään yleisurheilukilpailuissa itse ja voitin kultamitalin.
0: Okei. Tiedätkö, mikä sinun kultamitalisi oikea kultapitoisuus on, vai oliko se ollenkaan kultaa?
3: Kyllä tämä ihan aitoa kultaa on, ja tässä lukee Special Olympia vielä.
0: Okei. Saako kysyä, että koska tämän mitalin voitit?
3: Tänään?
0: Okei.
3: Joo.
0: Onneksi olkoon.
3: Paavo Nurmen kentällä kehitysvammaisten olympialaisissa.
0: No niin, hieno homma. Hei, tämä oli Petri oikein...
3: Ja mä voin kertoa sen vielä lyhyesti, että heti pallo on niin kuin 18 metriä 60 senttiä.
0: No se on kyllä aika leiskaus.

0: ajatus. Täytyy sanoa, että ei lähtisi meidän toimituksesta keneltäkään noin komeaa heittoa. Hyvä Petri. Hei, kiitoksia tästä kysymyksestä. Jäädään odottamaan, että löytyykö tähän oikea vastausta, tai oikea vastausta varmasti löytyy, että miten urheilumitalit valmistetaan, ja puhutaan nyt ihan sitten vielä tämmöisistä arvokisamitaleista. Sen verran itse tuossa lueskelin jossain kohtaa olympialaisten aikana, että kun aikaisemmin nämä niin kuin ihan alkuaikoina, kun olympialaisia alettiin viettämään tällaisessa nykyisessä muodossansa, niin ne mitalit oli ihan oikeasti sitä, mitä niiden sanotaan olevan, kultaa, hopeaa, pronssia, mutta nykyään niissä aika pieni pitoisuus on sitten oikeasti sitä oikeaa jalometallia. Nyt jos teillä on vielä kysymystä tai vastausta tarjolla, niin kannattaa vielä soittaa 020317600. Näin on tehnyt Jukka. Terve Jukka.
1: No terve.
0: No, mites tänään? Kysymystä vai vastausta tarjoilet meille?
1: Vastausta tarjoilen siihen tyyniin polkuihin, mitä kevyellä tuulella tänne Järvenselälle ilmestyy. Se, Järvenselkä on, sanotaan, että siinä on laaja pinta, jossa on hyvin pieniä lämpötilaeroja, jos ollenkaan, mutta kun on kevyt tuuli, niin se saa kuitenkin sen vedenpinnan kulkemaan jonnekin ikään kuin levynä. Ja sitten kun tulee ranta vastaan, niin se ei voi enää mennäkään sinne, jolloin sitä lämmintä vettä rupeaa, mitä on jäänyt siihen pinnalle, kun tuuli hiukan sekoittaa sitä pintaa, mutta ei saa niin tehokkaasti sekoitettua, etteikö siihen jäisi sitä lämmintä vettä. Ja sitten kun tulee ranta vastaan ja siellä on vastassa se edellä kulkenut kylmäveden pinta, niin se lämmin vesi rupeaa sitten ikään kuin kasautumaan siihen, kun se haluaisi päästä sen kylmäveden päälle, mutta ei ole niin kovaa tuulta, että se voisi väkisin rypyttää sen sinne. Mutta se toinen vastaus siihen, se on syntynyt ennen kuin lämpömittareita oli ihmisillä olemassakaan. Nimittäin se lämpötilaero ei ole kädellä koitettavissa, mitä ei huomaa, mutta vanha kansa tiesi ihan varman tiedon, mikä se on. Väinämöisen veneen jälkiä.
0: Niinpä tietysti, Kyllä, on itsekin kyllä, tämän on joskus kuullut kyllä.
1: Joo, ihan pikkupojasta saakka olen tiennyt, että se on Väinämöisen veneen jälki.
0: Niin.
1: Ja se on ihan uskottavaa.
0: Okei, eli se on siis, siinä kuitenkin on niitä pieniä lämpötilaeroja ja se lämmin vesi on tavallaan se, mikä siinä näyttää tyyneltä. Se, joka yrittää päästä sinne kylmän veden niskan päälle, mutta ei pääse.
1: Siinä ei tarvitse olla montakaan astetta lämpötilaeroa, kun se vesi reagoi tuuleen ihan eri tavalla. Kylmävesi rypyttyy hyvin helposti ja hiukan lämpimämpi vesi ei rypyty.
0: Niin. Rypyttyvä vesi. En ole koskaan muuten kuullut tällä tavalla sanottavan vedestä. Kyllä oli semmoinen, järvivesi oli sen lämpöstä, että se rypyttyi oikein hienosti. Jukka, minä kyllä tykkään siitä, että pistetään vastausta aina vaan tarkemmaksi ja tarkemmaksi, niin tästä sinä saat tämmöiset. Oikeinkin asialliset aplodit tähän väliin.
1: Kiitoksia tuosta. Väinämöisen veneen jälki täytyy pitää yleistietoutena ihmisillä.
0: Kyllä täytyy. Olen tästä täysin samaa mieltä. Kiitoksia Jukka. Mukavaa keskiviikon jatkoa sinulle.
1: Kiitos sitä samaa sinne. Hei.
0: Heippa. Näin. Kuulkaapas. Nyt ehtis vielä. 1 tai 2. 020317600. Te aina soitatte semmoisena ryppäänä ja sitten luovutatte myöskin ryppäänä. Nyt on linjat tyhjät. Tuottaja tuolla pyörittelee peukalla. Se just laittoi purkan suuhun, että pääsee oikein jauhamaan ja mäyssäämään ja puhaltelemaan purkkapalloja. Älkää me antako hänen tehdä niin. käydään tätä ohjelmaa vielä se 10 minuuttia eteenpäin, mitä meillä tässä aikaa on. 020317600. Vastaamatta on vielä Petrin kysymys. Tänä päivänä kultamitalin voittaneen Petrin kysymys, että miten urheilumitalit valmistetaan. Reijo halusi spekuloida sellaisella asialla, että jos asteroidi ei olisi tuhonnut dinosauruksia, niin millaista meillä olisi tänä päivänä täällä Telluksella olla ja elellä? Kaitsu halusi tietää, että mihin aakkoset perustuu ja kuka ne on keksinyt ja miksi juuri tämä järjestyskin niissä pitää olla. Minna puolestaan halusi tietää, että Ahtelan kohdalla Lahden tiellä on ne 3 miespatsasta siellä metsän laidassa, joita puetaan ja pidetään kunnossa. Kuka ne on tehnyt ja miksi ne siellä oikein möllöttävät? Kiitos. Te olette kyllä ihania, kun teille sanoo, että soittakaa, niin sittenhän te soitatte. Ja älkää lähtekö nyt linjoilta vielä sieltä, koska tuotteemme pystyy aina vain yhtä henkilöä palvelemaan kerrallaan, vaikka parhaansa yrittää. No niin, mutta sitten otetaan täältä linjoille Ville. Terve, Ville.
2: Terve, terve.
0: No, mites Ville, näin keskiviikkona kello 17.21, niin onko sinulla meille kysymys vai vastaus?
2: Kysymys olisi.
0: Joo.
2: Murteisiin liittyen, kun itse olen Savosta, Kuopiosta, ja mietin sitä, että kun Joensuussa puhutaan mie- ja siemurretta,
0: joo.
2: Sitten se pomppaa Kuopio yli tai tosta, ja sitten taas Mikkelissä on, puhutaan miesie. Että mistähän tämä voi johtua.
0: Okei, mitä ne siellä Kuopiossa sanoo?
2: Kuopiossa puhutaan ihan minä ja sinä vaan.
0: Okei. Aika moista. Joensuusta pomppaa Kuopissa. Oliko se Mikkelikö sä sanoit, että siellä taas on mie ja sie?
2: Joo, Mikkelissä ollaan taas mie ja sie itse.
0: Okei. No tämähän on loistava kysymys, Ville. Elikkä vähän niin kuin, jos nyt ollaan oikein tälleen tarkkoja, niin miksi Joensuussa ja Mikkelissä puhutaan mie ja sie murteella, mutta välissä oleva Kuopio onkin jäänyt minä sinä linjalle?
2: Niin.
0: Sopiiko näin?
2: Suurin piirtein joo.
0: No niin. No sitten me pistetään tämä tänne kirjoihin ja kansiin ja jäädään odottamaan, että löytyykö siihen oikeaa vastausta jostain. Ja kun täällä nyt sitten vielä on linjoilla Maarit, niin otetaan Maarit tänne mukaan. Maarit, terve!
3: Tervehdys!
0: No, mikä sinulla on?
3: Mulla olisi tällainen kysymys, joka koskee ykköstietä, eli Turku-Helsinki-moottoritietä. Ja hirveän usein tulee radiosta liikennetiedotteita, jotka koskee sitä, että kun siellä on näitä tunneleita aika paljon,
0: joo,
3: niin liikenne pysäytetään tunnelien huoltotyön vuoksi ja se voi kestää suhteellisen kauankin. Et mikä näissä tunneleissa on, miksi niitä täytyy niin usein huoltaa, kun vertaa muualle, on muuallakin tunneleita, mutta en ainakaan ole kuullut niistä tämmöisiä liikennetiedotteita lähimainkaan niin usein, että niitä pitäisi huoltaa. Miksi juuri Turku-Helsinki-moottoritien tunneleita tarvii huoltaa niin paljon?
0: Okei.
3: Joku tietää tähän vastauksen.
0: No tämähän oli kyllä hyvinkin tarkka kysymys, Maarit. Miksi Turku-Helsinki-tien tunneleita pitää huoltaa niin usein? Eikö se ollut aika lailla tämä se kysymys?
3: Kyllä, se oli just se.
0: No niin, pistämme sen tänne ylös ja jäädään odottamaan, että joku, joka siellä ahertaa harva se päivä ja harva se viikko niitä tunneleita huoltamassa, niin kertoisi meille, että mikä siellä tunneleissa oikein nyt on koko ajan sitä huoltoa kaipaamassa. Näin tehdään.
3: Kiitos teille.
0: Jes, kiva. Yes, moi. Ja nyt sitten katsotaan, vieläkö me saataisiin tuolta tuottajan tiukan seulan läpi kenties yksi puhelu tähän ohjelmaan. 17.30 sitten siirrytäänkin pyöreän pöydän pariin. Ja siellä tiukkaa keskustelua ja vääntöä. Otetaan tänne vielä sitten Kari linjoille. Terve, Kari.
4: No, moro, moro.
0: No, kysymystä vai vastausta tänään oli tarjolla sinulla?
4: No, mulla olisi kysymys.
0: Selvä.
4: Kysymys esittää. Askarruttanut välillä sellainen ajatus, että kun ihmiset katsoo värejä,
0: joo,
4: niin meille opetetaan, että tämä väri on punainen ja tämä väri on vihreä.
0: Mm-hmm.
4: Mutta näkeekö ihminen sen saman värisenä? Voiko joku nähdä punaisen vihreänä ja sanoa, että se on punainen?
0: Niin.
4: Taikka päinvastoin, että miten tuo ihmisen aivoissa tuo värimaailma liikkuu, että...
0: Joo.
4: Näkeekö ihmiset värit saman värisenä kaikki?
0: Tämä on, Kari, oiva kysymys ja sitä on kyllä tullut itsekin pohdiskeltua elämän varrella useampaa kertaa. Sen mä tiedän, että silmissähän on niitä erilaisia erikoistuneita tappia, sauvasoluja tai mitä olikaan, jotka sitten niitä tiettyjä valon taajuuksia niin kuin ottaa vastaan ja ne tiettyinä väreinä ihmisille näkyy, mutta sen mä tiedän, Kari, tähän ainakin sanoa, voin tällä lopuksi todeta, isäni sanoi, että jos kaihi iskee, niin sitten ei kyllä näe värejä samalla tavalla, että kaihi leikkauksen jälkeen isäni sanoi, että hän ei enää ikinä kiistele kenenkään kanssa siitä, että onko joku väriltänsä vihreä tai sininen, koska sen verran oli se kaihi sitä värinäköä runnellut.
4: Aivan.
0: Mutta jäädään, Kari.
4: Joo, niin. Onko toi semmoinen, että siihen pystytään edes vastaamaan?
0: No, niinpä. Mutta Kari, tämä kysymys on laitettu tänne ylös ja jäädään katsomaan, miten sen kanssa käypi.
4: Siihen selvä.
0: No niin, näin tehdään. Ja nyt kuulkaa, on tältä erää kysymys- vai vastausohjelma paketoitu ja purkitettu. Kiitoksia kaikille. Ihana, kun soititte. Loistavia kysymyksiä tuli paljon. Muutama erinomainen vastauskin. Nyt hypätään ilta-artistin matkaan jokaisen hymyn takana. Ja tämän jälkeen sitten vuorossa pyöreä pöytä.
5: Moi, tässä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pus!

0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat ja heissan alla söit nuussa. Tämä on Pyöreä pöytä ja täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Anu Koivunen, Petja Koppiroinen ja Juha Itkonen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Aloitan tällaisella kysymyksellä ja otan heti aluksi esimerkin. Olen vastikään lukenut, että peukutus somessa voi tarkoittaa passiivis-aggressiivista käyttäytymistä. Tämä oli minulle täysin hämmentävää. Onko teillä esimerkiksi netistä tai jostain muualta sellaisia ilmiöitä, joita ette enää ollenkaan käsitä?
0: No mä voin heti kompata, että mulla on toi sama ja mä todellakin oon nyt ton jutun luettua niin useammalle ihmiselle lähettänyt selityksen, että olen 59, en käytä peukkua aggressiivisesti tai ironisesti. Eli selitysosio tarvitaan nykyaikaan.
1: Selitysosio alkaa pukata. Onko Juhalla jotain?
3: On. Se on tämmöinen kuin Lux Maxing.
1: Anteeksi.
3: Lux Maxing. Ja Maxing kirjoitetaan verbaaleilla. Lux tarkoittaa niin kuin ulkonäköä. Ja niin kuin Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla oli tällainen juttu, jota sieltä nimenomaan toivoisin, että mulle kerrottiin yhdysvaltalaisesta 20-vuotiaasta mieshenkilöstä nimeltä Braden Peters, joka on merkittävä kiistanainen Lux Maxin vaikuttaja. Varhaisessa live-lähetyksessään hän naputteli leukaansa vasaralla tai painavalla palkintoesineellä, jotta hänen leukaluunsa uudelleen muodostuisivat terävämmiksi. Kiinnostava tämä erityinen fiksaatio leukaa, johon siis mä oon kieltämättä itsekin kiinnittänyt huomiota amerikkalaisessa miehessä, että leuka on se juttu Yhdysvalloissa. Siis se on niinku kita, jolla iso kala syö pikkukalat, haukkaa heikommat suihinsa.
1: Sano vielä se termi.
3: Lux Maxing, eli kyse on siitä, että pitää siis kaikin keinoin saada sellainen konventioinen ikään kuin sellainen typerä, sellainen hyvä miehen niin kuin ulkonäkö, sellainen vahva ja leuka ja kaikki tällaiset.
1: Täysin uusi termi.
4: Siis sehän on suosituin miesten siis kauneuskirurgin operaatio, että ne hakee botoksia siis tänne leukaperiin, jotta leuka näyttää isommalta. Kuulemma.
0: Oi. Mä rupean tarkkailemaan täällä leukaperiä.
4: Nyt koskaan käyty hakemassa.
1: Onko Petjalla ilmiö, että et ymmärrä tässä ajassa netissä esimerkiksi?
4: Siis paljon minähän ymmärrän yhtään mitään tässä ajassa. Mä niin kuin eniten jotenkin, mä oon siihen keskustelukulttuuriin nyt fiksautunut aika kovasti. Ja mua niin kuin ärsyttää ja ihmetyttää se, että me ei enää puhuta asioista, kun me puhutaan ihmisistä. Somessa varsinkin, että siellä ei keskustella asioista, vaan keskustellaan ihmisistä. Että miten nyt sinä tuollaista ja tämäkin ihminen on tällainen. Ja sitten sillä häivytetään se asia sieltä alta, niin se on käsittämätöntä.
1: Se on ehkä meidän debattikulttuurimme heikkous ollut jo aikaisemmin ennen somea.
4: Se on pilalla.
1: Ensimmäinen aihe, Petja, ole hyvä.
4: No niin, kesä saapuu ja sen tietää siitä, että ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat saapuneet ja jälleen media nostaa esiin hyvin menestyneitä ylioppilaita. Ja täsmälleen samaan aikaan, kun näistä menestyjistä kirjoitetaan, niin nuoret kokee yhä enemmän ja enemmän paineita koulutuksestaan, koulumenestyksestään ja ylipäätään menestyksestään elämässä. Esimerkiksi viimeisin nuorisobarometri toteaa, että puolet nuorista kokee paineita koulupaikan saamisesta ja nuoret kokee, että heiltä odotetaan pelkkää täydellisyyttä. Ja epäonnistuminen on sama kuin elämän loppu. Menestyjät on toki onnittelunsa ansainneet, olen ihan sitä mieltä, mutta luodaanko joka keväisellä menestyjien nostamisella lisäpaineita nuorisolle ja oletteko te jo perin kyllästyneitä joka keväiseen hehkutukseen?
1: Kuka aloittaa?
3: No ehkä mä otan tämän Laudator-uutisen aika semmoisena rituaalinomaisena asiana tämmöisessä vuoden kierrossa. Ja olen hyvin tottunut siihen, että tämä raportoidaan ja siellä on aina tietyt yksilöt ja siellä ilmeisesti pyritään kiennityksiin. Onko tämä 14 nyt tämän astinen Suomen ennätys? Kuulostaa ainakin todella kovalta. Ja ehkä mä sitten kuitenkin ajattelen, että se on sellainen asia, jonka en ehkä näe kaikkein pahiten lisäävän paineita tässä nyt nuorten elämässä. Että näin 50 mielipide tähän asiaan. Varmaan nuorilta itseltään pitäisi tätä kysyä, että mitä mieltä olette näistä Laudator-jutusta?
0: Itse yritän roikkua tässä nykyajassa kuuntelemalla Yle X:ää, niin sieltä kuulin kyllä kuitenkin sellaista keskustelua juuri sinä päivänä, jossa niin kuin puhuttiin siitä, miten todellakaan Laudaturien määrä ei korreloi elämänlaadun tai myöhemmän uran kanssa ja ihmiset erilaiset kerto omista poluistaan. Että mä näkisin, että mä ajattelen, että tässä on tämmöinen, tämä on niin kuin tämä on tämmöinen niin kuin vuoden, voi kalenterista katsoa, niin kuin sanoit Petja, että kalenterista voi katsoa, että tulee nämä uutiset. Ja sitten toisaalta, että siihen on jo olemassa ikään kuin ne kommenttiuutiset, jotka on juuri näitä, että että ei, ällät ei tai paperit ei tarjoa elämän eväitä kuitenkaan.
4: Mä olin tänä vuonna hirveän riemastunut itse siitä, että mun mielestä ensimmäinen vuosi, kun 14 L kirjoittanut itse toteaa, että ei tämä ollut hirveän helppoa. Niin. Kun mun mielestä aikaisemmin on ollut semmoisia tosi menestyjä, että eihän tässä nyt mitään, että kunhan kävin vähän kokeilemassa ja tulikin 13 L.
3: Mutta ehkä sekin oli sitä mieltä, että 13 on ollut helppoa, mutta 14 ei.
4: 14 oli se, joka toi burnoutin, kun tähän itse sanoi että on niin useampi burnout otettu lukion aikana näiden takia. Ja se mun niin. mielestä on hirveän huolestuttava, että onko tässä nyt niin, että me annetaan nuorille mallia, että jotta voit menestyä elämässä, niin täytyy useampi burnout kokea jo lukioikäisenä. Mm. Ja mieluummin varmaan vähän aikaisemmin, jos meinaa oikein menestyä.
1: Jos te vertaatte omaan kouluaikaanne, lukiossa siis, niin onko nyt nykylukio teidän mielestänne paljon stressaavampi kuin se oli teidän aikana?
3: Mä en ole käynyt nykylukiota. Mä en usko, että se lukio varmaan sinänsä kouluna opetuksen osalta on, mutta toki se rakenne siinä ympärillä on sitten muuttunut, että tutkinnon arvosanoillahan ei silloin esimerkiksi ollut lopulta niin paljon väliä, kun mentiin aina pääsykokeiden kautta. Mm. Ja nyt niillä se on se yksi, niin kuin ainakin toinen puoli sitä reitistä nimenomaan tulee niillä.
1: Niin, että paineet tulee aikaisemmin.
3: Niin, ne tulee aikaisemmin, että kyllähän sen täytyy ihan oikeasti vaikuttaa siihen. Mm. Ja sitten tietysti tämä työmarkkinatilanne tällä hetkellä ja tekoälyn paine, niin ne on isoja kysymyksiä.
4: On, ja nythän täytyy ikään kuin siinä vaiheessa, kun menee lukioon, niin tietää, että mitä meinaat elämälläsi tehdä, että mitä sun kannattaa kirjoittaa, mistä sä saat parhaimmat pisteet, jotta sä pääset haluamasi kouluun. Mulla tulee tänä keväänä tasa 10 vuotta siitä, kun minä olen valmistunut ylioppilaaksi, niin ei silloin mietitty. Silloin mun mielestä lukio ajateltiin vähän niin kuin semmoisena peruskoulun jatkona, että kun ei tiedetä oikein, että mitä haluttaisiin tehdä, niin ei mennä amikseen, kun mennään lukioon, niin sitten mietitään se 3 tai 4 vuotta vähän lisää.
1: Eli suunnitelmallisuuden pakko on lisääntynyt.
0: On se hirveän erilaista. Mä oon niin vanha, että tuntuu hassulta edes muistella niin kuin sitä, mutta että siis pienemmällä paikkakunnalla, jossa on yksi lukio, niin se on ensinnäkin ihan toisenlainen ympäristö käydä koulua, kun olla tämmöisissä isommissa kaupungeissa, missä lukiot on rankattu ja pisteytetty. Ja tavallaan se oppilas on jo niin kuin lukion tullessaan mennyt monenlaisten valintojen läpi, että sä et ole mennyt niin kuin itsestäänselvää koulupolkua. Että tämä vaikuttaa, että mulle oli itselle aivan todella suuri yllätys niin kuin tajuta se, että kaikki opiskelijakaverit oli tarkan tietoisia siitä, että keskustelu aloitettiin siitä, että missä lukiossa oli ollut, jos omalla paikkakunnalla oli yksi. Että se pyrkiminen niin kuin on tavallaan aikaistunut ja sillä tavalla se opiskelijan elämä on hyvin erilaista.
3: Joskus mä mietin, että tietämättä nyt tarkkaa yksityiskohtia siitä, kuinka vaikeaa on esimerkiksi linjan vaihtaminen yliopistoa ja toisen tutkinnon tekeminen tai muuta. Et puhutaanko me tästä jo vähän turhankin niin kuin fatalistisena, että pitää tietää ja on niin kuin aikaisin pitänyt valita, koska kyllä kai edelleenkin nyt kuitenkin on jollain tavalla ihmisten mahdollista etsiä itseään ja löytää se paikka myöhemmin. Niinhän joka tapauksessa tapahtuu, että eihän ne polut täysin kiinni ole.
0: Ei, tietenkään ei mene kiinni, mutta että nyt olen jo itse, someen usein viitataan, olen nähnyt niin kuin viestejä siitä, miten jollakin Sitran talousjohtajuuskurssilla harjoitellaan budjetin tekoja. Siinä sivussa tuli laitettua korkeakouluopinnot maksullisiksi ja hupsentään, että saadaan valtion budjettitasapainoon tai vähintäänkin, eikös kokoomuskin halua toisen tutkinnon maksulliseksi ja näin, että kyllähän täällä kaikenlaisia tämmöisiä on, mutta että totta kai silti.
3: Uskaltaisinko kertoa, että olin tuolla kurssilla?
0: No niin, hyvä, sä oot omakohtainen, joo.
3: Mutta en tietenkin sanonut irti huonoista päätöksistä.
4: Ja onhan tässä ikään kuin, no just ei ole pitkä aika, kun meni läpi se, että yksi koulupaikka kerrallaan kullakin ihmisellä. Että jos saat toisen korkeakoulupaikan, niin edellisestä on luovuttava, mikä mun mielestä myös ikään kuin jatkaa sitä ajatusta, että täytyy tietää ajoissa, että mitä meinaat elämällä tehdä.
0: Niin, en muista se tarkoita sitä, että tarvii silti maalata sellaista niin kuin valtavaa synkkyyttä. Ne jotkut polut tulee aukeamaan, mutta se on niin kuin toisenlainen maailma, kun ei ole ikään kuin sitä, että aikaisemmin ajateltiin, että pitää olla mahdollisuus vaihtaa ja yhdistää ja jatkaa. Ja se oli niin kuin keskeinen periaate ja nyt on ikään kuin se, että valitaan yksi polku ja se tehdään tehokkaasti ja sitten sua palkitaan siitä, että teetkö sen näin.
1: No, Petja, stressasitko lukiossa itse?
4: En todellakaan. Minä käyn Tampereen Bilelukion aikanaan, missä kukaan...
1: Bilelukio, tuo kuulostaa hyvältä.
4: Tampereen yhteiskoululukion terveisiä. Sillä oli silloin Bilelukion maine, en tiedä onko enää, toivottavasti on säilynyt. En eihän siellä kukaan opiskellut. Sinne mentiin kovilla arvosanoilla ja tultiin vähän huonommilla pihalla.
3: Semmoinen lukio. No.
1: Entä Juha, stressisitko lukiossa?
3: No en mä mielestäni liiemmälti kyllä. Mä kävin Hämeenlinnan Lyseon lukion, kunniakas, eihän siellä biletetty ollenkaan. 90-luvulla alussa raittiina oltiin.
0: Kemin Lyseon lukio 6L, kunnon tyttö.
3: 6L myös, kunnon poika.
4: 1L ja useampi E muutaman pisteen päässä L:stä, että olisiko nyt tehdä varmaan muutakin kuin bilettää.
3: Niin, mutta sun E on hei meidän L:iä myös.
0: Niin, kato, just näin. Ei voi sä oot sitä kovaa sukupolvea. Niin,
4: kyllä. Mä olen nähnyt elämää.
0: Niin, kyllä.
1: Vuonna 1980 olen maalta Nummi Pusulasta, joka silloin oli vielä Nummi. Siihen aikaan ajateltiin, että jos ihminen on saanut 6L, niin koko maailma on tavallaan auki.
3: Eli sinäkin kirjoitit.
0: Yleinen kirjallisuustiede Turun yliopisto. Sinne menin ihan halukkaasti.
1: Ja ajateltiin myös, että yhteiskunnassa on semmoisia

0: varmoja tiedekuntia, no on edelleenkin esimerkiksi lääketieteellinen tiedekunta ja kenties oikeustieteellinen, mutta siinä aikaa ajateltiin, että on ikään kuin yhteiskunnassa sellaisia varmoja reittejä. Minusta itsestäni tuntuu, että tämä suuri ero on se, että ei ole enää tämmöistä selvää karttaa.
1: Pitäisi olla, siis sähän nyt siitä kohti.
2: Pyörää pöytä.
0: Näin muisteltiin myös menneitä. Ja nyt on Juhan vuoro. Mitä saamme kuulla?
1: No, itselleni tällaisena kirjailijana tulee sanaparista rohkea avaus aina mieleen Koneensäätiön apurahahaku. Mutta nyt on tullut rohkea avaus. Toisesta suunnasta Väestöliitto ehdottaa vauvarahastoa, jossa jokainen vastasyntynyt saisi 5000 euroa kasvamaan korkoa. Ja tämä rahavapautus käyttöön sitten aikuisena oman lapsen syntyessä, jos tämmöisen oman lapsen sitten saa. Ja Väestöliitto on laskenut näitä tuotto-odotuksia 6% reaalituotolla, koska bonussumma maksettaisiin molemmille vanhemmille. Heidän mukaansa 30-vuotiaana ensimmäisen lapsensa saava perhe saisi tällöin ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen käyttöönsä reilut 40 000 euroa. Tämä ehdotus maksaisi Väestöliiton laskelmien mukaan noin 325 miljoonaa euroa vuodessa, nyt alle 1% vuosittaista eläkemaksuista, he kertoo, ja se pitäisi nähdä nimenomaan investointina, sijoituksena tulevaisuuteen. Tutkimusjohtaja Anna Rutkirsin Väestöliiton tutkimusjohtajan mukaan malli nostaisi kokonaishedelmällisyyden noin 2050-luvun lopussa. Se on siis pudonnut 15 vuodesta 1,87 1,3. Toimitusjohtaja Tiina Ristikari vertaa ehdotusta sitten äitiyspakkaukseen, että se olisi sen veroinen innovaatio. Mitäs tästä tuumitte? Voisiko tämä toimia, pelastaa suomalaiset sukupuutolta vai tarvitseeko tätä kansaa pelastaa sellaiselta?
3: Mun on hirveän vaikea kuvitella, että mä niinku auttaisi syntyvyyteen. Et siis se, että jos sen rahan saa vasta siinä vaiheessa, kun tulee lapsen lapsia, niin lapseni saa sen rahan. Niin en mä niinku näe syytä, että miksi minä nyt pyöräyttäisin lapsen, jotta 30 vuoden päästä ehkä se minun lapseni saa parikymmentä tuhatta euroa valtiolta. Niin mä en näe tässä semmoista korrelaatiota. Ehkä minä olen itsekäs ihminen, se on hyvin mahdollista, mutta että mä en näe siis sitä, että miksi mä nyt hankkisin lapsen, jotta lapseni saa 30 vuoden päästä rahaa.
4: Niin, mä ymmärsin, että Väestöliitto viittaa siis siihen, että tutkimusten mukaan useampi haluaisi perheellistyä, haluaisi lapsia ja sitten ikään kuin nämä taloudelliset syyt estää lasten hankkimista. Siihen on tietysti paljon erilaisia monimutkaisia syitä. Mua ehkä tässä niin kuin, mä reagoin niin kuin tähän uutisointiin, niin kuin Hesari otsikko oli, että Väestöliitto ehdottaa vauvabonusta, joka toisi vuodessa jopa 7000 lasta. Niin mä oon ehkä silleen jotenkin, mä oon yhtäältä sekä semmoinen yhteiskuntainsinööri, että mä pidän siitä, että ajatellaan niin kuin yhteiskuntaa systeemisesti, mutta sitten mä oon toisaalta jotenkin semmoinen niin kuin romantikko, että mä ajattelen, että tämä niin kuin lapsituotanto ikään kuin tämmöisenä niin kuin taloudellisen investoinnin tilauksena, niin tämä niin kuin on jollakin tavalla musta niin kuin syvästi vastenmielistä ja kertoo niin kuin tavallaan siitä, että miten fiksoituneita me ollaan vaan niin kuin rahaan. Että jollakin tavalla mä itse ajattelen, että tämmöiset asiat pitäisi ratkaista ikään kuin universaalilla sosiaalipolitiikalla, hyvillä rakenteilla, tulevaisuudella, näkymillä, sellaisella niin kuin vakaalla. Siis mä ajattelen, että tätä pitäisi tehdä niin kuin yhteiskuntapolitiikkaa, joka olisi niin kuin jollakin tavalla näkymiä luovaa, eikä sellaista, että yksilö saa jotain investointia. Että mä niin kuin näen, että tämä on niin kuin mulle ideologisesti hankala tämä ajatus niin kuin tällaisista, niin kuin, näitähän on esitetty eri poliittisista puolueistakin aikaisemmin, että olisi tällainen niin kuin tili, osakesäästötili jokaiselle syntyvälle ja ikään kuin se sellainen niin kuin investointi, koulutusinvestointi, kaikilla on joku investointisumma, niin se ei kuulosta musta niin kuin pohjoismaiselta hyvinvointivaltiolta.
0: Mä sanon tässä välissä, että Väestöliiton toinen ehdotus, ja hyvä, että näitä ratkaisuja Suomessa etsitään, niin koska tämä, mistä Juha puhui, niin toteutuisi vasta tulevaisuudessa, niin 20 vuoden ajaksi esimerkiksi tämmöinen perinteisempi tuki. Ensimmäisestä lapsesta saisi 5000 euroa, toisesta 2000 ja kolmannesta 500 euroa.
1: Niin, eli tämä olisi siihen Petjankin kysymykseen
3: vastaus. Niin, ja kun mä mietin sitä, että jos taloudellinen syy on se, että miksi ei lapsia hanki, niin se, että ei se 5000 euroa, mikä jää kasvamaan korkoa, jotta lapsi saa joskus lapsen, niin eihän se auta siihen niin kuin vanhempien taloudelliseen tilanteeseen.

0: tilanteeseen siinä hetkessä ainakaan yhtään mitään.
1: Ei.
0: Ajattelen, että se nyt tämän hetken taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät näyttää siltä, että niitä lapsia ei hankita. Ja niin kuin Anu sanoi, niin mä myös jotenkin näen huolestuttavana siis, että kun rahasta on meille tullut siis itseisarvo, eikä se ole enää väline arvossansa. Ikään kuin me tavoitellaan rahaa ja kaikessa pitää niin kuin tulla rahaa sun muuta. Mutta just se, että kyllä mä niin kuin voisin kuvitella, että maailman tilanne on myös tällä hetkellä se, että miksi ei ihmiset lisäänny. Mulla on paljon ystäviä, jotka on siinä iässä, että nyt on ehkä niin kuin aika olisi hankkia lapsia, ovat sellaisessa elämäntilanteessa, että voisi hankkia, mutta useampi on sanonut, että eivät he tähän maailmantilanteeseen halua yhtäkään lasta tuoda, koska ei voi tietää, mitä tapahtuu ensi viikolla. Mm. Niin siihen se 5 000 se ei ratkaise tätä ongelmaa.
2: Toisaalta Petja, vuonna 45 Suomessa tai 44, ja jos puhutaan vielä suurista ikäluokista, niin hekään eivät tienneet, mitä tulee tapahtumaan. Mm. Tämä ei ole, historiallisesti on ollut aika vaikeita kausia Suomen historiassa, mutta syntyvyys on ollut sinä aikana varsin suuri. Tietenkin ehkäisyäkin käytettiin vähemmän.
3: Mutta olihan silloin, niin kuin uhat oli toisen tyyppisiä, että ei ollut tällaista niin kuin, tämmöistä niin kuin ilmastokriisi, luontokriisi, fossiilikriisi, oli niin kuin näkymiä talouden kasvusta ja paremmasta elämästä, vaikka oli köyhyyttä ja muuta. Et se, niin kuin tavallaan sehän on niin kuin just sitä isompaa kuvaa, että millä tavalla
2: niin,
3: ajatellaan.
2: Tämä on kehityspessimististä.
3: Niin, aivan, mutta että siis Väestöliittohan oli keskeisessä roolissa, siis neuvolajärjestelmät ja lapsilisät ja äitiyspakkaukset ja avustukset. Et musta se on hyvä, että ne innovoi. Et Anna Rutschirkhan on itse tutkinut näitä teemoja pitkään.
2: Ja on ansiokkaasti
3: tehnyt vertailevaa tutkimusta, että en mä sitä väheksy, että tämä perustuu niin kuin tutkimusajatteluun, mutta mä silti ajattelen, että kun meillä on niin kuin tämmöinen, meille kaikki kertoo, että meidän systeemi on kriisissä, niin mä en usko näihin Kela 65 tai synnytysbonus tai tämmöisiin, että annetaan jotain tärppibonuksia joillekin ryhmille, vaan mä ajattelen, että systeemin pitää olla kunnossa, muuten sinne väleihin tippuu hirveästi ihmisiä.
1: Mä taas oikeastaan nyt ehkä otankin tässä sen roolin, että minä uskon tähän.
3: Hyvä Juha,
1: niin kuin,
3: hyvä Juha.
1: Niin kuin tekevät myös poliitikot monista puolueista, perussuomalaista, Onni Rostila, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen, keskustan Hilkka Kemppi, joka on kyllä myös Väestöliiton puheenjohtaja, että olisi omituista, jos hän ei kannattaisi tätä ehdotusta, mutta tukea on siis tullut. Niin mä ajattelen, että tämä on nyt rohkea avaus ja mä haluaisin, että tätä lähdettäisiin tutkimaan, koska toihan dramaattinen. Toi kokonaishedelmällisyyden lasku 15 vuodessa ja musta oikeasti tulevaisuus, maa ilman lapsia, Suomi ilman lapsia, ei se ole taloudellinen asia pelkästään millä sitä perustella, vaan se on kyllä hyvin vahvasti myös henkinen maisema. Että kyllä lapset tuo sen toivon, se että olemmeko sellaisessa tilanteessa, että toivoa ei ole, niin se on sitten lopulta näkökulmakysymys. Mutta mä haluan uskoa, että sitä edelleen on ja silloin tällainen paukku, että yhdistettäisiin tämä lyhyen aikavälin kannustin nykyisille vanhemmille ja sitten laitettaisiin tuonne kasvamaan tuommoinen isompi potti parin 30 vuoden päähän, jonka voisi sitten lunastaa tai jättää lunastamatta. Sehän on aika jännä ajatus kyllä, että saat tämän rahan, jos lisää nyt. Että sulla on se, jos...
3: Jännä on kyllä, musta on myös jännä sanavalinta.
1: No se oli se, mikä tuli mieleen. Mutta mä kannatan tätä.
3: Hyvä Juha. Se on hyvä, että on joku.
0: niin kyllä mä niin voin kuvitella se, että sitten siinä vaiheessa, että jos minä tietäisin nyt, että jos nyt pyöräyttäisin lapsen, niin sieltä pamahtaisi niin kuin parikymmentä tuhatta euroa tilille.
1: Tai 40 tonnia.
0: Tai 40 tonnia, jos on niin kuin myös puolison rahat tulee siihen, niin kyllähän minä nyt sitten välittömästi lisääntyisi. Ja niin kuin kaiken maailman siis tällaista.
1: Siitä herää kysymys tietysti teidän lisääntymisen motivaatiosta ja millaisia vanhempia te olette sen rahan takia teette, mutta...
0: Niin, se on siis kaikenlaista rahan takia voin tehdä.
2: Petri, kun viittasit siihen, että tämä maailmantilanne myös vaikuttaa ihmisiin, että he eivät kenties uskalla lisääntyä, niin siis uskotko, että se on ihan merkittävä tekijä tällä hetkellä suomalaisessa, niin kuin minulla on konservatiivisesti tapana sanoa, nuoremmassa sukupolvessa?
0: Empiirisellä tutkimuksella uskon. Uskon lähipiirissä useampi ihmisiä, jotka on nimenomaan nostanut sitä, että se, että jos hän tekee lapsen, niin elääkö se kuinka kauan, että jos tulee ilmastokriisi ja kaikki tuhoutuu, niin ei välttämättä halua siihen tulevaisuusnäkymään tehdä yhtäkään ihmistä lisää.
3: Sitten tietysti on se, että tämä pariutumisasiahan tässä on.
4: Pyörää pöytä.
2: Näin, ja me jatkamme varmaankin lapsiteemaa tai puhumme nuorista ihmistä. Tänu, ole hyvä.
3: Kiitoksia. Mä itse olen miettinyt viime viikkoina lastensuojelua, joka on itselleni vieraampi teema, mutta se johtuu siitä, että mä oon lukenut ja kuunnellut uuden jutun viisiosaisen sarjan Anteeksi antamaton, jossa toimittajat Sonja Saarikoski ja Karoliina Paananen kuvaa historiaa, kaltoinkohtelun historiaa lastensuojelussa ja sijaishuollossa. Ja siinä on siis sellaista taustaa, että sosiaali- ja terveysministeriö teki vuonna 2016 selvityksen vuosista 35-83, ja vanhimmat meistä muistaa, että silloin oli paljon uutisotsikoita siitä, että millaista kaltoinkohtelua oli ollut lastenkodeissa ja koulukodeissa noina vuosikymmeninä. Ja ministeri Juha Rehula esitti siis valtiollisen anteeksi pyynnön vuonna 2016. No Saarikoski ja Paananen sitten kirjoittaa tässä artikkelissaan tavallaan jäsentää sitä tilannetta, että ongelmathan on vaan kuitenkin jatkuneet. Ja vuonna 2019 reipas eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia ryhmä teki yllätystarkastuksia ja nyt siteeraa, raportissa kävi ilmi mielivaltaisia lastensuojelulain kanssa ristiriidassa olevia toimintatapoja. Oli henkilökunnan epäasiallista ja lapsia provosoivaa käytöstä, kiinnipidoissa käytettyä liiallista voimaa, rajoitustoimenpiteiden perusteetonta käyttöä, laitoksen epäasiallisia sääntöjä, lasten sosiaalisen elämän ulkoilun perusteetonta rajoittamista ja laitoksen henkilökunnan puutteellista ammattitaitoa. Ja tässä artikkelisarjassa kuvataan siis erilaisten muutamien haastateltavien ja keissien kautta sitä, että minkälaisia traumaattisia elämän vaiheita näillä sijoitetuilla lapsilla nyt nuorilla aikuisilla on ollut. Ja tämä on sillä tavalla kiinnostavaa, että Sonja Saarikoski niin kuin itse kertoi näissä jutuissa, että hän törmäsi tähän teemaan kirjoittaessaan Naisvangit -teosta, kun hän alkoi huomata, että niin kuin todella monilla vangeilla oli tämmöinen sijaiskotitausta, ja että hänelle alkoi paljastua Suomessa vallitseva rinnakkaistodellisuus, laitosten saaristo. Periaate on vaikuttanut olleen poissa silmistä, poissa mielestä. Hankalat lapset on voitu lähettää laitoksiin. Ja tämä juttusarja kysyy, että miten niin kuin tavallaan tämä anteeksi pyyntö pysähtyi vuoteen 2016, ja miten edelleen niin kuin näissä sijaiskodeissa kaltoinkohtelua kohdanneet nuoret lapset on niin kuin tavallaan jääneet viranomaisten, heitä kaltoin kohdelleet eivät ole joutuneet vastuuseen, eikä heidän tilannetta ole millään tavalla otettu niin kuin vakavasti esille. Niin mä kysyn teiltä, että miten te näette tämmöisen, että Suomi on siis THL mukaan maailman kärkeä sijoitettujen lasten määrässä. Se on hämmästyttävä tieto myös, vaikka siis tämän sijaishuollon pitäisi olla sitä viimesijasta apua. Ja sitten me tiedetään näistä väärinkäytöksistä paljon. Näistä on uutisissa moneen otteeseen. Niitä on käsitelty erilaisia keissejä. Miksi meillä ei ole valvonta kunnossa? Ja mun suora kysymys on se, että onko teidän mielestä niin kuin nämä toimittajat ehdottaa, että Suomessa ikään kuin hyväksytään se, että epäkohtia on ollut ja on ja asiat nyt vaan on näin ja tälleen niin kuin mitään voida.
2: Olkaa hyvä.
0: Niin mä ajattelen, että sijoitetut lapset, niin nehän on helppo sysätä syrjään poissa silmistä, poissa mielestä. Mä että kun lapset ylipäätään on niin kuin haavoittuvassa asemassa, niin sijoitetut lapset on varmaan yhteiskunnan haavoittuvimmissa asemassa. Ei ole äänioikeutta, ei ole poliittista valtaa, ei ole mitään siis sellaista. Ja jos on sijoitettu lapsi, niin harvoin heillä myöskään on niin kuin uskottavuutta aikuisten silmissä valitettavasti. Jolloin jos joku lapsi valittaa kaltoinkohtelusta, se on helppo viitata kintaalla ja todeta, että se lapsi vaan oireilee tai että on vastarintaa. Että se on helppo lakaista maton alle.
1: Joo, kyllä mä ajattelin, kun mä luin kanssa sitten noin uuden jutut tästä, niin sokea piste todellakin, siis itselleni. Nämähän on sellaisia asioita, jotka silloin täällä on pulpahtelee joku juttu kaltoinkohtelusta lastenkodissa. Mä luen sen, unohdan sen kyllä sitten, se painuu niin kuin muiden asioiden alle, jotka tulee tai joten mä ajattelin sitä, että tämä on aika selkeä esimerkki siitä, miten erilaisissa todellisuuksissa me täällä kuitenkin eletään. Kun me puhuttiin ensimmäisessä aiheessa siitä suorittajanuorista kuuden laudattorille tai sitä paineesta, ajattelin jo silloin, että tämä on kuitenkin, me puhutaan nyt vaan tietystä osasta nuorisoa. On paljon nuoria, jotka ei koe ollenkaan tällaista painetta, paljon sellaisia kouluja, niin kuin kukaan välitä sitä enää yhtään mitään. Ja nyt me ollaan siellä aika lailla toisessa ääripäässä. Ja tämä ei ole monellekaan tuttu maailma, tämä ei ole äänestäjille tuttu maailma, tämä ei ole niitä aiheita, joista kovin taajaan puhuttaisi.
3: Joilla vaaleja voitetaan.
1: Ei missään mielessä. No, tämä on silti aika järkyttävää, niin, että vähän huolestuttavan usein tulee nyt havaintokenttään tällaisia tilastoja, joissa Suomi on siis ihan surkee.
3: Surkee, niin. Mä mietin niin kuin paljon sitä, että taas niin kuin kytköstä tähän vauvabonusteemaan. Yritän tässä en rakentaa niin kuin aasinsiltaa, vaan niin kuin olennaista yhteyttä, että kun tavallaan, että jos näitä vanhemmuuden esteitä on se, että ajatus siitä pikkulapsiarjesta ja muusta, niin kuin se tuntuu, että se on hyvin vaikea yhdistää niin kuin siihen sirpaleiseen sumuiseen tulevaisuuteen tai sirpaleiseen työelämään ja minkälaista tukea ei ole tarjolla. Niin nyt tässä sijaishuoltojen määrähän liittyy se, että meiltä puuttuu ne niin kuin tukipalvelut ja ennaltaehkäisy ja kaikki se työ, mikä tarvittaisiin, niin kuin, jotta se sijoittaminen, lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle, siltä voitaisiin välttyä, koska se on, ja se taas sitten on hirveän vahvassa ristiriidassa tämän meidän niin kuin rahakeskeisyyden kanssa, koska niin kuin tämä Uuden jutun sarjakin toteaa, niin siis tämä on niin kuin äärimmäisen kallista tämä sijoittaminen, että yhdellä sijoituksella saadaan paljon ennaltaehkäisevää hoivaa, mutta sitä ei kuitenkaan, tai siis sosiaalityötä, mutta sitä ei kuitenkaan tehdä, vaan valitaan ikään kuin tämä reitti.
0: Ja kyllä mä niinku ajattelen, kun raha puhuu ja niinku poliitikot puhuu ja päättävät, niin onhan se paljon houkuttelevampaa iskeä rahaa siis kalliiseen työhön tai kalliiseen hommaan, millä ratkaistaan akuutti kriisi. Että saadaan lapsi nopeasti sijoitettua johonkin, se on kallista, mutta sen vaikutukset näkyy nyt välittömästi. Niin kyllähän se on houkuttelevampaa iskeä sinne rahaa kuin siihen ennaltaehkäisevään työhön, minkä tulokset näkyy vasta vuosien päästä. Niin sehän on paljon helpompaakin perustella äänestellä, että iskettiin rahaa tohon, niin nyt lapset on pelastettu, vaikka todellisuus voi olla aivan joku toinen.
3: Siis yhden lapsen laitossijoitus maksaa keskimäärin 146 000 € vuodessa. Tämä on siitä jutusta. Uuden jutun tekstistä. Sillä saisi esimerkiksi 7 vuotta intensiivistä perhetyötä lastensuojelun keskusliitto on laskenut.
1: Nämähän on sitten lakisääteisiä hommia, että jotenkin nämä pitää hoitaa
3: ne
1: tietysti.
3: Pitää hoitaa.
1: Ja siitä
3: Joo.
1: tulee ne kustannukset, mitä niistä tulee. Samaan aikaan selvä, puhuttiin muutama viikko sitten täällä järjestöistä ja olin sitä mieltä, että järjestöjä aivan tarkoituksella demonisoidaan niiden työtä sitten. Ja kyllähän ne tekee nimenomaan tällaista ennaltaehkäisevää työtä. Monet niistä. Että jos me lähdetään sit niitä mustamaalaamaan kategorisesti, niin ollaan kyllä väärillä jäljillä.
3: Mikä on Petja Kirkon siis diakonia? Onko diakonia tällä kentällä?
0: On varmasti joku toimija. Perusdiakonia ei varmasti koske lastensuojeluasioihin, vaan toimii sitten
3: perheiden kanssa.
0: Niin kuin, perheitä, joo, kyllä. Niin. Siis sitä perhetyötähän tehdään paljon.
3: Aivan.
0: Kirkossa.
3: Mutta nehän on yksi asia, jota nyt ollaan lakkauttamassa siis niin kuin tavallaan näissä suunnitelmissa ajetaan sote-säästöissä nimenomaan perheneuvolle, että se on niin kuin suorassa ristiriidassa tämän ajan.
2: Mutta eikö pitäisi antaa sympatiaa näille sosiaalialan työntekijöille? Heistä puhutaan aina yleensä julkisuudessa, kun on tapahtunut jotain hyvin negatiivista ja he tekevät päivästä toiseen kovaa työtä pienellä palkalla ja tekevät parhaansa. Heillä on vaillinaiset resurssit.
3: Mutta he voisivat myös osata tehdä sitä ennaltaehkäisevää ja tukevaa työtä, eikä vaan sitä sijoituspäätöksiä.
0: Se on totta, kyllä kaikki kunnia mun mielestä sinne. Mutta sitten me ollaan miettinyt sitä, että onko se, että me unohdetaan sijoitetut lapset ja tämmöinen niinku sijoitustoiminta sen takia, että se on myös ikään kuin helppo unohtaa, koska me suomalaiset ollaan ehkä auktoriteettiuskovaisia, niin me uskotaan, että kaikki toimii, ettei tällaista väärinkäytöstä tapahdu.
3: Joo, ja kovaa vankilaa, politiikka, kaikki näin.
4: Pyörää pöytä.
2: Tämä oli Pyöreä pöytä tällä kertaa, hyvät kuuntelijat. Kiitos Annu Koivunen, Juha Itkonen ja Petri Koproinen. Ja hyvät kuuntelijat, jos teillä on tällä hetkellä suorituspaineita, hengittäkää syvään ja katselkaa jotain puuta. Moi moi!
4: Pyöreä pöytä. Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin. OAJ kertoo, että vuorokauden pituinen lakko on torstaina 28. toukokuuta. Työnseisaus koskisi vain pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä. OAJ:n mukaan myös ensi viikolle ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei ratkaisua synny sitä ennen. Ensi viikon työtaistelut koskevat Hämeen, Vaasan ja Lapin ammattikorkeakouluja. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi tänään valtakunnan sovittelijan maanantaina antaman sovintoehdotuksen työntekijäpuoli taas olisi sen hyväksynyt.

TVn ja Elisan välinen sopimuskiista ei ole peruste päästä eroon Elisan määräaikaisesta sopimuksesta, Elisa sanoo. Mediayhtiö MTVn maksuttomat kanavat eivät enää näy tästä päivästä alkaen tietoliikenneyhtiö Elisan kaapeliteveissä ja Elisa-viihteessä. Kanavat pimenevät sadoilta tuhansilta Elisan asiakkailta. Elisan mukaan se ei kuitenkaan riitä syyksi purkaa sopimusta, sillä sopimusehdoissa lukee, että palveluihin voi tulla muutoksia ja niiden sisällöt ja ominaisuudet voivat vaihdella. Keskenmenoille on laadittu ensimmäistä kertaa yhtenäinen hoitosuositus, kertoo lääkäriseura Duodecim. Uusi hoitosuositus korostaa keskenmenon kokeneen empaattista ja kunnioittavaa kohtaamista sekä psyykkisen tuen tarjoamista. Keskenmeno tarkoittaa raskauden keskeytymistä ennen 22. raskausviikkoa.

0: Toukokuu ja lasten ja nuorten luontoilta käynnistyy tästä ja tämä ala käynnistyy hyvin tämmöisillä kesäisillä tunnelmilla. Mites Juha, onko jo tänä keväänä satakieliä kuulunut?
1: No itse en ole kuullut, en ole ollut sellaisilla alueilla, mutta siis kaverit on kyllä kertonut, että ensimmäiset satakielet on tullut pitkä muuttomatka takana Afrikan itäosista Suomeen ja yleistyy näinä päivinä. Että kyllä se yleensä tässä toukokuun puolivälissä on se päämuuttoja. Tämähän on hyvä laji niin kuin tämä lasten ja nuorten luontoilta on myös niin kuin opetusmielestä. Se on suht helppo oppia tuntemaan. Että
0: millä satakielen tunnistaa?
1: No se on tuommoinen tavallaan aika jankkaava. Siinä on aika selkeä, että turtok, tok, tsäk, tsäk ääniä. Ja sitten se ei kyllä vaihtele kovin paljon. Ja se on kuuluva. Sen kuulee kaukaa, mutta toisaalta niin se lintu on aika vaikea paikallistaa, että se vaihtelee se laulun taajuusta ja äänet sillä lailla, että kun sä, vaikka sä kuulet sinne, niin sä et välttämättä tiedä ihan tarkkaan, että onko se ylhäällä vai alhaalla ja kuin lähellä se on. Ja jos niitä laulaa monta vierekkäin, niin kyllä se joku 70-80 desibeliä voi olla, että aika paljon niin kuin lähtee ääntä pienestä 20 grammaa painavasta linnusta.
0: Eli tässä on vinkki nyt tästä eteenpäinkin kuulijoille, että kun sit voi, jos kuulee satakielen, niin sit voi yrittää vähän miettiä, että mistä ihmeestä sen oikein löytäisi. Mutta jatketaan kierrosta eteenpäin. Siis Juha Laaksonen vastaa lintukysymyksiin ja Heidi Kinnunen vastaa nisäkäskysymyksiin. Ootko Heidi kuullut satakieltä jo?
2: En, no meidän lähellä on semmoinen tuomikko, josta usein kuuluu, mutta ei ole vielä tullut sinne. Mutta odotellessa.
0: No entä, mitäs muuta jotain ajankohtaista nisäkäsrintamalla nyt?
2: No samassa tuomikossa elelee myös kaneja aika hyvässä suojassa ja ehkä sillai tyypillinen paikka kummallekin sillai, että se on suojainen ja sinne on tullut kanin poikasia myös.
0: Niin eli onko joku vinkki, että miten nyt voisi nisäkkäitä seurata tai kaneja, pääseekö niitä jotenkin seuraamaan?
2: No poikaset on ainakin niin hypöjä, että niitä pääsee helpommin lähelle ja onhan ne kaikki poikaset suunnattoman suloisia. Toki niin kuin kannattaa ehkä miettiä sitten eri lajien suhteen, että onko lähestyminen hyvä juttu vai ei. Mutta poikasia pääsee näkemään helpommin kuin aikuisia.
0: Ja Ari Saura, kala ja sammakko, eläin ja matelia kysymykset.
3: Niin, kiva nähdä käärmeitä taas talven jälkeen. Että niitä on ollut kyllä liikenteessä. Sammakot on varmaan jo täällä Etelä- ja Keski-Suomessakin osittain jo kutennut, että alkaa olla nyt mätiä sitten kelloa niissä kutulampareissa. Kaloista on kutennut jo varmaan Etelä- ja Keski-Suomessa hauki ja ahvenkin aika pitkälle. Mutta Suomi on pitkä maa, että sitten pohjoisessa se tapahtuu myöhemmin näiden kevätkutusten. Särkikalat aloittaa sitten kutua hiukan myöhemmin. Ne viihtyy paremmin lämpöisessä, mutta että kiva olla seurata

0: kiva seurata tätä kevään kulkua myös näiden otusten osalta.
1: No, meillä on tullut jo etukäteenkin jotain käärmekysymyksiä, niihin päästään kohta käsiksi, mutta siis muistaaksä omasta lapsuudesta esimerkiksi jotain jännää sammakkolampea, jota olisit seurannut ja sen sitä elämää siinä vaiheessa, kun se kutu sitten alkaa muodostua pieniksi?
0: Joo, kyllä se kuuluu niin kuin lempiharrastuksiin jo silloin, jo ihan ennen kouluaikaa, niin. Että piti käydä tonkimassa näitä lampia ja katsomassa, että mitä ihmeen hyytelyä siellä kelluu, ja kyllä sitä aika nopeasti selvisi, että se on sammakon kutua, ja piti käydä sitten aina aika ajoin katsomassa, että miten se kehittyy ja miten ne nuijapäät siellä kehittyy ja milloin niille tulee takajalat ja sitten pikkuhiljaa etujalat ja häntä alkaa typistyä siinä kesän mittaan ja sitten niitä alkaakin mönkiä ylös sieltä lammikosta. Että se on todella mielenkiintoista seurattavaa.
2: Ja silloin kun sä olit nuori, niin niitä sai myös ottaa.
0: Niitä sai ottaa tosiaan lasipurkkiinkin katsotaaksi, mutta nykyään kaikki sammakkoeläimet ja meidän matelijat on täysin rauhoitettuja, että niihin ei pidä kajota, että niiden pitää antaa olla rauhassa.
1: Mutta jos tietää hyvän paikan, niin sitä voisit käydä aina siinä seurailemassa.
0: Ehdottomasti. Se on tosi, tosi mielenkiintoista. Ja nyt, jos on lämpimiä kesäpäiviä, niin se kehitys tapahtuu sitä aika nopeasti. Että jos vaikka parin kolmen päivän välein käy katsomassa, niin aina siinä on tapahtunut kehitystä sitten siinäkin ajassa.
1: Niin onko jotain vinkkejä, mitä niiden käyttäytymisessä voisi seurata? No tietenkin ainakin voi seurata tota, että miten se kehitys muuttuu.
0: Niin, sitä kannattaa sitä mätiäkin katsoa. Tai sitä kutua, se on siis niitä mätimunia, kun siellä alkaa se alkio pyöriä siellä, niin siinä näkee sen hyytelen läpi, että ne pienet sammakon toukot pyöriskelee siellä munan sisällä ennen kuoriutumista, että siinä näkee jo liikettä. Ja sitten, sitten on kiva katsoa, kun se alkaa niin kuin hajota se mätimöykky ja ne poikaset tulee ulos sieltä, niin kuin sieltä liman sisältä, ja sitten se lopulta hajoaa sitten se koko, ne taitaa jopa vähän käyttää ravinnokseenkin sitä suojalimaa siinä alkuvaiheessa, ne pienet toukat. Ja se katoaa sitten se varsinainen lima sieltä ja sitten jää ne nuijapäät jäljelle.
1: Henry Väre, mitäs, onko mitään ajankohtaisia vinkkejä kasvimaailman seuraamiseen?
3: No ainahan sieltä tähän aikavuodesta jo löytyy kaikenlaista ja kelitkin on ollut viime päivinä ihan mukavia, että on ollut yli 10 astetta lämmintä ainakin täällä Etelä-Suomessa, mutta yöt on ollut edelleen viileitä, niin kevät vielä jatkuu, mikä on hyvä asia. Mutta ensimmäinen kukintakierros alkaa olla ohitse, että sinivuokot alkaa pikkuhiljaa ainakin avoimilta paikoilta jo lakastua pimeämmissä metsissä, synkissä metsissä saattaa vielä kukkia, mutta valkovuokot kukkii edelleen hyvin. Leskenlehtet alkaa mennä ohitse, mutta voi kukat on tullut viime päivinä hyvin vahvasti tiettyjen pientareilla, että kyllä sieltä koko ajan on nähtävää puista. Niin tuomi on hyvin varhainen, että tuomikot on tällä hetkellä kauniin heleä ja vihreitä ja vähän näkyy nuppujakin jo. Kansalliskukka Kielonmäkin on jo noussut ja ensimmäisiä nuppuja näkyy meillä päin. Että mä olen tehnyt siinä, missä mä nyt nykyisin asun, tämmöistä fenologista seurantaa varmaan nyt 8 vuotta, niin tämä vuosi on suurin piirtein kuten viime vuosi, että ei tässä nyt mitään suuria eroja ole näiden vuosien kesken ollut tähän saakka. Lintuhavaintokin on tullut tehtyä.
1: No niin.
3: Mä kuulin käen, olen sen toki kuullut aikaisemmin vuosinakin, mutta se pisti silmään, että se tuli meille 1,5 viikkoa myöhemmin kuin viime vuonna, että jokin sitä pidätytti matkalla meille.
1: Niin, että sä pidät semmoista kalenteria.
3: Joo, mä pidän kalenteria, joo.
1: Tuosta vielä niistä kasveista. Mun mielestä keväällä se on niinku niiden rakenteiden katsominen aika jännää, kun näkee sen, miten ne poimulehdetkin tulee semmoisena pakettina tai kortteet tai saniaiset.
3: Pakettina tai saniaiset on käynyt niin rullalle. Ja niitä on mukava katsoa, kun kuitenkin kotipihalla voi seurata, niin voi päivittäin käydä katselemassa, miten se etenee. Ja yllättävän nopeasti kasvit kasvaa, kun säät muuttuu suotuisaksi, että se venäydys on sitten nopeeta.
1: Kielot tulee piikkeinä.
3: Kielot tulee piikkeinä ja nyt rupeaa aukeamaan. Ja ensimmäiset nuput oli viikonloppuna jo selvästi näköisellä.
1: Mites Jaakko Kulberi, onko vinkkejä tähän toukokuiseen hyönteismaailmaan, että mitä nyt erityisesti voisi seurailla?
4: Jaa, tuntuu vähän siltä, kun tuossa Örössä kävi kääntymässä, että mitä ei ollut tapahtunut 2 viikossa. Että tuossa oli aika viileät kelit Etelä-Eurooppaa myöten, että se varmaan syynä siihen, että lintujen hyönteissyöjien niin kuin muutto on pikkasen osittain myöhässä. Ja tosiaan noi kylmätyöt, tämä on sama virsi kuin viime kerrallakin, että kylmätyöt pitää kurissa tätä ennenaikaista niin kuin kesää. Että Mutta voi sanoa, että tuo aurinkoisten päivien määrä on kyllä ollut melkoinen ja sen

0: Että se on semmoinen asia, jota voi itse kukin aina ajatusleikkejä tehdä, kun meillä aina kerrotaan, että miten, minkälainen kesä on ollut ja muuta, ja puhutaan lämpötiloista, niin se on aina varjossa 2 metrin korkeudella. Ja esimerkiksi perhosten tätä nykyistä tällaista nopeaa leviämistä niin kuin viimeisen 25 vuoden aikana maahan, niin ei sitä selitä oikeastaan niin kuin keskilämpötilat kauhean tehokkaasti, mutta jos ymmärtää sen, että jos luminen aika lyhentyy niin kuin tästä päästä vuotta, niin ne auringon lämpösäteilyn määrät on aivan huikeat verrattuna koko syksyn niin kuin säähän, verrattuna niin kuin niille hyönteisille, jotka pystyy sen hyödykseen käyttämään. Ja vaikka ne olisi aikuisia, niin ne on kuitenkin toukkia ja munia ja niin poispäin. Et sitä voi pohdiskella niin, ja tarkkailla vähän, että mitä niitä aurinkotunteja tulee. Että meillähän on semmoinen ilmasto, että itse asiassa meidän ulkosaaristo on kaikkein aurinkoisinta aluetta Suomessa melkein missä vaan, että mennään tarpeeksi ulos. Että se estää tuon pilvisyyden niin kuin aika tehokkaasti, ellei tule todella voimakkaita matalapaineita.
1: Tällä joukolla siis tosiaan tällä kertaa lapset ja nuoret vuorossa ja pari tuntia aikaa keskustella Suomen luonnonvaraista eläimistä ja kasveista. Ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Ja tässä.
2: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 020317600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi.
1: Ja näin siis luontoilta käynnistynyt ja meillä on ensimmäinen puhelukin. Jimi on sieltä Helsingistä linjalla. Ootko Jimi siellä puhelimen päässä?
3: On.
1: Hyvä, joo.
3: Mulla olisi kysymys, että minkä takia tuolla mustekalalla on 3 sydäntä?
1: No niin. Ja katsotaan, miten Ari käy, koska mustekalat ei välttämättä ole ihan sun vahvintakenttää. Mutta
4: joo, ei tullut joo. Työurallakaan yhtään mustekalaa vastaan, muuta kuin tuolla Sea Lifeissa ja sitten lautasella tosiaan taisi tulla jokunen. Mutta siis mulla on semmoinen käsitys, että että sydämi ei ole 3, vaan se sydämen rakenne on semmoinen 3-osainen, että se näyttää semmoiselta niin kuin näyttäisi niin kuin siinä olisi 3 erillistä osaa, mutta se on samaa sydäntä joo. Kuitenkin. Ja mutta koska tämä nyt ei ole ihan meidän tämmöinen luonnonvarainen eläin, tämä mustekala, niin mä en ole ihan varma nyt tästä vastauksesta, että onko tämä totta. Onko jollain muilla parempaa tietoa?
0: Sehän on nilviäinen, eli mietitään vaan minkälaiset systeemit on.
4: Niin.
0: On niin kuin kotiloilla ja etanoilla.
4: Että niin.
0: Sydänhän on vähän, se ei ole välttämättä niin kuin samansyntyinen kaikilla eläimillä, vaan se on enemmänkin tämmöinen niin kuin ruumiin nesteiden pumppaustapa.
4: Niin.
0: Eli se syntyy useimmille hieman suuremmille otuksille tai aika pienillekin jo ihan monin eri tavoin, mutta on funktionaalisesti jo hyvin samanlainen eri eläimillä. Vaikka niin kuin ulkonäöltään se kun tarkastellaan, niin se ei näytä samanlaiselta kuin meidän sydämet. Emojeista nyt puhumattakaan.
4: Joo. Ja siitä 3 sydämestä puhutaan muistaakseni jossain iskelmässäkin. Mustekalan 3 sydämestä, että se on johtuu todennäköisesti siitä, että se näyttää rakenteeltaan semmoilta 3-osaiselta.
5: Ehkä se vaan ohjaa verenkiertoa kaikkein tehokkaammin.
4: Niin, se on.
0: Niin, tai hemolymfa.
4: Niin, verta vastaava kudosmista.
1: Ootko muuten perehtynyt mustekaloihin nimenomaan?
3: En ole.
1: Okei. Sulle tuli, niin sano vaan.
3: Sano, että mä oon enemmänkin perehtynyt kasveihin.
5: Mutta se on hieno homma. Tuo kuulostaa hyvältä.
4: Kuulostaa paremmalta.
5: Kyllä.
1: Se on erittäin hyvä. Onko sulla mitään kasveihin liittyvää kysymystä mielessä, joka tulisi?
3: No ei nyt tule.
1: Minkälaiset asiat sua kiinnostaa kasveista? Mitkä

0: kasvit vai ihan kaikki?
1: Ihan kaikki.
2: No niin. Tuosta on hyvä jatkaa, sanon minä.
0: Se on erittäin hyvä, joo. Oot sä Henry ollut ihan nuoresta, Jimi on 11-vuotias, niin oot sä ollut samanikäisestä kiinnostunut kasveista?
2: Mä en ollut noin nuorena vielä, että mä olin aika huono kasveista tuossa vaiheessa vielä, että mä olen kiinnostunut kasveista vasta tuossa myöhäisteen iällä itsestäni riippumattomista syistä. Tyttöystä.
0: Tyttöystävän takia. No niin se voi elämänpolut.
3: Houkutteli joo, pahoille teille.
0: Niin.
2: Eikö hyville teille.
4: Mutta, pienestä pätemisen tarpeesta sekin sitten lähti nytkähtämään.
0: Mutta siis kun kasvien maailmaan lähtee, niin se polkuhan voi viedä sitten ihan vaikka minne.
2: Kyllä se on. Ja se on mielenkiintoinen polku, että eläimet on tietysti mielenkiintoisia, mutta kasvimaailmakin on todella mielenkiintoinen, kun sitä oikeasti ryhtyy perehtymään. Ei pelkästään tunnistamismielessä, mutta kasvien elämään, biologiaan, lisääntymiseen ja muuten se on niin monimuotoinen, että siitä ei voi koskaan oppia kaikkea siitäkään.
4: Se on hyvä hieno. Niin.
0: Hieno ajatus.
1: Nyt mä keksin. Kukkaa kysymyksiä.
0: No kysy vaan.
1: Minkä takia voikukilla on sille, että jos ne ottaa juurinne, niin niistä joku millin verran pituinen juurenpala siihen, että miten ne niinku pystyy lähteä siitä.
2: Voikukan,
1: ja pajuilla on vähän sama juttu.
2: On joo. Ja joillakin muillakin kasveilla se syy, minkä takia voikukan juuri katkaistunakin ja pienestäkin palasta lähti, että niissä juurissa on silmuja, joita sanotaan jälkisilmuiksi, ja silmut, niissä on kaikki ne ominaisuudet, mitä tuleva kasvi tarvitsee, eli ne tietää, että tästä täytyy tehdä vielä lehtiä ja kukkia, että niin kauan kuin juuren kappaleessa on silmu, niin se lähtee kasvamaan. Jos haluaisi kasvattaa voi kukkaa jostakin syystä, niin sen voisi pilkkoa vaikkapa sentin palaseksi ja istuttaa maahan eri kohtiin ja perustaa tällä lailla voi kukka viljelmä.
0: Se on kyllä aika hämmästyttävä taito voikukalla.
2: Mutta monilla kasveilla on jälkisilmuja ja leposilmuja. Se takaa sen, että jos jokin osa kasvista tuhoutuu vaikkapa puilla, niin puilla on leposilmuja, jotka lähtee kasvamaan. Eli se varmistaa kasvun jatkumisen vaikeissakin tilanteissa.
1: Joo.
0: Kiitokset, Jimi.
1: Joo.
0: Oliko vastaus tyydyttävä?
1: Oli.
0: Hyvä. Kiitos paljon soitosta. Ja
4: onni, että meillä ei niin kuin lajina ole mitään leposilmuja. Se olisi tosi karseeta herätä aamulla, jos kaksi tyyppiä paikalla ja hymyilemä. Niin. Lähisukulainen kirveen kanssa venailu.
0: Ai niin, että olisi pilkkoutunut.
4: Niin.
0: Nyt me jatketaan lähetystä eteenpäin. Kiitos Jimille ensimmäisestä
4: tietää, mitä
0: soitosta.
4: Haluaa.
0: Ja mä otan tähän seuraavaksi tämmöisen kuvallisen kysymyksen. Eli Tilda Vastapuu, 6-vuotias Tilda Turusta on kysynyt tätä, että törmäsimme tänään. Tämä tänään tarkoittaa kylläkin joskus aikaisemmin. Tämä kysymys on jo jonkun verran vanha, mutta törmäsin tänään Jurmon hiekkapolulla tällaiseen kuoriaiseen. Mikähän laji on kyseessä? Helteisin terveisin. Tämä taitaa olla viime kesältä tämä kysymys, mutta kuvailisi Jaska, mitä siinä on. Ja
4: tässä on isokokoinen sukeltajiin kuuluva kova kuoriainen. Tässä tapauksessa meillä on aika yleinen ja lailla levinnyt keltalaita sukeltaja mielestäni. Se on periaatteessa aika vaikea erottaa muista samannäköistä lajeista, mutta sen tunnistaa siitä, että keskiruumi, joka on tuon pään takana oleva tuommoinen jaakun, niin sen kaikki reunat on keltaiset. Sillä saadaan yksi laji pois. Ja sitten kun tietää, miltä ne on nyt suunnilleen habitukseltaan näyttää, niin saapii melkein kaikki muut sitten pois. Ja sitten on rillisukeltaja, niin sillä pitäisi näkyä vähän silmien ympärillä semmoista vaaleita kuviota tai silmät on osittain niin kuin vaaleareunaset.
0: Niin ja täällä ei ole sitä, mutta minkä takia se on, siis tämähän on tosi kookas, eikö ole?
4: No se on semmoinen niin kuin 3 senttiä suunnilleen. Ja näitä on muutama laji tätä ryhmää Suomessa ja Tämähän on siis hurja peto, että noi edellä alkuspiikissä mainitut sammakkoparat saa kyllä kärsiä näistä ihan huolella niin kuin elämästä kuolemaan saakka, niin näiden toukat on myös melkoisia petoja, että millä ne niin kuin pyydystelee parhaimmillaan sitten pikkukaloja ja jopa voi vetää melkein täyskasvusenkin sammakon, kun niikseen tulee, niin ravinnokseen. Ja niillä on tämmöinen systeemi, että ne toukat, niillä on ontot, isot tällaiset niin kuin koukkumaiset leuat ja siitä ne ruiskuttaa myrkkyä ja ruoansulatusnesteitä saaliiseensa. Ja minäkin olen saanut tuta tämän, että oli kyllä aika hemmetin kipeä toi etusormi tosi pitkään, kun piti mennä räpeltää käsin semmoista. Ja tuntukin vähän siltä, että kyllä se jotakin on sulannut, kun se painoi kuopalle, kun sitä puristi.
0: Siis oliko tämä lapsena vai aikuisena?
4: Ihan oli täysi-ikäisenä. Luulee, että kaikki on jo mahdollista.
0: Niin, Heidi.
5: Mutko Jaska miettinyt noista isosta kuvakuoriaisista, kun jos ne elää maalla, niin mäyrähän on selvästi semmoinen peto, joka syö niitä paljon, tulee ainakin ekana mieleen. Mutta sitten tuommoiset isot kuvakuoriaiset vedessä, niin mikäs niitä siellä napsii sitten?
4: Kyllä, kalat syö.
5: Mutta isot, saa olla isot kalat
4: isot
5: sitten.
4: Isot kalat syö, joo. Ja
3: ahven syö erittäin mielellään noita sukeltajakuoriaisia.
4: Ja siinä oikeastaan niin kuin meidän tämmöinen niin kuin isommissa vesistöissä järvissä niin elävä jättisukeltaja, joka on oikein EU-direktiivilaji, koska Keski-Euroopassa juuri on järviä, niin saati, että ne olisi puhdasvetisiä. Ei ne kyllä oikein puhdasvetisiä meilläkään, mutta mutta joka tapauksessa niin tällä lajilla on niin kuin oikein kunnon tämmöiset leventymät ja se on varmaankin osittain syy, että
3: vaikea niellä.
4: Sitä saa ihan tosissaan jo ahvennekin niin kuin levittää leukoja, että ihan pikku fisuttista enää nielaseen. Ja
0: niin, se ei, ja jos ei se mekaanisesti mahdu niin kuin suusta, niin se on tietty raja.
4: Joo. Niin, ja sitten niissä on vielä semmoinen ikävä puoli, että ne ei ihan hevillä kuole tuolla vatsassa, että ne jatkaa sitä pureskeluaan ja ne puree todella voimakkaasti nuo aikuiset sukellusveneet.
5: Sitä varmaan oppii ole jättämään ne rauhaan.
4: Niin todella. Jo. Se on ikävä, kun on reikiä sisuskaluissa. Niin. Ja näissä on mukana myös haju, että jos haluatte joskus kokeilla, niin kiusatkaa vaan kädessä sitä. Niin.
0: Mutta tätä me ei suositella, koska se voi tosiaan sattua myöskin. Nyt me jatketaan lasten ja nuorten luontoilta eteenpäin ja otetaan seuraavaksi 3-vuotias Manu on lähettänyt tämmöisen äänikysymyksen.
6: Osaako siilit itkeä?
0: Osaako siilit itkeä? Ja sitten kuulemma tähän liittyy myöskin se jatkokysymys, että mites porot, että osaako porot itkeä?
5: Siileillä on kyynelkanavat, että periaatteessa joo, mutta ne ei kuitenkaan itke sillä tavalla, että onko se Kirsi Kunnaksen runo, surullinen siili, joka yksin itkeskeli, tai jotenkin näin se menee. Mutta siilillä vaan niin kuin se kyynelkanava tuottaa nestettä kyllä, jos silmä on ärsyyntynyt. Ja sillä tavalla sieltä voi valua nestettä, mutta se ei itke siksi, että sen olisi paha mieli. Sen sijaan siilit kyllä, jos siilin sattuu kovasti ja sitä vaikka syystä tai toista sattuu, niin silloin kyllä siilit voi huutaa siihen tyyliin, että se kuulostaa itkulta, mutta se ei ole sitten sitä nestemäistä itkua. Että vähän eri asia. Enkä kyllä usko tuohon, että porotkaan itki sen enempää kuin siilit. Että sama asia varmaan tämän kyynel nesteen näkökulmasta, että varmaan silmät voi vetistää, kun niihin joku keppi tai risu osuu tai roska tulee silmään, mutta ei surusta itke. Vaikka uskon kyllä, että niillä on ne tunteet.
4: Mitkä muut eläimet itkee sitten?
2: Ottaa huomioon, minkälainen räkkäaika on tuntureilla, niin ne ei ehtisi muuta kuin itkemään.
5: Ei. Ja norsuista tiedetään, että, ja on tehty ihan sellaisia selkeitä havaintoja, että norsut voivat itkeä. Ja jostain poikasesta oli semmoisia havaintoja, että emo oli sen jättänyt jotenkin ja sitten se oli monta päivää itkenyt ja huutanut ja ilmeisesti myös kyynelehtinyt. Ja ihmisellähän tämä kyynelehtiminen liittyy tai ainakin väitetään, että se

0: liittyy tämmöiseen hormonaaliseen asiaan, että prolaktiinia ja kortikotropiinia ja kaliumia tulee silmästä ulos sen kyynelnesteen mukana. Ja tämä voi sitten helpottaa sitä stressitilanteesta palautumista. Mutta onko tämä nyt ihan niin kuin fakta, niin en tuostakaan ole ihan varma. Toki sitten kyynelehtimisellä voi olla myös semmoinen puoli, että se herättää toisessa yksilössä, ehkä tässä elefanttiasiassa, niin sen auttamisen halun myös. Että se on ikään kuin signaali kavereille, että tuolla menee huonosti, tarvitsisi auttaa. Ja kyllähän me nyt tiedetään, että jos vauva itkee, niin no, vauva itkee metrossa, niin siellä voi olla monta tätiä, jotka tulee auttamaan.
1: Se on, joo.
0: Se vetoo.
2: Ja kyllähän monien nisäkkäiden pennut, ne uikuttaa. Joo. Ne esimerkiksi vaatii äidiltä maitoa tai emolta maitoa, niin sitä voisi ehkä rinnastaa itkemiseksi.
0: Niin se voi olla kerjäämistä.
2: Niin se on kerjäämistä ehkä. Tai sitten jos ne jotenkin vaikka emo runtelee vahingossa, niitä astuu päälle tai niin, muuta. Tapahtuu uikutusta, niin voisiko sitä nyt vähän niin kuin sitten rinnastaa itkemiseen.
3: Miten simpanssit ja korillat ja orangit ja makakit ja kaikki nämä?
0: En vaan kädellisten kanssa oikein ollut niin paljon tekemistä, että osaisin tuohon sanoa. Sonja Kosken kanssakaan ei tullut koskaan tästä puhuttua.
4: Tämä on hieno. Luulisi, että niitä löytyisi.
0: Niiltä varmaan löytyisi samankaltaisia.
1: Niin. Joka tapauksessa Manulta hieno kysymys. Nyt me jatketaan lasten ja nuorten luontoiltaan eteenpäin ja meillä onkin siellä seuraavaksi iso joukko luultavasti kysyjiä, eli partiolauma nimeltä Vihaiset taskuravut. Kulosaaren meripartiosta on siellä linjalla ilmeisesti. Ainakin kasvikysymystä on tulossa. Näinkö on?
5: No hei, täällä on Alina, Kulosaaren meripartion sudenpentulauma Vihaisten taskurapujen Akela. Ja meillä on tässä lauma-ilta menossa tai kokoontuminen. Ja tässä olisi nyt ekana kysyjänä jonossa Maikku. Mä okay. Annan nyt puhelimen hänelle.
1: Joo. Hyvä.
6: Joo. Montako puulajia Suomessa on?
1: No niin.
7: Suomessa on noin lähemmäs 50 puulajia, jos siihen lasketaan myöskin pensaat mukaan. Aidosti puiksi kasvaneilla ei ole ehkä 30. Mutta meillä on paljon pajuja ja muita, jotka voi kasvaa pieniksi puiksi. Joskus niin 50, noin 50 on ihan hyvä pätevä vastaus. Se ei ole täsmällinen, mutta se on sinne päin.
1: No niin. Se oli selkeä vastaus. Vai mitä, Maikku?
5: Okei. Täällä oli seuraavana sitten Hilla. Mä annan puhelimen hänelle.
1: Hyvä. Hei, Hilla.
6: Voiko peruna elää luonnonvaraisena Suomen luonnossa?
7: Ei, se ei pysty talvehtimaan. Et jos peruna päättyy oikeaan luontoon pellon ulkopuolelle, niin sen elämä jää kyllä lyhyeksi. Se voi jonkun vuoden menestyä siinä, mutta se ei tule talvehtimaan, se ei kestä routaa. Eli jos maa menee jäähän, niin silloin perunakin kuolee. Ja meillä maa menee kuitenkin jäähän säännöllisesti, ja sen tähden perunat on myöskin istutettava joka vuosi uudestaan.
0: Ja olen kokeillut istuttaa perunaa metsään. En tiedä, miksi tällaisen hyvän idean sain, mutta se ei onnistunut. Perunat eivät kasvaneet suomalaisessa metsässä.
7: Ei ne kasva, mutta kyllähän peruna voi talvehtia jonkun talven. Jos jättää perunan nostamatta, niin kyllähän sinne jää mukuloita myöskin, mutta silloin talvin olisi suotuisa niille. Syvää jäätymistä sen vahva tärkkelyspitoisuus ei siedä.
1: Mäkin olen kuullut jostain, joka laittoi sinne metsään myöskin vähän eri puolille perunoita, mutta joo. Selvä. Oliko muita kysymyksiä vielä?
6: Oli kai.
1: Joo.
5: Sitten seuraava kysymys olisi kaksiosainen. Into ja Benjamin kysyvät vähän kivistä. Seuraavaksi mä annan heille.
1: Noniin.
8: Moi.
1: Moi.
8: Montako kivilajia Suomessa on?
1: No niin, ja nyt katsotaan, että kuka täällä osaisi vastata, koska kivet ei varsinaisesti ole tämän asiantuntijaraadin tätä osaamisen ydintä, mutta osaako joku täällä veikata tai arvata? Kivilajihan on vähän eri asia kuin, niin kuin eläin- tai kasvilaji, että se ei oikeastaan ole siinä mielessä niin kuin laji. Joo.
4: Niin, niitä on varmasti satoja vähintäänkin, ja siinä on niin kuin pari erilaista juttua vielä, että

0: tavallaan niin kuin varsinaiset kivet ja sitten erilaiset mineraalit. Ja ne on vähän erilainen asia kuin tämmöiset eläimet ja kasvit, elävät olennot, että niissä on tavallaan systematiikka aika erityyppistä kuin meillä ja niitä luokitellaan niin kuin esimerkiksi kiteiden muodon ja tosiaan niin kuin tiettyjen esimerkiksi metallien, mineraalien tämmöisten niin kuin perusteella, mutta niin kuin varmaan tässä luokittelussa, niin mitähän niitä on varmaan maailmanlaajuisesti tuhansia erilaisia.
1: Silloin puhutaan kyllä mineraalista ja kaikkea, mutta jos puhutaan tämmöisistä kivistä, mitä ihmiset yleensä käyttää nimeä, niin graniitti, gneissi, kiilteet, kalkkikivi ja muut, niin niitä ei ole niin paljon. Mutta erilaisia graniitteja, gneissejä ja kiilteitä on sitten todella paljon. Ja ne poikkeavat kiven rakenteeltaan hieman toisistansa. Mä en tiedä, montako tämmöistä graniitti, gneissi, silikaattityyppistä kivillä ei Suomessa edes on, mutta niitä ei ole läheskään niin paljon kuin on mineraaleja.
2: Joo. No, oliko vielä muita kysymyksiä teidän porukalla?
3: Joo, no, olisi ollut näihin kiviin liittyvä tarkentava kysymys, mutta jos ei se nyt ole niin kuin ihan ydinosaamisalueella, niin olisi
2: tämä on niin kuin nämä eläimet ja kasvit on meillä. Joo.
3: No sitten oli, Benjaminilla oli toinenkin kysymys vaihtoehto, niin mä voin antaa vielä hänelle.
2: Se on hyvä.
3: Ole hyvä, Benjamin.
4: Kuinka monta sienilajia Suomen luonnossa kasvaa?
1: Tuo on kovan luokan kysymys.
2: Niin.
1: Eli sanotaan näin, että lähdetään siitä päästä liikkeelle, montako me tunnetaan niitä. Ja sitäkään täsmällistä lukua ei voi antaa, mutta me tunnetaan Suomesta noin 5000–6000 sienilajia tällä hetkellä. Ja tuntemattomia, tai mitä me ei vielä tunneta, niitä on varmasti vähintäänkin yhtä paljon kuin mennään maaperään. Mutta jos me puhutaan pelkästään tämmöisistä sienistä, jotka tekee havaittavia itiömiä ja jätetään maaperän mikrosienet pois, niin niitäkin on tuhansia lajeja. Ja yksistään seitekeitä on yli 600 lajeja. Eli me ollaan semmoisessa tilanteessa sienten kanssa, että kukaan tutkija ei Suomessa tunne kaikkia Suomen sienilajeja, se ei ole mahdollista. Ja sienilajeja kuvataan Suomesta joka vuosi lisää. Tai löydetään maalle uusia lajeja, mutta myöskin kuvataan tieteelle uusia lajeja. Että se on semmoinen työkenttä, joka tulee jatkumaan vielä pitkään, mutta mä veikkaan, että ajan saatossa Suomen sienilajien lukumääräksi tulee nousemaan yli 10 000. Maailmanlaajuisesti niitä arvioidaan olevan mitä tahansa miljoonasta 10 miljoonaa.
2: Eli
5: paljon.
2: Ihan tosi paljon.
1: Ja tätä voi vielä havainnoistaa se, että jokaisella kasvilajilla on omia sienilajeja, jotka lahottaa ja elää vain sillä. Että jos meillä on 1500 alkuperäistä luonnonlajia, niillä kaikilla on 3-4 sienilajia, niin mennään jo koviin lukuihin.
6: Suuri kunnioitus sieniharrastajia kohtaan.
2: Erittäin, joo. Kiitokset. Oliko muita kysymyksiä vielä teidän joukolla?
3: No, vielä olisi yksi kysymys. Hyvä. Se ei ole lukumääräkysymys.
2: Joo.
3: Eerolla olisi kysymys. Mä annan vielä hänelle.
2: Hyvä. Joo. Hei Eero.
7: Mulla olisi sellainen kysymys, että ihan vaan tuli niinku randomin mieleen, että mikä on Suomen terveellisin marja niinku luonnossa?
2: Täällä on selvästi kasveista kiinnostunutta joukkoa ja kaikki katsotaan Henryä, joka huokasi.
5: Kaikki ravintofanit kuuntelee tarkasti.
8: Luonnonmarja.
2: Niin, luonnonmarja.
1: Nyt pommitetaan pahoilla.
2: Joo. Mutta sä oot asiantuntija.
1: Niin. Jos mä vedän nahkaratkaisun, eli marjat on erilaisia siinä suhteessa, mitä ravinteita niissä on. Ja on hyvin hankala yksiselitteisesti sanoa, mikä niistä on terveellisin. Puolukalla on erilaiset ravinteet kuin on mustikalla, hillalla tai lakalla on erilaiset kuin näillä muilla. Tyrni on erittäin terveellinen ja ravitseva. Siinä on paljon C-vitamiinia.
2: Pihlaja.
1: Pihlaja marjassa on paljon hyvää.
5: Mariksen marja. Niin, ja karpalokin on aika hyvä.
1: Niin, nämä puhuvat makuasioista. eli et, ei voi vastata yksiselitteisesti, mikä on Suomen terveellisin marja. Sitten voisi myöskin ajatella sitä, että jos ihmisellä on puutosta jostakin, niin tälle ihmiselle jokin marja on terveellisempi kuin jollekin toiselle. Että jos on C-vitamiinin puutetta, niin karpalo ja tyrni on erittäin terveellinen tällaiselle henkilölle.
6: Niin, ja sitten jotkut flavonoidit tulee toisista.
5: Mun mielestä juolukkaakin joskus kehuttiin paljon, että juolukas oli jotain erikoista.
2: Olisi kaikki marjat kohta jo mainittu.
5: No ei ihan kaikki.
1: Mutta kyllä voi myöskin sanoa, että lähes kaikki marjat on terveellisiä jossakin mielessä. Että ne
6: paitsi ne, jotka on myrkyllisiä.
1: No ihmisille ne on epäterveellisiä tietysti, mutta puhutaan nyt vaan syötävistä marjoista, niin

0: niin kuin jokaisesta näkökulmasta se on terveellinen jollekin. Eli kannattaa syödä monipuolisesti marjoja, se on aina mitä voisin suositella, että kun aamuisen mysliin tai puuroon pistää mustikkaa, puolukkaa, mansikkaa, niin siinä on sitten jo päivänä vitamiinipommi.
1: Ja yksi tyrnimarja sinne jo.
0: Tyrnimarja pilaamaan maa.
2: Pari tyrniä, tyrnimarjaa kuittaa appelsiin ihan kevyesti.
1: Kyllä, C-vitamiinipitoisuudessa.
3: Kiitokset kysymyksistä. Teidän joukolle. Oliko siinä nyt?
4: No nyt mä luulen, että vihaiset taskuravut on saaneet kysyä kaikki kysymykset. Ai, no täällä olisi nyt uusia kysymyksiä tullut.
3: Joo.
4: Yksi vain kuulemma, niin olisiko meillä aikaa vielä yhdelle kysymykselle?
3: Ehdottomasti yksi kysymys. Teillä on ollut hienoja kysymyksiä, niin tämä mahtuu.
4: No nyt joo, Hillalla ja Maikulla on tässä yhteiskysymys.
3: Joo.
4: No, jos te vaikka vähän samaan aikaan.
5: Montako luonnonvaraista eläinlajia Suomessa on?
3: Noniin.
0: Jos hyönteisetkin otetaan mukaan,
3: niin
0: päästään
2: siis yli 30 tonnia varmaan.
3: Siis eliölajeistahan puhuttiin jossakin vasta 50 000 tunnetaan toistaiseksi.
0: Joo, se on 50 000 suurin piirtein hyvä loppu kaikkinensa, mutta kun sieltä tiputetaan pois, ei eläimet. Niin. Luulen, että se on 42-45 000 lajin välillä tällä hetkellä.
2: Joo, Suomesta löytyy esimerkiksi pelkkiä hyönteisiä vuosittain Suomelle uusina lajeina tuollaista luokkaa 500. Että
0: mutta meidän lintulisäkäs ja kalatuntijat voi kertoa varmaan vähän spesifiä.
6: Niin meillä on vähän pienemmät nämä pelikentät ehkä kuin
3: no,
6: Jaskalla
3: ja tuolla.
6: Et Suomessa pesii keskimäärin varmaan vuosittain 240-260 lajia. Se vähän vaihtelee vuosittain.
3: Niin,
6: jotka pesii siis, koska ei välttämättä tiedetä, että pesiikö tunturikiuruja, kuinka monta keltahemppoparia tai tämmöisiä vähän arvalukuisempia. Ja joinain voi pesiä ja joinain vuosina ei pesiä. Kautta aikaan on havaittu vähän alle, en tiedä mikä on tarkka luku, mutta vähän alle 500 lajia Suomessa lintuja. Mutta enemmän kuitenkin kuin nisäkkäitä.
3: No mä mietin, että voiko ei nisäkkäitä varmaan 50kään.
7: Sillä välillä, kun sä mietit sitä, niin mä voin
3: katsoa.
6: On 50.
3: Ehkä 50.
6: Mun mielestä Muukkosen Harri on jopa nähnyt havainnut Suomessa 70 nisäkäslajia.
7: Niin se on mun mielestä nisäkkäitä ja kaloja, näitä, jotka Suomessa lisääntyy niin kuin säännöllisesti. Niitä molempia suurin piirtein lajeina noin 70 nisäkkäitä ja kaloja. Sitten satunnaisesti meillä on tavattu noin 100 kalalajia. Tai siis jos otetaan nämä satunnaisesti tavatut kalalajit, niin niitä on noin 100 kappaletta. Sitten meillä on ne sammakoita on 3 semmoista alkuperäistä luonnonvarasta sammakkolajia. Sitten meillä on 2 manterilajia, eli näitä vesiliskolajeja. Ja sitten meillä on 3 käärmelajia. Ja sitten meillä on 2 liskoa, josta toinen on jalaton, eli se on vaskitsa. Ja sitten tämä yksi, jolla on jalat, niin se on sisilisko. Nämä on niitä meidän luonnonvaraisia alkuperäisiä matelijoita ja sammakkoeläimiä.
3: Eli lopullinen, tästä tuli eri eläinryhmittäin. Vähän tarkempaa tietoa ja arvio, yleisarvio, miten me päästiin 45 000 vai
0: jos
3: mitä?
0: Jos se on 45 000, niin se on ihan
3: se oli se veikkaus. Ja niin kuin Jaska sanoi, niin 500 löydetään tuolta hyönteismaailmasta ehkä vuosittain.
6: Kun tuntemattomia on paljon varmasti.
7: Hyönteiset on ihan ylivoimainen edustaja tässä eläinmaailmassa.
2: Kuka on saanut julkaisun valmiiksi.
3: Nimenomaan, kukaan ei tarkkaan tiedä tietenkään sitä ihan.
2: Mutta semmoinen hyvä esimerkki oli, kun yksi ruotsalainen tyyppi teki väitöskirjaa Ruotsin erästä kärpäsryhmästä, sukaskärpäsiäköhän ne oli. Ja sitten kun hän sai julkaisunsa valmiiksi, niin oliko se nyt niin, että havaituista useammasta sadasta kärpäslajista tähän ryhmään kuuluvasta, niin 25% oli tieteelle uusia ja suunnilleen ne mukaan lukien ja muut, niin vähän yli 70% lajeista oli Ruotsille uusia.
3: No niin, joo.
2: Ruotsille ja tieteelle uusia, molempia, jompia kumpia.
3: No niin, kiitokset. Meillä taitaa olla vielä toinen soittaja ennen merisäätä, mutta kiitos

0: vihaisille taskuravuille, jotka eivät olleet kovin vihaisia tällä kertaa.
1: Kulosaaren meripartion vihaiset taskuravut kiittää asiantuntijaraatia heidän jakamattomasta huomiosta näihin teidän kysymyksiin. Kiitos heidän puolesta ja mukavaa illan jatkoa.
0: Samoin ja ihan loistavaa, että siellä tämmöisiä luontoaiheisia asioita pohditaan.
2: Tuohon täytyy vielä sanoa, että meillä tavataan myös paria taskurapulajia, mutta ne ei ole alkuperäisiä. Meillä on villasaksirapu ja sitten liejutaskurapu, jotka kuuluu taskurapuihin.
3: Liejutaskuravut on tosi pieniä.
4: Niin. Onko ne eri vihaisia?
2: No, kyllä ne voi olla aika vihaisia, jos sen ottaa käteen, niin ne nappaa kyllä aika tiukasti kiinni.
4: Liejutaskuravun tapauksessa niin se ei ole kauhean merkityksellistä, onko ne vihaisia.
2: Ei, ne on aika pieniä.
0: Selvä.
1: Yes. Kiitos tosi paljon teille. Kiitti, hei.
5: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 0203 17600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi.
0: Ja ennen merisäätä ehditään ottaa vielä yksi puhelu Helsingistä. 8-vuotias Jaakko on sillä linjalla. Ootko kuulolla?
6: Joo.
0: Hyvä. No niin, ja minkälainen?
6: Miten kalat viestivät toisiensa kanssa?
2: Kalat, niillä on se kylkiviiva aisti, jolla ne tuntee vedessä tämmöistä paineaallot, eli se veden värähtelyt. Ja ne, se on tosi herkkä aisti, se on oikeastaan semmoinen tuntoaisti, jota ne pystyy hyödyntämään myöskin pimeässä. Ja ne esimerkiksi pystyy aistimaan toistensa liikkeet, parvikalat esimerkiksi pystyy aistimaan toistensa tekemät liikkeet ja suunnanmuutokset ja uintisuunnan sen kylkiviiva-aistin perusteella. Mutta jotkut kalat myös osaa äänellä. Meillä on muutama semmoinen kalalaji, esimerkiksi mateen on todettu päästävän ääniä. Ne pystyy, niillä on vähän erilaisia tapoja päästellä ääniä. Että niillä on esimerkiksi uimarakko ja sitten joillakin kaloilla on semmoinen elin siellä uimarakkoon liittyneenä, jolla ne pystyy päästämään semmoisia väriseviä ja täriseviä ääniä. Ja niitä ne pystyy myös kuulemaan sitten toiset saman lajin ja miksei toiset enkinlajien yksilöt, niin täällä kylkiviiva-aistilla. Se on niiden kalojen kaikkein herkin tuntoaisti, se kylkiviiva-aisti. Eli ääni kulkee vedessä aika nopeasti. Se menee jopa 3 kertaa nopeammin vedessä kuin ilmassa. Niin se on aika tärkeä kommunikointiväline kaloille, se ääntely. Ja ne saattaa olla ne äänet semmoisia, mitä ihmiskorva ei kuule. Ne voi olla niin matalia tai niin korkeita, että me ei kuulla, mutta että kalat pystyy aistimaan sitä sen kylkiviiva-aistinsa avulla.
7: Olisiko niillä jotain kemiallisiakin aistimia?
2: No joo. Sitten on, joo, niillä on myös kemiallisia aisteja, ne erittäin erilaisia hormoneja, ja niillä ne pystyy myös kommunikoimaan. Varsinkin kutuaikana ne erittää erilaisia feromoneja, siis hormoneja, jotka sitten ne muut kudussa mukana olevat kalat aistii ja sitten saa käyttäytymään ne tietyllä tavalla tarkoituksenmukaisesti.
4: Onko luukalolla niin kuin hailla ja siis jotka ei ole luukaloja, niin. Hailla ja rauskuilla, niin niillähän on nehän pystyy aistimaan sähkökenttiä ja se on tosi jännä systeemi kanssa.
2: Joo, ja itse asiassa kaikki kalat pystyy aistimaan sekä magneetti- että sähkökenttiä. Magneettikenttä, mikä maapallon ympärillä, niin se on aika samankaltainen kuin sähkökenttä. Eli se vaikuttaa sen kalan sisällä oleviin joneihin. Se kenttä, ne kääntyy tietyllä tavalla tämmöiset kaksipäiset dipolit, jonit, ja ne kalat aistii hyvin herkästi tämmöisiäkin. Niiden magneettikenttien avulla pystyy esimerkiksi suunnistamaan lohikalat maapallon merissä tiettyyn suuntaan ja myöskin tonnikalat, jotka vaeltaa isoilla valtamerillä pitkiä matkoja, niin ne pystyy orientoitumaan niiden maapallon magneetti.
8: Ja eikö lohikaloilla kuitenkin, kun ne palaa sen samaan jokeen kutemaan,
2: niin hajuaisti erittäin
8: tärkeä. Ne tuntee varmaan haju sitten.
2: Ne haistaa sen kotijokensa ja sen lisäksi ne saattaa haistaa niitä feromoneja, joita poikaset erittää siellä poikasalueella ja lisääntymisalueella. Ja niitä kohti sitten nämä emokalat osaa hakeutua.
8: Aika hieno taistit.
0: Mm. On.
9: Aika monipuolista.
2: Monipuolista,
0: joo. Joo, kiitokset. Oliko sopiva hyvä vastaus?
6: Joo.
0: Hyvä, joo. Jatketaan luontoiltaan vielä eteenpäin ja meillä on vielä yksi soittaja nimittäin ennen merisäätä ja otetaan tähän vielä Petrus, 7-vuotias Petrus Rovaniemeltä. Joo. Oletko linjalla?
6: No, olen. No.
0: Joo.
6: Ja. No semmoinen, että no, voiko kaksi eri lajin puuta kasvaa yhteen?
0: Mm-hmm. Ootko nähnyt tämmöisen?
6: En.
0: Joo. No, mutta hyvä kysymys.
3: Tähän melkein joutuu vastaamaan niin kaksiosaisesti, että toki ne voivat kasvaa yhteen. Eli kun kaksi runkoa, jotka lähtee kehittymään lähellä toisiansa, kun niiden paksuus lisääntyy, ne tulevat kasvamaan yhteen vääjäämättä. Mutta niiden solukut eivät yhdisty. Lähisukuiset tai suvun toiselleen läheiset lajit, niin niiden solukutkin voi kyllä olla yhteen sopivia. Sitä käytetään hyväksi, kun vartetaan vaikka hedelmälajikkeita saman suvun jonkin toiseen lajiin, jolla on parempi juuristo ja niin poispäin. Että periaatteessa ne voi kasvaa yhteen, mutta luonnossa se on hyvin poikkeuksellinen tapahtuma, että niinpä pääsisi käymään, koska silloin että pitäisi luonnossa kasvaa myöskin vierekkäin ja lähellä toisiaan. Mutta kuusi ja mänty, niiden solukut ei kasva yhteen, ne on geneettisesti niin etelä toisistansa, että se vaan ei onnistu. Eli voivat kasvaa yhteen, ja solukutkin voi yhdistyä, mutta se on poikkeustapaus.
0: Selvä.
10: Onko loisivia puulajeja itse asiassa maailmassa? No. Mistelihän tavallaan on puuvartinenkin.
3: On joo, mutta siinäkään solukut ei yhdisty, siinä misteli työntää juurensa vaikkapa tämän rungon sisälle. Ja kumppaa sieltä ravinteita ja
10: vettä. Yksipuolisesti.
3: Yksipuolisesti, joo. Siinä ei ole ravinteiden virtaa eri suuntiin.
0: Mm. No niin, mutta me ehdittiin sekin kysymys vielä. Meillä on hetken aikaa tässä aikaa ennen merisäätä. Ja sinäkin aikana voi lähettää tänne kysymyksiä. Ja sitten jatketaan tätä lasten ja nuorten luontoiltaa merisen jälkeen muutaman minuutin ajan. Ja sitten jatketaan kello 7 jälkeen ja tässä laitetaan vielä kerran tämä yhteystiedot, niin tänne voi ottaa yhteyttä tälläkin välillä.
5: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 020 03 17 600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi.
0: Tosiaan lasten ja nuorten luontoilta, toukokuinen luontoilta ja nyt seuraavaksi siirrytään merisäähän, mutta sitten taas jatketaan näiden Suomen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien niihin liittyvien kysymysten parissa.
11: Nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille, aluksi varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus, merenkurkku, koillistuulta 16 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa, itätuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa ja Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskuksista Pohjois-Itämerellä liikkuu hitaasti pohjoiseen. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti, idän puolesta tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuista alkoen vähitellen heikkenevää etelätuulta, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa etelätuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, idän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa.

tunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa etelätuulta aamuyöllä 0-4 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa, iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lounaan puolesta tuulta, aluksi 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta 6-10 metriä sekunnissa, aamulla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, koillisen puolesta tuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillistuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää etelätuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä etelän puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, itätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuista alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen. Suomenlahti, idän puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alueen itäosassa todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli itäkaakosta 7 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyyttä 10 kilometriä. Kotkarankki 10, itäkaakko 6, tihkusadetta 11. Orrengrund 9, itäkaakko 8, heikkoa vesisadetta 7. Emäsalo 12, itä 10, Kalpoodagrund 9, itä 11. Itätoukki 8, itä 8, Harmaja 8, itäkoillinen 6, vesikuuroja 14. Mäkiluoto 8, itä 7, Bokasäär 9, itä 7, tihkusadetta 8. Hanko Tulliniemi 8, itä 5, Russarö 8, itä 6, Venö 8, kaakko 4, Uuttöö 7, eteläkaakko 3, Utua 2. Rajakari 9, etelä 2, Fagerholm 8, etelä 3, Vilsanti 7, etelälounas 7, näkyvyyttä 17 kilometriä, Kotska Sandöön 8, etelälounas 3, yli 50 kilometriä. Kumlinge, lämpötila 8 astetta, tuuli kaakosta 3 metriä sekunnissa, tihkusadetta, näkyvyyttä 9 kilometriä. Nyhamn 7, itäkaakko 6, tihkusadetta 1. Märket 6, itä 2, Isokari 8, Pohjoisluode 2, heikkoa vesisadetta 2. Kylmäpihlaja 9, Pohjoiskoillinen 3, Utua 5. Tahkoluoto 13, itäkoillinen 3, tihkusadetta 23. Selgrund 11, Pohjoiskoillinen 5, vesikuuroja 21. Bredsääret 7, koillinen 8, Strömmingsbådan 5, pohjoiskoillinen 12. Valassaaret 5, pohjoiskoillinen 10, Kallan 6, koillinen 6. Tankkar 5, pohjoiskoillinen 9, heikkoa vesisadetta 8. Ulkokalla 4, pohjoiskoillinen 9, Nahkiainen 7, koillinen 11, Raahe 9, koillinen 5, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 9, itäkoillinen 6, näkyvyyttä 19 kilometriä. Marjaniemi 9, koillinen 7, vesikuuroja yli 20. Ja Kemi 1, lämpötila 9 astetta, tuuli koillisesta 5 metriä sekunnissa. Ajoksen mittaustiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 40 senttimetriä, Oulu miinus 42, Raahe miinus 39. Pietarsaari miinus 32, Vaasa miinus 24, Kaskinen miinus 13, Mäntyluoto miinus 12, Rauma ja Turku miinus 9, Föglö ja Hanko miinus 7.

0: 7, Helsinki miinus 11, Hamina miinus 13, Porvoo miinus 13 ja Hamina miinus 14 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä. Ja kaksi liikennetiedotetta. Ensinnäkin tie 14 Juva. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkemmin paikka on välillä Paatela. Vesistösilta. Siis tie 14 Juva, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkemmin paikka välillä Paatela, Vesistösilta. Ja sitten tie 4 eli Lahdenväylä Mäntsälä, liikennetiedote onnettomuudesta, tarkemmin paikka on välillä Mäntsälän eteläinen liittymä, Mäntsälän pohjoinen liittymä, haittaa Lahden suuntaan ajettaessa, eli eteläisen liittymän suunnasta pohjoisen liittymän suuntaan, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne on jonoutunut. Siis tie 4 eli Lahdenväylä Mäntsälä, liikennetiedote onnettomuudesta, Mäntsälän eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä, haittaa pohjoisen liittymän suuntaan eli Lahteen päin ajettaessa. Siellä onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne on jonoutunut.
1: Muutama minuutti lasten ja nuorten luontoiltaa ennen uutisia ja sitten pari minuutti uutisista jatketaan. Sen jälkeen tähän ehditään ottaa Matiaksen, 3-vuotiaan Matiaksen kysymys, miksi etanat ovat limaisia?
2: Jaska. No, miksipä ei.
3: Niin, mä rupesin jo vastaamaan niin, Jaskan
1: ja
3: puolesta.
1: Niin.
2: Että no, ole hyvä.
3: No, niin siis sehän lima on niiden, niillä oikeastaan kaksi käyttöä sille limalle, että sen avulla on aika hyvä tarttua pintoihin ja liikkua, tavallaan niin kuin liukua sen jalan kanssa limaa erittäin. Se on hyvä semmoinen tahme ja tiukka lima. Ja sitten toinen seikka on se, että se suojaa niiden ihoa. Siis kaiken näköisiltä kolhuilta, kun ne möyrii tuolla karikkeen seassa ja kivien alla ja muualla, niin siihen se suojaa. Ja sitten se myöskin suojaa niitä kuivumiselta. Se lima ei haihdu niin nopeasti siitä iholta kuin pelkkä vesi, niin se pitää sen eläimen kosteana, etanathan pitää pysyä kosteena, ne ei siedä kuivumista. Että oikeastaan 3 tämmöistä tärkeää.
4: Mä oon monesti miettinyt, tuntuuko etanasta siltä, että se menee lujaa, kun sehän menee, sittenhän voi liikkua varsin niin nopeasti kuitenkin.
5: Varmasti tuntuu.
4: Niin, mutta
3: rupeeko päätä huimaamaan?
4: Niin, että etana oikein spurttaa eteenpäin. Että millainen...
3: Se varmasti se lima siellä jalassa, niin se vähentää sitä kitkaa myöskin, että se helpottaa sitä liikkumista sen
4: takia.
3: Mutta tuskin siinä ihan huivi heiluu siinä vauhdissa.
4: Mutta toisaalta sitten kun ne kiipeää todella puihin, niin sitten tarvitaankin sitä
3: tarttumapintaa.
1: Ja tähän spurttaa vaan etanan mielikuvaan. Päätetään tämä ensimmäinen tunti lasten ja nuorten luontoiltaa. Nyt uutiset ja sitten hetken kuluttua palataan tänne.
6: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Aiempaa vahvempien alkoholijuomien myynti ruokakaupoissa ei ole kääntänyt suomalaisten alkoholin kulutusta nousuun. Lupa- ja valvontaviraston mukaan alkoholin kokonaiskulutus jatkoi laskuaan viime vuonna. Markettien alkoholimyynnistä 8% juomien osuus jäi muutamaan prosenttiin. Valtaosa alkoholiostoista oli entiseen tapaan olutta. Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.
7: Viinit on se semmoinen 4% ja ehkä sanoisin näistä muista juomasekoituksista, jota on siellä 8%, niin se ehkä nostaa sen 4,5-5, mutta todella, todella maltillista on se kasvu ollut. No kyllä se, niin kuin se vanha story, mikä meillä on ollut tässä, että saatavuus aina lisää kokonaiskulutusta, niin kyllähän me ollaan pystytty suomalaiset todistamaan, että se ei enää pidä paikkansa. Se fakta pitäisi niin kuin seuraavissa päätöksissä ottaa huomioon ja kyllä se meidän tavoite seuraavalle hallitukselle on, että ne oikeat viinit saadaan myös kauppoihin.
6: Puutuotealan yhtiö Metsäwood aloittaa muutosneuvottelut. Ne voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen. Metsäwoodin tulos on painunut tappiolle muun muassa rakennusalan heikon tilanteen vuoksi. Uusi sadealue ylittää suuren osan Suomea ja liikkuu pohjoiseen. Runsainta sade on maan länsiosassa ja keskivaiheilla,

0: idässä voi myös ukkostaa. Yölämpötila on enimmäkseen 2 ja 11 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 10–16 astetta, pohjoisessa paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
1: Lasten ja nuorten luontoilta toinen tunti käynnistyy tästä. Niilaksen kysymys. 5-vuotias Niilas kysyy, että minkälaista on myrkkysienen myrkky?
2: Joo, nyt on laajoja kysymyksiä.
1: Niin.
2: Koska
1: Henro onkin tänään ollut laajojen kysymysten äärellä.
2: On joo, mutta kysymykset on todella hyviä. Kaikki myrkkysienten myrkyt ei ole siis samanlaisia. Kaikilla sienilajilla on omat myrkkynsä. On amanitiini ja kärpäsiini, joka tulee tieteestä nimestä amanitta, on gyrometriini, joka tulee korvasiini nimestä gyrometriini. Sienten myrkyt vaikuttaa kahdella lailla. Ne on joko solumyrkkyjä, eli ne tappavat soluja, tai ne voi olla myöskin maksamyrkkyjä. Ja osa niistä voi myöskin kertyä ajan kanssa. Ennen kaikkea maksaa, niin kuin pulkkosienen myrkky on sellainen, että pitkään pidettiin hyvänä ruokasienenä, mutta sitten jossakin vaiheessa hoksattiin, että se on tämmöinen kumulatiivinen elimistöön varastoituva myrkky, jonka jälkeen suositeltiin, että sitä ei enää syödä. Ja kaikkein myrkyllisimmät sienet, vaikkapa valkokärpässieni tai kavalakärpässieni, niin ne vaikuttaa solukoihin kaikilla tasoilla. Ja määriä, mitä syödään, niitä tarvitsee olla suuria. Mutta koska ne on solumyrkkyjä, niin se tarkoittaa sitä, että ne hajottavat solun siellä sisältä päin. Alkaa tulla autolyysejä, eli solu hajoaa enzymaattisesti solu kerrallaan, kun se myrkky pääsee verenkierron mukana leviämään eri puolelle elimistöä.
1: Mutta sitten kaikille, esimerkiksi luonnoneläimille, ne ei ole samalla lailla vaarallisia.
2: Ei ole. Tätä asiaa ei varmaan kovin lavealti vielä tiedetä, mutta se tunnetaan, mutta tämmöinen tyypillinen esimerkki, mitä aina otetaan tässä esille, on poro, joka syö korvasientä. Ja porolla on entsyymit, jotka hajottaa korvasienen myrkyt. Kaikilla eläimillä niitä ei ole, että korvasieni on taatusti myrkyllinen myöskin jollekin muulle eläimelle, että se on hyvin paljon aina tapauskohtaista. Ja todennäköisesti tätä aihepiiri on tutkittu aika vähän, että mille vaikkapa valkokärpässieni olisi myrkyllinen.
1: Joo, Heidi.
3: Ja mielellä, niin kuin mietin tätä vielä, että kun on sellaisia maita, joissa on paljon myrkkykäärmeitä, niin lääkäreillähän on niille vasta-aineita sitten. Et, ja kun tiedät, mikä myrkkykäärme on sinua purru, ja jos osaat sen lääkärille kertoa, niin niillä on usein se vasta-aine sitten. Mutta onkohan tällaisen sienten suhteen, että meillä olisikin vasta-aineita niille sienten myrkyille?
2: Tätä ei tunneta.
3: Se voisi olla hyödyllistä.
2: Se voisi olla hyödyksi.
4: Ne on aika vaikeat ilmeisesti myös selvittää. Jos
2: erittäin vaikeita. Niin.
3: Koska ainahan ei tiedä, mitä myrkkyset, jos on jostain syystä ihminen semmoista syönyt.
5: Syönyt sienimuhennosta.
2: Eläinkokeita tietysti voidaan tehdä ja katsoa, että miten myrkky vaikuttaa johonkin tiettyyn koe-eläimeen.
3: Mutta se ei ole ehkä hyvä idea, jos ne vaikuttaa kovin eri tavoin kuin ihmiseen.
2: Ei, ja ihmiskokeita ei normaali yhteiskunnassa voi tehdä.
4: Sitten eikö osa noista sienimyrkyistä on myös niin kuin aikamoisia koktaileja? Että siellä on niin paljon eri osia, että sä et saa oikein kiinnikään, että mitä siinä.
2: Ei aina saa.
3: Sitten on näitä hallusinogeeneja. Eri kannat on erilaisia vielä.
2: Hallusinogeenitkin voidaan pitää myrkkynä, että osa niistä on tämmöisiä proteolyyttisiä näistä sienimyrkyistä, että hajottaa solun proteiinit. Ja sitä kautta sitten solun toiminta niin kuin päättyy sitä kautta, koska proteiinit säätelee elintoimintoja koko elimistössä. Mutta mitä moninaisempi myrkky, sen hankalampi se on selvittää. Mutta mun käsittääkseni kuitenkin, että jos Suomessa saa sienimyrkytyksen, niin nykykeinoilla tiedetään kyllä, mikä sieni se on ollut. Eli tiedetään kuduksista leikkauksia tai leikkeitä ja muita, niin pätevät lääkärit voi selvittää, mistä on kyse. Mutta tämä on semmoinen maailma, mistä ei varmaan ihan hirveästi vielä tiedetä. Tällä hetkellä on muistaakseni Australiassa käynnissä oikeudenkäynti, että tapettiinko sienellä vai ei.
1: Me jatketaan tätä luontoilta eteenpäin. 5-vuotiaan Niilaksen kysymys oli joka tapauksessa hyvinkin hyvä ja laaja. Ja nyt meillä on seuraavat kysyjät. Ja siellä Vantaalta pitäisi linjalla olla 4-vuotiaan Oliverin ja ehkä myöskin pikkusisko, 2-vuotias Eevi saattaa myöskin olla kysymyksen kanssa liikkeellä. Mutta lähdetään liikkeelle. Onko Oliver, ootko siellä puhelimessa?
6: Joo.
1: Hyvä. Ja minkälainen on sinun kysymys?

0: Miten monta hammasta sudella on?
1: Hammasta sudella on.
0: Joo,
1: no se on kyllä hyvä kysymys. Katsotaas, miten...
2: Nyt en kyllä muista.
3: Susi Ulvoisen.
1: Joo.
2: Mutta jos saa vähän aikaa, niin voi tarkistaa.
1: Sä voit tarkistaa hyvin, joo. Oliko siellä teille toinenkin kysymys sillä aikalla, kun Heidi tarkistaa?
4: Joo, täällä on Eevillä myös kysymys.
1: Hyvä. Mikä Eevi on sinun kysymys?
4: Eevi on kaksi.
1: Joo. Hei Eevi. Vähän oli huono linja, niin kysy uudestaan vielä.
2: Mitkä syö?
1: Mitkä syö? Sammakot.
5: Missä sammakot elää ja mitä sammakot syö? Suurin osa sammakoista haluaa elää jossain kosteassa. Siis Suomessa kaikki sammakot viihtyy tämmöisten pienten vesistöjen ja miksei isompienkin vesistöjen äärellä, missä on kosteita. Ja varsinkin sen takia, että ne syntyy vedessä kaikki Suomessa elävät sammakkoeläimet. Nämä manterit, eli entiset vesiliskot ja rupiliskot, nehän kans kuuluu sammakkoeläimiin. Eli kosteissa paikoissa johtuen siitä, että niillä on semmoinen iho, joka helposti kuivuu, semmoinen nahkamainen iho, se pitäytyy pysyä aina kosteena. Et jos se ei nyt välttämättä on vedessä, niin ainakin jossain kosteessa ruohikossa tai viileässä varjoisessa kosteessa paikassa, ettei tapahdu kuivumista. Ja mitä sammakot syö?
1: Niin.
5: Sammakot on pääasiassa hyönteissyöjiä. Toki nyt hyönteisiksi luetellaan sitten etanat ja madot ja kaikki muutkin tämmöiset selkärangattomat pienet eliöt. Tosin isot sammakot niin saattaa kyllä nielasta jonkun esimerkiksi pienemmän sammakon. Eli silloin ne menee jo sitten näiden selkärankaisten kimppuun. Tai jopa jonkun hiiren tai myyrän poikasen saattaa joku iso sammakko nielasta. Mutta pääasiassa ne syö näitä selkärangattomia hyönteisiä ja matoja ja etanoita.
1: Kielellä nappaa.
5: Kielellä nappaa. Niillä on tahmea kieli siellä alaleuassa ja kun ne avaa suun isoksi, niin se kieli singahtaa vähän niin kuin ulos sieltä suusta ja siihen tarttuu siihen tahmeeseen kieleen sitten tämä saalis.
1: Se tulee vähän kuin semmoinen vappupilli.
5: No vähän semmoinen vappupillin näköinen rulla lentää suusta ja se on hyvin nopea se sammakon haukkasu. Että sitä tuskin silmällä edes näkee, mutta jos se on kuvattu hidastettuna tämmöisellä hidastuskameralla.
6: Oletko nähnyt vaan televisiossa?
5: Mä oon nähnyt vaan televisiossa sammakon tämän haukkasun. Se on tosi nopea.
1: Mites Heidi, sulle jäi tehtäväksi tämä suden hampaiden määrä?
2: No ehdin tässä vähän tarkastaa tätä. Tai mä oon tätä vähän aikaa sitten kattonutkin jotain hassuja kalloja, joissa oli vähän arvotusta. Ja laskenut juuri näitä poskihampaita. Ja nyt sitten jouduin palauttaa mieleeni, että koiraeläimillä on sekä ylä- ja alaleuvossa 6 poskihammasta, mutta sen lisäksi niillä on etuhampaat, kulmahampaat ja välihampaat. Ja ne kulmahampaathan on ne isoimmat ja hurjimmat, että ne aina sinne ulospäin näkyy. Mutta sitten siellä on todella näitä samantyyppisiä poskihampaita kuin ihmiselläkin.
3: Ja montako?
2: 42 on lopullinen luku.
5: Etuhampaat on
7: myös. Maitohampaat päällä.
3: mäkin tein tarkistustyön, kun kysyttiin montako puulajia Suomessa on. Jos ajatellaan vain niitä, jotka aina kasvaa iän myötä kookkaksi puiksi, niin niitä on 30.
1: Okei, no niin. Eli vähän liioittelit siinä.
3: Vähän liioittelin jo, koska mä otin vähän pensaita mukaan.
1: No aina vähän pensaita voi mukaan.
5: Puuvartti sinäkin.
1: No. Mutta kiitokset Oliver ja kiitos Eevi. Oliko siinä kysymyksiä?
0: Kiitos.
1: Kiitos paljon. Ja hienoa, että pohditte näitä kysymyksiä. Nyt mä otan väliin tähän kuvallisen kysymyksen. 16-vuotias tyttäreni oli lumilautailemassa kesänkitunturilla Kittilässä. Tämä oli ihan helmikuun lopussa. Melkein laski laudalla varpuspöllön päälle. Lumilaudan jälki näkyy kuvan etureunassa. Pöllö oli maassa saaliinsa kanssa. joka näyttäisi sulkien perusteella olevan käpytikka. Tytär kertoi, ettei uskaltanut jäädä paikalle pidemmäksi aikaa ottamaan parempaa kuvaa, koska pöllö oli niin äkäisen näköinen. Vaikka oli varpuspöllö, mutta tämä on erittäin ymmärrettävää. Joo. Tämä tapahtuma tuli mieleen, kun kuuntelin Kololintuiltaa ja siellä puhuttiin varpuspöllön saaliiden koosta. Mitäs Juha sanot? Kerro vähän, mitä kuvassa näkyy.
8: No siinä on lumihangella varpuspöllö tummana

0: tekee 50-80 grammaa. Ja tässä on ehkä just tämä paino on se aika tärkeä tekijä, että jos se painaa itse 50-80 grammaa, niin tuommoinen perussaalis keltasirkku 30 grammaa menee kevyesti. Itse olen nähnyt, kun se ottaa punakylkirastaa, mikä on noin 70 grammaa, tilhi kuuluu siihen samaa. Räkättirastas on jo niin kuin painavampi huomattavasti kuin toi, ja periaatteessa niin kuin pienikokoisen iso varpuspöllö voisi ottaa pienen räkättirastaakin. Mutta kyllä nyt sellainen muistikuva on, että niin kuin tuolta on löytynyt pöntöistä, missä on ollut myyriä ja hiiriä ja tiaisia. No kyllä siellä on ollut käpytikkojakin, että heikko, huonokuntoinen, väsynyt käpytikko, mikä on vähän pienikokoinen, niin kyllä, mutta se on kyllä rupeaa olemaan sitten siinä niin kuin ihan ylärekisterissä. Että
1: niin, jos se kynnällä koppaa päästä kiinni, niin kyllä melkein jokainen tuon kokoinen lintu hyytyy siihen, että se on varmaan vähän mihin se osuu.
0: Se on totta, ja se yllätyksellisyys, että se pystyy yllättämään sen, mutta sitten tulee vielä se, että ei välttämättä varpuspöllön kannata, aina siinä on niin kuin loukkaantumisriski, ja sitten se saalis pitäisi periaatteessa kuljettaa jonnekin muualle, koska varpuspöllö, kun se saalistaa, ja jos se jää tuohon syömään sitä paikalle, niin siihen kerääntyy närhet tai varikset ja harakat ja pikkulunut häiritset, sen pitäisi päästä sitten piiloon.
2: Ja lumilautailijat.
0: Ja lumilautailijat, joo. Mutta toi on ihan, mä oon niin kaukana
2: ilman,
0: tästä,
2: katsoo vihaisesti.
0: Mä en näe noita sulkia.
1: Ne on itse asiassa semmoiset, että ne on melkein kokonaan tummia ja vaan tuossa yläreunassa, tai niin kuin toisessa reunassa on vaan toi mustavalkoinen. Ehkä on pohjantikka jo pikemminkin.
0: Arvo saalis, harvinainen lintu. Mutta joo, kyllä ne pystyy varpuspöllöstä, on kaiken näköisiä hurjia tarinoita.
1: Se on niin hurja, että se on ainoa pöllölaji, jota huuhkajan pesästä ei ole koskaan löydetty.
0: Näin on.
2: No se on jo hurja, että ei ihme, että siinä lautailijakin pelästyi.
0: Ne on ollut muuten kateissa niin kuin muutaman vuoden varpuspöllöt lähes koko Suomesta, että ei ole ollut oikein mitään semmoista hyvää aluetta. Se on vähän vaikea niin kuin edes päätellä, että mistä se johtuu, kun varpuspöllö, kun tosiaan niin kun se voi syödä pikkulintuja ja myyriä, ja no myyräkannathan nyt vaihtelee tunnetusti ja on ollut huonoja myyrävuosia, mutta se, että ajateltu varmaan, että se talviravinto siis, että talvet leudontuu, niin ei saalis niin kun pysy hyvässä kunnossa siellä pöntössä. Niin
2: että se kerää sitä sapuskaa pönttöä, se pitäisi olla pakkasessa niin, hyvässä
0: juuri näin
2: jäässä, ja näin ei sitten ole, ja se aiheuttaa vaikeuksia. Meillä on sähköpostikysymys tullut. 4-vuotias Noel ihmetteli metsäretkellä tädin, äidin ja pikkuveljen kanssa, että kuka laittaa kukkiin tuoksua. Täti ei osannut vastata. Janika lähetti tämän kysymyksen, ja Noel on siis 4-vuotias. Noel pohtii tätä, että kuka laittaa kukkiin tuoksua.
3: Ehkä pitää kääntää hieman toisinpäin, että kukan tuoksua laitetaan ihmisiin, mutta kukkien tuoksu syntyy kukissa itsessään. Eli useimmat kukat, ei missään nimessä kaikki, mutta etenkin hyönteispölytteiset kukat, niin ne kehittää erilaisia yhdisteitä, jotka houkuttelee hyönteisiä. Ne erittäin mettä sinne kukan pohjaosiin, joka on makea ja tuoksuu makealle. Eli se kukkien tuoksu, makeus, hyvä haju ihmisenkin mielestä useimmiten, ei aina, niin syntyy kukkien solutoiminnasta, jonka tarkoitus on houkutella pölyttäviä hyönteisiä jossakin muualla maailmassa, myöskin lintoja. Eli kukka tuottaa itse hajunsa, ja sitä kautta tulee pölyttäjä, joka siirtää siitä pölyä toisen kukan emille. Jotkut kukat pystyvät myöskin pölyttämään itse itsensä, ja niiden ei tarvitse tuoksua ihan niin paljon kuin ne, jotka vaatii ehdottoman ristipölytyksen. Ja tuulipölytteisten kasvien, niin kuin havupuiden, ei tarvitse tuoksua ollenkaan.
2: Mutta se kukkien tuoksu, niin se ei ole, se on ihana meidän nenään, mutta se ei ole
3: se
2: varsinaisesti
3: ei ole
2: meitä varten.
3: Ei. Niin. Kukkien tuoksu syntyi ennen kuin ihminen kehittyi. Eli se on pitkän evoluution tulos, mikä alkoi semmoinen 70, 80, 90 miljoonaa vuotta sitten liitukaudella, kun hyönteisten nisäkkäiden lintujen määrä moninkertaistui ja alkoi kukkien evoluutio yhteiselämässä niitä pölyttävien eläinten kanssa.
2: Leo Saari Helsingistä on seuraavaksi linjalla. Oletko Leo siellä?
4: Moi.
2: Ja
4: minulla on tämmöinen kysymys, että miksi kalat kasvavat nopeammin meressä kuin järvessä?
5: Ei se välttämättä niin ole, vaan se on siitä kasvuympäristössä kiinni, että kyllä järvessäkin

0: voi olla nopeampi kasvuisia kaloja kuin samanlaiset kalat meressä, jos lämpötilaolosuhteet ja ravinto-olosuhteet on edullisemmat kuin siellä meressä. Mutta siis ehkä pääsääntöisesti kuitenkin Suomen alueella, niin rannikolla eli merialueella, niin kalat kasvaa keskimäärin hiukan nopeammin kuin sisävesissä, mutta esimerkiksi jossakin kuhakannoissa on havaittu, että esimerkiksi Lohjanjärvessä tai jossakin hyvässä muussa kuhajärvessä, niin kuha saattaa kasvaa nopeammin kuin vastaavassa kohdassa rannikolla. Että ei se ihan niin mene, että meressä ne kasvaisi nopeammin tai suuremmiksi, mutta voi olla niin. Mutta pääsääntöisesti johtuu siitä ympäristöstä. Jos on oikein matala, rehevä, lämmin merenlahti, niin siellä kasvu on nopeampaa kuin sitten jossain avomeren laidassa, jossa vesi on ympäri vuoden viileämpää ja karumat olosuhteet muutenkin.
1: Kalalla ei välillä mitään eroa.
0: Siis kasvun on, niin. No tietenkin kaikki kalalajit, niillä on
1: meressä tai järvessä, on ahven nopeampi meressä tai järvessä, onko niissä juurikaan eroa?
0: No se on, ei voi sanoa sillä tavalla, että voitaisiin vetää raja niin kuin meren ja sisävesien väliin, että ne olosuhteet vaihtelee. Voi olla, että kaikkein hitaimmin kalat kasvaa jossain Pohjois-Suomen erittäin karuissa tunturilammissa, jos ajatellaan vaikka ahventa, että ne saattaa olla 10 senttisiä samanikäisiä kuin sitten jossain Etelä-Suomen hyvin rehevisissä olosuhteissa elävät kalat, niin alkaa olla jo 30-40 senttisiä samanikäisenä.
2: Joo, Juha.
3: Niin mä ajattelin, että voisiko toi ajatusmaailma tulla siitä, että aika usein, kun no on se sitten televisio tai radio-ohjelma tai kirjoissa, kun kerrotaan niin kuin lohista, jotka lähtee sieltä joesta niin kuin mereen, ja usein painotetaan, että lähtee mereen nimenomaan kasvamaan. Mm. Että se jokialue ei ole kovin hyvä, mutta järvihän on taas niin kuin ihan eri kuin jonkun jokialue, että joesta ei löydy ravintoa sitten sillä lailla.
0: Lohet lähtee, ne muuttuu petokaloiksi siinä vaiheessa, kun ne lähtee sinne syönnösvaellukselle ja kasvaa meressä. Että se kalaravinto, jota ne syö, esimerkiksi Suomen tai Itämeressä, niin silakka ja kilohailija, se on hyvin energiapitoista ja sen takia lohet kasvaa meressä tosi nopeasti. Ja sitten poikasvaiheen, jonka ne viettää siellä jokialueella, niin syödään pääasiassa hyönteisravintoa, joka ei ole niin tehokasta sen kasvun aikaansaamiseksi. Mutta sitten ne saattaa myös vaeltaa johonkin sisäveteen ja syödä esimerkiksi muikkua ja kasvaa erittäin nopeasti nämä lohikalat.
3: No. Mutta jos ne jokeen jää, niin sitten ne ei kasva.
0: Harvemmin, koska jokiolosuhteet on yleensä karummat. Et siellä on ne ravinto-olosuhteet ja lämpötilaolosuhteet epäedullisimmat kasvua silmällä pitää.
2: Niin sä oot Leo nytkin kalassa, eikö niin vai?
4: Joo.
2: Joo, eli minkälainen tilanne? Kuvaile vähän ja onko tullut saalista?
0: Onko tilanne päällä?
2: Onko tilanne päällä justiinsa? Joo.
4: No on tossa just niin. Mielestäni toinen kysymys, että onko niinku pituusero tossa niinku merellä ja järvellä, onko niissä niinku pituusero niinku, kun ne kasvaa, niin enemmän pituutta?
0: Ei mun mielestä oikeastaan vähän sama vastaus kuin tuohon kasvunopeuteenkin, että mun mielestä niin jos oikeastaan voisit katsoa Suomen ennätyskalarekisteriä, se löytyy netistä, sieltä voi katsoa, että onko ne Suomen suurimmat kalat saatu merestä vai sisävesiltä. Et siellä on sekä merestä että sisävesiltä saatuja lajeja, jotka on niinku ykkösenä siinä ennätyskalarekisterissä niinku kokonsa puolesta.
2: Oletko Leo nyt siis itse meren vai järven rannalla?
4: Mä oon merestä merellä ongella.
2: Okei. Okay.
0: Ja mitä tulee?
4: Arabian läheltä.
0: Arabian rannassa?
2: Okei.
0: Helsingissä?
4: Arabian rannassa.
0: No niin. Tuleeko
4: tuosta
0: kalaa?
4: Tuosta lemini siinä ollut. Tuli tässä sorvaa, joo. Toinen sorvaa, salakka ja pasuri.
0: No niin, tyypillisiä vanhan kaupungin selän kalalajeja. Viihtyvät lämpimässä rehevässä merenlahdessa hyvin just nämä kalalajit.
2: Onko siellä hyvä kalastusilma nytte? Onko lämmin ilta?
4: Tässä vähän tulee, mutta kyllä tässä on ihan hyvin tullut.
2: Joo.
4: 4 kalaa.
2: No niin.
4: Aloitettiin juuri.
0: Hyvä.
2: Tosi hyvä. Joo.
5: Tässä on isä tästä kaveria. Me ollaan menossa semmoiseen lajikalastuskilpailuun, niin tultiin vähän kokeilemaan, että mitä tulee. Niin
0: okei.
5: Harjoitellaan niin sanotusti.
0: Kalamaratonille harjoittelette.
5: No,
0: no niin, hyvä. Hyvä.
2: No niin, hyvä.

0: harjoitusta. Ja. Kiitos soitosta. Jaska, sulla oli joku kommentti. Joo.
1: Joo, mä mietiskelin, että olisiko toi tommonen vaikka meressä uskentelu on sisävesikaloille niin kuin vähän kaksiteräinen miekka, kun mennään tuonne etelään suuntaan, niin merivedessä on kuitenkin aika monia ravinteita, paljon tasapainoisemmin kuin monissa järvivesissä, varsinkin kun Suomen niin kuin kallioperä on aika kalkkikiviköyhää, niin sitä mietiskeli, että olisikohan tässä kanssa semmoinen niin kuin pieni etu, niin kuin Itämeressä on kuitenkin niin kuin kalkki aika kivasti liuenneena sitten verrattuna järviveteen. Että.
2: Joo, siinä voi olla, vaikka Itämerikin oikeastaan voisi luokitella mieluummin maakea vesi altaaksi kuin merivesi altaaksi. Että se on murtovettä ja useimmat maakea vesilajit ainakin rannikon läheisyydessä viihtyvät. Niin
3: siksi silakka kasvaa silliksi.
2: Joo, se muuttuu silliksi, kun se menee tarpeeksi suolaiseen veteen tuolla Etelä-Itämerellä.
4: Kyllä, mutta Henry ei tiedä, että itse asiassa silli on pienempi kuin suurimmat silakat. No niin. Tästä on Arin kanssa keskusteltu.
2: Joo, se on sama laji, mutta tämän lajin suurimmat edustajat taitaa itse asiassa ollakin silakoita.
3: On vain.
0: Kuutti köllötteli vanhan kaupungin koskella eilen ja se nähtiin päivällä ahmimassa kalaa koskesta, minkä jälkeen se kömpi ruokalevolle rantapenkereille. Palasin havaintopaikalle 9:00. Liina on lähettänyt tämän ja kuutti oli yhä paikalla lepäilemässä. Se makasi selällään vatsapulleana ja nautti elämästä. Se ei häiriintynyt vieressä muutaman metrin päässä touhuneista kalastajista tai paikalle saapuneista ihastelijoista. Erikoista oli, miten vahvasti hylje haisi kalalle. Haju kantautui useamman metrin päähän. Onko kyseessä Itämeren hylkeen poikainen ja miten se on päätynyt vanhan kaupungin koskelle? Vähän niin kuin samoihin maisemiin. Ja onko yksinäinen kuutti tavallinen tapaus vai onko se eksynyt emostaan? Mitäs Heidi, kuvaile vähän, mitä siinä näkyy.
5: No, siinä on todella tuommoinen vähän läikykäs hallinkuutti, joka todella pulleena köllöttelee, niin kuin tuossa kerrottiinkin, ja näyttää aika tyytyväiseltä, hengittelee rauhallisesti. En olisi tästä tyypistä ollenkaan huolissani, että sit jos hengitys on sellaista läähättävää ja eläin on laiha ja säälittävä, niin sitten tilanne voi olla toinen.
0: Joo, ja halli eli harmaa hylje siis. Joo, Ari.
2: Ja tässä ihmetellään, mikä sen on ajanut tuonne vanhan kaupunginlahden ja Vantaajokin suuhun, niin nyt tähän aikaan vuodesta kuore kutee juuri, taikka alkaa olla vähän jo kutu ohi, mutta että sinne nousee massoittain kuoretta, joka on tämmöinen parvikala ja kutee tiheissä isoissa parvissa ja on suht hidas liikkeen ja helppo saalis tommoselle kuutille. Että se on varmaan ollut mässäämässä sitä kuoretta tuolla ja nyt näyttää, että on aika kylläinen olo ja se haju, mikä tosiaan kuoreesta tarttuu, se voimakas kalan tai jotkut sanoo, että se on tuoreen kurkun haju, mikä haisee, niin se on varmaan tarttunut tähän kuoreen herkuttelijaankin, koska silloin kun niitä kuoreita pureskelee, niin ainakin toi pääpuoli, suupielet ja viikset ja naamavärkki varmaan haisee sille kuoreelle aika vahvasti.
4: Noistahan oli aika paljon itse asiassa Helsingin edustalla kuukausipuolitoista sitten havaintoja. Kuulin monista niin kuin kuuteista, jotka oli kaupungin rannoilla. Et en tiedä, lähtikö ne jäät sitten tosiaan niin nopeasti tai jotain, vai onko poikiminen onnistunut?
5: Niin jäällähän ne tavallisesti myöskin synnyttää ja sitten kolmisen viikkoa maksimissaan imettää, että se on hyvin nopea se, ja se hylkeen maitohan on siitä juuri kuuluisaa, että se on tosi rasvasta ja antaa tämän mahdollisuuden siihen, että kasvaa hirvittävän nopeasti.
2: Joo, ja tämän kokoisethan on jo aika itsenäisiä, että on, ne itse, on, hakeutuu, täysin, niin. Itse hakeutuu ravinnon läheisyyteen, perään. Ja nämä massoittain kutevat kuoreet Helsingin rannikolla, ne vetää kaikkia muitakin eläimiä, lintuja muoleensa.
5: Se on helppoa hyvää nuorelle. Niin.
2: Ja sitten nyt alkaa olla sitten silakkaa yhtä lailla tarjolla, mutta se kuore aloittaa hieman aikaisemmin sen kudun. Niin niillä on kyllä tässä Suomenlahden rannikolla ravintoa tarjolla yllin kyllin tai kokoisellekin poikaselle just tässä mutta kriittisessä vaiheessa, kun emolla vetää imettämisen.
5: Ei se varmaan kauhean kaukana tästä paikasta ole kuitenkaan syntynyt.
2: Ei varmaan, joo.
5: Että sitten vasta myöhemmin ne lähtee vaeltamaan ja etsimään paikkoja, etenkin urokset sitten. Mutta hyvin tuolla kaverilla näyttää menevän.
4: Kannattaako sulla niin kuin noin

0: peloton, kun mäkin niin. olin yhtä katsomassa ja se ei sitä voinut lähestyä, kun ei viittynyt, kun se vaan makasi siinä eikä välittänyt joo. mitään selällään ja vähän kurkki siinä, ei pelännyt mitään.
1: Ne tarvitsee sitä lepoa, niin ne täytyy saada levätä. Ne ei ole yhtä vahvoja uimareita kuin aikuiset vielä ja sen takia niin täytyy päästä lepäämään. Ja on ehkä senkin kannalta, niin kuin, että jos sen sitten usuttaa tai pelottelee sinne veteen, jos se edes pelkää, että höpöjähän ne on eikä välttämättä edes pelkää, mutta jos ne pelotellaan veteen, niin se on aika raskasta niille. Että kyllä niiden täytyy saada lepäillä. Jätämme ne päiväunille kiltisti.
2: Ja se on hienoa, että niin tässäkin oli
1: ja koskee koiran ulkoiluttaja erityisesti. Mm. Mm.
2: Seuraava soittaja on meillä 8-vuotias Anna Kirkkonummelta on siellä puhelimessa. Ootko Anna siellä?
3: Joo.
2: Joo, hyvä. Ja minkälainen on sinun kysymys?
3: Mikä lintu Suomessa lentää pisimmän matkan ja minne?
2: No niin.
0: Suomen linnuista pisin matka. No, kyllä melkein sanoisin, että jos ajattelee niin sitä vuoden kiertoa, niin kaksi lajia tulee heti mieleen, jotka ainakin lentää paljon. On tervapääskö ja toinen on lapintiira. Ja lapintiira talvehtii eteläisellä Atlantilla, voi mennä Etelä-Afrikkaan asti ja kiertelee siellä merialueella ja lentää myös. Siis, että se ei niin kuin joku varpuslintu tai pikkulintu, joka vaikka muuttaa hyvin pitkälle, niin sitten se saattaa jäädä tiettyyn puronotkoon tai kuivaan vadiin tai akasiaan ja se talvehtii hyvin pienellä alueella eikä liiku siellä. Mutta nämä, mitkä niin kuin myös lentää sitten koko ajan ja saalistaa, niin niistähän tulee satoja. Tuleeko nyt vuoden aikana niin kuin 100 000 kilometriä helpostikin täyteen? Kyllä varmaan tulee ihan kevyesti. Ja tervapääsky, joka ei välttämättä edes laskeudu 1,5 vuoteen taivaalta alas, niin se vasta lentääkin paljon. Mutta haarapääskyllä on pitkä muuttomatka Etelä-Afrikkaan asti menee. Ja en nyt muista näitä kaikkia aikoja enkkoja. Kalatiira löytyi jostain Tyydeltämereltä joskus. Se olisiko merikihu lentänyt jonnekin?
4: Uudesta-Seelannista löytyi suomalainen kalatiira, muistaakseni.
0: Joo, et mitkä on tehnyt niin kuin ihan mitkä on todistettu, mutta on paljon semmoisia, mitä me ei niin kuin tiedetä, kuinka paljon ne tosiaan siellä lentelee.
4: Mutta ihan semmoinen suomalainen lintulaji kuin punakuiri, niin se on tiettävästi tehnyt kaikkein pisimmän yhtäjaksoisen lennon ilman laskeutumista. Että
0: onko se 13,500
4: kilometriä? Se oli jotain ihan järjetöntä. Alaskasta lensi yhdellä standilla Uuden-Seelannin eteläsaarelle, tai oliko se vielä joku pieni saari vähän siitä eteenpäin.
0: Se taisi olla jotain niin kuin 14 vuorokautta, parissa
4: niin, viikossa. Pari viikkoa.
0: Se oli 1000 kilsaa päivässä ja non-stoppina.
4: Ja olikohan se niin, että se oli saatu myöskin kiinni sitten, sitä harrastetaan nykyään tuolla Tyynemeren alueella, niin niillä on satelliittiseurannat ja ne pyrkii saamaan niitä kiinni sen muuton jälkeen, että ne saisi punnittua ne linnut ja saisi selville, että kuinka paljon lähti rasvaprosentti laskuun sillä tien. Uskomattomia suorituksia kyllä.
2: Niin ja niin kuin Juha sanoi, niin tämähän on varmaan aihe, josta ei vieläkään tiedetä niin kuin ollenkaan kaikkea, että mitä ne linnut tekee. Joo.
0: Ei tiedetä, ja kivitaskuilla on aika pitkiä muuttoreittiä, mutta ei ihan tämä meikä, tai niin kuin sama laji kuin meillä, mutta siis ei suomalaiset kivitaskut, vaan jotka pesi idempänä, niin niillä on tosi pitkä muuttomatka kanssa.
2: Ja osa linnuista tulee niin kuin ihan sieltä Etelästä Afrikasta, Antarktikselta, sitten sieltä Aasiastakin päin tulee sitten
0: niin, lintuja. Se on totta, että pitää nyt muistaa, että kun puhutaan aina, että kun tulee syksy, niin linnut lähtee etelään, niin kyllä ne menee niin kuin lounaaseen, etelään ja kaakkoon. Että tietyt lajit, kuin sinipyrstö ja pohjansirkku ja viitakerttu, niin talvehtii Aasiassa, osa pitkälläkin Kaakkois-Aasiassa ja osa menee linnuista Lähi-Itään ja osa menee Välimeren maihin, Pohjois-Afrikkaan ja aika merkittävä osa jatkaa niin kuin Saharan yli pitkälle ja sitten myös niin kuin on Itä- tai Länsi-Afrikassa, että nekin jakaantuu. Ja sitten on semmoisia surffareita, niin kuin kalasääsketkin, jotka voi olla niin kuin vähän laajemmillakin alueilla ja eri paikoissa. Että ei ole välttämättä aina ihan, niin kuin ihan samassa paikassa kaikki.
4: Eikö kivitasku tosiaan eteläisestä Afrikasta muuttaa sekä Ellesmeren Islandille, Grönlannin länsipuolelle? Ja sitten toisaalta taas Alaskaan.
0: Kyllä, joo, niillä on silloin pitkä muuttomatka.
4: Se on pientä asennetta. Sitä luulisi, että johonkin siinä matkan varrellakin voisi jäädä, niin. Mutta kun ei ole koskaan jäänyt.
0: Niin.
2: Hämmästyttäviä. Mites Anna, ootko linnuista kiinnostunut muutenkin?
3: Vähän.
2: Joo. Se on hyvä kysymys joka tapauksessa. Nythän niitä lintuja tulee parhaillaankin tänne meille ja näitä pitkän matkan muuttajia erityisesti, jotka tulee vähän myöhemmin, niin on nyt just tulossa, mitä?
0: Nyt just tapahtuu, siis nämä tämmöiset Afrikan muuttajat, niin kuin lehtokerttu, mustapääkerttu, no se tulee vähän pohjoisempaa, mutta
4: käenpiikalla on putoillut viime päivänä.
0: Joo, käenpiikalla, joka kuuluu tikkoihin, niin ja joka kiikittää äänekkäästi, niin sehän pitkä muuttomatka silläkin on, mutta siis nyt tulee lintuja kyllä, sinirinnoilla on meno päällä ja niin kuin satakielimillä aloitettiinkin ne tulee. Mutta sitten onhan meillä lintuja, jotka ei muuta, jotka miettää koko vuoden samalla paikalla, sitten ei tule vuosittain niin paljon kilometrejä. Mm. Joku töyhtötiahnen tai pyykää ei hirveästi kuitenkaan paikkaa vaihda. Niin ei ole pakko lentää, jos on sopeutunut suomalaisiin olosuhteisiin.
2: Niin, ja yksi lintu, joka tuli vielä mieleen, toi tervapääsky, joka on nyt vuoden lintunakin, halutaan kiinnittää huomiota tervapääskyjen pärjäämiseen, niin nehän on myös aikamoisia lentäjiä, kun ne myöskin sitten pitkin päivää pysyy ilmassa.
0: Kyllä. Se mainittiin tuossa alussa, että kaksi sankarilaji, tervapääsky ja lapintiira mun mielestä. Tervapääsky
2: no niinhän varsinkin. Se tuli. Joo.
4: Se varmaan lentää kyllä koko ikänsä sananmukaisesti, että tauko on paljon pitene.
2: Kiitokset Anna hyvästä kysymyksestä sinne Kirkkonummelle. Hyviä lintuhavaintoja nyt tästä eteenpäinkin. Mä otan tähän väliin nyt muutamia kysymyksiä, jotka on Jyväskylässä normaalikoulu 3B ja kotikoulu esittivät meille kysymyksiä silloin, kun me oltiin siellä tekemässä Luontosuomi-lähetystä, jossa siis oli, puhuttiin muun muassa tästä muuttolintujen kevätsovelluksesta, mutta tässä oli, siellä oli myöskin tällainen lapset esittivät kysymyksiä luontotietäjille ja tämä sama lapsiporukka esitti myöskin teille nyt kysymyksiä ja tässä kuullaan kahdessa eri erässä. Tästä tulee ekat.
5: Mä oon Liia ja miksi linnut elää puussa?
6: Mä oon Elsi ja mikä on Suomen harvinaisin lintu?
7: Mä oon Edvin ja miten kaikki eläimet syntyi?
8: Moi, mä oon Joa ja miksi siilillä on piikit?
2: Noni, siinä tuli 4 ekaa ja aloittaa Heidi vaikka siilin piikeistä.
9: No, siilillä on piikit sen takia, että ne suojaa siiliä vihollisilta. Sehän ei kauhean kovaa juoksee karkuun, mutta ei niin kovaa, että juoksemalla pääsisi karkuun. Eikä se piileksi myöskään koko aikaa missään, niin se on niin hyvän kokoinen paistikas, että sillä olisi varmaan paljon syöjiä, jos ei olisi piikkejä. Niistä on ollut apua miljoonien vuosien ajan.
2: No mites sitten oli pari lintukysymystä?
0: No joo, miksi linnut on puussa? Eikö se ollut se ensimmäinen? Niin kaikki linnut ei ole puussa, osa on maassa ja pesii maassa, mutta ne, jotka pesii puussa, niin on varmaan todenneet, että puu voisi olla turvallinen pesimäpaikka. Ja ainakin jos puunoksella yöpyy tai istuu, niin, tai pikemminkin lintu seisoo siellä, niin nämä maapedot ei pääse niihin niin käsiksi. Mutta kyllä niin kuin monet linnut, jotka niin kuin, vaikka peippo on musta ihan hyvä esimerkki, kun ihmiset näkee ja kuulee nyt peippoja, tulee laulaa, niin kyllähän peippoja näkee yllättävän paljon myös maassa syömässä, mutta puussa ne pesii. Sitten taas satakieli pesii maassa, että vaikka useimmiten sen puusta kuulee tai pensaasta laulava.
9: Ja lähtisikö se nopeammin sitten karkuun puusta kuin maasta, että olisi helpompi heittäytyä lentoa alaspäin kuin ponnistaa ylöspäin?
2: Niin,
0: no,
2: huomio.
0: Ehkä vähän helpompi, mutta pitää olla kyky myös ponnistaa maasta, muuten joutuu saaliiksi.
9: Niin, varmasti käy köpelästi.
4: Tavallaan se meteoriitti-isku 66 miljoonaa vuotta sitten, niin sitä ennen ne varmaan oli lähinnä puissa, koska niin maassa oli vähän muut tyypit, tosin niin kuin dinosauruksia.
2: Dinosauruksia, sen niin viittaa.
4: Dinosauruksia hän ne linnutkin on. de facto.
2: Mutta kaksi kysymystä oli
0: niin
2: vielä.
0: Se toinen oli Suomen harvinaisin lintu. Se, sitä pitäisi vähän niin kuin pyöritellä eri kantilta, mutta siis tämmöinen lintu.
4: Pesimälintu.
0: Niin, varmaan pesimälintu on paras, koska yksittäinen harhautuu, että mikä on kerran nähty, mutta on vaikka maailmalla yleinen, ja sitten jos se harhautuu tänne, niin okei, voi sanoa, että se on harvinainen havainto, joku kobitylli ja kääpiökuovit ja tällaiset, mutta niin kuin olisiko joku, kyllä mä nostaisin, tunturipöllö on erittäin harvinainen, ei pesinyt moneen vuoteen ja toivottavasti vielä pesi. Ruotsissahan se nyt määriteltiin tai mikä kategoria tämä, että hävinneeksi. Tunturikiuru toinen, mitä en tiedä niin kuin tiedetäänkö, että kuinka monta pari vai pesiikö nekään joka vuosi. Jossain vaiheessa oli pikkusirrikin, mistä oli joku havainto, että kyllä ne menee näihin pohjoisiin. Ne on varmaan niin kuin harvinaisimpia. Kiljuhanhi, harvinainen. Ja
4: kiljukotka on myös.
0: Kiljukotka on kans jo, pesikö. Ei välttämättä pesi yhtään paria tai yksittäisiä. Semmoisia on kyllä.
2: Niin tunturipöllö on se ihan valkoinen pöllö, mikä on tuttu vaikka Harry Potter-sarjasta.
0: Niin, kyllä, koiras on täysin valkoinen.
10: Jos ajattelee niitä lintuja, jotka säännöllisesti pesii meillä, niin mikä silloin menee harvinaisemmaksi, jotka pesii vuosittain?
0: Mitä se ehdotettaisi?
4: Niin tunturipöllö on vähän semmoinen suhdanne-eläin. Niin,
0: joo, ei sitä.
4: Se ei luontoon, että se ei pesi joka vuosi. Sitä on
0: 2000-luvulla pesinyt, kun
4: Utsiolla joku kerta varmaan.
0: Mikä on semmoinen, mikä tosiaan pesi joka vuosi, mutta
4: turturikyyhky.
0: Turturikyyhkystä on tullut hyvin harvinainen aikoina, eli rantakurvi. Ei pesi montaa paria.
4: Mutta säännöllisesti pesi varmasti.
0: Pesi. Ja sitten etelän suosirri. Ei pesi niitäkään montaa paria enää. Mutta pesi joka vuosi.
4: Alalaji tosin, mutta
0: mutta se on ihan yhtä tärkeä kuin laji.
2: Ja sitten oli yksi kysymys vielä, mistä eläimet...
9: Miten eläimet syntyy?
2: Miten eläimet syntyy? Ja se on hyvä, mutta varsin laaja kysymys, niin lähdetään joku esimerkki.
9: Niin. Tämä oli varmaan kuitenkin tämmöinen evoluutiokysymys.
2: Varmaan.
9: Että pohdittiin sitä, että...
2: Miten ne on alun perin tullut tänne. Niin.
9: Niin, no voisi vaikka lähteä tämmöistä luonnonvalinta-asiasta, että...
0: Joku 20 minuuttia aikaa.
2: täällä on muitakin kysymyksiä.
9: Pitää pitkää luontoa, mutta voisi pohtia sitä, että eläinten täytyy olla sopeutunut siihen ympäristöön, jossa ne elelevät. Ja jos ympäristö on erikoinen, niin sitten ne sopeutuvat siihen yleensä. Tai jos niillä on geneettistä potentiaalia, ne sopeutuvat, jos niillä on mahdollisuus sopeutua. Ja kun ne sopeutuvat siihen ympäristöönsä, niin ne vähitellen eroavat lajeiksi, jotka eivät sitten enää lisäänny keskenään. Ja usein siihen vaaditaan joku lisääntymisestekin, että jos menee vaikka jollekin autiolle saarelle, niin linnut lennähtävät, niin ne voi siellä kehittyä uudeksi lajiksi. Sama tapahtuu hyönteisillä itse asiassa suhteellisen nopeasti verrattuna johonkin isompiin eläimiin.
4: Itse asiassa hyönteisillä ei välttämättä kauhean nopeasti evoluutio menee. Vaikka se periaatteessa on mahdollista, niin niillä on usein niin valtava se populaatio.
9: Mutta joukko, jos mietit sitä, että kuinka paljon hyönteislajeja on kehittynyt, niin kyllähän se kertoo siitä evoluution voimasta kuitenkin, että miten paljon erilaisia hyönteisiä on.
4: No ne on aika pieniä, että se auttaa siihen.
11: Mutta mikä oli maailman ensimmäinen eläin? Sitähän tässä kysyttiin, että miten ne eläimet syntyivät.
10: Tähän meillä ei varmaan ole vastausta.
11: Ei oikeastaan ehkä ole.
2: Joku meressä elävä.
11: Niin,
9: joku se on syntynyt, alkueläin.
11: Siellä alkumeressä se on syntynyt. Ensimmäiset elävät olijoithan oli näitä sinibakteereja, eikö niin, Henry?
0: Kalamies vetää, kato tänne meren suuntaan.
2: Nimenomaan.
10: Mutta jos mennään niin kuin äärettömän yksinkertaisiin eliöihin, niin on sitten bakteereja. Ja, niin. Mutta jos nyt mietitään monisoluisia eläimiä ja muita, niin oikeasti me ei tiedetä, mikä on ollut se ensimmäinen. On hävinnyt jo.
11: Ne on ollut jotain alkueläimiä, joita nykyäänkin on hyvin runsaasti. On. Luonnossa erilaisia alkueläimiä, eli siis alkeellisia monisoluisia eläimiä, jotka on tämmöisiä amebamaisia. Niillä ei oikein mitään selkeää rakennetta välttämättä. Ja
4: eikö se eläimiä ole vielä jopa sellaisia, joilla on viherhiukkasiakin?
11: On semmoisia, kyllä.
4: Jotka luokitellaan.
11: Mutta mutta
4: eläimiksi.
11: No hyvin kauan sitten syntynyt, jopa 2-3 miljardia vuotta sitten.
1: On. Ja mutta nämä monet eläimiä kehittyy edelleen koko ajan.
4: Niin, kyllä. Mutta se niin kuin, suuri steppi tässä on varmaan ollut se, että kun on ollut alkeellisia eläimiä, niin se siitä kehittyneemmät elämänmuodot on sitten tavallaan symbioosin kautta kehittyneitä. Eli niin kuin tavallaan eläin on ottanut käyttöönsä esimerkiksi, tai kasvit on esimerkiksi ottanut jonkun alkuperäiset niin kuin, viherhiukkaset on vaihtanut omistajaa johonkin tämmöiseen alkeellisiin eläimiin, ja sitten toisaalta taas kasveilla on ollut lähtökohtaisesti se viherhiukkas homma itsellään, ja sitten on sinibakteereiksi epäillään noita mitokondrioita, eli se on tavallaan niin kuin energiapumppu eläimille.
1: Niin. Eläinten syntymisessä niin korostaisin sitä, että
4: kaikki
1: se on niin,
4: keinot on käytetty,
1: kaikki
4: mitä
1: keinot on
4: saatu.
1: Käytetty, mutta prosessi on kovin hidas, ja sen takia jokaisen lajin häviö on hirvittävä tappio, koska se saattaa kestää niin kuin satoja tuhansia vuosia ennen kuin uusia lajeja kehittyy.
2: Ja nyt me otetaan seuraavat kysymykset.
12: Mä oon Elias, ja miksi sudet ulvaa? Miksi käärmeet sihisää?
5: Mä oon Lydia, ja miksi pupuilla on pystykorvat? Mä oon Elsi, ja mikä on maailman hiljaisin lintu?
2: Noniin. Siinä oli seuraavat 4, ja mistäs päästä lähdetään? Onko pupun pystykorvat?
1: No, pupuilla on pystykorvat, jotta ne kuulisivat hyvin. Ne on oikein äänivastaanottimet. Niitä voi myös käännellä aika hienosti ja ottaa vastaan ääntä. Ja se liittyy siihen, että ne on monien lajien saaliseläimiä. Ne edustaa just sitä parahultaista saaliskokoa. Juuri tuon kokoisilla otuksilla on paljon vihollisia. Ja sen takia täytyy olla tosi varovainen. Ja hyvä kuuloaisti auttaa siinä, että selviää. Niistä pystykorvista voi olla muutakin hyötyä. Ne voi myös haihduttaa esimerkiksi kuumassa ilmanalassa.
2: Mutta jos on puskassa piilossa, niin sitten korvilla kuitenkin kuulee sieltä vai?
1: Sieltä voi hiljaa kuunnella.
2: Joo, ja mites Ari?
11: Miksi käärmeet sihisee? Niin se on sinänsä huvittavaa, koska käärmeethän ei kuule itse mitään. Että minkä takia ne sihisee. Ja mitä se sihinä on? Sihinä on itse asiassa sitä, että ne työntää keuhkoistaan nopealla voimalla ilmaa ulos, ja siitä tulee se sihisevä ääni. Ja se on tarkoitettu muille kuin lajitovereille, eli varoitukseksi tai pelästykseksi muille niitä saalistaville eläimille. Eli jos käärmettä yritetään ottaa kiinni tai esimerkiksi joku petolintu iskee kynteensä käärmeeseen, niin se käyttää tätä sihinä, koska lintuhan kuulee sen äänen. Se on kans tämmönen evoluution ihmetuote. Että niillä ei ole niinku sen lajin kannalta, niinku lajitovereiden kannalta oikeastaan mitään merkitystä sillä sihinällä, mutta se pelottaa muita lajeja ja varoittaa niitä.
2: Niin.
11: Joko siitä, että he on itse myrkyllisiä, tai siitä, että hei, äläpäs näpistele mua, vaan päästä mut karkuun tai päästä mut pois tästä kiipelistä.
2: Ja sitten oli vielä sudet ulvoo, ja sitten toisinpäin, mikä on, oliko se nyt Suomen vai maailman hiljaisin lintu?
0: Se oli maailman hiljaisin lintu.
1: Susista aloitetaan, niin sudet on sosiaalisia eläimiä, nehän elää laumoissa, ja kavereiden kanssa voi pitää yhteyttä ulvomalla, ja joissain tilanteissa, jos on jotain yllättävää niiden reviirillä, niin kavereille silloin ilmoitellaan asiasta, ja sitten samalla, jos siellä on jotain toisen lauman eläimiä, niin niille voidaan samalla kertoa, että hei, mun lauma on täällä, meitä on aika paljon, älä tänne lähesty. Että sillä on se on puhetta omalle laumalle, mutta myös sitten toisille, jotka ovat jotain vieraita.
2: Ja sitten se maailman hiljaisin.
0: Joo, sitä pitää ehkä vähän soveltaa Suomen hiljaisimpaan lintuun. Mä en niin paljon maailmalla liikkunut, enkä nyt muista, että onko jossain maailmassa todella niin kuin lähes äänetöntä lintua. Niin. Mutta tämä on tosi hyvä kysymys, että tämä pystyy kyllä avaamaan ja miettimään näitä meidän linturyhmiäkin, niin kuin ihan varislinnut, petolinnut, sorsat, hanhet, joista niin kuin kaikki ääntelee aika lailla, että se ei ole pelkästään semmoista laulua, vaan kun hanhet muuttaa, niin ne pajattaa, kuuluu niin kuin yhteysääniä ja pikkulinnutkin laulun lisäksi niin kuin päästelee ääniä yötaivaalta, kun ne muuttaa. Mutta tässä mennään nyt kahlaja suuntaan ja sanoisin, että niin kuin Suomen hiljaisin lintu, en ole montaa kertaa kuullut juuri mitään, ja kun tämmöinen lintu parvi tai yksilöt lähtee lentoon, niin kuuluu vaan semmoinen väh, väh, ihan vaimea ääni. Ja se tulee suokukoista. Et suokukothan ei soitimellakaan pidä meteliä. Et niillä ei ole käytännössä minkäänlaisia kutsuääniä. Ja niin kuin kahlajat huutelee hyvinkin äänekkäästi monet, niin jos se nyt niin kuin muuttaisi Suomen hiljaisimmaksi linnuksi, niin todennäköisesti suokukko voisi viedä voiton, koska käpytikat tai eri tikat ja pöllöt ja kanalinnut, kaikki
4: mekkaloi.
0: Kaikista lähtee ääntä tarpeen tullen. Lokit myöskin, joo, tiirat. Kyllä.
2: Mutta se on niinku mykkäfilmi, kun suokukot taistelee. Niin
4: se on melkoista rehaamista, että siihen nähden se on kyllä aika erikoista, että ne päästele mitään.
0: Niin, se on aika ihmeellistä, että pitääkö vaan niinku sille höyhenpuvulla ja tanssilla ja taistelulla.
1: No,
0: luulisi, että niinku tekisi mieli huutaa niin. Ainakin.
4: Tota mä oon monesti miettinyt, kun linnulla olisi periaatteessa mahdollisuudet käyttää ultraääniä niin kuin paljonkin, mutta tuntuu vähän siltä, että niin aika harvat, tai ei niin kuin, se on suorastaan yllättävää, miten vähän sellaisia lintuja, jotka niin ottaisi jonkun muun taajuuden kuin mitä me pystytään kuulemaan.
10: Mites pöllöt, onko ne vähän kausihiljaisia?
0: No, miten se nyt on? Pöllöillähän on tunnetusti.
4: Ei ne kyllä ole.
0: Ei, nehän,
11: niillä on muitakin ääniä kuin puhuilua.
0: Niin, monet pöllöthän on äänessä syksyisinkin, ne pitää kolostaa huolta, että syyssoidin on ja kevätsoidin.
4: Ja poikaset. Karjuu koko kesän.
1: Kaikki närkästyy.
0: Poikasta huutaa jo kovaa. Niin, myös nokalla napsutellaan. Ja kyllä, hei, kyllä pöllöt on ihan kelpo ääntelijöitä.
2: Suokukko on ihan hyvä, se on valittu. Ja nyt kuunnellaan vielä tähän muutama jyväskyläläisten koululaisten lempilintu.
5: Mä oon Elsi ja mun lempilintu on joutsen.
13: Mun nimi on Liia ja mun lempilintu on talitintti.
14: Mä oon Lydia ja mun lempilintu on varmaan harakka.
15: Mun nimi on Lydia ja mun lempilintu on tikka.
16: Mä oon Elias ja mun lempilintu on korppi.
2: Siinä tuli vielä normaalikoulu 3B ja kotikoulun jyväskyläläisten lasten lempilintujakin. Näitä siis tosiaan silloin huhtikuussa ja Juha haluaa vielä täydentää.
0: Niin, no joo, hyvät valinnat oli tuossa korppia ja talitiaista. Mutta vielä siihen tähän hiljaisuuteen, niin onhan meillä siis yksi laji, jonka englanninkielinen nimi on mytsvaan, eli mykkäjoutsen ja kyhmyjoutsen. Ja monissa vanhan ajankin kirjoissa kirjoitettiin tai puhuttiin, että se ei ääntele ollenkaan, että se on hiljaa kuin laulujoutsen kailottaa niin kuuluvasti, mutta sekin suhisee ja sihisee ja siivistä kuuluu ääni, se ei ole lainkaan niin hiljainen kuin
10: se on,
0: niin,
10: se ei ole laulua.
11: Niin. Ja se, narskuttaa
0: niin, mutta tässä on kyse ääntelystä.
10: Ei vaan laulusta oli.
4: Kannattaa se sihinä ottaa vakavasti sen kanssa. Siinä voi käydä huonosti muuten.
2: Niin, jos mutes vaan, niin kyhmyutse, niin sihinä ei huomioi.
0: Se on suorastaan surkea nimi.
2: Se on huono nimi. Suomeksi kyhmyutsen on sitten parempi. Niin. Silloin se
0: eli knöls vaan knölari.
2: Vanessa, 8-vuotias Vanessa Porvosta on linjalla. Iltaa. Ootko Vanessa siellä?
17: On.
2: Joo. Ja minkälainen on sinun kysymys?
17: Mikä on Suomen suurin kala?
4: Se on, jos mietitään, että mikä kala Suomessa kasvaa kaikkein suurimmaksi, niin se on kyllä lohi. Se on oikeastaan aika ylivoimaisesti suurin. Suurimmat lohet, mitä Suomesta ikinä on saatu, niin on painanut 45 kiloa. Nykypäivänä enää noin isoja lohia saatu, mutta 30 kiloisia lohia on saatu. Et lohi on kyllä ihan
11: ylivoimainen ykkönen sekä kasvunopeudessa että siinä koossa, minkä se saavuttaa. Sitten on tietysti hauki on aika hyvä kans lajina. Suurimmat hauvet on ollut, mitä Suomesta saatu, niin semmoisia 25 kilosia, yli 20 kilosia.

0: nykyään taitaa se Suomen ennätys olla semmoinen vähän alle 20 kiloa, mutta tiedetään, että isompiakin on saatu.
1: Entäs sitten tämä Sampi, joka
0: no joo,
1: oli joskus?
0: Sitä, no joo, joskus on ollut meillä tämmöinen, Minna on hyvä, että otti tämän Sammen puheeksi, että tämä Sampi, jota nykyään kutsutaan lajinimellä Atlantin Sampi, on elänyt myöskin Itämeressä ja niitä on saatu myöskin Suomesta. Ja ne on ollut aivan valtavan suuria. Ne, joita Suomesta on saatu, ne on ollut yli 100 kilosia. Ja suurimmat Atlantin Sammen yksilöt on ollut jopa 300 kilosia. Että ne on ollut valtavia pötkäleitä. Mutta niitä ei enää luonnonvaraisesti ollut Suomessa aikoihin. Niin sitä yritetään sitä Atlantin Sampea kyllä kotiuttaa Itämereen, että niitä on istutettu tämmöisiä viljelylaitoksissa kasvatettuja sammenpoikasia ja niitä jonkun verran edelleenkin kyllä, mutta ne ei lisäänyt.
2: Virossa.
0: Kyllä, joo.
3: Onko se 1800-luvun lopun juttuja vai?
0: Se Kokemäenjoen niin. Iso Sampi, joka on saatu joo, on silloin viimeksi. Joo. Et siitä on niinku yli 100 vuotta, kun on saatu tämmöinen luonnonvarainen Sampi.
1: Eli Suomessa. Tuskin niitä sitten harhailee, mutta ainahan sitä ei voisi tietää, jos joku siellä Itämeren syvyyksissä.
0: Kyllä, ja sitten toinen, itse asiassa toinen laji tuli nyt vielä mieleen, monni, joka on myös kuulunut meidän alkuperäisiin kaloihin, niin sekin on
2: yli 100 sen.
0: Se on, no Suomessa ei niin isoja koskaan saatu, mutta useamman 10 kilon painoisia monneja on joskus saatu. Ja nyt ihan tässä taisi viime vuonna tulla Suomenlahdesta semmoinen vähän toistakymmentä kiloinen monni.
2: Semmoinen uutisen muistan lukeneen.
0: Joo, mutta se on varmaan kans istutusperäinen ollut.
1: Eli aikamoisia jötkäleitä vai mitä, Vanessa, tuumaat?
4: Joo.
2: Istuttaako joku niitä Itämereen?
0: Monneja.
2: Niin.
0: Luultavasti. En ole ihan varma tästä.
2: Miksei niitä voisi olla muutenkin?
0: Niin voisi olla
2: niitä
0: kyllä.
2: Niitä Laatokassa ja Nevassa.
0: Joo, joo. Ja Virossa. Ja Virossa. Ja Ruotsissa. Joo, kyllä.
1: Kiitokset, Vanessa, soitosta. Meillä on 5 minuuttia aikaa ja meillä on vielä illan viimeinen soittaja, eli Sipoosta 7-vuotias Agda on siellä linjalla. Ootko puhelimessa?
5: Joo.
1: Joo. Ja minkälainen on sinun kysymys?
5: No, että mitä linnut tietää, että milloin ne tulee takaisin Suomeen?
1: No niin.
3: Se onkin, sopii tähän vuoden aikaan oikein hyvin kysymys. Kyllä se menee vaan osalla pitkän matkan muuttajista, niin niillä on geneettinen tieto ja sitten valojaksoisuus. Nyt on syytä hiljalleen ruveta lähteä sieltä talvehtimisalueelta kohti Suomea. Ja nämä lähimuuttajat, mitkä talvehtii tässä lähellä, niin ne seuraa periaatteessa keväällä. Niillä on se valorytmiikka kyllä, mutta että säätiloja ja heti kun tulee sopiva keli, niin tullaan kokeilemaan. Ehkä se on yksi kans tämmöinen luomakunnan ihmeitä, että linnulla tämmöinen muuttorytmi on ylipäätään aikoinaan kehittynyt. Mutta kyllä siinä on muutoksiakin aika paljon, että osa linnuista niin kun tulee aikaisemmin ja osa jää yrittää talvehtimista. Että se ei ole kuitenkaan ihan täysin kiveen hakattu ja en tiedä mitä tulevaisuudessa tapahtuu, että kuinka paljon saattaa olla, että muuttuukin tilanne. Että tietyt lajit, kun punarinta peukaloihin, ne jää tänne talvehtimaan vuosi vuodelta suuremmin joukoin. Että olemme muutostilassa.
2: Niin ja oikeastaan tuon voi sanoa, että ne varmaan käyttää kaikkia niitä juttuja kuin mitä mekin nähdään, plus että toki niillä on sitten vielä magneettikenttä hyvin hanskassa. Mutta esimerkiksi perhosillakin on todettu, että yöllä lentävällä gamma-yökkösillä, että on tehty tämmöinen koe, missä tehtiin keinotekoinen maan, tai niin kuin se tähtitaivas, ja sen tähtitaivaan kääntelyllä pystyttiin osoittamaan, että gamma-yökköset voi puhtaasti sen tähtitaivaan kartan perusteella niin kuin suuntia siihen niiden niin kuin geneettisesti määrättyyn suuntaan. Ja se on aika magea juttu kyllä, että tuommoinen pieni perhonen, niin kuin sillä on selkeä käsitys taivaan kannesta. Ja se ei ole varmaan sitä henkilökohtaisesti oppinut, vaan se on
1: tullut sille. Tullut sille syntymässä jo valmiina annettuna. Yeah. Ootko Agda lintujen ystävä?
5: En mä tiedä.
1: Ei sitä vielä voi tietää. Kiitos sulle kysymyksestä.
5: Kiitos.
1: Kiitos. Ja nyt otetaan ihan tähän loppuun pikaisesti. 12-vuotias

0: on kysynyt tämmöistä, että olimme Taivassalossa pääsiäisen vietos mökillä metsässä kävelyllä, me näimme muurahaispesän, joka oli ilmeisesti heräämässä kevääseen. Miksi muurahaiset ovat tiivissä ryhmässä keon pinnalla? Millaisia kevätaskareita muurahaispesässä tehdään heti lumen sulamisen jälkeen? Et ruvetaanko heti kunnostamaan pesää? Ja Jaska, sulla on aikaa 2 minuuttia.
1: No jos ne on tiiviissä rykelminä siinä pinnalla, niin
0: tässä on kuvakin siitä, missä ne on vähän melkein sattumalta sydämen siinä muodossa.
1: Siinä on lämmin kohta keossa ja ensimmäiset varmaan muurahaiset on tulossa juuri tuosta kohdasta. Jossain tuolla on niiden sisään- ja ulosmeno aukko ja ne on kerääntynyt tässä vaiheessa ottamaan aurinkoa ja hyönteisiä, vaikka sanotaan, että ne on niin vaihtolämpöisiä, niin hyönteiset voi toimia niin, että ne hankkii sen lämpötilansa, minkä ne tarvitsee, ja sitten kun se on, niin ne lähtee liikenteeseen, eli ne pystyy säilyttämään sitä lämpötilansa sitten kuitenkin. Ja tuommoinen viittaa yleensä siihen, että niillä on askareita edessä ja ensimmäiseksi hankitaan niin kuin semmoinen miellyttävä tunne, lämmin tunne ja sen jälkeen jaksaa paiskoa töitä.
0: Ja lähdetään kunnostaa sitten.
1: Kunnostaa talven vahinkoja. Hyvällä säkällä karhu tai palokärki ei ole kaivautunut pesään talven aikana ja pääsee vähemmällä, mutta hommi riittää.
0: Tätä voi tässä nyt ruveta havainnoimaan myöskin, kun muurahaiskeot lämpenee eri puolilla Suomea ja murhaiset lähtee liikkeelle. Tämän verran ehdittiin tällä kertaa. Kiitos ihan valtavasti. Meille jäi myös tosi paljon hyviä kysymyksiä käsittelemättä, mutta seuraava luontoilta, se on sitten kesäkuussa, katsotaan missä kohdassa, se on 17. päivä kesäkuuta ja näitä kysymyksiä otetaan silloin myös vastaan ja tietenkin meille voi lähettää myös uusia kysymyksiä. Kiitos kaikille kysyjille, kiitos asiantuntijoille. Radion äänestä vastasi Pasi Ilkka, kuvallisesti tästä lähetyksestä striimaajana Markku Sipi, Mirjam Smalén otti puheluita vastaan ja Maria Reiman ja Sini Ruohonmäki. Ja ei muuta kuin tästä eteenpäin kohti hyviä kevätretkiä ja Suomen luonnossa. Ja tosiaan seuraavan kerran nähdään sitten ja kuullaan kuukauden kuluttua 17.6.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin. OAJ kertoo, että vuorokauden pituinen lakko on torstaina 28. toukokuuta. Työn seisaus koskisi vain pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä. OAJ:n mukaan myös ensi viikolle ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei työriitaan löydy ratkaisua sitä ennen. Työnantajapuoli hylkäsi tänään valtakunnan sovittelijan antaman sovintoehdotuksen. Asuntojen hinnat ovat nyt ennätyksellisen matalalla tuloihin nähden. Näin kertoo Aktia-pankin asuntomarkkinakatsaus. Viime vuosina asuntojen hinnat ovat kääntyneet laskuun myös kasvukeskuksissa. Aktian pääekonomisti Lasse Koriin.
1: No meillähän on pitkään Suomessa ollut tämmöinen, että nimellisesti asuntojen hinnat, eli ihan ne euromääräiset hinnat, mitä maksetaan, niin ne on noussut ennen kuin korot lähti nousuun. Mutta sitten kun on suhteutettu tuloihin, niin itse asiassa Suomen asuntojen hinnat on hirveän vakaat. Ja nyt sitten, tuossa 3-4 vuotta sitten, kun korot kääntyi nousuun, niin sen jälkeen tämä suhde on laskenut. Eli asuntojen hinnat suhteessa kotitalouksien tuloihin on tullut selkeästi alas, mikä tarkoittaa, että asunnon hankkiminen on tällä hetkellä edullisempaa.
0: Saimaan norpan suojeluun on löytynyt ratkaisu. Hallitus on päättänyt uudesta verkkokalastuskiellosta. Asetus on voimassa vuoden 2031 huhtikuuhun. Asetus tulee voimaan ylihuomenna ja jatkuu tänä vuonna kesäkuun loppuun asti. Jos norppakanta kasvaa tulevina vuosina alle 4%, verkkokalastuskielto jatkuu aina heinäkuulle.
2: Yle Uutiset kello 20 toimitti Pia Paakkunainen. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotustiedotukseen sisältyy varoituksia. Uusi sadealue ylittää suuren osan maata liikkuessaan pohjoiseen lähivuorokauden aikana. Runsainta sade on maan länsiosassa sekä keskivaiheella. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja etelästä alkaen monin paikoin sadetta. Aamulla enimmäkseen poutaa, alueen pohjoisosassa vielä sadetta. Yön alin lämpötila on 6-10 astetta, päivän ylin 10-13 astetta. Aluksi heikkoa tai kohtalaista itätuulta, etelästä alkaen vähitellen etelään kääntyvää tuulta. Maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivällä etelästä alkaen poutaa ja selkenevää. Yön alin lämpötila on 7-11 astetta, päivän ylin 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän puolesta tuulta, aamulla tuuli kääntyy etelän puolelle. Maan pohjoisosassa alueen eteläosassa enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja, pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen myös pohjoisessa runsaampaa pilvisyyttä. Yön alin lämpötila on 2-10 astetta, Pohjois-Lapissa +1-4 astetta. Päivän ylin lämpötila on 7-15 astetta. Aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, aamusta alkaen kohtalaista puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Ja vielä varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus. Merenkurkku, koillistuulta 16 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, itätuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa ja Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.

on kohta 20.05, oikein mainiota keskiviikkoiltaa Radio Suomen studiosta. Ja kun keskiviikkoiltaa mennään ja kello on tämän verran, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämä alkava tunti on Metsä-Suomen aikaa. Tänään käydään läpi väitteitä, joita suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee. Yritetään ottaa selvää siitä, pitävätkö ne paikkansa. 3 väitettä, 1 kerrallaan, käydään tämän edessä olevan tunnin aikana läpi. Ensimmäisen väitteen pari mennään Tommi Läntisen jälkeen. Tämä on Rööperin kuu.

0: Tommi Läntinen ja Rööperin kuu. Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä, mutta pitävätkö ne paikkansa? Tässä ohjelmassa käydään läpi kolme väitettä, joista ensimmäinen kuuluu näin. Jos Suomessa rajoitetaan hakkuita, se käy kalliiksi. Pitääkö tämä paikkansa? Tämän vuoden maaliskuussa julkaistiin tutkimus hakkuiden vähentämisen ympäristö-, talous- ja työllisyysvaikutuksista. Luontotoimittaja Markku Sipi haastattelee tutkimuksen tekijää Jyväskylän yliopiston professori Mikko Mönkköstä. He kohtaavat Jyväskylässä Tuurujokilaakson luonnonsuojelualueella.
1: Me ollaan kauniilla paikalla ja me puhutaan nyt vähän vakavasta asiasta, nimittäin hakkuiden rajoituksista. Ja julkisessa keskustelussa nyt näistä hakkuiden rajoituksista on annettu aika vakaviakin varoituksia, että siitä tulee, niin kuin, jos hakkuita rajoitetaan, niin puututaan hakkuumääriin, niin tulee miljardidollarilaskuja ja tulee valtavasti työttömyyttä. Mutta sinä halusit tutkijana perehtyä tähän asiaan. Kerrotko vähän taustaa, miksi?
2: No joo, siis aika paljon on viime aikoina tullut tutkimustietoa. Itsekin olen siihen osallistunut, siihen tutkimustiedon tuottamiseen. Et jos me oikeasti halutaan tehdä Suomessa semmoista metsätaloutta, joka on sekä ilmastokestävää, että sitten pyrkisi tähän Suomenkin ääneen sitoumusten mukaiseen luontopolitiikkaan, eli pysäyttää luontokato, niin kyllä meidän pitäisi jollain keinolla niitä hakkuita saada maltillistettua.
1: Kyllä, kyllä.
2: Et siitä se lähti. Ja sitten kun mä oon useissa seminaareissa esitellyt tätä tulosta, että meidän tulokset näyttää, että jos ekologisesti kestävää metsätaloutta halutaan, niin kyllä hakkuita pitäisi saada alennettua. Niin se ensimmäinen kommentti yleensä on, että entä talous, entä työllisyys?
1: Tietenkin, kyllä.
2: Kyllä.
1: No mitä sä nyt sitten löysit?
2: No mä löysin siitä aika mielenkiintoisia asioita, minkälaiset talous- ja työllisyysvaikutukset tämmöisellä noin 10 miljoonan kuution vuotuisella hakkuuvähennyksellä olisi. Niin kyllä sillä totta kai sillä on vaikutuksia, koska puuta korjataan vähemmän ja teollisuuden volyymi olettaen, että mikään muu ei muutu kuin hakkuiden määrä, sillä kyllä on talousvaikutuksia, mutta että se mikä mulle oli yllätys, että sitten kun sitä rupeaa suhteuttamaan tuohon niin kuin talouden kokonaisuuteen, niin ei se nyt ihan valtavalta kuulostanut, että se ne mallitukset näytti osoittavan, että taloudesta semmoinen, jos sitä suhteuttaa bruttokansantuotteeseen, niin antaa vähän sitä semmoista mittatikkua ja suuruusluokkaa, niin semmoinen 0,5% ehkä lähtisi Suomen bruttokansantuotteesta tällä 10 miljoonan.
1: 0,5%?
2: 0,5%, sitä se luokkaa se on.
1: Eli periaatteessa jos ajatellaan, että puhutaan hakkuiden rajoituksista ja puhutaan siitä, että hakkuiden rajoitukset ikään kuin kurjistaisi Suomen talouden, niin se on totta, mutta...
2: Niin, totta, se on totta kai, jos taloudesta, talouden toimeliaisuudesta leikataan siivu, niin tottahan se jossakin näkyy.
1: Näkyy tietenkin.
2: Näin.
1: Mutta se vaikutus oli 0,5% bruttokansantuotteessa.
2: Näin, se on ne mallinnusten mukaan laskettu.
1: Eli 99,5% jotain muuta.
2: Niin, joku voi kysyä, että onko tämä se hinta, joka kannattaisi niin kuin ympäristön puolesta sitten tehdä.
1: Kyllä. Mutta sitten on myös toinen asia, kun puhutaan näistä hakkuiden rajoituksen vaikutuksista, on työllisyysvaikutukset. Ja monet nyt puhutaan niin kuin tuhansista työpaikoista. Onko tämä nyt totta vai tarua?
2: Tottahan sekin on, että työpaikkoja vähenee, jos teollisuuden volyymi ja aktiviteetti pienenee tällä esitetyllä tavalla. Mutta

0: hetkinen, eli siis ymmärränkö mä nyt oikein, eli työpaikat ovat vähentyneet viimeisen 40 vuoden aikana joka vuosi, ja hakkuumäärät on kuitenkin kasvaneet 60-74 miljoonaa.
1: Just näin, näin ne tilastot kertoo, ja kyllähän se mulle nyt selkeä viesti tällä tilastolla on, että ei me hakkuiden korkeana pitämistä voi puolustella työpaikkojen säilymisellä, että ne on vähentyneet, vaikka hakkuut on lisääntyneet, että tämä on minusta aika selkeä viesti siellä tilastossa.
0: No mitä, tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että vaikka me nyt lisättäisiin hakkuita, niin ikään kuin me ei voi edes pelastaa niitä työpaikkoja?
1: No kyllä, jos tilastot, tuo tulevaisuus jatkuu suurin piirtein semmoisena, kun nämä tilastot menneisyydestä kertoo, niin kyllä se todennäköistä on, että vaikka hakkuutasoja pidettäisiin nykyisellä tasolla ja vaikka kasvatettaisiinkin, niin työpaikkoja tulee vähenemään metsäsektorilta. Se on, niin kuin, se on tämän teollisuuden, erityisesti metsäteollisuuden tehostumisen seurausta.
0: Mun täytyy sanoa, että tämähän on niin kuin joka tapauksessa tosi huonoja uutisia metsäpuolelle. Tämä on ihan oikeastaan kova juttu, tämä on vakava asia.
1: No totta kai se on vakava asia, ja silloin jos oikeasti ollaan huolissaan taloudesta ja metsäteollisuuden siihen tuomasta taloudellisesta hyvinvoinnista, niin jotakin pitäisi tehdä sille tavalle, miten me metsiä käytetään.
0: Voitko nyt siis vielä kertoa, että miksi näin on? Vaikka hakkuita on lisätty ja työpaikat on laskenut, niin mistä tämä johtuu?
1: No kyllä se johtuu siitä metsäteollisuudesta, varsinkin 2000-luvulla, niin metsäteollisuuden tämä työn tehokkuus on, eli sitä automatisoi työn tehostuminen.
0: Mutta entäs sitten tuoteportfolio, onko siellä tapahtunut muutoksia?
1: No onhan siellä tapahtunut semmoinen muutos, että vielä tuossa 2000-luvun alkupuolella niin se metsäteollisuuden iso osa vientitulosta tuli paperiviennistä, ja sehän käytännössä ei se nyt ihan loppunut ole, mutta se on laskenut ihan pieneen osaan siitä.
0: Ja paperi oli arvokasta.
1: Paperi oli jos verrataan siihen nykyisen keskimääräiseen vientituotteeseen, eli selluloosaan ja sahatavaraan, niin kilohinta kuitenkin paperilla oli paljon huomattavasti korkeampi.
0: Eli siis toisin sanoen me ollaan luovuttu siitä, että me kaupataan jotain arvokasta tavaraa, ja me ollaan alettu kauppaamaan vähemmän arvokasta tavaraa, halvempaa tavaraa.
1: Näin se on. Kilohinta vientituotteella on kyllä aika tavalla laskenut tässä viimeisen 20 vuoden aikana.
0: Josta tietenkin niin kuin jokainen ymmärtää sen, että kun halpaa tavaraa myyvää, niin siitä saadaan vähemmän rahaa kuin arvokkaasta tavarasta.
1: Niin, ja sitten ehkä sen takia just niin hakkuumäärät on kasvanut, että on pystytty pitämään sitä kassavirtaa kuitenkin yllä. Kun myydään halvemmalla, niin pitää tuottaa enemmän, että kassavirta pysyy.
0: Nyt mä esitän tämmöisen niin kuin mulle tulee nyt mieleen maallikkona. Onko tämä sinun mielestä liiatenkin äkkipikainen johtopäätöstä? Jos sanotaan, että hakkuiden rajoituksilla kurjistetaan Suomen taloutta, niin nyt tämän keskustelun pohjalta minulle ainakin vaikuttaa siltä, että se on se metsäteollisuuden tuoteportfolio, joka tätä niin kuin hommaa kurjistaa.
1: No voi noinkin, kyllä tuommoisenkin johtopäätöksen voi tehdä.
0: Voi tehdä.
1: Että se, nyt ei välttämättä ole kyllä se koko kuva, että kyllähän se kyllä se totta on, että tämä on tiedetty jo parikymmentä vuotta, tietyllä tavalla tämä ongelma, että alhainen jalostusaste, ja sille on yritetty tehdä erilaisia asioita, mutta toistaiseksi ei ole vielä näköpiirissä tai semmoista ison volyymin korkeamman arvonlisän tuotetta tässä tuoteportfoliossa ei ole, että menty oikeastaan niin kuin päinvastaiseen suuntaan kuin tavoite on ollut.
0: Tämä tuntuu vaan niin kuin tosi hurjalta nyt vielä kuulla ikään kuin tämä, että hakkuita on lisätty, työpaikat ovat vähentyneet ja ne vähentyisi ilmeisesti joka tapauksessa, mikä jotenkin vavisuttaa. Mikä sun, puhutaan nyt niin kuin siitä metsäkeskustelusta tavalla, puhutaan hakkuiden rajoituksesta, minkälaisia sävyjä sä kaipaisit siihen lisää?
1: No kyllä mä kaipaisin nimenomaan vähän sitä monipuolisempaa sävyä ja semmoista luopumista ehkä semmoisesta, että mitään ei voi tehdä, että ei tiputeta hanskoja. Että kyllä tässä olisi paljon potentiaalia mun mielestä enempään.
0: Ja sanottakoon vielä, että tilastojen perusteella näyttäisi siltä, että se semmoinen bulkkituotanto niin ei ole ainakaan edes talouden kannalta, eikä luonnonkaan kannalta kestävä ratkaisu.
1: No se me tiedetään, että luonnon kannalta se on kestämätön, se on ihan eittämätön fakta, mutta talouden kannalta se jotenkin minusta tuntuu vähän tuhlaukselta.
2: Näin sanoi Jyväskylän yliopiston professori Mikko Mönkkönen. Ja seuraavan väitteen pariin mennään Halo Helsingin jälkeen.

0: 23 minuuttia yli ilta 8 kuuntelet Radio Suomea. Menossa on Metsä Suomi-lähetys Akilainen studiossa. Ja täällä käydään läpi metsäkeskustelussa viliseviä väitteitä, joista toiseen mennään nyt. Edellisestä äsken kuulusta haastattelusta luontotoimittaja Markku Sipi nostaa esiin sanan kestävyys, koska siihen liittyy tämän ohjelman toinen väite. Tutkijatohtori Anna Kukkonen sanoi Maaseudun tulevaisuuden haastattelussa näin. Tässä suora sitaatti. Suomessa on totuttu ajattelemaan, että metsien käyttö on kestävää, kunhan puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Tämä ajatus on varmasti monelle metsäkeskustelua seuraavalle tuttu, mutta pitääkö se paikkansa? Siihen vastaa tutkimusprofessori Jari Liski.
1: Jari Liski, sä oot Metsäbiotalouden tiedepaneelin jäsen, sä oot tutkimusprofessori ja Ilmatieteen laitoksen ilmastotutkimuksen johtaja, ja sun asiantuntemusaloja on muun muassa metsien ja ilmastonmuutoksen välinen vuorovaikutus, hiilen kierto, kasvihuonekaasut, maaperän toimintaa, hiilen kasvihuonekaasujen inventaariota, näin poispäin. Sinä, jos kuka olet nyt henkilö, joka tietää, miten hiili metsässä toimii. Ja tämä nyt on se syy, että sä oot varmaan paras ihminen Suomessa vastaamaan tähän mun kysymykseen, kun mua on mietityttänyt tämmöinen väite, että kun sanotaan, tai jos sanotaan, että metsien käyttö on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan, niin onko tämmöinen väite nyt sun näkemyksen mukaan totta vai tarua?
2: No tämä väite tulee tästä metsien niin kuin puun käytöstä, että ajatus on se, että me ei nykyisillä metsänhakkuilla ainakaan vähennettäisi tulevien sukupolvien mahdollisuuksia sitten hakata metsiä. Tästä tämä tulee. Tämä on niin kuin tämän puun käytön kestävyyden näkökulmasta tämä väite.
1: Ja totta, siis puun käytön kannalta?
2: Puun käytön kannalta se on totta. Ja täsmällisesti vielä tietysti juuri se, että ei hakata metsiä niin, että tulevaisuuden hakkuumahdollisuudet vähenisivät.
1: Niin,
2: tämä on niin kuin täsmällisesti puun, niin kuin tämmöisen puun tuotannollisesti kestävän metsien käsittelyn kannalta tämä väite.
1: No mutta sitten kun meillähän on siis, kun metsiä ajatellaan, niin meillä on periaatteessa kolme komponenttia. Meillä on se luonnon monimuotoisuus ja sitten meillä on tietenkin talous ja meillä on ilmasto. Mm. Ja me on nyt huomattu, että metsien käyttö ei ole kestävää ainakaan sen luonnon monimuotoisuuden kannalta. Nyt on huomattu ja on käynyt ilmi, että taloudenkin kannalta siinä ollaan vähän niin kuin öönä ja siinä ollaan murrosvaiheessa. Mutta miten tämä ilmasto? Koska jos ajatellaan, että sitä puuta nyt jää sinne metsään enemmän kuin sitä hakataan, niin onko se sitten ilmaston kannalta kestävää tämä nykyinen metsien käyttö?
2: No nyt jos ainakin ajatellaan vaikka Suomen metsiä ylipäänsä muidenkin Pohjoismaiden metsiä, niin meillä on siis siitä lähtien, kun metsien puumäärää on systemaattisesti seurattu tuolta 1920-luvulta lähtien, siis yli 100 vuotta jo nyt,
1: niin
2: meillä on metsien puuvarat ovat kasvaneet siis niin kuin todella merkittävästi. Ja sitten kun me on arvioitu, että miten maaperän hiilivarastolle on käynyt, ne ovat myöskin niin kuin kasvaneet merkittävästi. Ja tätähän ei ole tehty sen takia, että me saataisiin hiilivarastoja kasvatettua, vaan 1910-luvulla havaittiin, että jotta me voimme lisätä tulevaisuuden hakkuumahdollisuuksia, meidän on lisättävä puustopääomaa näissä metsissä, puustomäärää. Joten siis näin niin kuin hiilensidonnan näkökulmasta ja ilmastovaikutuksen näkökulmasta, niin se mitä tehtiin kasvavan puun tuotannon ja hakkuumahdollisuuksien nimissä on todellakin ollut metsien hiilitalouden kannalta ja ilmastonkin kannalta myöskin niin kuin ollut hyvä kehitys.
1: Eli tämä on totta tämä väite siis?
2: Tähän asti se on ollut hyvinkin totta, mutta nyt ollaan tässä, tällä hetkellähän ollaan tultu siihen tilanteeseen, että meillä niin kuin tämä erotus näiden niin kuin metsien kasvun ja hakkuiden välillä, niin se on pienempi kuin mitä se on aikaisemmin moninakin vuosina ollut. Ja meillä on nyt sitten, jos katsotaan ihan viimeisiä vuosia tästä 2020-luvun alkuvuosia, niin meillä on täällä Etelä-Suomessa maakuntia, 5-7 maakuntaa, joissa on hakattu puuta enemmän kuin mitä puusto kasvaa. Joten siis meillä on niin kuin tämä alueellisesti ei olekaan niin kuin näin, vaikka koko Suomen tasolla näin asia onkin.
1: Okei, niin eli siis jossain päin Suomea hakataan enemmän kuin mitä puuta kasvaa, jossain päin Suomea taas sitten jää reilusti enemmän sinne metsiin.
2: No näin on Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan asian laita.
1: Mutta tosi paljonhan puhuttu, Lukekin on julkaissut kaiken näköisiä tutkimuksia ja tuloksia sitten tavallaan siitä, että metsien hiilinielu on romahtanut ja se on ollut 10 miljoonia tonneja ja nyt se on ollut nollassa jopa päästö. Sitten se on vähän niin kuin sitä on korjailtu näin, mutta se on niin kuin pienentynyt. Niin miten se on mahdollista, jos sitä puuta jää sitten enemmän sinne tavallaan kuin mitä sitä otetaan pois?
2: No metsien hakkuut on tuosta noin 2010 vuodesta, niin. 2009 vuodesta lähtien. Ne ovat kasvaneet niin. Ja samanaikaisesti sitten meillä vaikka vielä hetki sitten aina niin kuin metsien kasvu myöskin oli vuosi vuodelta suurempi, nythän se on taittunut, niin tämä metsien kasvun ja sitten tämä hakkuiden erotus on pienentynyt. Joo. Ja tämä on sitten saanut aikaan sen, että metsien hiilinielu on pienentynyt ja nyt tämä metsien hiilinielu ei riitä kompensoimaan sitten täältä maankäyttösektorilta tulevia muita päästöjä. Ja tämän takia maankäyttösektori on sitten kääntynyt merkittävästä hiilinielusta hiililähteeksi.
1: No voiko tämä mennä nyt, mä vähän putoon kärryltä, mä yritän pysyä nyt perässä vielä sitä, että kun mä törmään tähän väitteeseen aika usein esimerkiksi somessa, että mikä se ongelma nyt tässä ilmaston kannalta on, että kun puuta jää enemmän kuin mitä sieltä otetaan pois, niin eikö silloin asia ole reilassa? Ja nyt mä en oikein osaa itsekään muodostaa sitä mielipidettä, että onko se asia nyt reilassa vai eikö se ole reilassa?
2: No näin nyt niin kuin kestävän puutuotannon näkökulmasta. Asiahan on Suomen valtakunnan tasolla reilassa.
1: Kyllä.
2: Sitten jos me ajatellaan tätä ilmaston näkökulmasta, niin tämä tilanne, että me emme hakkaa enemmän kuin kasvaa, niin se useissa tilanteissa riittää siihen, että meidän metsämme eivät toimi hiilen lähteinä ilmakehään, vaan ne ovat niin kuin vähintäänkin hiilineutraaleja ja usein myöskin, koska jätetään vähän marginaalia, niin ne myöskin niiden hiilivarastot kasvaa, eli ne poistaa hiilidioksidia ilmakehästä.
1: Eli tästä tästä
2: näkökulmasta siis tämä väite niin kuin riittää siihen, että metsistä ei aiheudu niin kuin lisähaittaa ilmastonmuutokselle, jos unohdetaan sitten mahdollinen muu energian käyttö siinä puun jalostusketjussa, mutta kyllä. Metsistä näin. Sitten niin. Seuraa se kysymys, että onko, riittääkö tämä? Voisimmeko me tuottaa ilmaston kannalta vielä lisäksi vähän hyötyä käsittelemällä näitä metsiä toisella tavalla kyllä. Niin, että niissä oleva puuston ja maaperässä oleva hiilimäärä kasvaisi. Tällä tavoin me saataisiin niistä hyötyä. Kyllä. Ja sitten sitäkin pitääkin miettiä. Ehkä se on sitten semmoinen kysymys, että miten se asettuu sitten koko tähän niin kuin ilmastopolitiikan ja ilmastotyön kokonaisuuteen.
1: Niin. No mutta se on nyt ainakin, tässä jutussa me ei niin. Mennä sinne.
2: Eikö nyt saatu vähän? Vähän selkoa.
1: Kyllä, se pikkuhiljaa niin. Kun sorvaa, niin se aina niin kuin sinne. Mutta mä jotenkin joka tapauksessa tulkitsen, että me ollaan aika rajalla, koska niin kuin tavallaan näiden lukeen esimerkiksi tutkimusten kyllä. Mukaan, niin se on niin kuin plus miinus nolla koko lailla, tai joskus ollut ehkä vähän plussaa, kyllä. Tai joskus ehkä miljoonia tai miinuksella, mutta rajalla me keikutaan.
2: Se on aivan totta. Et nyt nimenomaan varmaan se pointti oikeasti tässä on siis juuri se, että tämä periaate, että ei hakata enemmän kun kasvaa, niin se takaa, niin kuin mä sanoin, useimmissa tapauksissa se takaa sen, että metsistä ei aiheudu niin kuin lisäongelmaa.
1: Kyllä.
2: Mutta ollaan niin kuin aika lähellä
1: me
2: sitä rajaa,
1: niin.
2: Että pienetkin muutokset tässä asiassa, nimittäin nyt sitten on näissä, sekä näissä laskelmissa että sitten mittauksissa, niin on tietenkin havaitaan se, että kun meillä ilmasto lämpenee, se kiihdyttää tämän eloperäisen aineen
1: kyllä,
2: hajoamista maaperässä ja maaperästä sitten tulee päästöt kasvavat
1: kyllä.
2: Ja silloin niin kuin tämä, mikä riitti pitämään sen puuston ja maaperän yhteisen hiilivaraston niin kuin entisellään,
1: niin
2: ei välttämättä enää riitä
1: tulevaisuudessa. Niin,
2: ja tästä meillä on viitteitä todellakin sekä niin kuin näissä laskelmissa että sitten ihan niin kuin kokeellisissa mittauksissa.
1: Eli toisaalta nyt, jos pikkusen katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen, niin aika saa olla niin kuin silmä kovana ja tarkkana nyt tässä, mitä tulevaisuudessa, minne se vaakakuppi heilahtaa sitten.
2: No se on aivan totta, se on juuri näin, kyllä. Ja tässähän sitten nämä kaikenlaiset niin kuin metsäympäristön, metsien seurannat on sitten meillä niin kuin todella kullan arvosta. Mä ajattelin siis välttämättömiä. Joo. Ja meidän on niin kuin itse asiassa niin kuin pidettävä huoli siitä, että me seurataan, mitä meidän metsissä tapahtuu ja jopa niin kuin tehostetaan tätä. Niin kuin, että täytyy seurata niin kuin entistä tarkemmin, mitä meidän metsissä tapahtuu, jotta me voidaan niin kuin tämmöisiä tilanteita havaita ja sitten sen mukaan pohtia, että riittikö se, miten me metsiä ennen käsittelimme, riittääkö se siihen, mitä niitä pitää nyt ja miten niitä pitää tulevaisuudessa muuttuvassa ilmastossa käsitellä.
1: Ja aina sen verran täytyy vetää kotiopäin, että täytyy sanoa, että tässä asiassa ainakin me suomalaiset ollaan tosi hyviä. Meillä on tosi paljon tietoa meidän metsistä.
2: Se on aivan totta. Yhä vieläkin on se tilanne, että se suomalaisten asiantuntemus on maailmalla kysyttyä tässä, että kyllä tämä on ihan maailmanluokkaa tämä homma.
0: Näin sanoi

0: Olavi Uusivirta ja kultaa hiuksissa.
1: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
0: Kello on 20.38, muutaman sekunnin kuluttua. Kuuntelet Radio Suomea, menossa on Metsäsuomi-ohjelma Akilainen studiossa. Ja me olemme käyneet tässä läpi suomalaisen metsäkeskustelun väitteitä. Kaksi niistä on haastattelumuodossa käyty läpi ja nyt on sitten kolmannen ja viimeisen aika. Näiden mainittujen kahden aiemman haastattelun perusteella on helppo huomata, että metsäkeskustelussa astutaan osatotuuksien maastoon. Molemmat väitteet kuulostavat yksinkertaisilta, mutta eivät sitä ole. Ne ovat toki totta, mutta vain osittain. Entäpä se kolmas väite? Vanhat metsät ovat päästölähde. Siihen sentään on nyt olemassa selvä vastaus, josta kertoo lisää Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Anu Akujärvi.
2: Jos nyt väitetään, että vanhat metsät on päästölähde, niin tämä väite ei pidä paikkaansa, koska nyt on julkaistu uusi tutkimus Suomen ympäristökeskuksella erikoistutkija Anu Akujärvi. Kerrotko nyt vähän se, että mistä tässä tutkimuksessa oli kysymys?
3: No me on tutkittu suomalaisia luonnontilaisia metsiä. Ja tässä tutkimuksessa me on katsottu, että minkä verran siellä metsissä on elävää puustoa, eläviä puita ja sitten lahopuuta, eli kuolleita puita. Ja me huomattiin, että se hiili, mikä näihin on varastoitunut, niin se hiilen määrä itse asiassa on kasvanut. Ja tosiaan niin kun se hiilivaraston kasvu keskittyy ensisijaisesti sitten sinne kuolleeseen puustoon.
2: No mitä sä nyt oot mieltä sitten, kun jos ajatellaan, että tämmössä metsäkeskustelussa istuu sitkeänä semmoinen väite, tai saattaa kuulla joskus sanottavan, että vanhat metsät on päästölähde, niin mitä sä ajattelet nyt tämmöisestä väitteestä?
3: No se ehkä perustuu semmoiseen käsitykseen siitä, että ne vanhat metsät olisi saavuttanut semmoisen tilan, jossa ne niin kuin ei enää kasva ollenkaan, ja toisaalta sitten se niin kuin kuollut puuaines ja maaperän orgaaninen aine hajoaa, että siellä ei olisi enää sitä hiilen sidontaa.
2: Niin.
3: No, ainakaan näissä metsissä me ei tämmöisestä niin kuin löydetty viitteitä, mutta sitten mä en silti sano, etteikö jossakin semmoisessa vielä vanhemmassa voisi olla semmoinen tasapainotila.
2: Niin.
3: Mutta kuitenkin niin kun tässä me huomattiin, että ne edelleen kasvaa jonkin verran. Ja et varsinkin, että sitä lahopuuta on kertynyt sinne ja se kuitenkin useampia vuosikymmeniä pysyy siellä se hiili myös siinä lahopuussa.
2: Vanhat metsät ei ole päästölähde.
3: No ei tämän meidän aineiston mukaan. Niin. Ja että samantyyppisiä tuloksia nyt on siellä Ruotsissakin tutkittiin tuossa viime aikoina.
2: Joo, tämä olikin jännittävä yhteensattuma. Mä halusinkin kysyä sulta, että kun mä tosiaan törmäsin, se oli tuossa maaliskuussa, tästä julkistettiin tai kirjoiteltiin, että ruotsalaistutkimuksessa siellä oli havaittu ihan näin, että luonnontilainen metsävarasto on siis ratkaisevasti enemmän hiiltä, peräti yli 70% enemmän kuin tämmöinen hoidettu talousmetsä. Ja kuitenkin tämä on siis eri tutkimus. Ruotsalaiset, että te ei ole sama teillä yhteen.
3: Ei ole sama, että Joo. Se oli ihan tavallaan sattumaa, että me julkistettiin tätä meidän tutkimusta
2: niin
3: samaan aikaan, kun heillä se valmistui ja tuli ulos se heidän tutkimus.
2: Se oli tavallaan, että ruotsalaiset ja suomalaiset on niin kuin toisistaan irrallaan päätynyt samankaltaiseen lopputulokseen.
3: No kyllä, että oli niissä toki jonkun verran erojakin, mutta ei mitään semmoista ristiriitaa, sanoisiko näin.
2: Joo. Nyt, mitä sä koet, että mikä se on niin kuin se kaikkein tärkein ja paras juttu tässä tutkimuksessa sun mielestä?
3: No, tutkijana musta on hienointa, jos niin kun saa lisää ymmärrystä siitä tutkittavasta ilmiöstä niin kun henkilökohtaisesti, mutta musta on mukava myös se, että on niin kun semmoinen tutkimusaihe, mikä kiinnostaa sitten myös niin kun päättäjiä ja Se liittyy tähän metsien rooliin ilmastonmuutoksen hillinnässä ja tämmöisiin ajankohtaisiin aiheisiin.
2: Niin se on kuuma aihe, kyllä. Niin. Joo. No mitä sä nyt sitten itse ajattelet, että millä tavalla tämä tutkimus ottaa osaa tähän metsäkeskusteluun tai ilmastokeskusteluun?
3: Ainakin nyt juuri se väite, että ne vanhat metsät olisi päästölähde, niin siihen on saatu nyt niin kuin todistusaineistoa, että ne ei nämä, mitä Suomessa on näitä vanhimpia metsiä, luonnontilaisia metsiä, niin ei ainakaan tällä hetkellä ole päästölähde. Ja sitten tähän metsäkeskusteluun tai ilmastokeskusteluun, niin haluaisin, että enemmän puhuttaisiin siitä hiilivarastojen merkityksestä, että se on myös tärkeää, että on niitä vanhoja metsiä, joissa se hiili on siellä niissä suurissa vanhoissa puissa ja sitten siellä lahopuussa. Ja sitten tällä kaikella on myös paljon hyötyjä niille eri lajeille. Ja
2: monimuotoisuushyödyt myös. Tämä on jännä, mä katsoin somesta, joskus aina poimin kaikenlaisia kommentteja. Ja esimerkiksi yksi tämmöinen kommentti oli, mikä liittyi tähän lahopuuhun. Joo. Oli tämmöinen, että tämä on siis suora sitaatti nyt. Joo. Että todellisuudessa mätänevä puu tuottaa metaania, joka on 30 kertaa hiilidioksidia pahempi kasvihuonekaasu. Vain kasvava nuori talousmetsä sitoo hiiltä. Mitä ajattelet tässä, kun tässä justiinsa nyt on se ajatus siitä, että kun se puu lahoaa, se mätänee ja siitä tulee päästöt?
3: No ei se niin. Kyllä se ehkä mätänee, jos se upotetaan jonnekin suohon, mutta sitä on tutkittu aikaisemmin, että kuinka hitaasti se hiili sieltä sit vapautuu ja miten nopeasti se sen massa niin kuin pienenee sen lahon puun. Että se on kuitenkin kymmenien vuosien prosessi, ettei se sieltä saman tien niin kuin karkaa ilmakehäänsä siihen varastoitunut hiili. Niin. Ja sitten kaiken lisäksi se niin kuin siitä osa menee sinne maaperään ja siellä varastoituu sitten pitkäksi aikaa.
2: Eli se mikä jää loppujen lopuksi niin sanotusti viivan alle, niin. se on negatiivinen, että sinne jää enemmän hiiltä kuin mitä sieltä pääsee ulos.
3: Joo, kyllä. Näin. Tässä ymmärryksessä olen, joo.
2: Haluan loppuun kysyä vielä, että millä mielin sinä nyt seuraat tätä suomalaista metsäkeskustelua?
3: No, mun mielestä siihen keskusteluun olisi hyvä tuoda sitä tutkimuksen näkökulmaa enemmän.
2: Tietoa tarkoitat?
3: Tietoa. Se niin kuin on se paras tieto sitten, se tutkittu tieto. Ja myös niin kuin tässä keskustelussa herkästi asetetaan vastakkain, että niin kun metsät pitäisi suojella tai sitten niin kun metsiä pitää tehokkaasti hyödyntää, mutta joku tällainen keskitienkin ratkaisu voisi olla hyvä, että esimerkiksi niitä talousmetsien kiertoaikoja pidennettäisiin jonkun verran, niin silloin voitaisiin sekä tuottaa puuta että myös ylläpitää sitä hiilinielua, että se luonnonsuojelu on niin kuin tärkeä tavoite ja siihen on myös esimerkiksi EU:n biodiversiteettistrategiassa asetettu tavoitteita. Mutta sitten yhtä lailla se metsät on tärkeitä niin kuin Suomen taloudelle ja yksityisille metsänomistajille, mutta mä peräänkuuluttaisin sitä kestävyyttä, että kyllä meillä on siihenkin ihan työkalut, millä sitä voidaan arvioida ja suunnitella kestävästi.
0: Näin sanoi Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Anu Akujärvi, ja häntäkin jututti tässä luontotoimittaja Markku Sipi. Näin on kuultu tämänkertaisen Metsä-Suomi-ohjelman haastattelut ja haettu tietoa sitten, että miten nämä yleiset väitteet, joita Suomen metsäkeskustelussa kuuluu, pitävät paikkansa. Kyllä varmaan ainakin osa asioista näiden haastattelujen myötä tuli hiukan selvemmäksi.

0: Taylor Swift ja Opalite soi Radio Suomen keskiviikkoillassa.
1: Tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Onnettomuustutkijoiden tiimi joutuu keskelle katastrofia, joka pahenee hetki hetkeltä.
4: Sortuma on järkyttävä tragedia.
5: Olisiko nyt aika?
6: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
7: Älä jätä mua!
8: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.

Travis ja Sing. Tämän laulun aikana ratkesi myöskin se, että Tampereen keskustorilla lienee tänä iltana paljon porukkaa ja tunnelmaa, nimittäin Tampereen Tapparaa jääkiekon miesten Suomen mestari, 7. ja ratkaiseva loppuottelu Kouvolan KK:ta vastaan päättyi pari minuuttia sitten Tapparan 2-1 voittoon, joten onnittelut Tampereelle ja onnittelut myöskin Kouvolaa hienosta kiekkokaudesta. Kaikesta huolimatta, ei se varmaan tällä hetkellä siltä tunnu, mutta kyllä se Kouvolassakin varmasti siitä paremmalta alkaa tuntua, kun on päiviä kuluu. Runsaan 4 minuutin kuluttua kello on 9. Silloin on tietysti uutisten ja urheiluradion aika ja niiden jälkeen jatketaan Radio Suomen iltaa eteenpäin. Tulossa muun muassa viikon luontoäänen esittely tuolla lähempänä ilta 9:30. Jonna Tervomaa laulaa vielä kohta puoliin ennen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Keskenmenoille on laadittu ensimmäistä kertaa yhtenäinen hoitosuositus, kertoo lääkäriseura Duodecim. Uusi hoitosuositus korostaa keskenmenon kokeneen empaattista ja kunnioittavaa kohtaamista. Lisäksi esiin nostetaan psyykkisen tuen tarjoaminen ja riittävä kivunhoito. Suosituksen mukaan jälkitarkastus tulisi järjestää neuvolassa jo yhden keskenmenon jälkeen. Oulussa on hoidettu jopa satoja potilaita rakennuksessa, josta on paljastunut vakava sisäilmaongelma. Talossa on myös yli 100 hyvinvointialuepohteen työntekijää. Työntekijöiden oireista on raportoitu jo vuosia. Sairaanhoitaja Esa Poikolainen kertoo sairastuneensa astmaan, kun hän työskenteli talossa psykoosiosastolla.
1: Se niin kuin vihelsi aina uloshengityksen aikana. Ja siitä tuli maininta ihan siis sitten muutakin kotiväeltä, että onko sulla jotain niin kuin flunssaa tai muuta. Että siitä se lähti. Se ihmetyttää, että tämä tilanteen on annettu mennä niin kuin näin pitkälle ja kun tämä asia ei ole missään nimessä niin kuin uusi. Että ei nämä oireet ole ilmaantunut niin kuin tässä tämän kevään aikana kenellekään.
0: Työterveyslääkäri arvioi, että tiloissa oleskelu aiheuttaa merkittävän terveysriskin. Pohde yrittää nyt etsiä korvaavia tiloja. Suomessa on syttynyt viime vuosina tuleen yli 40 BMW-merkkistä autoa saman vian vuoksi. Palon sytyttänyt vika liittyy auton moottorin päästöjenhallintajärjestelmään. Yle tutki autopaloja osana Belgian yleisradioyhtiön isoa selvitystä. Lisää aiheesta osoitteessa yle.fi.
2: Ja nyt Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Tappara on jääkiekon Suomen mestari vuosimallia 2026. KK kaatui seitsemännessä finaalissa 2-1. Mestaruus on Tapparalle 21. KK on historian ensimmäinen mitalion hopeinen. Avauserä oli täysin Tapparan maalivahtien torjunnat. Randelin 11, Heljanko Tapparan maalissa 1. Andrei Pavel karkasi väkisin läpi Tappara 1-0 johtoon ja sitten 2-0 Väänen erän loppua Joakim Blickfeldt finaalisarjan paras maalintekijä Benjamin Rautiaisen syötöstä 2-0. Toisessa erässä aivan sen lopussa Miska Siikonen 5-3 vastaan 2-1. Kolmannessa erässä vielä aivan lopussa KK yritti 6-5 vastaan, mutta väärä vaihto ja siitä jäähy 7 pelaajaa jäällä, joten

0: peli oli siinä vaiheessa ohi. Kaiken kaikkiaan Randenilla 29, Heliangolla 24 torjuntaa ja Tapparan 21. Suomen mestaruus, niin kuin tuli todettua. Jääkiekon miesten MM-kilpailut, ne alkavat perjantaina Sveitsissä ja Suomi kohtaa avauspelissään silloin Saksan. Päävalmentaja Antti Pennanen sai hyvän EHT-turnauksen voitosta kenraaliharjoituksen oivallisen sellaisen joukkueelleen.
1: Pelattiin hyvää jääkiekkoa ja sitten tietenkin nuo pelaajat, jotka oli tuossa mukana ja jotka jatkaa, niin moni pelaaja pelasi todella hyvällä tasolla ja sittenkin valinnoista tosi hankala.
2: Miten tyytyväinen sä nyt oot tähän joukkueeseen?
1: No tosi tyytyväinen joukkueeseen ja se on kokenut joukkue ja siellä on paljon pelaajia, jotka on menestynyt sekä maajoukkueessa että sitten seurajoukkueessa ja monipuolinen myöskin. Lyhyt valmistautuminen, mutta meillä on aika tuo ydinjoukkue ollut vähän pidempään tuossa, niin se auttaa meitä. Muutama uusi pelaaja mukaan tuohon ja aletaan sitten perjantaina taistelemaan.
2: Mitä, onko kukaan tähän asti tai EHT-turnauksen aikana kenties kukaan, joka olisi sut jotenkin vakuuttanut erityisen paljon tässä MM-erityksen alla?
1: No kyllähän Päivärinta, vaikka tiedettiin, että hän pelaa hienosti HPK:ssa ja on todella tunnollinen ja luotettava ja älykäs pelaaja ja saanut luisteluvoimaa paljon lisää, niin kyllähän se on selvää, että kun hän joukkueeseen silloin ekalle viikolle tuli, niin se, että hän on mukana tässä, niin on totta kai positiivinen yllätys ja kyllähän vaikka Puistola viime vuonna MM-kisoissa pelasi hienot MM-kisat, niin kyllähän kanssa on niin kuin hyvässä iskussa ja Heinola Ville toki. No mulle tuttu 20. maajoukkueesta, mutta miesten tasolla niin uusi tapaus ja hän pelaa hienosti myöskin.
2: Miten kun Aleksander Barkov nyt oli sen yhden ottelun huilas tässä EHT-aikana, niin onko MM-kisoihin tarkoitus jollain tapaa säädellä hänen minuuttejaan vai onko lähtökohta se, että jokainen minuutti, mitä normaalistikin, niin pelataan?
1: No totta kai pelutuksessa pitää ottaa myös huomioon se, että hän ei ole pelannut pitkään aikaa, mutta myös se, että aika tiukka tahti tuossa, että pelataan kovalla tahdilla pelejä ja se tuo siihen peluutukseen myös oman mausteensa, mitä pitää katsoa, että melkein joka toinen päivä pelataan ja tahti on tosi kova, niin ei vitti alussa pelaajia tappaa, että lopussa jaksetaan, mutta totta kai Sassa pelaa meillä ylivoimaa ja alivoimaa ja hänen minuutit tulee olemaan isot.
2: Minkälainen leijonajoukko nyt perjantaina nähdään jäällä Saksaa vastaan?
1: No kyllä mä uskon, että sieltä tulee yhtenäinen joukkue, että on ollut tosi yhtenäinen joukkue koko tänne EHT ja viimeinen viikonloppu, niin tosi yhtenäinen joukkue ja siellä on taitoa ja se on sitoutunut niihin meidän tapoihin ja todennäköisesti kun eka peli on kyseessä, niin molemmat joukkueet vähän jännittääkin ja siellä on hermostuneisuutta, niin hyvä joukkue on kanssa.
0: Eetu Ikola haastatteli. Naisten superpesiksessä Rauman Fera Kirittaret päättyi 2-0 ja Mailattare taipui Lapua Virkiälle 0-2. Joensuun mailla Jussi Tare tasapisteen sarjan kärjessä. Miesten superpesiksessä 3 peliä. IPV Manse päättyi 1-2. Koskenkorva urheilija Talajärve Ankkurit 0-2 ja Kempeleen Kirikiteen pallo 2-1. Ja näille tuloksilla Manse siirtyi sarjan kärkeen ennen Pattijoen urheilijoita ja Vimpelin vetoa sekä IPV:tä. Ja Harri Heliovaara ja hänen brittiparinsa Henri Päten etenivät puolivälieriin Teniksen Rooman Masters-turnauksessa. He voittivat toisen kierroksen ottelussa yhdysvaltalaiset Alex Mikkelsenin ja Leonard Teenin eri 4-6, 6-4, 10-6. Vai jääkiekon pariin 22 uutisten jälkeen.
3: Urheiluradiossa Jouko Vuolle, sitä ennen uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Kello on 21.07, jos ihan tarkkoja ollaan. Akilainen Radio Suomen studiossa, oikein hyvää keskiviikkoiltaa 13. päivä toukokuuta. Pikkuhiljaa menossa kohti yötä. Tampereen Nokia-areenassa jaetaan parhaillaan mitaleja, niin kuin tuossa Jouko Vuolle totesi jälkeen, kun Suomen mestaruus on ratkennut. Tampereen Tappara on jälleen neljännen kerran viiden viime kevään aikana Tapparaan Suomen mestari ja Kouvolan KK sitten hopeaa mies. Muistiin tasaisin finaalisarja, mutta tiedän, että ei se Kouvolan suunnalla ihan hirveästi tässä kohtaa lohduta. 2-1 siis päättyi tämä viimeinen finaaliottelu, joka oli siis 7. ja taatusti ratkaiseva. Yle.fi-osoitteesta voi lukea kommentteja tapahtumista ja siitä, mitä tuota otteluun kulkoa on kommentoitu. Tappara oli tänään pelillisesti selvästi tuossa ottelussa vahvempi, mutta semmoista se on urheilu. Joku voittaa, joku häviää, molemmat tai kaikki eivät voi koskaan voittaa, mutta ilman hyviä vastustajia ei olisi koskaan myöskään suuria mestareita.

Mikko Kuustonen ja kaktusviinaa. Ja kun keskiviikkoilta on edennyt näin pitkälle, niin se tietää sitä, että ihan kohta päästään viikon luontoäänen esittelyn pariin. Viikon luontoääni on tällä viikolla Viitasammakko ja siitä kuullaan lisää heti Aksel Kankaanrannan jälkeen. Laulun nimi on Mitä sanoisin?

0: Liikennetiedote. Teollisuuskatu Helsinki. Tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tie suljettu liikenteen.
1: Tällainen tunne, että viitasammakot ovat jotenkin arempia. Yleensä viitasammakkoporukat ovat myös hieman loitompana rannasta, joten lähietäisyydelle pääseminen ei ole ihan helppoa. Pienikin häiriö, rasahdus, kolahdus, äkkinäinen liike tai tärähdys voi johtaa siihen, että koko sammakkojoukko vain mystisesti katoaa veden pinnan alle. Ja se voi kadota, vaikka liikkuisi kuinka hitaasti. Sitten on vain odoteltava, ja vaikka olisi ihan hiljaa ja rauhallisesti, saattaa olla, että kestää useampia minuutteja ennen kuin joukot tulevat taas uudelleen esiin. Ensin tulevat parittomat koiraat. Niillä ei ole loputtomiin aikaa piilotella ja pelätä. Naareiden eteen on otettava pieniä riskejä. Poikamiehet aloittavat pulputuksen ja sen seurauksena alkaa lisää sammakoita nousta pinnalle. Viimeisenä esiin tulevat jo kutupuhissa edistyneet yksilöt. Ne ovat jo valmiiksi päällekkäin. Viitasammakot liikkuvat kesällä vain vähän. Kun ne löytävät sellaisen metsän, pellon, rantaluhdan tai suon, mistä ravintoa löytyy riittävästi ja on suojassa pedoilta, on hyvä asettua aloilleen. Muutaman metrin kokoinen alue riittää kesäiseksi elinympäristöksi. Erässä tutkimuksessa kerrottiin, että viitasammakoiden ravinto vaihtelee alueittain ja eri vuoden aikoina. Viitasammakot syövät niitä otuksia, mitä kulloinkin on helposti saatavilla, sesongin mukaan. Se on helppo uskoa. Toisaalta viitasammakoiden ravinnosta on myös mielenkiintoisia tietoja. Esimerkiksi hailuotolaisten viitasammakoiden on todettu saalistavan lukumääräisesti eniten kaksisiipisiä ja kovakuoriaisia. Tutkimusten perusteella suurempien viitasammakoiden ravinnosta merkittävän osan muodostavat myös hämähäkit. On myös kerrottu viitasammakoiden kyvystä hypätä lentävien hyönteisten perään. Huhujen mukaan viitasammakot voivat napsia lentäviä hyönteisiä jopa 40 senttimetrin korkeudelta. En tiedä, pitääkö tämä paikkansa. En ole muista koskaan nähnyt. Sammakoiden silmät sijaitsevat korkealla päälaella, pään molemmin puolin. Vedestä voi pilkistää pelkkä silmäpari, joka tähyilee ympäristöä samalla, kun otus lymyilee pinnan alla. Näkökenttä on silmiin sijainnin takia laaja. Sammakko näkee eteen, sivuille ja jopa taakse. Se on tärkeää eläimelle, joka ei pysty kääntämään päätään. Näin se huomaa saaliin ja saalistajat helposti. Sammakko näkee melko lähelle ja se havaitsee erityisen hyvin liikkeen. Jos saaliseläin on aivan paikallaan, sammakko ei välttämättä hahmota sitä ollenkaan. Sammakot näkevät ilmeisesti värejä ja väreillä voi olla vaikutusta myös joidenkin lajien parin valinnassa. Erityisen hyvin sammakot näkevät hämärässä ja jopa lähes pimeässä. Niiden silmissä on samanlainen valoa heijastava alue silmän verkkokalvolla kuin kissoilla. Se parantaa hämäränäköä ja näkyy usein valokuvissa tai taskulampun valossa heijastuksena. Sammakkoeläimillä on limarauhasia, jotka erittävät sammakon iholle limaa. Kuulostaa ehkä hieman epämiellyttävältä, mutta sammakoille on erittäin tärkeää, että ne ovat hiukan liukkaita tai jopa liukkaan tahmeita, riippuen liman koostumuksesta. Lima suojelee sammakon ihoa erilaisilta kolhuilta, raapaumilta, puremilta ja nirhaumilta. Lisäksi lima suojaa sammakoita liialliselta auringon säteilyltä. Sopivan ohut limapinta auttaa sammakkoa säilyttämään myös nestetasapainonsa. Sammakkoeläimet hengittävät keuhkojen ja kidusten lisäksi suoraan ihon läpi, kaasuja vaihtamalla. Tämän takia iho on ohut ja kostea, ja siitä on pidettävä hyvää huolta. Limainen iho on sammakkoeläimille erityisesti.

0: Roxanne soi Radio Suomen keskiviikkoillassa poliisi tässä tietysti asialla. Kello on 21.25. Oikein mainiota keskiviikkoiltaa Radio Suomen studiosta täällä kello 22 asti paikalla Aki Laini.
1: Arttu Viskari tässä, moi. Nähdään Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa, joka avaa mun keikkakesän. Mukana keikalla on myöskin Ilta ja Olavi Uusivirta. Nähdään siellä.

0: Hattuviskari ja Mökkitie.
1: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

Tähän salamointiin päättyi Viivin kappale vielä yhden kerran. Tampereen areenassa jaetaan juuri parhaillaan kultamitaleja. Tapparan GM Janne Vuorinen on juuri tällä sekunnilla omaansa sieltä pokkaamassa. Äsken se haki muuten Tapparan maalivahtivalmentaja Aki Näykki, jonka juhlat jäävät ymmärtääkseni kovin lyhyeksi. Hän on nimittäin myöskin Leijonien maalivahtivalmentaja, jossa olen oikein antanut itselleni kertoa, niin aamu 7 lähtee lento sitten Sveitsiin, koska jääkiekon maailmanmestaruuskisat alkavat ylihuomenna Sveitsissä. Se on sitten toinen juttu. Siitä puhutaan varmasti huomenna urheiluillassakin sitten tällä taajuudella vähän lisää, mutta tänä iltana Tappara juhlii tovin kuluttua Kanadamalja nousee tuolla areenalla ja huomenna sitten isommat juhlat ja siitä pitikin mainita, että tosiaan tuossa samassa paikassa eli Tampereen Nokia-areenassa järjestetään kansanjuhla huomenna kello 15. Tapahtumaan vapaa pääsy, erillistä pääsylippua ei tarvita, ovet areenalle avautuvat kello 14, esiintyjinä ainakin Ahti, Hugo ja Aste ja juhlan juontaa Pasi Vainionperä ja Yleisradio näyttää tuon kultajuhlan suorana Yle Areenassa ja TV2:ssa. Noin 2-tuntinen suora lähetys alkaa huomenna siis kello 15. Tämä siis sen kunniaksi, jos joku ei vielä ole kuullut, että Suomen mestaruus miesten jääkiekossa ratkesi tänään finaalisarjan 7. ratkaisevassa ottelussa Tampereella. Tappara voitti Kouvolan KK maalein 2-1. Tämä oli nyt Tapparalle sitten mestaruus numero 21, jos mukaan lasketaan sen edeltäjän TPK:nkin 3 kultaa. Ja vaikka ei laskettaisikaan, niin niitä mestaruuksia on enemmän kuin kellään muulla tässä maassa. Viiteen viime kevääseen nyt sitten 4 mestaruutta. Mutta se, mikä piti tässä varsinaisesti kertoa, oli siis se, että TV2 ja Yle Areenassa huomenna tuo kultajuhla alkaen kello 15 alkaen.

0: Movetron, Romeo ja Julia. Ysäri klassikko, niin kai voi sanoa, vuodelta 1995.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

Komiatti ja Lululai. Kello on 21.46, eli 14 minuuttia vailla ilta 10, ja sehän tietää sitä, että seuraavan laulun jälkeen on merisäätietojen ja puolustusvoiman tiedotteiden aika, ja niiden jälkeen sitten kello 22 tietysti uutiset ja sää- ja urheiluradio. Yöradiossa tänä yönä kanssamme valvoo Laura Haikala. Elokuu ja saatilla vielä ennen säätietoja.

Kello on 21.50, nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, merenkurkku, koillistuulta 16 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa, itätuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa ja perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskuksista Etelä-Ruotsin yllä liikkuu hitaasti länteen. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen itätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa etelätuulta, aluksi 5-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 2-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, aamulla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivästä alkaen kaakkoistuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, koillisen puolesta tuulta, 8-13 metriä sekunnissa, aamuyöllä kaakon puolesta tuulta, aamusta alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Aluksi paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä.

näkyvyys. Merenkurkku koillistuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää etelätuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä etelän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää itätuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamuista alkaen lounaistuulta, illalla 0-3 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen, Suomenlahti, idän puolesta tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alueen itäosassa todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli idästä 11 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 28 kilometriä. Kotkarankki 12, itä 8, pilvistä 35. Orrengrund 11, itä 8, pilvistä yli 20. Emäsalo 13, itäkoillinen 8, Kalboodagrund 10, itäkoillinen 12. Itätoukki 9, itäkoillinen 10. Harmaja 8, itäkoillinen 6, Vesikuuroja 7. Mäkiluoto 8, itä 8, Bokasäär 9, itä 6, heikkoa vesisadetta 7. Hanko-Tulliniemi 7, länsilounas 7, Russarö 7, länsilounas 8. Venö 7, lounas 4, Uuttöö 7, etelälounas 5, heikkoa vesisadetta 7. Rajakari 10, länsi 3, Fagerholm 7, etelälounas 4. Vilsanti 7, etelälounas 8, näkyvyyttä 32 kilometriä. Kotska-Sandöön 7, lounas 4, yli 50 kilometriä. Kumlinge 8, etelä 2, Nyhamn lämpötila 7 astetta, tuuli eteläkaakosta 6 metriä sekunnissa, tihkusadetta näkyvyyttä 7 kilometriä. Märket 6, Kaakko 5, Isokari 7, Länsiluode 4, heikkoa vesisadetta 2. Kylmäpihlaja 11, Koillinen 5, Sumua 1. Tahkoluoto 13, Koillinen 4, Vesikuuroja 15. Selgrund 12, Pohjoiskoillinen 4, pilvistä 18. Bredsäret 8, Koillinen 6, Strömmingsbådan 6, Koillinen 9. Valassaaret 5, Koillinen 10, Kallan 8, Koillinen 5. Tankkar 6, Koillinen 8, Vesikuuroja 5. Ulkokalla 5, Pohjoiskoillinen 8, Nahkiainen 7, Koillinen 10, Raahe 9, Koillinen 5, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 9, Koillinen 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 8, Koillinen 7, heikkoa vesisadetta 15. Kemi 1, 8, Koillinen 9 ja Ajos lämpötila 10 astetta, tuuli itäkoillisesta 3 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 50 kilometriä. Ja sitten vielä puolustusvoimain tiedotteita. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella 14.–16. toukokuuta kaikkina vuorokauden aikoina. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 4, 6 ja 7. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja valoraketeilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syyndalen 11.–15. toukokuuta aikavälillä 08 kello 05. Vaarallinen alue on koko

0: Gyndalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Ja Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen ja alusten aseilla sekä valoraketeilla ja suorittaa räjäytyksiä alueella R78A, R78B ja R79 Hestöbyssöä sekä R8O2 Russaröö 11.–15. toukokuuta aikavälillä 8–20. Vaarallinen alue on 15 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Stursun, Haarun, Longshär, Lengden, josta etelään, ja oikea raja on Hesto, Buusö, Grohaarun, Okaaruna, josta etelään. Harjoittelu aiheuttaa melua. Karjalan lennosto ampuu jalkaväen aseella ja räjäyttää Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueella 11.–14. toukokuuta päivittäin kello 7–23 ja 15. toukokuuta kello 7–18. Vaarallinen alue on Saahkari, Saukkomäki, Riihivaara, Yläluostajärven pohjoispää, Kupumäki, Pirttimäki, Palojärven pohjoispää, Kuivalanvaara, Harjula, Saahkari, sisäpuolelle jäävä alue. Ja Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseella Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa 11.–14. toukokuuta. Vaarallinen alue on ampumarata, Saarineitämöjärvi, Sylvenvaara, Alimainen Kerttujärvi, Kerttujärvi, Välivaaran pohjoispää, Laanajärvi, Kurujärven pohjoispää, Puukkovaaran pohjoispää, Aitavaara, Mukaperänvaarat, ampumarata-alue.
1: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
2: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puissa.
1: Mia Krausen kanssa studiossa on puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
2: Ja Paavo Häikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
1: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
3: Yle, Radio Suomi.
0: 15 sekunnin kuluttua kello on 22, silloin uutiset ja urheiluradio ja niiden jälkeen Yöradio Laura Haikala siis tänä yönä Yöradiossa. Akilainen kiittää tästä seurasta. Tämän illan osalta jatketaan jälleen huomenna.
4: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Venäjä on hyökännyt päivän aikana Ukrainaan yli 800 droonilla. Venäjän kohteena on ollut erityisesti Ukrainan kriittistä infrastruktuuria. Venäjä sanoo samaan aikaan, että rauhanneuvotteluissa on edistytty Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. EU:ta ei sen sijaan mainita, kertoo Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
5: Kreml ei ole millään tavalla reagoinut näihin ikään kuin näihin rauhantunnusteluihin, joita EU:n taholta on tullut. Sen sijaan Kreml puhuu koko ajan näistä kolmikantaneuvotteluista, eli Yhdysvaltain johdolla käytävistä neuvotteluista, Yhdysvallat, Venäjä ja Ukraina. Ja ilmeisesti on näin, että Venäjä toivoo saamansa paremman diilin, jos näitä neuvotteluja käydään Trumpin hallinnon johdolla. Sinänsä mikään ei ole muuttunut. Venäjän vaatimukset ovat edelleen samat, mukaan lukien aluevaatimukset, kuin ne ovat aikaisemminkin olleet.
4: SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen ajoi autoa humalassa Espoossa noin kuukausi sitten. Hän puhalsi poliisin ratsiassa 0,68 promillea, kun rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo, että Räsänen aikoo vetäytyä puolueen luottamustoimista, mutta lisärangaistuksia ei tule.
6: Hän on ilmoittanut, että hän ei enää ole käytettävissä eikä tavoittele paikkaa puoluehallituksessa, ja samoin hän aikoo myös jättää piirin puheenjohtajan tehtävät. Ja hän on sanonut olevansa valmis myös keskustelemaan, tietysti ennen kaikkea Lohjalla, mutta muutoinkin hänen tehtävistään ja asemastaan.
4: Ylen MOT-ohjelman kokonaisuus on saanut tutkivien journalistien Lumilapio-palkinnon. Palkintoja on jaettu alkuillasta Helsingissä. Palkinnon sai MOT:n kokonaisuus Petostehdas ja manipuloinnin mestarit. Se käsittelee kryptosijoituksia myyviä huijareita. Kokonaisuuden ovat tehneet Minna Knus-Galan, Ville Juutilainen ja Jyri Hänninen. Säännösten mukaan pilvisyys on vaihtelevaa. Yön ja huomisen aikana sateita liikkuu hitaasti kohti pohjoista. Sää selkenee etelästä alkaen. Yölämpötila on 2 ja 12 asteen välillä. Huomenna päivälämpötila on 10-16 astetta. Pohjois-Lapissa on hieman viileämpää. Maastopalon varoitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Läntisillä merialueilla on tuulivaroituksia.
7: Vielä toviksi urheilussa juhlatunnelmiin studiossa Jouko Vuolle. Tappara on jääkiekon Suomen mestarin mallia 2026. KK kaatui 7. finaalissa 2-1. Tämä on 21. mestaruus Tapparalle ja KK:lle mitalihopeinen. Se on historian ensimmäinen.
8: Joni Tuulola, Suomen mestaruus ja Jari Kurri-palkinto. Mikä fiilis?
9: Erinomainen, että kyllä toi on niin älytön pumppu, mikä meillä on kasassa, että joka päivä on ollut niin sika hauska tulla hommiin hallille tää on sairasta.
8: Kuinka sairas tää vikapeli oli?
9: Tää oli just sopivalla tavalla mun mielestä sairas, että mun mielestä meidän maltti ja kärsivällisyys riitti tossa noin ja sen takia me pystyttiin tänään voittaa.
8: Mitä sanot tästä omasta keväästä? Palkinto kertoo jotain, mutta miten kova itseltä?
9: No kyllä mä oon tyytyväinen, miten pelasin, mutta täytyy taas nostaa sitä, että toi joukkue tossa ympärillä mahdollisi sen, että siellä tulee hyviä suorituksia, niin iso kiitos joukkueelle.
8: Mitä tää kertoo Tapparasta, että yhden slumppikauden jälkeen olitte 7. viime kaudella tämmönen paluu?
9: No se kertoo, kuinka kova organisaatio on ja täällä halutaan kääntää jokainen kivi ja tehdä. Täällä huudetaan meidän Nemolle, niin tää kertoo kaiken.
7: Valtteri Kujansuu haastatteli. Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten etenivät puolivälieriin Tenniksen Rooman Masters-turnauksessa. He voittivat toisen kierroksen ottelussa yhdysvaltalaiset Alex Mikkelsen ja Leonard Teenin erin 4-6, 6-4, 10-6. IPV Manse 1-2, Koskenkora urheilijat Alajärven Ankkurit 0-2 ja Kempeleen Kiteen pallo 2-1. Siinä miesten tulokset Superpesiksistä naisissa. Ferä Kirittaret 2-0 ja Mailattaret Virpiä 0-2. Ja tässäpä olivat päivän urheilut.

Kello on 22.05 ja sinä kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota. Studiossa Laura Haikala, mukavaa myöhäistä iltaa. Siitä on puolisen vuotta, kun puhuin täällä Yöradiossa siitä, kuinka joskus toimii aika vaistonvaraisesti, ikään kuin autopilotilla, ilman että ehtii ajatella sitä omaa toimintaa kunnolla. Parhaimmat tarinat tulivat kuulijoilta ja yksikin henkilö oli kaakaota tehdessään kaatanut maidon sinne kaakaojauhepurkkiin. Että sellaista. Ajattelin vaan nyt lyhyesti lisätä siihen listaan vielä tämän. Olen yrittänyt sulkea kodin ulko-ovea sellaisella auton etäavaimella. Ja tässä hiljan yritin myös sulkea kaupassa hissin ovia, kun ne auton avaimet oli mun kädessä. Että ihan hyvä, että olen jäämässä lyhyelle lomalle Yöradiosta tämän yön jälkeen. Saattaa tulla tarpeeseen.

0: Dingo ja nahkatakkinen tyttö. Mikäli haluat kirjoittaa tänne studioon, niin WhatsApp-sovelluksen kautta onnistuu tosi näppärästi. Numero on 0401455666. Moni Ylen verkkosivuja ahkerasti lukeva onkin saattanut huomata tällä viikolla, että Suomessa on taas käynnistynyt vieraslajien torjuntakausi. Tänä vuonna mukana on yli 90 kuntaa ja jaossa on lähes 300 000 euroa.
1: Yöradio.
0: Miten tämä juttu sitten toimii? No, ensiksi tulee ladata puhelimeen sellainen crowdsource-sovellus. Sitten lähdet vaikka metsään tai puistoon tai ympäristöön, missä nyt on näitä pelialueita, niin etsimään näitä haitallisia vieraslajeja sovelluksen kartasta. Siellä on ihan merkitty ne pelialueet, että mistä sitten niitä kitkettäviä alueita löytyy. Ja kun löydät sellaisen vaikkapa jättipalsamialueen, joka on vielä kitkemättä, niin voit aluksi videoida sen alueen puhelimella ja kitkeä sen pois ja videoida vielä lopputuloksen, että olet tämän työn varmasti tehnyt. Ja sitten lataat ne sinne palveluun. Ja kun videot, jotka olet lähettänyt sinne, on tarkastettu, niin maksetaan tuosta hommasta sitten palkkio. Kasvipuolella mukana ovat jättipalsami, komea lupiini, Kanadan piisku ja kurtturuusu, ja uutena tulokkaana mukaan on tullut viitapihla ja angervo. Ja Espanjan siruetanoitakin kerätään. Niistä saa kesän alussa 4 euroa litralta. Tuo sitten ilmeisesti tippuu toi palkkio niistä vähän myöhemmin loppukesästä. Mutta tämä toimii. Viime vuonna porukalla saivat ihmiset raivattua yli 2,5 miljoonaa neliömetriä näitä vieraslajeja pois. Ja Espanjan siruetanoitakin yli 600 litraa. Eli kyllä tässä on ihan oikeasti tuloksia tullut. Tämä torjuntakausi on nyt käynnissä ja jatkuu aina tuonne syyskuun loppuun asti, joten vielä riittää aikaa ja kannattaa kokeilla, jos kiinnostaa. Jotkut noista kitkentäalueista ovat sellaisia, että kun on yksi kitkentä tehty, niin voi olla, että ne myöhemmin palautuu sitten uudelleen kitkettäväksi parin viikon kuluttua. Seuraavaksi Sani, muistuta mua.

0: Sani ja muistuta mua.
1: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
2: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
1: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
2: Silmät kiinni.
3: 30-vuotias Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
2: Jos mä en vastaisi Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
1: Vaari kiltti. Jatka vaan.
2: 1, 2.
3: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.

Ja Sky-kappale, kello on 22:20. Upea Sonic tulee tuolta viesti. Kyllä, tosi ihana kappale tämä. Jotenkin kestänyt aikaa hirveän hyvin. Noista vieraslajien kitkemisistä vielä sen verran, ehkä olen joskus aikaisemminkin aiheesta puheessani maininnut, mutta edelleenkin vaan minusta on niin loistava idea. Jos mulla olisi vaikka ylimääräistä aikaa kesällä ja varastosta, löytyisi aika hyvät kitkemisvälineet. Mitä siihen nyt voisi sopia, trimmeriä ja muuta sellaista ja puutarhahanskoja ja en mä tiedä, tarviko joku tämmöinen pussitus, roskapussi, jätesäkki, kottikärryt. En mä tiedä, mitä kaikkea se vaatii, että saa sen raivattua sen alueen, mitä pitää kitkeä. Mutta mä tekisin, jos mulla olisi hyvät välineet ja aikaa niin, että mä ottaisin lapset mukaan, lähettäisiin porukalla siihen torjuntapeliin. Ja mielestäni semmoinen on opettavaista ja kivaa yhteistä tekemistä ja ulkoilua. Ja lapset saisivat sitten pikkupalkankin siitä, kun osallistuisivat apuun. Seuraavaksi kuunnellaan Pauli Hanhiniemen musiikkia. Suru teki lähtöään.

thought you were seeing. Että sitä pyytelis enää en takaisin.

0: suru teki lähtöään Pauli Hanhiniemi.
1: Tiedätkö, pari kertaa käynyt silleen, kun mä oon mennyt sinne, siellä on semmoinen seinäkalenteri siellä saunan eteisen puolelle, ja sinne laitetaan nimi, että ja kelloaikaa, että milloin haluat varata, niin siellä on naapurit saunomassa, kun mä oon avannut sen oveen. Kiukaan tähän, niin mä äkki ovi kiinni, ja katsotaan, että en mä vielä meikään varaamaan.
2: Niin. Oisit niillekin vaan sanonut, että mitä kuuluu kukkuluuruun, niin kuin sä meillekin sanoit heti kärkeen. Joo,
1: kaveriksi tänne.
3: Niin. Puhelinlangat laulaa, soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
0: Tuossa alussa, kun kerron siitä listan jatkeeksi tulevasta jutusta, kun toimii autopilotilla, niin eräs kuulija kirjoitti, että kivoja nuo sun alun avainseikkailut. Välillä sitä tulee itsellä myös katsottua kauempaa otettua vanhaa paperivalokuvaa, jota sitten ensin koittaa zoomata vähän peukalolla ja etusormella. Hei, mä teen tätä ihan samaa. Siitä tulee ihan tyhmä olo. Että hei, mitä tuolla on tää kivaa? Mä en näe kunnolla tää kuvaa niin pieni, sitä yrittää suurentaa sormilla. Aivan pähkähullaa. Mutta näin se vaan nämä jotkut tavat ja tottumukset meihin pesiytyy, että meihin se käyttöliittymä on niin tullut tutuksi, että me kuvitellaan, että se pätee vähän kaikkeen. Olen ja varmasti luulen, että moni kuulijakin on tehnyt tämän saman. Ei, et ole yksin. Seuraavaksi Vesala ja Tekila.

Vesala ja Tekila. Kuulija laittoi viestin tuosta crowdsourcen vieraslajien tuhoamiskampanjasta, että kitkeminen, siis tuo sana, mitä minä tässä käytin, on hieman huono, kun kyseessä on komea lupiinin poistaminen maasta juurineen. Työ ei ole kevyttä, etenkin jos on savimaata. Palkitsevaa se kyllä on. Joka päivä sitä teen. Joo, se voi olla, että tuo torjuminen vaikka saattaisi olla parempi sana tähän näin. En tarkkaan tiedä, että minkälaisia ohjeita tuohon tarkkaan torjumiseen on kullekin lajille, mutta tuo juurinen poistaminen tietysti varmaan estää sen, että se ei sieltä niin hevillä nouse, jos nousee ollenkaan enää sitten mistään juurenpaloista se kasvi. Eikö tuo lupiini ole monivuotinen? No, joka tapauksessa kiitos viestistä. Tänään on kyllä juhlat tuolla Tampereella, niin kuin olette varmaan tältäkin kanavalta kuulleet, että Tappara se vei Suomen mestaruuden. Ja vähän jotenkin tuntuu katkeran suloiselta KK:lle, kun olivat niin lähellä ja sitten nuo kaksi vikaa meni sitten Tapparalle. Ja jos haluat huomenna osallistua kansan juhlaan, niin Yle näyttää suorana tuon juhlan Yle Areenassa ja TV2:lla. Kello 15 aikaan alkaa tuo kaksituntinen suora lähetys. Siellä juhlissa esiintyvät ainakin Ahti, Hugo ja Aste artistit ja juhlan juontaa Pasi Vainion perä. Tapparalla mestaruuksia nyt 21, jos mukaan tosiaan lasketaan sen edeltäjän TPK:n 3 kultaa. Se on aika mojova määrä. Mutta se jääkiekosta tältä osin, mä luulen, että tuolla toiveiden yössä ehkä soi Tapparan kunniaksi jotain musiikkia. Jos Tapparan kannattajia on paikalla, niin ei se nyt tarvitse jäädä yhteen biisiinkään. Mutta sitten jos jollakin on haluja vielä nostattaa tunnelma vaikka tuleviin MM-jääkiekkokisoihin, niin kyllä siihenkin saa hyvää kisamusiikkia esittää soitettavaksi. Ja koska ollaan Euroviisuviikolla, niin kyllä niitä Euroviisustakin tuttuja kappaleita mahtuu mukaan.

Mr. Know It All, Teddy Swims. 22.35 on kello. Tuossa lähempänä 23 ajattelin, että voisin kertoa teille yhteystiedot toiveisiin. Tuolta on paljon toiveita tullutkin jo tälle yöllä. Kiitos niistä. Lisää saa toki laittaa, vaikka ihan kovin haukkana en niitä tässä kohti vielä keräile, niin katsotaan tuossa lähempänä sitten 23.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, kappale Lumous. Kerron hetken kuluttua teille eräästä videopelistä, joka on nyt herättänyt hilpeyttä ainakin rapakon takana. Sitä ennen tässä ainakin kuullaan Norma Johnin Euroviisu-edustuskappale vuodelta 2017. Tämä on ihana, rauhoittava Blackbird ja sopii tosi hyvin myös tähän kevään aikaan, kun tuolla linnut visertää öiseen aikaan.

0: Blackbird oli kaunis laulu, Norma John esitti.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.

Mariska esiintyi tässä Ismo Alangon kappaleella myös. Ne oli nimeltään Nuoruus on vakava sairaus kellon 22.47. Ja tuosta pelistä lupasin kertoa. Kyseessä on tällainen anonyymin taideryhmän tekevä peli, vähän tämmöinen arcade-peli, jonka ne ovat pystyttäneet tuonne Yhdysvaltoihin DC:n semmoiselle sotamuistomerkille. 3 ilmaista toimivaa peli, tällaista pömpeliä, ja pelin nimi on Operation Epic Furious Straight to Hell. Ja tämä peli sitten on satiiri Trumpin hallinnon tälle operaatio Epic Furylle, niin mitä se nyt sitten on Irania vastaan käynyt. Ja tämä peli on lainannut graafisen ilmeensä tyypilliseltä japanilaiselta 16-bittiseltä roolipeliltä, ja siinä pelaaja ohjaa tällaista hyvin pikselöityä Trump-hahmoa, joka käy sotaa Irania vastaan ja siellä kävelee valkoisessa talossa. Hän pystyy muun muassa tilaamaan sieltä dieettikolaa työpöydälleen tai polttamaan Epstein-faileja, eli näitä tiedostoja jossakin, onko nyt takkatulessa sitten. Ja saa erilaisia sivutehtäviä tältä hallinnon jäseniltä. Ja ainoa varma häviö on silloin, kun hän, jos menee Melania Trumpin luokse ja yrittää pitää häntä kädestä, niin se on game over. Vaikuttaa hauskalta. Tätä ilmeisesti pääsee ehkä netinkin kautta pelaamaan. Ja tämä parodioista tapaa, jolla Trumpin hallinto on myös itse markkinoinut tätä sotilasoperaatiota tyylitellyillä videoilla, ja ne sekoittaa sellaista oikeaa pommimateriaalia pelien estetiikkaan, kuten Call of Duty ja Halo-pelien kuvastoon. Tämä peli sai ihan ensimmäisten tuntien aikana jopa 14 000 latausta, ja veikkaan, että luvut ovat siitä nousseet. Ja sen lisäksi tosiaan, että verkossa on pelattavissa, niin myös tuolla paikan päällä 3 konsolilla. International Business Timesin haastattelma videopelitutkija Matthew Thomas Payne huomauttaa tässä jutussa, jonka lukaisin, että nämä pelithän ovat aika ainutlaatuisia propagandamuotoja, koska pelaajat siinä osallistuvat itse aktiivisesti narratiiviin.

rakentamiseen ja kuluttamiseen kuin että olisivat passiivisia ja ottaisivat vastaan, vaan se, että ne ovat mukana siinä tekemisessä pelien kautta, niin se on sitten ehkä syvemmän tällaista emotionaalisen yhteyden luomista. Ja tosi minusta oivaltava tapa käydä sitten tällaista vaikutus- ja mielipidesotaa Trumpin hallintoa vastaan. Ne, jotka kokevat sen tärkeäksi ja tarpeelliseksi, niin tässä on yksi vaikutuksen tapa. Seuraavaksi kuunnella Michael Jacksonilta Bad-kappale. Ja Michael Jacksonin jälkeen, jos sinulla ei ole vielä yhteystietoja Toiveiden yöhön, niin minä luettelen ne. Niin saat talteen ja pääset sinäkin toivomaan. Vielä tosiaan en ole rakentanut listaa, mutta heti tuossa uutisten jälkeen, kun alkaa Paikka auringossa yö uusinta, jonka muuten toimittaa Jyrki Hakanen, niin alan sitten listalle nostamaan noita biisejä. Ja teema on auki, ei ole mitään erityistä aihepiiriä, eli voit toivoa mitä haluatkaan nyt sitten tänä yö.

Michael Jackson ja Bad-kappale. Se on siis vissi, että Michael Jacksonia ei kuulla toiveiden yössä, kun se tässä nyt soi. 22.54 on yöradiossa. Kello Laura Haikalla täällä studiossa sai viestin, että mikä se oli sen pelin nimi, mistä puhuin. Eli tämä satiiripeli Yhdysvaltain hallinnosta ja Trump, Donald Trumpista, niin on nimeltään Operation Epic Furious Straight to Hell. Näillä hakusanalla varmaan jotain löytää. Eräs kuulija kirjoitti tuon Blackbirdin soitua, että kyllä tuli eilisellä Blackbirdia ikävä. Eivät nuo viisujen semipiisit sytyttäneet yhtään, ei edes liekin heitin. Onneksi Kouvolan taiteiden yhä liittyvässä konsertissa Kuusalla näin tämän Kouvolan kaksikon eli Norma Johnin. Se oli hieno hetki tummuvassa loppukesän yössä muutama vuosi sitten. Ihana muisto sulla ja voi sitä Suomea kannattaa, vaikka biisi ei olekaan omaan mieleen, niin katsotaan kuinka meidän käy lauantaina. Nyt niitä yhteystietoja. WhatsAppin kautta voit toivoa esimerkiksi. Numero sitä kautta on 0401455666, eli pitää olla tuo sovellus kännykässä, jotta se onnistuu. Kaksi muutakin tapaa on. Yksi niistä on tekstiviesti ja tekstaria varten numero on 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Kirjoita viestin aluksi sana toive ja sitten välilyönti ja loput musiikkitiedot sitten siihen perään. Perusteluineen ja toivojen nimi kanssa mukaan. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Näin. Ei muuta kuin toivomaan. Westernön yhtyeineen vielä ennen uutisia ja pitää sanoa ei.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Aiempaa vahvempien alkoholijuomien myynti ruokakaupoissa ei ole kääntänyt suomalaisten alkoholin kulutusta nousuun. Lupa- ja valvontaviraston mukaan alkoholin kokonaiskulutus jatkoi laskuaan viime vuonna. Markettien alkoholimyynnistä 8-prosenttisten juomien osuus jäi muutamaan prosenttiin. Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.
1: Viinit on se semmoinen 4% ja ehkä sanoisin näistä muista juomasekoituksista, jota on siellä 8%, niin se ehkä nostaa sen 4,5-5, mutta todella maltillista on se kasvu ollut. No kyllä se, niin kuin se vanha story, mikä meillä on ollut tässä, että saatavuus aina lisää kokonaiskulutusta, niin kyllähän me ollaan pystytty suomalaiset todistamaan, että se ei enää pidä paikkansa. Se fakta pitäisi niin kuin seuraavissa päätöksissä ottaa huomioon ja kyllä se meidän tavoite seuraavalle hallitukselle on, että ne oikeat viinit saadaan myös kauppoihin.
0: Saimaannorpan suojeluun on löytynyt ratkaisu. Hallitus on päättänyt uudesta verkkokalastuskiellosta. Asetus on voimassa vuoden 2031 huhtikuuhun. Asetus tulee voimaan ylihuomenna ja jatkuu tänä vuonna kesäkuun loppuun asti. Jos norppakanta kasvaa tulevina vuosina alle 4%, verkkokalastuskielto jatkuu aina heinäkuulle. EU ei aseta täyskieltoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eheytyshoidoille. EU:n mukaan asia kuuluu jäsenmaiden omaan päätösvaltaan. Euroopan komissio aikoo kuitenkin ensi vuonna kehottaa EU-maita kieltämään eheytyshoidot. Hoidoille haettiin täyskieltoa EU:ssa kansalaisaloitteen avulla. Sen oli allekirjoittanut yli 1 miljoona ihmistä.

0: Erinomaisen hyvää keskiviikkoa. Tästä alkaa paikka auringossa ja tällä viikolla viisu nostalgiaa. Päivittäin tullaan soittamaan yhden tai kahden kappaleen verran tavalla tai toisella menneiden vuosikymmenten Suomen viisuihin liittyviä lauluja. Tai sitten muiden maiden viisuja suomeksi versioituna. Tänään kuunnellaan esimerkiksi Tanskan upea Euroviis 60-luvulla. Ja vielä hienompi mielestäni on tämä Suomen versio Laila Kinnusen toimesta 60-luvulta. Suorastaan mykistävän hieno. Se tullaan kuuntelemaan tuossa ohjelman puolen välin hujakoilla. Lähdetään kuitenkin liikkeelle Suomen kilpailukappaleella vuodelta 2010, eli 16 vuoden takaa.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

2010, eli 16 vuotta on tästäkin aatella jo aikaa, Suomen viisukappale. Kuun kuiska ja työlki ellää, Timo Kiiskisen säveltämään sanoittama laulu. Kappale ei yltänyt viisufinaaliin saakka, koska asiantuntijaraadit, aina yhtä asiantuntevat asiantuntijaraadit, eivät arvostaneet tarpeeksi. Tuolloin 16 vuotta sitten kuun kuiskaajien esitystä. Kohta kuullaan päivän uutuuspaikalla yhtyettä, jonka nimi kuljettaa Pohjois-Satakuntaan ja Jämijärvelle. Sieltä löytyy Suurimaan kylä. Suurimaa-yhtyeen jäsenet Saku Mansikkamäki ja Juuso Kemi viettivät lapsuutensa ja nuoruutensa tuolla Suurimaan kylällä, ja siitä tuli myös yhtyeelle nimi, Suurimaa. Bändi kertoo, että Suurimaa on myös paikkakunnalla esiintyvä sukunimi ja ylipäätään sanana kuin tehty bändin nimeksi. Suurimaan musiikki pyrkii nimittäin heijastelemaan 80-luvun kylätunnelmaa positiivisella klangilla. Kuinka tämä kuulokuvalupaus sitten toteutuu Suurimaa-yhtyeen uudella kappaleella, niin se kuullaan ihan kohta. Mutta ennen Suurimaata soittoon Simo Silmun soolomusiikkia, ja Yölintuhan myös perustettiin Jämijärvellä. Tuosi oli silloin 1992. Mutta nyt kuullaan Simo Silmua soolona. Vuosi on 2006 ja kappale Sydän särkyy.

0: Simo Silmulta soolomusiikki, ja se oli kappale Sydän särkyä.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Suuri maa on ylpeästi Jämijärveltä. Näin on otsikoitu Uutisoiva lehdessä seuraavasta yhtyeestä, uudesta kappaleesta. Kappaleesta on niin 80-luvun kylätunnelmaa positiivisella klangilla lupaileva yhtye kertoo, että tässä yhdistyy Kentiltä lainattu melankolinen tunnelma ja suomalainen mielenmaisema. Kappale on jo kolmas yhteistyötuottaja Erno Laitisen kanssa, jonka käsissä suurimaan soundia on kuulemma viety entistä sinemaattisempaan suuntaan. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että maalainen ei ymmärrä. Sinemaattinen, onneksi on Google, onneksi on sivistyssanakirja. Puhumme siis elokuvallisesta, elokuvamaisesta. Se on yhtä kuin sinemaattinen. Uuden tähän päättyy yö. Kappaleen on kirjoittanut Juuso Kemi. Hän kertoo laulun syntyneen biisin kirjoitusmatkalla Lapissa, kuulaana kevätaamuna. Hän kertoo, että heräsin poikkeuksellisen aikaisin, jotenkin erilaisilla asetuksilla kuin yleensä. Aamuaurinko loisti läpi kaihtimien ja kahvinkeiton sijaan se ohjasi minut tarttumaan kitaraan. Laulu syntyi siinä tilanteessa. Ernon kanssa viimeistelimme vielä sovitusta, mutta tunnelma oli prikulleen sama kuin Äkäs Lompolon aamussa keväällä 2024. Olo oli silloin poikkeuksellisen toiveikas. Sitä halusin tähän tekstiin näinä toivoköyhinä aikoina. Suuri maa yhtyä ja uutuuspaikalla. Tähän päättyy yö.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: suuri maa ja tähän päättyy yö ja tämä suuri maan uutuus on siis syntynyt Äkäs Lompolossa kuulaana kevätaamuna. Kohta lisää pohjoisen tunnelmaa Lasse Hoika ja Souvareiden myötä. Ja vähän niin kuin sen Lapin kairaa vie ainakin mun ajatukset myös tämä seuraava ikoninen kappale. Tällä kertaa Tapani Kansan tulkitsemana Kulkuri ja Joutsen.
1: On kulkuriksi syntynyt.

Kaikkien vuoden aikojen värit maalaili tässä levollisen rauhallisesti Lasse Hoikka ja Souvarit. Joutsenen piilopaikka soi Kulkuri ja Joutsen kappaleen jälkeen. Timo Kososen säveltämä ja sanoittama oli tämä Souvari-kappale siis Joutsenen piilopaikka ja seuraavaksi Kuin Joutsen laulu. Sen esittää Kake Randelin.

0: Kaaken Randelinilta on monesti kuultu niitä vähän vauhdikkaampia kop, avaa hakas tyyppisiä ralleja, jannuhuoleta ja mitä kaikkea mahdollista on nimismiestä paineltu pakoon ja kaikkea mahdollista, mutta tällä kertaa kuultiin tyystin toisenlaista, kuultiin herkempää Kaaken Randelinia. Jori Sivosen säveltämä ja sovittama ja Juha Vainion sanoittama kuin joutsen laulu soi Kaakelta tällä kertaa. Tulevana perjantaina muuten julkaistaan Kaaken Randelinilta sitten uutta musiikkia. Se on sitten menevämpää Kakea, tuttua Kake. Tyyliä toi perjantaina julkaistava kappale on ainakin ensi maanantaina Radio Suomen musiikki-illassa tuoreeltamme. Soitan kyseisen kappaleen ja katsotaan, jos jossain vaiheessa myös paikka auringossa uutuuspaikalle tuo tuore biisi saataisiin soimaan. Mutta se oli siis vanhempaa kuin joutsen laulu.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapelmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Keskiviikon paikka auringossa ohjelma meneillään. Jyrki täällä, moro moro, ja nyt otetaan Euroviisutunnelmia. 60-luvulta Danse Vise oli 63 Tanskan voitokas Euroviisu. Grethe ja Jürgen Ingmanin esittämä kappale, joka toi Tanskalle sen ensimmäisen Euroviisuvoiton. Kappale oli muuten myös ensimmäinen pohjoismainen voittajakappale ja viisuhistorian ensimmäinen voittajakappale, jota ei laulettu ranskan tai hollannin kielellä. Että oli silleen 60-luvulla aika spesiaali juttu. Tienraivaaja Laila Kinnunen levytti kappaleesta Savo Puhtilan sanoittaman suomenkielisen version, ja se on nimeltään Tanssilaulu.

0: samalla niin kepeä, mutta sitten toisaalta todella vahva tulkinta. Laila Kinnunen ja tanssilaulu. Huomenna helatorstaina paikka auringossa kuullaan pyhäpäivästä huolimatta ihan normaalisti 12.07 omalla paikalla ja huomenna sitten lisää viisunostalgiaa. Nyt laulaa Mirkka Paajanen. Tämä kappale on nimeltään Me kaksi.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen. Kaikki

Mirkka Paajanen ja kappale nimeltään Me kaksi. Pertti Jalosen säveltämällä ja sovittamalla ja Lasse Wikmanin sanoittamalla kappaleella Teet minut sanattomaksi tänään vielä lähetyksen päätteeksi. Tommi Soidinmäki. Huomenna helatorstaina siis paikka auringossa. Seuraava lähetys. Tämän illan uusinta kello 23 yöradiossa.

0: Yeah.
1: Gym Class Heroes Stereo Hearts.
2: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
3: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
4: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
2: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
5: Mä oon menettänyt mun miehen.
6: Mun tyttäreni on myös siellä.
7: Sortuma on järkyttävä tragedia.
8: Olisiko nyt aika?
9: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
10: Älä jätä mua!
11: Kuollaanko me tänne?
2: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
1: Vielä muutama biisi kuullaan ennen keskiyön Yle Uutisia ja uutisten jälkeen 2 tuntia toivemusiikkia luvassa. Tässä Vilma Alina ja viimeiseen hengenvetoon.

Vilma-Aliina viimeiseen hengenvetoon. Enjoy the silence, Divis Mode. Ja ennen uutisia vielä Uniklubia näiden tähtien alla.

Tässä hyvä matka, olen jo listaa kerännyt valmiiksi toiveiden yöhön. Ensimmäinen tunti alkaa olla kohta jo täynnä, mutta toki vielä ehtii toivoa, kun ei ole lista kohdillaan. Uniklubi näiden tähtien alla ja uutisten jälkeen sitten toiveita.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Venäjä on hyökännyt päivän aikana Ukrainaan yli 800 droonilla. Venäjän kohteena on ollut erityisesti Ukrainan kriittistä infrastruktuuria. Venäjä sanoo samaan aikaan, että rauhanneuvotteluissa on edistytty Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. EU:ta ei sen sijaan mainita, kertoo Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
1: Kreml ei ole millään tavalla reagoinut näihin ikään kuin näihin rauhantunnusteluihin, joita EU:n taholta on tullut. Sen sijaan Kreml puhuu koko ajan näistä kolmikantaneuvotteluista, eli Yhdysvaltain johdolla käytävistä neuvotteluista, Yhdysvallat, Venäjä ja Ukraina. Ja ilmeisesti on näin, että Venäjä toivoo saamansa paremman diilin, jos näitä neuvotteluja käydään Trumpin hallinnon johdolla. Sinänsä mikään ei ole muuttunut. Venäjän vaatimukset ovat edelleen samat, mukaan lukien aluevaatimukset, kuin ne ovat aikaisemminkin olleet.
0: Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut presidentti Donald Trumpin ehdokkaan maan keskuspankin Fedin uudeksi pääjohtajaksi. Republikaanijohtoinen senaatti hyväksyi Kevin Warshin nimityksen äänin 54-45. Warsh seuraa pääjohtajana Jerome Powellia, joka on ollut Trumpin maalitauluna Fedin korkopäätösten vuoksi. Uusi pääjohtaja Warsh kannattaa Trumpin tapaan ohjauskorkojen laskemista. Täällä kotimaassa Pohjois-Karjalasta Ilomantsista on löytynyt uusi merkittävä kultaesiintymä. Kaivosyhtiö Endomines selvittää Ukkolan vaarasta löytyneen esiintymän laajuutta. Alueella on tehty koekairauksia viime syksynä ja tänä talvena. Yhtiö haluaa alueen tuotantoon vuonna 2030.
2: Pia Paakkunainen toimitti kello keskiyön Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Tervehdys täältä toiveiden yöstä itse kullekin, joka nyt kuuntelee parhaillaan yöradiota. Studiossa Laura Haikala. Tämän yön jälkeen jään yöradiosta parin viikon lomalle. Palaan sitten ehkä virkistyneenä taas takaisin, mutta muut toimittajat saavat pitää sitten teistä huolen sen aikaa. No mutta pidetäänpä hauskaa vielä tämä toiveiden yö tässä. Soitetaan hyvää musiikkia, mitä te olette ehtineet itse asiassa toivoa jo niin paljon, että ensimmäisen tunnin olen saanut jo täyteen musiikkia. Toista tuntia aloin tuossa juuri rakentamaan myöskin. Kiitos vaan viesteistä. Mutta koska lista on vielä avoin, niin on hyvä kerrata yhteystiedot. Miten sinäkin voit toivoa?
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Lisäksi voit laittaa tänne sähköpostia levy.toiveet@yle.fi on osoite. Ja tekstiviesti on kolmas yhteydenottotapa. Laita viesti numeroon 16149. Sen hinta on 40 senttiä. Ja alkuun tulee kirjoittaa yksi sana, se on toive, sitten välilyönti ja loput tiedot sen jälkeen. Eli kappaleen nimi, esittäjän nimi, sinun nimi ja siihen väliin vielä perustelut, että miksi tänä yönä juuri tämä biisi olisi hyvä kuulla. Yleisenä hyvänä ohjeena meidän kaikkien hyvinvoinnin vuoksi on hyvä laittaa sinne jotain muuta kuin ehkä sellaisia perinteisiä, minä kutsun niitä latteuksiksi, eli kiva biisi. Ei ole soinut vähän aikaan, tulen iloiseksi. Mitä näitä nyt on tällaisia? Joka ei tavallaan avaa sitä kappaleen merkitystä kovin paljon tälle henkilölle, niin jos vaan jaksat tarinoida ja turinoida jonkun yhdenkin lauseen, jossa olisi jotakin vähän omintakeista ja persoonallisempaa viestisisältöä, niin se olisi kiva. Huomaat kyllä itsekin, että muiden viesteistä, joissa on vähän nähty vaivaa, niin saa sitten ehkä enemmän irti myös siitä, mitä se kappale tarkoittaa ja merkitsee. No, yhteystiedot on kerrottu. Tuolta tuli yksi liikennetiedote, joten se pitää meidän

vielä hetken poissa ekasta toiveesta. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 6 Kitee, tarkempi paikka välillä Kousa ja Tasapää. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 6 Kitee, tarkempi paikka välillä Kousa ja Tasapää. Te, jotka seuraatte uutisia tai olette yhtään perillä, mitä maailmassa tapahtuu tänä iltana, niin Suomessa tapahtui niin kivasti ainakin tietyn joukkueen kannattajien mielestä, että Tappara vähän vei sen Suomen mestaruuden tuolla jääkiekon SM-liigassa ja siihen on nyt ainakin 2 toivetta tulossa listalle. No Kari täältä Valkeakoskelta. Minä olen Tapparan mies ollut pienestä pitäen erittäin vahvasti ja nyt kun Tappara sai jälleen kerran Suomen mestaruuden, haluaisin toivoa tässä toive kappaleena Juha Vainion Tappara on terästä.

Juha Vainio, Tappara on terästä. Paljon onnea vaan täältäkin, vaikka minun nyt oma suosikkijoukkuetta ollutkaan. Niin on se aina ilonjuhla, kun joillakin on hauskaa ja kävi hyvin. Seuraava toive tulee Kenalta. Hei, Laura ja yöradiolaiset, pitkästä aikaa. Olisi kiva kuulla Deep Purple ja Soldier of Fortune. On hieno kappale heiltä. Ovat tulossa kesäkuussa Suomeen.

0: Soldier of Fortune, Deep Purple, joka keräsi paljon kiitoksia Toivojalle tuolta WhatsAppin kautta. Joo, kiitoksia vain. Ja sitten aika tunnelmasta toiseen, hetki vaan niin kuulette.
1: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
2: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Jos ajatellaan, että Wheel of Fortune olisi tämmöinen onnenpyörä, niin eräänlaista onnenpyörää pyörittää seuraavakin tarina tai artisti. Martti Vainaa ja Sallitut aineet ja Pelimies on kappale toiveena. Tämä tulee Nikeltä Lahesta. Moro, olenhan itsekin pelimies ja varmaan monta Yöradion kuuntelijaa myös on. Siispä soittaisitko meidän iloksi tämän? Kiitos.

0: Hooters ja Johnny B soi toiveissa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Samin toiveena on kuulla Aston Kalmarilta lempilaulu. Toisin kuin Euroviisujen kappaleisiin, tähän ei kyllästy koskaan, kirjoittaa Sami.

Asto Kalmari ja lempilaulu, hyvin potki tämä. Kiitoksia toiveesta, Sami. Sitten, jotenkin hauskasti sanottu tämä viesti, vaikka lyhyt. Dikkaan joo, vaikka tikis en, dikki luu, dikki lei, tikittäjä Haminan rouva.

0: Herreis ja Dikki Luu, Dikki Lei, Euroviisu fiiliksissä ollaan.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Moikka Laura. Kuulisin mielelläni Seppo Ruohosen laulamana laulun Maljan otan. Mahtuisiko tämä mukaan soittolistallesi? Kiitän, hyvää työaikaa, terveisin Sirkka.

Pianossa oli George de Kocinski ja laulajana Seppo Ruohonen Maljan otan. Minulle ensimmäinen kuuntelukerta. En alkaa muistaa, että tätä olisin kuullut aiemmin. Seuraavaksi Janin toive. Hän on Vesajärven mökiltä kirjoitellut meille päin. Tänään minulla on ollut pitkästä aikaa oikein todella hyvä päivä. Olipa hyvä viestin alku. Työpäivä meni kuin vihellellen, tietäen, että 4 päivän miniloma mökillä alkaa. Niinpä toivekappaleena onkin Isaac Eliotin Ai että. Toivottavasti muutkin saavat tästä hiukan hyvää mieltä. Minä lähden nyt saunaan rentoutumaan ja resetoimaan työasiat päästäni. Hyvää loppuyötä sinulle ja kaikille kuuntelijoille, kirjoittaa Jan.

Iisa Keliot, ai että. Mulla oli hyvä asenne biisi. Kyllä Janin kelpaa. Se on varmaan siellä saunassa nyt parhaillaan. Me ollaan täällä muut odottelemassa saunan ulkopuolella. Ei vaan. Kiva, kun jollakin on kivaa. Se on aina, siitä tulee hyvälle tuulelle itsekin.

0: Radio Suomi.
1: Toiveeni on lyhyt ja ytimekäs. Haluan Queenia yöhön. Tämä on suosikkikappaleeni, joka vain laittaa sieluni jammaamaan. Queen, you don't fool me. Terveisin Susa. Oh.

Enpä yhtään ihmettele, että tämä kappale saa Susan sielun jammaamaan. Olipa hyvä biisi. You Don't Fool Me ja Queen. Ja nyt sitten se toinen tämmöinen juhlakappale Tapparalle. Tero Nysse, bussikuski. Täällä laittaa viestiä. Tampere on taas sini, oranssi. Saisko siihen osuvan Popedalta? Mä ja Tapparan mies kuultavaksi.

0: Mä ja Tapparan mies Popeda esitti kappaleen.
1: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
2: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puuhissa.
1: Mia Krausen kanssa studiossa on puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
2: Ja Paavo Häikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
1: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Eräässä kymenlaaksolaisessa kylässä oli talo nimeltään Ojala. Kun Yardbirds lauloi tiettyä biisiä, serkkuni ja Ojalan tytör lauloivat Ojalaa. Se osui kohdalleen. Soittaisitteko Yardbirdsien kappaleen For Your Love? Terveisiä kaikille yön syliin. Terveisin Kikka M.

No ei voi enempää Ojalalta kuulostaa. Kasvalle kiitos Kikka. Siellähän se on, Ojala. Yardbirds esitti Ojala-nimisen biisin. No ei, For Your Love. Seuraava viesti. Jari laulaa.

että on kevät taas, voin odottaa. Se on kaunis laulu ja se on kestänyt vuosikymmenet minun hyvien biisien listalla. Saisimmeko sen siis soimaan? Terveisin AK.

0: Radio Suomi.
1: Iltaa Laura. Jatketaanko perinnettä? Ainakin parina keväänä olen saanut saman toiveeni läpi. Nyt kun katsoo maisemaa, niin ainut vaihtoehto on Inga Sulinin esittämä Kevät koivu. Sehän on vodkaa komissaario Palmu-leffasta. Elokuva on suotta aliarvostettu Palmujen sarjassa. Siinä on hienoa Suomen Neuvostoliitto YYA-ajankuvaa. Kevät koivuakin voisi luulla venäläiseksi biisiksi, mutta sehän on Rauno Lehtisen sävellys. Kiitos ja illan jatkoja terveisin Arttu Kuusalta. No, vähän tämän perinteenä pitää, mutta toisaalta kun toivoo kappaleita, ne voi tulla toteen ja kevät on pitkä aika saada tämä yksi kappale, joten sinä voit Arttu ihan hyvin pitää perinnettä yllä. Ja Inga Sulin esittää nyt Kevät koivun.

0: Inga Sulin Kevät koivu.
1: Juu, nyt olisi toiveena Tori Amosin Me and the Gun, minimalistinen ja simppeli tarina, Matti P. Toivoopi. Me and a Gun on kappaleen nimi ja Tori Amoshan hei tulee loppukuusta Suomeen.

hyvin henkilökohtainen kappale tämä Me and a Gun Tori Amos esitti. Ennen uutisia vielä Kaisan toive. Kaunein viisupalladi on minusta Conchita Makkaran Phoenix-linnusta kertova kappale. Sopivan kohtalokas ja toiveikas. Jatketaan uutisten jälkeen. Conchita Wurst.

Unkarin pääministeri Peter Magyar kertoo maan uuden hallituksen kutsuneen Venäjän Unkarin suurlähettilään puhutteluun Venäjän Länsi-Ukrainaan kohdistamien ilmaiskujen vuoksi. Suurlähettilään tapaava Unkarin ulkoministeri Anita Orban aikoo tuomita iskut ja kysyä, koska Venäjä suunnittelee lopettavansa yli 4 vuotta jatkuneen hyökkäyssotansa Ukrainassa. Unkarin väistyneen pääministerin Viktor Orbánin hallitus säilytti loppuun asti läheiset välit Venäjän johtoon. Ukrainassa on 4 sotavuoden aikana kuollut tai vammautunut yli 3500 lasta. YK:n tietojen mukaan lähes 800 lasta on kuollut ja noin 2750 haavoittunut Ukrainassa vuoden 2022 helmikuun ja tämän vuoden huhtikuun välisenä aikana. Israelin hallituspuolueet ovat esittäneet Knessetin eli maan parlamentin hajottamista ja ennenaikaisten vaalien järjestämistä. Vaalit oli alkuperäisen aikataulun mukaan määrä järjestää lokakuun lopulla. Mahdollisten uusien vaalien ajankohdasta ei ole vielä päätetty. Pohjoiseen liikkuva sadealue ylittää suuren osan Suomea päivän aikana. Runsainta sade on maan länsiosassa ja keskivaiheilla. Itä-Suomessa voi myös ukkostaa. Sadealueen jäljestä sää poutaantuu etelästä alkaen. Päivälämpötila nousee 10-16 asteeseen. Pohjois-Lapissa on hieman tätä viileämpää.

0: Uutiset toimitti Elias Peltonen. Ja toiveissa jatketaan Laura Haikala studiossa toinen tunti toiveita ja puolillaan on tämä nyt pullollaan. Eli onko sitten lasit puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä, niin se on sitten tulkintakysymys. Se ei ole toisaalta tulkintakysymys, että viime yönä kun luin toiveviestin, jossa kerrottiin Volare-kappaleen olevan Euroviisu-voittaja, niin se ei ollut totta. Kuulija on täällä laittanut viestiä, kiitos vaan korjauksesta. Minähän en tuota faktaa tarkistanut, vaan luin vaan viestin ja olisi ehkä pitänyt käydä kurkkimassa, mutta aina kun on hoppu, niin ei ennätä paneutua. Kiitos, jos tekin tarkastatte sitä omaa viestiä siltä osin, että tulee faktat oikein, että se helpottaa kaikkien elämää, mutta nyt korjaus. Eli kolmannelle sijalle sijoittui tuo Volare-kappale, josta tehtiin siis versio, joka soitettiin viime yönä. Kiitoksia. Nyt jatketaan. Seuraavaksi toive, jossa viesti kuuluu näin. Edesmenneen myllärin leski toivoo iskelmää vanhan myllyn taru. Ja tuossa palloteltiin esittäjää, niin Metrotytöt sopii ainakin esittäjäksi.
1: On mylly vanha, sammaleiset seinät ovat sen, niin harvoin enää mylly.

Joo, metrotytöthän siellä oli, mutta ei niin suuressa roolissa kuin tuossa osasin odottaa, kun esittäjä ensimmäisenä listalla mainittiin, niin olihan tuossa sitten myös Matti Louhivuori aika isossa roolissa ja sitten no, yhtyeen johtajana Toivo Kärki. Vanhan myllyn taru oli kappale, joka käynnisti toisen toiveiden yötunnin.

tuttu on saanut myös toiveensa toteen, tai saa nyt seuraavaksi. Iltaa saisiko The Killersin Glamorous Indie Rock and Roll, yksi lempibiiseistäni, ja oli hauska huomata, kun katsoin kakkoselta elämäni biisi uusintoja, ja Riikka Pulkkinen oli valinnut tämän biisin. Harvemmin kuulee tätä missään, mutta ihan televisiossa, nyt kun vielä saisi radiossa.

0: The Killers, Glamorous Indie Rock and Roll oli toiveena tässä Valtulla.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo

0: Tarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
0: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
2: Moi Laura. Terkut Oulujärven rannalta mökiltä, verkot vedessä ja isojen ahventen pyyntiaika. Savustettuna tulee aivan mahtavia. Haluaisin kuulla kappaleen Kukaan ei uskalla tietää. Sen esittää Haukka-niminen yhtye. Ilmeisesti Pelle Miljoonan sanat.
3: Kyllä.
2: 80-luvun biisejä, mutta harvemmin kuulee. Sanat tosi koskettavat. Terveisin Arto ja Sirpa.

Kukaan ei uskalla tietää oli kappaleen nimi ja yhtyeä oli Haukka. Harmajapää kirjoitti WhatsAppissa biisin soidessa, että kannattanee mainita, että Haukkahan oli Kouvolasta kotoisin, vaikka hopeelle tänään jäätiikin. Joo, hyvä knoppitieto, kiitos kun muistutit tästä. Haukka yhtyeä, ei se hopea ole huono sijoitus sekään, vaikka kyllähän se varmasti harmittaa, kun sitä niin hirveästi väännetään, että kumpi sen kullan vie. Seuraava toive. Moi. Vieläkö olisi reilun 2 minuutin ja muumien mentävä kolonen? Nimittäin Muumilaakson kevätjuhla on juuri parhaimmillaan ja he ovat pyytäneet meiniin Sireenin solistikseen. Kovasti haluaisivat esiintyä meille yökkösille, joten kirjurina toimi Kerttu.

0: Heini Siren ja Ossi Malinen, Muumilaakson kevätjuhla, Baaleni Muumintaalen. Kyllä oli hilpeä esitys, sopii juuri tähän hetkeen, kun monet valmistautuvat kevätjuhlia viettämään. Kouluissa harjoitellaan lauluja ja esityksiä ja sitten ne, jotka lakin saavat päähän ja muut päättäjäisetkin vietetään, niin siellä saattaa olla isotkin pirskeet, joihin sitten tarjottavia ja muita juttuja pitää suunnitella ja sitten niitä siivouksia. Kevätsiivous. Vaikka meillä ei tällaisia juhlia ole tulossakaan, niin pitäähän se nyt koti saada semmoiseen kevätkuntoon. Tuo aurinko on paljastanut kyllä niin kaikki pölyt nurkista.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura, nyt oli se romanttinen ranskalainen kappale Toiveissa. Show Dassin Esity Nexistepa, yritän lausua tuon, olisi kiva kuulla ja tuo mieleeni ne vuodet, kun olin töissä Ranskan maalla maaseudulla ja oli vähän romanssiakin ilmassa Timppa Vuosaaresta.

Show Does ja kappale Esity Nexi Stepa. Janne haluaa seuraavaksi toiveen ja sehän nyt sopii. Olisiko Käärien vantaalainen mahdollista kuulla? Se piristää väsynyttä kuskia ja saa aina hymyn huulille.

0: 567. Thank you.
1: Kääriä esitti kappaleen vantaalainen tuttu sävel. Viimeiset 3 vuotta on ollut yhtä. No, helvettiä, se lukee täällä. Vaimo menehtyi runsas vuosi sitten syöpään. Sen jälkeen käynyt nyt itse 3. syöpää. Viimeinen osoittautui hyvänlaatuiseksi, joten The Life Goes On. Toive on Brandi Carlile ja The Story. Aika hurja tarina. No, onneksi viimeisin sentään tuotti sitten ehkä helpotuksen, että ei ollut pahanlaatuinen. Tässä kappale.

0: Brandi Carlyle, The Story. Otan osaa kuulijan menetykseen ja hankaliin aikoihin. Tuntuu, että ei löydy ehkä sanoja lohduttaa tai jotenkin toivoa parempaa huomista.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Minä kun tuossa alussa sanoin, että laittakaa perustelut jotain vähän persoonallisempaa kuin että kiva biisi. Ja eihän se aina tarkoita sitä, että vaikka näkisi kovasti vaivaa, että toive tulisi toteen siitäkään huolimatta, kun täällä on kymmeniä toiveita joka yö jää yli. Mutta tuo hyvä ja rauhassa kirjoitettu viestihän kannattaa säästää ja laittaa uudestaan, jos se toive ei toteutunut, niin sitten ei mene se oma vaivan näkö hukkaan. Seuraava viesti alkaa näin. Hei Laura, tässä persoonallinen viesti. Nimimerkki suuria rahoja odotellessa toivoo Abban kappaletta Money Money. PS, peukut ja varpaat pystyyn, että toiveeni vihdoin toteutuu. Ja hyvää yön jatkoa kaikille Yöradion kuuntelijoille.

Abba, money, money, money, kappale soi. Lista meni juuri täyteen tämän biisin soidessa. Toiveena Rautavaaran kevät toi muurarin sopisi mielestäni monen toiveisiin ainakin töitä etsiville. Terveisin mummo Hämeestä.

0: Tapio Rautavaara ja muurari. Kyllä jäi oikeasti hyviä toiveita nyt yli ja harmittaa, että kun ne hetkeen täällä Yöradiossa nyt sitten tulee olemaan tästä eteenpäin, niin kun pikku loma koittaa, niin en voi näitäkään säästää esimerkiksi ensi yölle. Mutta toivokaapa ihmeessä uudestaan, jos ei toiveet käy toteen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toivoisin Ahtin ja Veemin tähdet kaikille OYSin yöhoitajille ja muulle henkilökunnalle yövuoron piristykseksi. Terveisin Helja.

Ahti ja Beem esittivät Tähdet-kappaleen. Tämä oli Helian toive ja minä toivon, että moni sieltä OYSista oli kuulolla. Tuollahan on aina monissa sairaaloissa tai näissä ensiapu-odotustiloissa joskus Ylen ruutu auki niin, että sieltä kuuluu, koska tätähän voi sieltä uutisikkunan kauttakin kuunnella, niin saattaa olla, että joku siellä muukin oli tällä hetkellä odottamassa vuoroaan päästä ensiapuun ja kuuli tämän biisin, niin varmaan sinnekin sitten meni Helian toive semmoiseksi lohdutukseksi. No niin, sitten vielä 3 kappaletta. Ja ensimmäisenä tulee Timo Similän toive, hän kertoo olevansa Kokkolasta. Haluaisin kuulla sen Timo tahtoo -kappaleen. Hauskoja juttuja on ollut työporukassa ja jopa vanhempieni parissa. Hän kirjoittaa ja Antti Kleemola esittää tämän kappaleen. Nyt minäkään en muista, miten tämä oikein meni, mutta Timo, me kuunnellaan.

0: Antti Kleemola ja Timo Tahto oli tämä toivekappale. Kello on 1.48, kaksi biisiä vielä jäljellä ja aikamoiset tunnelmapalat etten sanoisi.
1: Tämä tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
2: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
0: Niin se on tosiaan jo torstai, helatorstai käynnistynyt 14. toukokuuta. Kohta nuo puhlaritkin sitten on perjantaina. No, kaksi biisiä vielä ja Tomaksen toive ensimmäisenä. Moi Laura ja hyvää yötä ja huomenta. Aerosmith Dream On, biisi joka saa miettimään syntyjä syviä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveena Forbidden Colors by David Sylvian ja Ritsi Sakamoto. Eipä ole soinut varmaan ikinä radiossa. Toisekseen liittyy omaan elämäntilanteeseen. Voi sanoa, että kiellettyä rakkautta. Terveisin Ipo. Tarkistin, niin tämä kappale on soinut 3 vuotta sitten Toiveiden yössä. Muuta tietoa meillä ei ole, että tätä olisi tällä kanavalla pyöritelty. Mutta laitetaanpa soimaan. Vuonna 83 julkaistu elokuvakappale elokuvasta Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ja tämän myötä, hei, 2 viikon kuluttua sitten taas yössä kohdataan.

0: Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut presidentti Donald Trumpin ehdokkaan maan keskuspankin Fedin uudeksi pääjohtajaksi. Republikaanijohtoinen senaatti hyväksyi Kevin Warshin nimityksen äänin 54-45. Warsh seuraa pääjohtajana Jerome Powellia, joka on ollut Trumpin maalitauluna Fedin korkopäätösten vuoksi. Uusi pääjohtaja Warsh kannattaa Trumpin tapaan ohjauskorkojen laskemista. Fedin pääjohtajan kausi kestää 4 vuotta. Arabiemiraatit kiistää Israelin levittämän väitteen siitä, että Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu olisi tehnyt salaisen vierailun Arabiemiraatteihin. Arabiemiraattien mukaan maiden suhteet eivät perustu salailuun, vaan ovat julkisia. Israelin pääministerin kanslian mukaan Netanyahu olisi tavannut Arabiemiraateissa maan presidentin Iranin sodan aikana. Pohjois-Karjalasta Ilomantsista on löytynyt uusi merkittävä kultaesiintymä. Kaivosyhtiö Endomines selvittää Ukkolan vaarasta löytyneen esiintymän laajuutta. Alueella on tehty koekairauksia viime syksynä ja tänä talvena. Yhtiö haluaa alueen tuotantoon vuonna 2030. EU ei aseta täyskieltoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eheytyshoidoille. EU:n mukaan asia kuuluu jäsenmaiden omaan päätösvaltaan. Euroopan komissio aikoo kuitenkin ensi vuonna kehottaa EU-maita kieltämään eheytyshoidot. Hoidoille haettiin täysikieltoa EU:ssa kansalaisaloitteen avulla. Sen oli allekirjoittanut yli 1 miljoona ihmistä.
1: Elias Peltonen toimitti kello 2 Yle-uutiset. Tuleekohan sieltä tunnaria?
2: Tulee. Varmaan konekin jäi kuuntelemaan, että miten se kieli oikein on solmussa Haikalalla.
3: Yle. Radio Suomi.
1: Seuraavaksi hölmörakkauskappale ja Scandinavian Music Group.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.

Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kello on 2:10. Hetken kuluttua kuullaan Pyörän pöydän ohjelma uusinta. Siinä menee puolisen tuntia ja ympärillä soi musiikki. Tekstin käsittelijä ohjelma taas sitten kello 3 Yle Uutisten jälkeen. Tässäpä näitä yön pikkuisia juttuja.

0: Olavi Uusivirta, ehkä sun on pakko mennä. Ja nyt on vuorossa seuraava uusinta ohjelma, Pyöreän pöydän ohjelma. Tämä on siis eiliseltä uusinta.
1: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Ja heissän alla söit nuussa. Tämä on Pyöreä pöytä ja täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Anu Koivunen, Petja Koppiroinen ja Juha Itkonen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
2: Aloitan tällaisella kysymyksellä ja otan heti aluksi esimerkin. Olen vastikään lukenut, että peukutus somessa voi tarkoittaa passiivis-aggressiivista käyttäytymistä. Tämä oli minulle täysin hämmentävää. Onko teillä esimerkiksi netistä tai jostain muualta sellaisia ilmiöitä, joita ette enää ollenkaan käsitä?
4: No mä voin heti kompata, että mulla on toi sama ja mä todellakin olen nyt ton jutun luettua niin useammalle ihmiselle lähettänyt selityksen, että olen 59, en käytä peukua aggressiivisesti tai ironisesti. Eli selitysosio tarvitaan nykyaikaan.
2: Selitysosio alkaa pukata. Onko Juhalla
3: jotain? On. Se on tämmöinen kuin Lux Maxing. Lux Maxing. Ja Maxing kirjoitetaan verbaaleilla. Lux tarkoittaa niinku ulkonäköä. Ja niinku Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla

0: vahva ja leukko ja kaikki tällaiset.
1: Täysin uusi termi.
2: Siis sähän suosituin miesten siis kauneuskirurgin operaatio, että ne hakee botoksia siis tänne leukaperiin, jotta leuka näyttää isommalta. Kuulemma.
3: Mä rupean tarkkailemaan täällä leukaperiä.
2: Nyt, koskaan käyty hakemassa.
1: Onko Petjalla ilmiö, että et ymmärrä tässä ajassa netissä esimerkiksi?
2: Siis paljon minähän ymmärrän yhtään mitään tässä ajassa. Mä niinku eniten jotenkin, mä oon siihen keskustelukulttuuriin nyt fiksautunut aika kovasti. Ja mua niinku ärsyttää ja ihmetyttää se, että me ei enää puhuta asioista, kun me puhutaan ihmisistä. Suomessa varsinkin, että et siellä ei keskustella asioista, vaan keskustellaan ihmisistä. Että miten nyt sinä tuollaista ja tämäkin ihminen on tällainen. Ja sitten sillä häivytetään se itse asia sieltä alta, niin se on käsittämätöntä.
1: Se on ehkä meidän debattikulttuurimme heikkous ollut jo aikaisemmin ennen somea.
2: Se on pilalla.
1: Ensimmäinen aihe, Petja, ole hyvä.
2: No niin, kesä saapui ja sen tietää siitä, että kirjoitusten, ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat saapuneet ja jälleen media nostaa esiin hyvin menestyneitä ylioppilaita. Ja täsmälleen samaan aikaan, kun näistä menestyjistä kirjoitetaan, niin nuoret kokee yhä enemmän ja enemmän paineita koulutuksestaan, koulumenestyksestään ja ylipäätään menestyksestään elämässä. Esimerkiksi viimeisin nuorisobarometri toteaa, että puolet nuorista kokee paineita koulupaikan saamisesta ja nuoret kokee, että heiltä odotetaan pelkkää täydellisyyttä. Ja epäonnistuminen on sama kuin elämän loppu. Menestyjät on toki onnittelunsa ansainneet, olen ihan sitä mieltä, mutta luodaanko joka keväisellä menestyjien nostamisella lisäpaineita nuorisolle ja oletteko te jo perin kyllästyneitä joka keväiseen hehkutukseen?
1: Kuka aloittaa?
4: No ehkä mä otan tämän Laudator-uutisen aika semmoisena rituaalinomaisena asiana tämmöisessä vuoden kierrossa. Ja olen hyvin tottunut siihen, että tämä raportoidaan ja siellä on aina tietyt yksilöt ja siellä ilmeisesti pyritään kiennetyksiin. Onko tämä 14 nyt tämän astinen Suomen ennätys? Kuulostaa ainakin todella kovalta. Ja ehkä mä sitten kuitenkin ajattelen, että se on sellainen asia, jonka en ehkä näe kaikkein pahiten lisäävän paineita tässä nyt nuorten elämässä. Että näin 50 mielipide tähän asiaan. Varmaan nuorilta itseltään pitäisi tätä kysyä, että mitä mieltä olette näistä Laudator-jutusta?
3: Itse yritän roikkua tässä nykyajassa kuuntelemalla Yle X:ää, niin sieltä kuulin kyllä kuitenkin sellaista keskustelua juuri sinä päivänä, jossa niin kuin puhuttiin siitä, miten todellakaan Laudaturien määrä ei korreloi elämänlaadun tai myöhemmän uran kanssa ja ihmiset erilaiset kerto omista poluistaan. Että mä näkisin, että mä ajattelen, että tässä on tämmöinen, tämä on niin kuin voi kalenterista katsoa, niin kuin sanoit Petja, että kalenterista voi katsoa, että tulee nämä uutiset. Ja sitten toisaalta, että siihen on jo olemassa ikään kuin ne kommenttiuutiset, jotka on juuri näitä, että paperit ei tarjoa elämän eväitä kuitenkaan.
2: Mä olin tänä vuonna hirveän riemastunut itse siitä, että mun mielestä ensimmäinen vuosi, kun 14L kirjoittanut itse toteaa, että ei tämä ollut hirveän helppoa. Niin. Kun mun mielestä aikaisemmin on ollut semmoisia tosi menestyjä, että eihän tässä nyt mitään, että kunhan kävin vähän kokeilemassa ja tulikin 13L.
4: Mutta ehkä sekin oli sitä mieltä, että 13 ollut helppoa, mutta 14 ei.
2: 14 oli se, joka toi burnoutin, kun tähän itse sanoi, että on niinku useampi burnout otettu lukion aikana näiden takia. Ja se mun mielestä on hirveän huolestuttavaa, että onko tässä nyt niin, että me annetaan nuorille mallia, että jotta voit menestyä elämässä, niin täytyy useampi burnout kokea jo lukioikäisenä. Ja mieluummin varmaan vähän aikaisemmin, jos meinaa oikein menestyä.
1: Jos te vertaatte omaan kouluaikaanne, lukiossa siis, niin onko nyt nykylukio teidän mielestänne paljon stressaavampi kuin se oli teidän aikana?
4: Mä en ole käynyt nykylukiota. Mä en usko, että se lukio varmaan sinänsä kouluna opetuksen osalta on, mutta toki se rakenne siinä ympärillä on sitten muuttunut, että ylioppilasta tutkinnon arvosanoillahan ei silloin esimerkiksi ollut lopulta niin paljon väliä, kun mentiin aina pääsykokeiden kautta. Ja nyt niillä se on se yksi, niin kuin ainakin toinen puoli siitä reitistä nimenomaan tulee niillä.
1: Niin, että paineet tulee aikaisemmin.
4: Niin, ne tulee aikaisemmin, että kyllähän sen täytyy ihan oikeasti vaikuttaa siihen. Ja sitten tietysti tämä työmarkkinatilanne tällä hetkellä ja tekoälyn paine, niin ne on isoja kysymyksiä.
2: On, ja nythän täytyy ikään kuin siinä vaiheessa, kun menee lukioon, niin tietää, että mitä meinaat elämälläsi tehdä, että mitä sun kannattaa kirjoittaa, mistä sä saat parhaimmat pisteet, että sä pääset haluamasi kouluun. Mulla tulee tänä keväänä tasa 10 vuotta siitä, kun minä olen valmistunut ylioppilaaksi, niin ei silloin mietitty. Silloin mun mielestä lukio ajateltiin vähän niin kuin semmoisena peruskoulun jatkona, että kun ei tiedetä oikein, että mitä haluttaisiin tehdä, niin ei mennä amikseen, kun mennään

0: lukioon ja sitten mietitään se 3 tai 4 vuotta vähän lisää.
1: Eli suunnitelmallisuuden pakko on lisääntynyt.
2: Niin. On se hirveän erilaista. Mä oon niin vanha, että tuntuu hassulta edes muistella niin kuin sitä, mutta että siis pienemmällä paikkakunnalla, jossa on yksi lukio, niin se on ensinnäkin ihan toisenlainen ympäristö käydä koulua, kun olla tämmöisissä isommissa kaupungeissa, missä lukiot on rankattu ja pisteytetty. Ja tavallaan se oppilas on jo niin kuin lukion tullessaan mennyt monenlaisten valintojen läpi, että sä et ole mennyt niin kuin itsestäänselvää koulupolkua. Että tämä vaikuttaa, että mulle oli itselle aivan todella suuri yllätys niin kuin tajuta se, että kaikki opiskelijakaverit oli tarkan tietoisia siitä, että keskustelu aloitettiin siitä, että missä lukiossa oli ollut, jos omalla paikkakunnalla oli yksi. Että se pyrkiminen niin kuin on tavallaan aikaistunut ja sillä tavalla se koululaisen niin kuin opiskelijan elämä on hyvin erilaista.
3: Joskus mä mietin, että tietämättä nyt tarkkaa yksityiskohtia siitä, kuinka vaikeaa on esimerkiksi linjan vaihtaminen yliopistoon tai toisen tutkinnon tekeminen tai muuta. Et puhutaanko me tästä jo vähän turhankin niin kuin fatalistisena, että pitää tietää ja on niin kuin aikaisin pitänyt valita, koska kyllä kai edelleenkin nyt kuitenkin on jollain tavalla ihmisten mahdollista etsiä itseään ja löytää se paikka myöhemmin. Niinhän joka tapauksessa tapahtuu, että eihän ne polut täysin kiinni ole.
2: Ei, tietenkään ne ole kiinni, mutta että nyt olen jo itse, someen usein viitataan, olen nähnyt niin kuin viestejä siitä, miten jossakin jollakin Sitran talousjohtajuuskurssilla harjoitellaan budjetin tekoa ja siinä sivussa tuli laitettua korkeakouluopinnot maksullisiksi ja hupsentään, että saadaan valtion budjettitasapainoon tai vähintäänkin, eikös kokoomuskin halua toisen tutkinnon maksulliseksi ja näin, että kyllähän täällä kaikenlaisia tämmöisiä on, mutta että totta kai silti.
3: Uskaltaisinko kertoa, että olin tuolla kurssilla?
2: No niin, hyvä, sä oot omakohtainen, joo.
3: Tämän. Mutta en tietenkin sanonut irti huonoista päätöksistä.
0: Ja onhan tässä ikään kuin, no just ei ole pitkä aika, kun meni läpi se, että yksi koulupaikka kerrallaan kullakin ihmisellä. Jos saat toisen korkeakoulupaikan, niin edellisestä on luovuttava, mikä mun mielestä myös ikään kuin jatkaa sitä ajatusta, että täytyy tietää ajoissa, että mitä meinaat elämälläsi tehdä.
2: Niin, en muista se tarkoita sitä, että tarvii silti maalata sellaista niin kuin valtavaa synkkyyttä. Ne jotkut polut tulee aukeamaan, mutta se on niin kuin toisenlainen maailma, kun ei ole ikään kuin sitä, että aikaisemmin ajateltiin, että pitää olla mahdollisuus vaihtaa ja yhdistää ja jatkaa. Ja se oli niin kuin keskeinen periaate ja nyt on ikään kuin se, että valitaan yksi polku ja se tehdään tehokkaasti ja sitten sua palkitaan siitä, että teetkö sen näin.
1: Petja, stressasitko lukiossa? Itse.
0: En todellakaan. Minä käyn Tampereen Bilelukion aikanaan, missä kukaan...
1: Bilelukio, tuo kuulostaa hyvältä.
0: Tampereen yhteiskoululukion terveisiä. Silloin Bilelukion maine, en tiedä onko enää, toivottavasti on säilynyt. En eihän siellä kukaan opiskellut. Siinä mentiin kovilla arvosanoilla ja tultiin vähän huonommilla pihalle.
3: Semmoinen lukio.
1: Entä Juha, stressasitko lukiossa?
3: No en mä mielestäni liiemmälti kyllä. Mä kävin Hämeenlinnan Lyseon lukion, kunniakas, eihän siellä biletetty ollenkaan. 90-luvulla alussa raittiina oltiin.
2: Kemin Lyseon lukio, 6L, kunnon tyttö.
3: 6L myös, kunnon poika.
0: 1L ja useampi E muutaman pisteen päässä L:stä, että olisi kannattanut tehdä varmaan muutakin kuin bilettää.
3: Niin, mutta ne sun E:t on hei meidän L:iä myös.
2: Niin. Kato, just näin. Ei voi sä oot sitä kovaa sukupolvea. Niin,
0: mä olen nähnyt elämää.
2: Niin, kyllä.
1: Vuonna 1980 olen maalta nummipusulasta, joka silloin oli vielä nummi. Siinä aikaan ajateltiin, että ihminen on saanut 6L, niin koko maailma on tavallaan auki.
3: Eli sinäkin kirjoitit.
2: Yleinen kirjallisuustiede Turun yliopisto. Sinne menin ihan halukkaasti.
1: Ja ajateltiin myös, että yhteiskunnassa on semmoisia varmoja tiedekuntia. No, on edelleenkin esimerkiksi lääketieteellinen tiedekunta ja kenties oikeustieteellinen. Mutta siinä aikaan ajateltiin, että on ikään kuin yhteiskunnassa sellaisia varmoja reittejä. Minusta itsestäni tuntuu, että tämä suuri ero on se, että ei ole enää tämmöistä selvää karttaa.
0: Pitäisi olla, siis sähän nyt siitä kohti.
4: Pyörää pöytä.
1: Näin muisteltiin myös menneitä. Ja nyt on Juhan vuoro. Mitä saamme kuulla?
3: No, itselleni tällaisena kirjailijana tulee sanaparista rohkea avaus aina mieleen Koneensäätiön apurahahaku. Mutta nyt on tullut rohkea avaus Toisesta suunnasta Väestöliitto ehdottaa vauvarahastoa, jossa jokainen vastasyntynyt saisi 5000 euroa kasvamaan korkoa. Ja tämä rahavapautus käyttöön sitä aikuisena oman lapsen syntyessä, jos tämmöisen oman lapsen sitten saa. Ja Väestöliitto on laskenut näitä tuotto-odotuksia 6% reaalituotolla, koska bonussumma maksettaisiin molemmille vanhemmille. Heidän mukaansa 30-vuotiaana ensimmäisen lapsensa saava perhe saisi tällöin ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen käyttöönsä reilut 40 000 euroa. Tämä ehdotus maksaisi Väestöliiton laskelmien mukaan noin 325 miljoonaa euroa vuodessa, nyt alle 1% vuosittaista eläkemaksuista, he kertoo, ja se pitäisi nähdä nimenomaan investointina, sijoituksena tulevaisuuteen. Tutkimusjohtaja Anna Rutkirsin Väestöliiton tutkimusjohtajan mukaan malli nostaisi kokonaishedelmällisyyden noin 2 2050-luvun lopussa. Se on siis pudonnut 15 vuodesta 1,87 1,3. Toimitusjohtaja Tiina Ristikari vertaa ehdotusta sitten äitiyspakkaukseen, että se olisi sen veroinen innovaatio. Mitäs tästä tuumitte? Voisiko tämä toimia, pelastaa suomalaiset sukupuutolta vai tarvitseeko tätä kansaa pelastaa sellaiselta?
0: Mun on hirveän vaikea kuvitella, että mä niinku auttaisi syntyvyyteen. Et siis se, että jos rahan saa vasta siinä vaiheessa, kun tulee lapsen lapsia, niin lapseni saa sen rahan. Niin en mä niinku näe syytä, että miksi minä nyt pyöräyttäisin lapsen, jotta 30 vuoden päästä ehkä se minun lapseni saa parikymmentä tuhatta euroa valtiolta. Niin mä en näe tässä semmoista korrelaatiota. Ehkä minä olen itsekäs ihminen, se on hyvin mahdollista, mutta että mä en näe siis sitä, että miksi mä nyt hankkisin lapsen, jotta lapseni saa 30 vuoden päästä rahaa.
2: Niin, mä ymmärsin, että se että Väestöliitto viittaa siis siihen, että tutkimusten mukaan useampi haluaisi perheellistyä, haluaisi lapsia ja sitten ikään kuin nämä taloudelliset syyt estää lasten hankkimista. Siihen tietysti paljon erilaisia monimutkaisia syitä. Mua ehkä tässä niin kuin, mä reagoin niin kuin tähän uutisointiin, niin kuin Hesari otsikko oli, että Väestöliitto ehdottaa vauvan bonusta, joka toisi vuodessa jopa 7000 lasta. Niin mä oon ehkä silleen jotenkin, mä oon yhtäältä sekä semmoinen yhteiskuntainsinööri, että mä pidän siitä, että ajatellaan niin kuin yhteiskuntaa systeemisesti, mutta sitten mä oon toisaalta jotenkin semmoinen niin kuin romantikko, että mä ajattelen, että tämä niin kuin lapsituotanto ikään kuin tämmöisenä niin kuin taloudellisen investoinnin tilauksena, niin tämä niin kuin on jollakin tavalla musta niin kuin syvästi vastenmielistä ja kertoo niin kuin tavallaan siitä, että miten fiksoituneita me ollaan vaan niin kuin rahaan. Että jollakin tavalla mä itse ajattelen, että tämmöiset asiat pitäisi ratkaista ikään kuin universaalilla sosiaalipolitiikalla, hyvillä rakenteilla, tulevaisuudella, näkymillä, sellaisella niin kuin vakaalla. Siis mä ajattelen, että tätä pitäisi tehdä niin kuin yhteiskuntapolitiikkaa, joka olisi niin kuin jollakin tavalla näkymiä luovaa, eikä sellaista, että yksilö saa jotain investointia. Että mä niin kuin näen, että tämä on niin kuin mulle ideologisesti hankala tämä ajatus niin kuin tällaisista, niin kuin, näitähän on esitetty eri poliittisista puolueistakin aikaisemmin, että olisi tällainen niin kuin tili, osakesäästötili jokaiselle syntyvälle ja ikään kuin se sellainen niin kuin investointi, koulutusinvestointi, kaikilla on joku investointisumma, niin se ei kuulosta musta niin kuin pohjoismaiselta hyvinvointivaltiolta.
1: Mä sanon tässä välissä, että Väestöliiton toinen ehdotus, ja hyvä, että näitä ratkaisuja Suomessa etsitään, niin koska tämä, mistä Juha puhui, niin toteutuisi vasta tulevaisuudessa, niin 20 vuoden ajaksi esimerkiksi tämmöinen perinteisempi tuki. Ensimmäisestä lapsesta saisi 5000 euroa, toisesta 2000 ja kolmannesta 500 euroa.
3: Niin, eli tämä olisi siihen Petjankin kysymykseen
0: niin, vastaus. Niin, kun mä mietin siis sitä, että jos taloudellinen syy on se, että miksi ei lapsia hanki, niin se, että ei se 5000 euroa, mikä jää kasvamaan korkoa, jotta lapsi saa joskus lapsen, niin eihän se auta siihen niin kuin vanhempien taloudelliseen tilanteeseen siinä hetkessä ainakaan yhtään mitään.
3: Ei.
0: Ajattelen, että se nyt tämän hetken taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät näyttää siltä, että lapsia ei hankita. Ja niin kuin Anu sanoi, niin mä myös jotenkin näen huolestuttavana siis, että kun rahasta on meille tullut siis itseisarvo, eikä se ole enää väline arvossansa. Ikään kuin me tavoitellaan rahaa ja kaikessa pitää niin kuin tulla rahaa sun muuta. Mutta just se, että kyllä mä niin kuin voisin kuvitella, että maailman tilanne on myös tällä hetkellä se, että miksi ei ihmiset lisäänny. Mulla on paljon ystäviä, jotka on siinä iässä, että nyt on ehkä niin kuin aikaa olisi hankkia lapsia, ovat sellaisessa elämäntilanteessa, että voisi hankkia, mutta useampi on sanonut, että eivät he tähän maailmantilanteeseen halua yhtäkään lasta tuoda, koska ei voi tietää, mitä tapahtuu ensi viikolla. Niin siihen se 5 000 se ei ratkaise tätä ongelmaa.
1: Toisaalta Petja, vuonna 45 Suomessa tai 44, ja jos puhutaan vielä suurista ikäluokista, niin hekään eivät tienneet, mitä tulee tapahtumaan. Tämä ei ole, historiallisesti on ollut aika vaikeita kausia Suomen historiassa, mutta syntyvyys on ollut sinä aikana varsin suuri. Tietenkin ehkäisyäkin käytettiin vähemmän.
2: Mutta olihan silloin, niin kuin uhat oli toisen tyyppisiä, että ei ollut tällaista niin kuin, tämmöistä niin kuin ilmastokriisi, luontokriisi, fossiilikriisi, oli niin kuin näkymiä talouden kasvusta ja paremmasta elämästä, vaikka oli köyhyyttä ja muuta. Että se, niin kuin tavallaan sehän on niin kuin just sitä isompaa kuvaa, että millä tavalla
1: niin,
2: ajatellaan.
1: Tämä on kehityspessimististä.
2: Niin, aivan, mutta että siis Väestöliittohan oli keskeisessä roolissa, siis neuvolajärjestelmät ja lapsilisät ja äitiyspakkaukset ja avustukset. Että musta se on hyvä, että ne innovoi. Että Anna Rutschirkhan on itse tutkinut näitä teemoja pitkään.
1: Ja ansiokkaasti
2: tehnyt vertailevaa tutkimusta, että en mä sitä väheksy, että tämä perustuu niin kuin tutkimusajatteluun, mutta mä silti ajattelen, että kun meillä on niin kuin tämmöinen, meille kaikki kertoo, että meidän systeemi on kriisissä, niin mä en usko näihin Kela 65 tai synnytysbonus tai tämmöisiin, että annetaan jotain tärppibonuksia joillekin ryhmille, vaan mä ajattelen, että systeemin pitää olla kunnossa, muuten sinne väleihin tippuu hirveästi ihmisiä.
3: Mä taas oikeastaan nyt ehkä otankin tässä sen roolin, että minä uskon tähän.
2: Hyvä Juha.
3: Niin kuin,
2: hyvä Juha.
3: Niin kuin tekevät myös poliitikot monista puolueista, perussuomalaista on niin Rostila, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen, keskustan Hilkka Kemppi, joka on kyllä myös Väestöliiton puheenjohtaja, tois omituista, jos hän ei kannattaisi tätä ehdotusta, mutta tukea on siis tullut. Niin mä ajattelen, että tämä on nyt rohkea avaus ja mä haluaisin, että tätä lähdettäisiin tutkimaan, koska toi ihan dramaattinen. Toi kokonaishedelmällisyyden lasku 15 vuodessa ja musta oikeasti tulevaisuus, maa ilman lapsia, Suomi ilman lapsia, ei se ole taloudellinen asia pelkästään millä sitä perustella, vaan se on kyllä hyvin vahvasti myös henkinen maisema. Että kyllä lapset tuo sen toivon, se että olemmeko sellaisessa tilanteessa, että toivoa ei ole, niin se on sitten lopulta näkökulmakysymys. Mutta mä haluan uskoa, että sitä edelleen on ja silloin tällainen paukku, että yhdistettäisiin tämä lyhyen aikavälin kannustin nykyisille vanhemmille ja sitten laitettaisiin tuonne kasvamaan tuommoinen isompi potti parin 30 vuoden päähän, jonka voisi sitten lunastaa tai jättää lunastamatta. Sehän on aika jännä ajatus kyllä, että saat tämän rahan, jos lisää nyt. Että sulla on se, jos...
2: Jännä on kyllä, musta myös jännä sanavalinta.
3: No se oli se, mikä tuli mieleen. Mutta mä kannatan tätä.
2: Hyvä Juha. Se on hyvä, että on joku.
0: niin kyllä mä niin voin kuvitella se, että sitten siinä vaiheessa, että jos minä tietäisin nyt, että jos nyt pyöräyttäisin lapsen, niin sieltä pamahtaisi niin kuin parikymmentä tuhatta euroa tilille.
3: Tai 40 tonnia.
0: Tai 40 tonnia, niin. Jos on niin kuin myös puolison rahat tulee, niin kyllähän minä nyt sitten välittömästi lisääntyisin. Ja niin kuin kaiken maailman siis tällaista.
3: Siitä herää kysymys tietysti teidän lisääntymisen motivaatiosta ja millaisia vanhempia te olette sen rahan takia teette, mutta...
0: Niin, se on siis kaikenlaista rahan takia voin tehdä.
1: Kun viittasit siihen, että tämä maailmantilanne myös vaikuttaa ihmisiin, että he eivät kenties uskalla lisääntyä, niin siis uskotko, että se on ihan merkittävä tekijä tällä hetkellä suomalaisessa, niin kuin minulla on konservatiivisesti tapana sanoa, nuoremmassa sukupolvessa?
0: No, empiirisellä tutkimuksella uskon lähipiirissä useampia ihmisiä, jotka on nimenomaan nostanut sitä, että jos hän tekee lapsen, niin elääkö se kuinka kauan, että jos tulee ilmastokriisi ja kaikki tuhoutuu, niin ei välttämättä halua siihen tulevaisuusnäkymään tehdä yhtäkään ihmistä lisää.
2: Sitten tietysti on se, että tämä pariutumisasiahan tässä on.
4: Pyörää pöytä.
1: Näin. Ja me jatkamme varmaankin lapsiteemaa tai puhumme nuorista ihmistä. Tänu, ole hyvä.
2: Kiitoksia. Mä itse olen miettinyt viime viikkoina lastensuojelua, joka on itselleni vieraampi teema, mutta se johtuu siitä, että mä oon lukenut ja kuunnellut uuden jutun 5-osaisen sarjan Anteeksi antamaton, jossa toimittajat Sonja Saarikoski ja Karoliina Paananen kuvaa historiaa, kaltoinkohtelun historiaa lastensuojelussa ja sijaishuollossa. Ja siinä on siis sellaista taustaa, että sosiaali- ja terveysministeriö teki vuonna 2016 selvityksen vuosista 35-83 ja vanhimmat meistä muistaa, että silloin oli paljon uutisotsikoita siitä, että millaista kaltoinkohtelua oli ollut lastenkodeissa ja koulukodeissa noina vuosikymmeninä. Ja ministeri Juha Rehula esitti siis valtiollisen anteeksi pyynnön vuonna 2016. No Saarikoski ja Paananen sitten kirjoittaa tässä artikkelissaan tavallaan jäsentää sitä tilannetta, että ongelmathan on vaan kuitenkin jatkuneet. Ja vuonna 2019 reipas eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia ryhmä teki yllätystarkastuksia ja nyt siteeraa, raportissa kävi ilmi mielivaltaisia lastensuojelulain kanssa ristiriidassa olevia toimintatapoja.

0: henkilökunnan epäasiallista ja lapsia provosoivaa käytöstä, kiinnipidoissa käytettyä liiallista voimaa, rajoitustoimenpiteiden perusteetonta käyttöä, laitoksen epäasiallisia sääntöjä, lasten sosiaalisen elämän ulkoilun perusteetonta rajoittamista ja laitoksen henkilökunnan puutteellista ammattitaitoa. Ja tässä artikkelisarjassa kuvataan siis erilaisten muutamia haastateltavien ja keissien kautta sitä, että minkälaisia traumaattisia elämän vaiheita näillä sijoitetuilla lapsilla nyt nuorilla aikuisilla on ollut. Ja tämä on sillä tavalla kiinnostava, että Sonja Saarikoski niin kuin itse kertoi näissä jutuissa, että hän törmäsi tähän teemaan kirjoittaessaan Naisvangit teosta, kun hän alkoi huomata, että niin kuin todella monilla vangeilla oli tämmöinen sijaiskotitausta ja että hänelle alkoi paljastua Suomessa vallitseva rinnakkaistodellisuus, laitosten saaristo. Periaate on vaikuttanut olleen poissa silmistä, poissa mielestä. Hankalat lapset on voitu lähettää laitoksiin. Ja tämä juttusarja kysyy, että miten tämä, miten niin kuin tavallaan tämä anteeksipyyntö pysähtyi vuoteen 2016 ja miten edelleen niin kuin näissä sijaiskodeissa kaltoinkohtelua kohdanneet nuoret lapset on niin kuin tavallaan jääneet viranomaisten heitä kaltoin kohdelleet eivät ole joutuneet vastuuseen eikä heidän tilannetta ole millään tavalla otettu niin kuin vakavasti esille. Niin mä kysyn teiltä, että miten te näette tämmöisen, että Suomi on siis THL mukaan maailman kärkeä sijoitettujen lasten määrässä. Se on hämmästyttävä tieto myös, vaikka siis tämän sijaishuollon pitäisi olla sitä viimesijasta apua. Ja sitten me tiedetään näistä väärinkäytöksistä paljon. Näistä on uutisissa moneen otteeseen. Niitä on käsitelty erilaisia keissejä. Miksi meillä ei ole valvonta kunnossa? Ja mun suora kysymys on se, että onko teidän mielestä niin kuin nämä toimittajat ehdottaa, että Suomessa ikään kuin hyväksytään se, että epäkohtia on ollut ja on ja asiat nyt vaan on näin ja tälle ei niin kuin mitään voida.
1: Olkaa hyvä.
2: Niin mä ajattelen, että sijoitetut lapset, niin nehän on helppo sysätä syrjään poissa silmistä, poissa mielestä. Mä ajattelen, kun lapset ylipäätään on niin kuin haavoittuvassa asemassa, niin sijoitetut lapset on varmaan yhteiskunnan haavoittuvimmissa asemassa. Ei ole äänioikeutta, ei ole poliittista valtaa, ei ole mitään siis sellaista. Ja jos on sijoitettu lapsi, niin harvoin heillä myöskään on niin kuin uskottavuutta aikuisten silmissä valitettavasti. Jolloin jos joku lapsi valittaa kaltoinkohtelusta, se on helppo viitata kintaalla ja todeta, että se lapsi vaan oireilee tai että on vastarintaa. Että se on helppo lakaista maton alle.
3: Joo, kyllä mä ajattelin, kun mä luin kanssa sitten noin uuden jutut tästä, niin sokea piste todellakin siis itselleni. Nämähän on sellaisia asioita, jotka silloin täällä on pulpahtelee joku juttu kaltoinkohtelusta lasten kodissa. Mä luen sen, unohdan sen kyllä sitten, se painuu niin kuin muiden asioiden alle, jotka tulee täyntä. Mä ajattelin sitä, että tämä on aika selkeä esimerkki siitä, miten erilaisissa todellisuuksissa me täällä kuitenkin eletään. Kun me puhuttiin ensimmäisessä aiheessa siitä suorittajanuorista kuuden laudattorin tai sitä paineesta. Ajattelin jo silloin, että tämä on kuitenkin, me puhutaan nyt vaan tietystä osasta nuorisoa. Että on paljon nuoria, jotka ei koe ollenkaan tällaista painetta. Paljon sellaisia kouluja, niin kuin kukaan välitä sitä enää yhtään mitään. Ja nyt me ollaan siellä aika lailla toisessa ääripäässä. Ja tämä ei ole monellekaan tuttu maailma, tämä ei ole äänestäjille tuttu maailma, tämä ei ole niitä aiheita, joista kovin taajaan puhuttaisi.
0: Joilla vaaleja voitetaan.
3: Ei missään mielessä. Mutta on silti aika järkyttävää, niin, että vähän huolestuttavan usein tulee nyt havaintokenttään tällaisia tilastoja, joissa Suomi on siis ihan surkea,
0: niin. Mä mietin niin kuin paljon sitä, että taas niin kuin kytköstä tähän vauvabonusteemaan. Yritän tässä en rakentaa niin kuin aasinsiltaa, vaan niin kuin olennaista yhteyttä, että kun tavallaan, että jos näitä vanhemmuuden esteitä on se, että ajatus siitä pikkulapsiarjesta ja muusta, niin kuin se tuntuu, että se on hyvin vaikea yhdistää niin kuin siihen sirpaleiseen sumuiseen tulevaisuuteen tai sirpaleiseen työelämään ja minkälaista tukea ei ole tarjolla. Niin nyt tässä sijaishuoltojen määrähän liittyy se, että meiltä puuttuu ne niin kuin tukipalvelut ja ennaltaehkäisy ja kaikki se työ, mikä tarvittaisiin, niin kuin, jotta se sijoittaminen, lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle, siltä voitaisiin välttyä. Koska se on, ja se taas sitten on hirveän vahvassa ristiriidassa tämän meidän niin kuin rahakeskeisyyden kanssa, koska niin kuin tämä uuden jutun sarjakin toteaa, niin siis tämä on niin kuin äärimmäisen kallista tämä sijoittaminen, että niin kuin yhdellä sijoituksella saadaan paljon ennaltaehkäisevää hoivaa, mutta sitä ei kuitenkaan

0: tai siis sosiaalityötä, mutta sitä ei kuitenkaan tehdä, vaan valitaan ikään kuin tämä reitti.
1: Ja kyllä mä niin kuin ajattelen, kun raha puhuu ja niin kuin poliitikot puhuu ja päättävät, niin onhan se paljon houkuttelevampaa iskeä rahaa siis kalliiseen työhön tai kalliiseen hommaan, millä ratkaistaan akuutti kriisi. Että saadaan lapsi nopeasti sijoitettua johonkin, se on kallista, mutta sen vaikutukset näkyy nyt välittömästi. Niin kyllähän se on houkuttelevampaa iskeä sinne rahaa kuin siihen ennaltaehkäisevään työhön, minkä tulokset näkyy vasta vuosien päästä. Niin sehän on paljon helpompaakin perustella äänestäjille, että iskettiin rahaa tohon, niin nyt lapset on pelastettu, vaikka todellisuus voi olla aivan joku toinen. Mm.
0: Siis yhden lapsen laitossijoitus maksaa keskimäärin 146 000 euroa vuodessa. Tämä on siitä jutusta. Uuden jutun tekstistä. Sillä saisi esimerkiksi 7 vuotta intensiivistä perhetyötä lastensuojelun keskusliitto on laskenut.
2: Hmm. Nämähän sitten lakisääteisiä hommia, jotenkin nämä pitää hoitaa tietysti.
0: Pitää hoitaa.
2: Ja siitä
0: Joo.
2: tulee ne kustannukset, mitä niistä tulee. Samaan aikaan on selvän, puhuttiin muutama viikko sitten täällä järjestöistä ja olin sitä mieltä, että järjestöjä aivan tarkoituksella demonisoidaan niiden työtä sitten. Ja kyllähän ne tekee nimenomaan tällaista ennaltaehkäisevää työtä. Monet niistä. Että jos me lähdetään sit niitä mustamaalaamaan kategorisesti, niin ollaan kyllä väärillä jäljillä.
0: Mikä on Petja Kirkon, siis diakoniat? Onko diakonia tällä kentällä?
1: On varmasti joku toimija. Perusdiakonia ei varmasti koske lastensuojeluasioihin, vaan toimii sitten niin
0: perheiden kanssa.
1: Perheitä, kyllä. Siis sitä perhetyötähän tehdään paljon.
0: Aivan.
1: Kirkossa.
0: Mutta nehän on yksi asia, jota nyt ollaan lakkauttamassa siis niin kuin tavallaan näissä suunnitelmissa ajetaan sote-säästöissä nimenomaan perheneuvolle, että se on niin kuin suorassa ristiriidassa tämän ajan.
3: Mutta eikö pitäisi antaa sympatiaa näille sosiaalialan työntekijöille? Heistä puhutaan aina yleensä julkisuudessa, kun on tapahtunut jotain hyvin negatiivista ja he tekevät päivästä toiseen kovaa työtä pienellä palkalla ja tekevät parhaansa. Heillä on vaillinaiset resurssit.
0: Mutta he voisivat myös osata tehdä sitä ennaltaehkäisevää ja tukevaa työtä, eikä vaan sitä sijoituspäätöksiä.
1: Se on totta, kyllä kaikki kunnia mun mielestä sinne. Mutta sitten me ollaan miettinyt sitä, että onko se, että me unohdetaan sijoitetut lapset ja tämmöinen niinku sijoitustoiminta sen takia, että se on myös ikään kuin helppo unohtaa, koska me suomalaiset ollaan ehkä auktoriteettiuskovaisia, niin me uskotaan se, että kaikki toimii, ettei tällaista väärinkäytöstä tapahdu.
0: Ja kovaa vankilaa, politiikka, kaikki.
4: Pyörää pöytä.
3: Tämä oli Pyöreä pöytä tällä kertaa, hyvät kuuntelijat. Kiitos Annu Koivunen, Juha Itkonen ja Petri Koppiroinen. Ja hyvät kuuntelijat, jos teillä on tällä hetkellä suorituspaineita, hengittäkää syvään ja katselkaa jotain puuta. Moi moi!
4: Pyöreä pöytä.
5: Ohjelma oli uusinta eiliseltä. Kello on 2.45. Kohta vuorossa Nelli Matulan kappale, tämmönen tuore kappale, Mun vuoro luovuttaa.
4: Yle, Radio Suomi.

Kisaviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

Vaan yhtyeen Tainted Love-kappale soi tässä. Pari biisiä vielä jäljellä ennen kello 3 Yle Uutisia. Kello on 2.52. Tässä Bess, saanko mä luvan?

0: baby, saanko luvan?
1: Ja nyt kuullaan tehosekoittimelta kappale Kaikki nuoret tyypit. Alkaa tämä Haikalan yökin olla paketissa tältä erää.

Loput 10 Euroviisujen finalistia selviää tänään illalla Euroviisujen toisessa semifinaalissa. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen varmistivat liekin heitin kappaleellaan finaalipaikan jo tiistain semifinaalissa. Myös tiistaina jatkoon eteni 10 maata. Lauantain finaalissa voitosta kisaavat semifinaaleista jatkoon edenneiden lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittajamaa Itävalta. Suomi on ollut koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään valtiovierailun Liettuaan yhdessä puolisonsa Susanne Inne Stubbin kanssa. Kaksipäiväisellä vierailulla ovat esillä maiden kahdenväliset suhteet, puolustus- ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb ja Liettuan presidentti Gitanas Nausėda käyvät viralliset keskustelut tänään, minkä lisäksi Stubb tapaa Liettuan pääministerin Inga Ruginienen työlounaalla. Ukrainassa on 4 sotavuoden aikana kuollut tai vammautunut yli 3500 lasta. YK:n tietojen mukaan lähes 800 lasta on kuollut ja noin 2750 haavoittunut Ukrainassa vuoden 2022 helmikuun ja tämän vuoden huhtikuun välisenä aikana. Alkuvuodesta lapsiuhrien määrä on kasvanut 27% viime vuoden viimeisen neljänneksen luvuista. Pelastakaa lapset ry:n mukaan luvut